fina svar här i vår Facebook-tråd där ni berättar om liksom det här sommarpirret som har infunnit sig nu. Jag var ju väldigt pirrig av att få komma tillbaka hit till Studio 27 och få sända radio. Ni är många här som har skrivit. Magnus skriver att få träffa våra vänner från Jakobstad nu när vi åkt hit för att träffa dem över midsommarhelgen. Alexander skriver, jag har beställt en robotgräsklippare, är barnsligt ivrig. Och Timo berättar att det är bara drygt 90 dagar kvar till att SHL drar igång igen. Ja, det är bland annat vad som pirrar för lyssnarna. Men ni får gärna höra av er och berätta, vad pirrar för dig? Vaken@sverigesradio.se

Solsken i mig med Sara Zacharias, och vi har ställt frågan: vad pirrar för dig just nu? Och Danman skriver: flytten till vårt första hus vi köpt, ett nytt kapitel i livet. Nervös, hoppfull och längtan efter alla små projekt att lägga sin egna prägel. Fantastiskt. Alltså vilket pirr. Kan inte tänka mig något mer pirrigt än att få flytta till sitt alldeles egna hus. Fantastiskt. Susanna skriver: vår egenodlade potatis är skördad idag, som väntas på att ätas upp imorgon, med mer egenodlat som smultron, sallad, rädisor och lökblast. Ja, det är ju också... Hoppas att det blir...

0: pirrar frustration. Av vad vill jag fråga tillbaka då? Det kanske du vill följa upp här, Håkan. Ja, temat för natten det är alltså vad pirrar för dig just nu, och du får jättegärna höra av dig och berätta och ge oss en liten inblick i ditt liv om du har lust. vakan@sverigesradio.se mejlar du till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan och gör sedan ett mellanslag. Och det går såklart också att ringa, då gör man det till 020 99 55 00. Vad pirrar för dig just nu?
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Fortsätt gärna med det. vaken@sverigesradio.se eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken och gör sedan ett mellanslag. Tobias och Karo, det hade varit fint om ni hade kunnat skriva en rad och ge mig lite kontext. De berättade för mig att de var virala och jag har ju varit borta. Jag fattade ingenting. Så det hade varit skönt att förstå så att man får vara med så att man inte ser liksom helt tappad ut när alla förklarar om det här virala paret. Vill man ringa in så kan man göra det också såklart. 020 99 55 00.

0: om att ungas intresse för klosterlivet verkar öka. Är det här någonting som du har snubblat över här idag möjligtvis? Eller igår kanske alltså, vi ska säga.
1: Ja, men precis. Jo, jag såg faktiskt ett klipp. Det var två underbara nunnor som berättade om ja, men, lite grann vad som tjusningen är i kloster. Mm. De hade så behagliga röster, så det där klippet stannade kvar av någon anledning. Och det är ju rätt ovanligt med tanke på hur mycket man matas med under en dag. Men de där stannade kvar på något vis.
0: Det finns ett lugn där ändå. Mm. Och ja, det här är ju någonting då som P3 Nyheter har rapporterat om igår. Och de har pratat med flera kloster som vittnar om att de ser ett ökat intresse för deras verksamheter bland unga. Det finns inte egentligen några exakta siffror på det här, men man kan säga ändå att man ser någon sorts tydlig trend, eller klostren ser en trend. Och ett kloster som P3 Nyheter då har pratat med så berättar att flera unga kvinnor verkar känna en klosterkallelse idag. Och andra kloster som de har pratat med, så de berättar att fler vill komma på besök än tidigare för att bland annat samtala om kristen tro eller om meningen med livet. Isabella, har du koll på vad det innebär att gå i kloster?
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Nej, det är väl att man hänger sig till Gud. Man bestämmer att jag uppger hela mig och min själ, och men det är att man på något vis ingår ett förbund med Gud.
0: Ja, men precis, väldigt förenklat så kan man väl säga att det innebär att man lever i bön och arbete och celibat, fattigdom och lydnad, om vi kort ska sammanfatta vad klosterlivet innebär.
1: Det sammanfattar hela min ungdom också. Så.
0: Ja, men totalt så finns det ungefär ett 30-tal kloster här i Sverige, och vissa kloster så de är helt stängda för allmänheten, så dit kan man inte åka på besök. Mm. Men P3 Nyheter har faktiskt varit på besök i Heliga Hjärtas kloster i Vadstena hos Mariadöttrarna. Mm. Och där har de pratat med syster Elisabeth som bott där i 26 år och klev in i klosterlivet som 24-åring. Och hon säger att många unga söker sig dit för stillheten. Vi kan lyssna.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
0: Ja, och kanske är ändå syster Elisabeth någonting på spåren där. Jag tänker att vi kan också lyssna på Joel Halldorf som är kyrkohistoriker. För han har en del tankar kring vad det här kan bero på. Och han säger bland annat att intresset för religion på senare år har varit lite av en trend bland unga globalt.
3: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar. Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång. Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på.
0: Ja, Joel Halldorf alltså där då, som är kyrkohistoriker. Så vi får väl se om den här trenden håller i sig här också framöver. Mm. Om det faktiskt är så att fler unga verkar söka sig till klosterlivet.
1: Mm. Vilka intressanta nyheter du kom med, Elias. Jag är jätteglad att du kom förbi. Och fler ekonyheter, du får vi klockan 3, eller hur?
0: Stämmer bra, som alltid.

Tack. Holiday med Madonna. Elias stannade kvar och berättade hela sin livshistoria. Underbart när det händer. Hörrni, vi har en natt framför oss som börjar gå över till tidig morgon. Det är ju helt otroligt att klockan är 02:30.

Hon vill meddela att allt kanske inte bara är rosenskimrande. Det finns de som möjligtvis går igenom den här midsommaren med ett lite tyngre hjärta. Och ja, jag tyckte att hon hade en riktigt bra poäng där, att vi faktiskt ska försöka få med er alla, att det finns ni som går igenom något tungt, något svårt och något ensamt. Och ja, jag känner med er och jag tänker på er. Ja, vi kanske stänger nattens ämne där. Jag vet inte. Om ni vill höra av er och berätta om vad som berör just nu, så får ni gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

Nu löser solen med Tina Alin. Och ja, vad är det som pirrar och berör just nu? Det är lite roligt. Roligt vet jag faktiskt inte, men Lennart, jag skulle så himla gärna bara vilja flagga för att kan det här vara en scam? Han skriver så här: en mystisk kvinna skriver varje dag med kärleksförklaringar. Jag är inte med i någon dejtinggrupp och vet inte vem det är, men hon fortsätter skriva fast jag inte svarar. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Jag fick bara en sån känsla av att bara, vad mysko. Alltså, när någon skriver och skriver och man själv inte svarar, då undrar man ju så här, varför fortsätter den personen skriva? Ja, jag vill bara liksom vifta för att det kan vara liksom kanske vana fuffens. Men jag vet inte. Det var bara min magkänsla som sa så. Sara Sofia Bengtsson skriver: min mage är pirrig efter maten som den ska få om en stund. Väldigt exalterad, både jag och magen. Ja, Maria, hon skriver: jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt!

My Way med Riley Green här i Vaken, där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 3:06. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap. Midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund, och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timma. Och temat för önsketimman, det blir

dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag, och så ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också, om man nu är liksom inne på Lenas spår att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar, det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor, tänkte jag. 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: Summer Night City med ABBA här i Vaken. Ja, jag efterlyste önskelåtar så här till vår timme i nästkommande timme. Det hade varit så fint om jag fick spela lite önskemusik på tema blommor. Vi får se vad som kommer in här under natten och vad ni är sugna på att lyssna till. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14

0: 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
1: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
2: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
1: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
2: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
1: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
0: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 3:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har ju gått från att prata om vad det är som gör att det pirrar för er just nu till att slå över till önskemusik. Det blir ett slags mini-önskenatten. Jag tänker att tillsammans så binder vi en krans av önskelåtar. Och temat för den här natten, ja, det får bli blommor. Så klura lite grann på hur du skulle kunna få in din låt i temat blommor. Det behöver ju inte vara något som har med blommor att göra, men nog finns det en koppling ändå. Du får hitta på någonting. Skarva lite. Hör av dig och berätta vilken låt vill du lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på?

What You Want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken. Där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny hon skriver så här. God morgon, spela gärna låten Hon har blommor i sitt hår med Anders Glanmark. Glad midsommar. Ja, glad midsommar Jenny. Du ska få höra din låt alldeles strax. Jag tänkte bara säga om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

Underbara toner att få vakna till här. Bette Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken. Det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en krans av de noter som ni vill lyssna till och vakna till just den här morgonen. Hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Nu ska vi se här. Hej Isabel, jag önskar Build Me Up Buttercup med The Foundations. Buttercup kan hör och häpna betyda Gotlands ranunkel. Gud vad kul, det visste jag faktiskt inte. Jag har lärt mig något nytt.

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.

Glad midsommar till dig som lyssnar. Klockan har blivit 03:32. Det betyder att om sådär 10 minuter så kommer Julian Evans att göra oss sällskap. Men till dess så fortsätter vi.

0: Jag inte har. Nej.
1: Nej. Åh, tack Annika för att du önskar blommig falukorv när vi har blomstertema på midsommarafton. Det gör mig på så oerhört gott humör. Fortsätt att önska. Vaken snabbla sverigesradio.se kan du skriva in till, eller så går det bra och smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen skriver du vilken låt du önskar med tema blomma.

0: blommorna som jag en gång har gjort, plockat sju på just sju gärdsgårdar utan att säga någonting. Det är lite svårare än vad man tror. Men då ska man vara,
1: det har vi till inte i skärgården.
0: Man ska inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och orkidéer naturligtvis. Om man inte bor i vissa delar av Sverige, där får man plocka blåsippa tydligen.
1: Jag visste inte. Alltså, blåsippa vet jag ju såklart.
0: Man får inte plocka blåsippa i Stockholm, Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Men man får plocka den i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Aha. Och även Dalarna.
1: Men liljekonvalj, jag tycker man ser liljekonvalj överallt.
0: Ja, men den är fridlyst då tydligen.
1: Jaha. Får jag säga vad man gör i Frankrike?
0: Är den fridlyst i Frankrike?
1: Nej, det tror jag inte. Då, i alla fall, så ger man det som tradition på 1 maj.
0: Okej.
1: Okay. Det är en tradition som, ja, jag har inte så bra koll på varför den uppstod. Men de säljer den överallt, i stora buketter som man ger. Och man kallar det en mugé.
0: Vad vackert. Det låter som då att den inte skulle vara fridlyst. Å andra sidan vet man inte med fransmännen. De kanske bara är som du, cowboys. Gör som de vill, och alltså, inte som lagen säger.
1: Det är de verkligen. De är liksom både cowboys och konstaplar i ett.
0: Europas cowboys och Europas sheriffer.
1: Ja, de är liksom väldigt starka. De är väldigt strikta med sin frihet. Mm. Så kan man säga. Alltså, det ska vara väldigt fritt fram till en gräns. Och då är det mycket regler. Men reglerna...
0: Un peu liberté, fraternité, inlegalité.
1: Exactement.

0: Where have all the flowers gone med Marlene Dietrich?
1: Det är ju midsommarafton idag, 19 juni. Grattis på födelsedagen, eller grattis på namnsdag ska jag säga till Järmund och Görel. Grattis också kungaparet som firar 50 år som är gifta den 19 juni då, och alltså i år infaller det på midsommar. Kul! Det här uppmärksammas naturligtvis på tv och lite överallt, så att vi nöjer oss här med ett grattis. Ett lakoniskt grattis. I övrigt så är det såklart fotboll. 3 matcher. Alla 3 världsnationer spelar. Kanada möter Qatar, Mexiko möter Sydkorea och USA möter Australien. Spännande. Och apropå USA så är det också Juneteenth. Vet du vad det är, Isabel?
0: Juneteenth? Nej, ingen.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du är då i mitt våld, kära lyssnare, här i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans. Isabelle Berglund har gått hem. Innan hon gjorde det så bestämde hon ju att du som lyssnar ikväll också kan få önska lite musik här den närmsta timmen, eftersom att det är ingen önskenatt egentligen, minst en väldigt förkortad önskenatt just imorgon, eftersom det är viktiga matcher på fotbollssidan, behöver jag säga mer, så tar vi och kör lite sånt i den här morgonen istället. Vi ska snart få Ekot, först innan vi lyssnar på Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
3: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
4: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått el

0: 2 kronor.
1: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
0: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
2: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
3: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Kone. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei skriver i ett uttalande att USAs president Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna signerade igår natt. Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
4: Och jag heter Julian Evans. Programmet du lyssnar på är Vaken med P3 och P4. Vi ska ta en titt på vädret som vi brukar göra så här efter 4 ekot. Det är midsommarafton, så ja, man hoppas på gott väder. Och då säger SMHI så här. Rubriken blir moln varvat med sol som sammanfattar situationen. Imorgon på midsommarafton, eller ja, idag då blir det väl. På midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och drygt 20 grader. I övrigt så varvas moln med sol och en och annan skur kan förekomma främst i norra Norrland där torsdagens front då fortsatt dröjer kvar.

Niall Horan var det där med låten Dinner Party. Jag har sagt att vi har både lyssnarfråga och lite sådär sporadisk önskenatt på eget båg här på midsommarmorgonen. Tittar eller lyssnarfrågan, den lyder: vad får dig att pirra just nu? Någonting som du ser fram emot eller någonting som får dig att bara kännas i kroppen. Känn efter och gå in och svara på våran Facebook-sida eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 kan man också göra såklart i sedvanlig ordning. Passa på då kanske att slänga in en liten önskelåt så kanske vi spelar den. En som har faktiskt ska få sin önskelåt att spela, det är Lena som är en av alla, ska jag säga, en av, det är några stycken som har

Vad får dig att pirra just nu, har vi frågat på våran sådär Facebook-sida här, och det verkar som att det är en hel del svar som rör att det är första dagen på semestern. Själv så är jag en av de som inte har någon särskild semester i år, utan jobbar då ganska mycket på sommaren, så att jag känner inte igen mig, men jag tycker ändå det är härligt att ta del av det här i andra hand ifrån er. Björnen är en av dem, han skriver så här, eller inte som skriver så, utan skriver något helt annat, nämligen att säsongens första rejäla åskoväder, det ja, kan också få en att pirra naturligtvis. Jag ska säga Hans Joker and the Thief med Wolf Mother. Ja, det är såklart en låtönskning. Men då struntar vi det. Det kanske i och för sig önskar den för att den får det att pirra, så att det funkar väl. Men jag ska säga, det här tycker jag var en ganska härligt svar. Nybäddad säng, och så sen så är Christian då som skriver att hashtagga det så här med High Life. Syftet med den hashtaggen är väl att mena att det inte är ett särskilt spännande liv man har om man tycker att en nybäddad säng är det mest spännande som man kan ha, eller som får det att kittla till i kroppen. Men jag vet inte, har du testat någon gång att ha riktigt nytvättade sängkläder som du dessutom har strukit? Jag kan identifiera mig med det där helt och hållet, Christian. Fortsätt gärna om du vill att skicka in svar på frågan vad får det att pirra i dig den här midsommarmorgonen till vaknet sverigesradio.se. Här är Tell Me What You Like med Jessica Falker.

klockan 19 på lördag. Ja, det var inte den där låten, nej. Det var ju Tell Me What You Like, Jessica Folker, klockan 19 på lördag. Det var däremot vad Lotta skriver på vår sida här, att det är det som pirrar. Det är väl ett ganska givet svar, kanske, om man tänker efter. Klockan 19 på lördag, vad händer då? Jo, då är det match. Fotboll, fotboll, fotboll, Bert, Bert. Som, ja, Berts pappa säger i den gamla Bert-serien. Det är väl Sverige-Nederländerna då, går in i den med 5-1 i ryggen och en känsla av att ta med tusan, än så länge kan vad som helst hända. Jag vet inte hur länge vi får kvar den känslan, kanske är precis så länge som vi får ha den. Jag vet inte, man får suga ut det så länge som man kan. Det kan väl gå riktigt illa i den här matchen, men jag vet inte, jag ska inte uttala mig på något sätt. Sist som jag såg en Sverige-match i verkligheten, det var träningsmatchen där mot Grekland, och då skrev jag till min kollega Frida här i sista minuten, det var en minut kvar, skrev jag, vad skönt det var med en vinst även om det var en träningsmatch, och sen så dunkade Grekland in det där kvitteringsmålet precis 10 sekunder senare. Då fick jag bära hundhuvudet för det, så jag ska inte säga någonting, men jag kan konstatera att jag också går runt med ett litet pirr, förhoppning om att det kan bli en fotbollssommar att minnas. Ann-Kristin skriver att absolut ingenting pirrar. Propp i benet och vrålförkyld. Ja, tråkig dag. Hoppas att du kan lyckas vända på den här innan. Ja, du har hela midsommardagen att, eller midsommarafton att vända på det. Hoppas att du lyckas med det, Ann-Kristin. All in för Sverige är det här då, låten som vi ska spela nu. Det är Brandsta City Slackers. En lite omgjord och fotbollsinspirerad version av Mello-låten Rakt in i elden. Ett av alla försök att på något sätt cementera sin egen officiella fotboll, eller inofficiella fotbollslåta.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det är också P4, men det är också P3. Och det är också trafikredaktionen här som har gästat Vakenstudion för att i sedvanlig ordning berätta hur trafiken har varit i natt hittills och vad som händer just nu. Välkommen Alexander Weimar.
3: Tack så mycket.
2: Ja, vad har jag att säga om trafiken just nu? Det borde inte vara så mycket, tänker jag, med tanke på att folk peggar upp inför midsommar och det mesta trafiken har kanske lagt sig, men jag vågar inte lova så mycket, vad säger du?
3: Nej, men du tror helt riktigt. Det har varit väldigt lugnt. Det har inte hänt alls mycket sen, ja, men ett tiden ungefär, så har det mesta lagt sig och ja, de flesta är väl där de ska vara helt enkelt. Mm. Och så får vi väl se om några gör lite mindre resor nu under dagen då. Men just nu så är det ett väldigt lugnt läge, ett bra läge. Mm. Så inga större störningar alls.
2: Mm. Ja, vad skönt, de där långa resorna till semester eller till sommarhuset är såklart redan avklarade. Men du Alexander, om man vill ringa och tipsa någonting, då ringer man till dig på
3: 020 999 444.

0: Igen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
2: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
0: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar.
1: Vi hörs!
5: Det kan man lyssna på. Innan det så lyssnade vi på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi kan väl ta och kika lite grann ifall vi har fått några fler svar på våran lyssnarfråga. Vad pirrar för dig just nu? En ganska vagt ställd fråga. Man kan väl svara lite vad som helst. Vissa har tagit chansen att svara lite halvväckvåka saker. De kommentarerna kan man få gå in och läsa själv. Det är ingenting jättekittlande. Det är ingenting som kommer att liksom, som du behöver rensa historiken efter. Men det är lite sådär, lite för ekivokt för radion. Men vad ska jag säga? En del har också passat på att peppa lite inför midsommar såklart. Vår egen odlade potatis, skriver Susanna, som är skördat idag och väntar på att ätas upp med mer egenodlat såsom smultron, sallad, rädisor och lök. Blast. Alexander, han svarar det typiska killsvaret. Jag har beställt en robotgräsklippare och känner mig barnsligt ivrig på att då få använda den. Ja, så är det när man har beställt en ny leksak. Hur stor man är, så är det, eller hur vuxen man är, så är det alltid väldigt kul när de kommer. In the Stars är det här med The Rolling Stones.

0: livet så kan de här cellerna finnas kvar i kroppen i flera decennier. Mm-hmm. Och tidigare forskning så har visat då att de här cellerna som då har ett annat DNA i sig än kvinnans egna, så har hittats på ställen i kvinnans kropp där det funnits flera, eller har kunnat funnits olika inflammationer. Och länge trodde man då att de här cellerna kanske var dåliga och orsakade olika sjukdomar eller liknande. Men Cecilia Göteström, stamcellsforskare på Karolinska institutet, säger till GP att nu visade sig att de här cellerna verkar samlas vid skador för att hjälpa till att läka dem. Mm-hmm. Och det som de danska forskarna nu då har kommit fram till är att kvinnor som har ett litet antal främmande celler med den manliga Y-kromosomen, alltså då som varit gravida med en eller flera pojkar, lever lite längre och i genomsnitt då 1,6 år.
1: Mm, så att man har pojkar, då får man en del av den här Y-kromosomen i sig och den då har de här stamcellerna på något sånt sätt. Alltså det är själva Y-kromosomen som gör att man får de här.
0: Ja, okay. Ja. Då är ju den stora frågan, varför är det så här? Och det enkla svaret är att ingen egentligen vet riktigt hur det ligger till.
1: Då spelar vi musik på det, SKR. Du har säkert någonting mer.
0: Ja. Men det finns teorier. Mm. Och en av teorierna är att de här främmande cellerna så hjälper till kroppens immunförsvar att hålla vakt. Och tidigt kanske stoppa till exempel okontrollerad cellbildning, då cancer. Mm. Så forskargruppen har sett att tidigare att kvinnor med Y-kromosomer i blodet löper mindre risk för att drabbas av vissa olika typer av cancer.
1: Jaha, okay.
0: Men Cecilia Göteström då säger till SVT att de här upptäckterna som de danska forskarna har gjort, de är spännande. Men det är också lite för tidigt för att säga att det faktiskt är

så brukar vi få en ganska rolig så här radda med bilder från sommar-Sverige tidigt en morgon, en midsommarmorgon. Det kan vara ganska kul. Man får liksom en bild av Sverige just den tidpunkten, vad som egentligen händer där ute. Det är lite kul. Men det kommer jag att påminna lite grann om senare igen. Och så jag ska ta och tacka för alla som har skickat in svar på våran lyssnarfråga. Det är inte lika många att tacka som igår. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men ni tappra själar som har varit inne och svarat och tänkt efter och känt efter i kroppen vad som pirrar. Ni ska ha ett stort tack. Och även ni som har skickat in lite önskelåtar. Vi har haft smygstartat lite önskenatt här eftersom att det inte blir någon sådan i morgon eftersom att det är fotboll. Oh, fotboll, fotboll. Nåväl, kan avsluta med en liten... Någon som såklart ska sätta grus i maskineriet eller lägga, vad säger man, sorgekant på. Vet du vad, jag vet inte vad det heter nu, men som ska lägga sordin på stämningen. Det är Naomi och jag säger det här med glimten i ögat för att det är klart. Jag är jätteglad att vi ska vinna Naomi. Så här skriver jag så här. Jag är pirrig över att det bara är 6 månader och 6 dagar till jul. Mm. Glaset är halvfullt där om man ser fram emot jul åtminstone. Önskar musik nu, det är faktiskt Ulla som har önskat den här. Max Fenders med Vindens melodi.

Miles Keaton var det där med I Lied to You. Vi ska snart lyssna på Ekot, sen efter det klockan 15 eller 05:15 då ska vi göra den här midsommarflashen som jag tycker är så kul. Då lägger du upp en bild på vad du gör just nu. Kan vara en selfie, kan vara någonting du pysslar med på våran Facebookgrupp. Vaken med P3 och P4 heter den. Du går in på sociala mediet där och lägger upp den under min bild. Där jag har lagt upp en bild på mig själv i lite, ja, inte den mest smickrande bilden, men inte den värsta heller faktiskt. Och så tecknar vi en bild av midsommarmorgonen 2026. Det här är Cruel Summer med Bananarama först innan vi går ut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. I Storbritannien vinner Labour-politikern Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Men för att utmana behövde han först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han nu alltså gjort. Just nu så betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar är snarast löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet, trots att det ofta handlar om små summor. Om straffbarhetsåldern sänks till 14 år för vissa grova brott som regeringen föreslår ska

midsommarvädret. Det blir enligt SMHI moln varvat med sol som präglar dagen. Läser innan till nu. Imorgon på midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och 20 grader. I övrigt så varvas moln med sol naturligtvis, och en och annan skur kan förekomma, främst i norra Norrland där torsdagens front fortsatt dröjer kvar. Kanske blir det en och annan sång också. Nu ska jag ge dig en sång som du kanske har hunnit glömma efter Eurovision, men som du nu kommer att nynna på förmodligen i flera dagar till. Det här är Bangarang med Dara.

0: Bangaranga med Dara. Alexander Weimar från trafikredaktionen är med mig igen här nu. Du, det var lugnt sist för en timme sedan. Hur står det till med trafiken just nu?
1: Ja, men i Västernorrland på E4 mellan Höga kusten, Bron och Härnösand, och så är de med O-ringen där, så vägen avseende i riktning mot Sundsvall och ett körfält avseende i riktning mot Örnsköldsvik. Och där beror det på att en personbil kört in i mitträcket där, så räddningstjänsten är där och jobbar. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid de kommer hålla på där, så det kan vara att ta en annan väg om man ska åka då i

Okej, nu vill jag att du lyssnar riktigt ordentligt, kära lyssnare. Vi ska göra midsommarflashen snart. Det går till så att jag kommer lägga upp en bild på mig själv om precis 3,5 minuter. Och vill att du gör detsamma på vad gör du just nu. Vi brukar kalla att det vi lyser upp morgonen, eller vi tar en, vad ska man säga, en ögonblicksbild, ett slags stilleben, ett digitalt stilleben över Sverige den här morgonen. Så att gå in på Facebook, lägg upp en bild på det du gör eller på dig själv. Precis nu då, nu som i klockan 15 minuter över 5. Och så ja, pratar vi lite grann om det senare. Först hinner vi lyssna på fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero.

0: Cup song.
1: De är roliga, de där Björnsson. Han säger att han har just skrivit en VM-låt, lite självmedveten humor där. Jag måste erkänna, jag måste ha klantat mig på något sätt med den här vakenflashen. Jag fattar inte, jag ser inte så många kommentarer. Det är någonting konstigt. Det står att det kommer in, men så ser de inte. Jag hoppas att ni som lyssnar ser dem, annars så vore det väldigt tråkigt. Jag ska försöka att lösa det här. Men vi får se. Det är i alla fall, jag ser några stycken. Christian har skickat in en bild på någon slags skyline full av skyskrapor. Det första jag tänkte var Dubai, men det ser inte riktigt ut som Dubai, för den saknas den där största, kändaste skyskrapan. Det ser ut som att det är

0: ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
1: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
0: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
0: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet.

0: Minister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om småsummor. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när värdnationen körde över Qatar med 6-0 i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen. Så vädret idag midsommarafton får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det även bli någon regnskur. Temperatur idag från 22 till 27 grader i söder till i norra fjällen strax under 15 grader. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Fint, tack för det. Jag heter Julian Evans och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag tror att jag har löst det här problemet jag hade innan med att era bilder på den här vakenflashen inte syntes. Jag vet inte om jag har råkat klicka in någonting som gör att man döljer alla liksom inlägg över ett bräde. Jag är inte så himla bevandrad i just Facebook och sådär, så att jag kanske har råkat klicka in någonting. Men nu ska bilderna synas, alla ni som har skickat in härliga tidiga morgonbilder. Så att in och kika nu och ja, det är härliga bilder tycker jag. Nu ska vi lyssna på lite mer musik här.

0: Ride hörde vi där med Jesse Ware. Snart ska vi ringa till traditionsexperten Mattias Axelsson för att prata midsommar. Häng kvar för det vet jag. Först lite info om vad mer som finns att lyssna på den här kanalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
1: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Nationaldagen, det må ju vara den officiella nationaldagen, men för många svenskar så är det nog ändå midsommar som kanske känns mest svensk och som den största högtiden på sommaren. Midsommar, det firas ju för övrigt i flera länder, men ingenstans så har den fått samma status som här, med folkdräkter, spelmän, blomsterkransar och midsommarstång, om man tänker sig ett traditionellt midsommarfirande. Vad beror det här på då? Jo, det ska friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson, få reda ut. God morgon, Mattias.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad vore midsommar i vaken utan traditionen att ha med dig, Mattias? Du börjar bli något av en tradition hos oss här själv. Hur känns det först och främst?
6: Ja, det är ju jättekul att ni vill ha mig återkommande och att jag får försöka sprida lite kunskap om det som jag tycker är allra roligast, svenska högtider och traditioner.
0: Mm. Men då kastar vi oss rakt in här. Nationaldagen versus midsommardagen. Hur kommer det sig att midsommardagen då trumfar nationaldagen som den viktigaste högtiden? Och när blev det egentligen så?
6: Ja, så har det ju egentligen alltid varit. För tittar man på de här två högtidernas historia så kan vi ju härleda midsommarfirandet långt, långt tillbaka i tiden. Medan nationaldagsfirandet är ett relativt modernt fenomen. Visst, man började under slutet på 1800-talet att fira någon typ av nationaldagsfirande, men det är ju egentligen först de senaste kanske 20 åren i och med att nationaldagen blev en röd dag som vi överhuvudtaget bryr oss om att uppmärksamma den, medan midsommarfirandet och anknytningen till sommarsolståndet, de här ljusa nätterna, det är ju någonting som ligger djupt rotat i den svenska folksjälen. Så av den anledningen så är midsommar betydligt mycket viktigare än vad nationaldagen är för de allra, allra flesta svenskar.
0: Kommer det alltid vara så här, eller är den hotad nu när nationaldagen har blivit röd dag? Rent anekdotiskt kan jag berätta att jag och mina polare, vi har liksom skaffat lite mer av ett så här traditions... en egen liten tradition på nationaldagen så här att liksom, men du vet, det börjar växa fram en tendens till att även fira nationaldagen, absolut inte så som midsommar, men det börjar växa fram en sån tendens. Är midsommar hotad på toppen?
6: Nej, jag tror inte att midsommar är hotat. Däremot så ligger ju ditt firande och dina kompisars firande i linje med vad vi kan se i undersökningar. Det är fler och fler som faktiskt uppmärksammar nationaldagen och gör olika typer av traditioner och olika typer av bruk och försöker hitta grejer som är specifika för nationaldagen. Men jämför man dem, midsommar och nationaldagen, så är ju midsommar helt ohotad. Och jag tror ju verkligen just med anknytning till att det här är en folklig tradition som går så pass långt tillbaka i tiden. Vi har liksom de ljusaste nätterna på året i anslutning till midsommar. Visst, nationaldagsfirandet, det kommer nog att växa, men det kommer verkligen inte att konkurrera ut midsommar. Det tror jag absolut inte.
0: Det är svårt att rucka på det där ljuset och årets ljusaste dag. Det skiljer ganska mycket på... Ja, vad blir det? Nästan 3 veckor mellan midsommar och nationaldagen beroende på. Då undrar jag då, varför är det inte lika stort i våra grannländer mellan midsommar? Får jag gissa att det bara är för att de har bättre eller starkare traditioner till nationaldagen? Eller varför är det liksom inte midsommardagen någonting?
6: Nej, men tittar man på våra, liksom, dels våra nordiska grannländer men också liksom i Baltikum, så visst, där har vi olika typer av det som heter sankthansfirandet eller midsommarfirande, men där har också nationaldagen generellt sett en starkare ställning. Tar vi 17 maj i Norge så är ju det en nationaldag som firas på ett sätt. Och det har ju med de här ländernas historia. Både Norge och Danmark var ockuperade under andra världskriget av nazisterna. Finland var indraget i ett

0: inbördeskrig under början på 1900-talet och var och attackerat av Sovjetunionen under kriget. Baltstaterna blev självständiga under slutet av 1900-talet. Så de har ju en helt annan historia av alltså jobba för nationen och det här med självständighet. Sverige har ju inte varit i krig på över 200 år. Så därför så har inte vi det behovet att lyfta upp nationaldagen, utan det är midsommar, skulle jag säga, som är den egentliga svenska folkliga nationaldagen.
1: Mm. Ta lite trä på det där med att vi inte har varit i krig på 200 år, men du menar då liksom att det som skulle krävas kanske är att Sverige är ockuperat över något grannland österut och sen slår oss fria. Det kan nog förhoppningsvis dröja ganska lång tid tills dess ändå. Kan man vända på det då tvärtom och säga så här, kan midsommar komma att bli en röd dag? Det är väl, jag vet inte om det räknas som en inofficiell röd dag midsommarafton, men de flesta är ju lediga. Men kan det komma att bli liksom faktiskt att man byter det till en, det är en nation, eller att den blir nationaldag så att säga?
0: Jag tror inte att den kommer bli nationaldag, eftersom vi har då 6 juni som en nationaldag. Och det är liksom att Gustav Vasa blev kung 1523 och regeringsformen och sådär. Men i alla praktiska hänseenden så är ju midsommarafton redan en röd dag i det. Tittar man på semesterlagen så funkar den i praktiken som en röd dag med att folk är lediga och man jobbar vanliga kontorsjobb. Systembolaget är stängt på midsommarafton, precis som den är på röda dagar. Så i alla praktiska hänseenden så är midsommarafton en röd dag. Men jag tror inte att den kommer konkurrera. Alltså, den kommer inte bli nationaldag. Men den har ju förut. Alltså, innan 6 juni blev officiell nationaldag så var ju midsommardagen och midsommarafton uppe för diskussion. Man hade det som faktiska förslag på att bli midsommarafton. Men valde av olika skäl att inte göra utan ta 6 juni istället.
1: Ja, och det här då med att svenskar dansar som små grodor runt en lövadstång, det har inte heller gått omvärlden förbi. Vi ska snart höra mer om midsommar då som symbol för Sverige utomlands alldeles strax. Först lite musik. On a train.

Stella Lefty med Boston. Och traditionsenhet då, så tar jag med mig som här innan Mattias Axelsson, traditionsexpert. Vi pratade innan här, innan musiken, om midsommar som den inofficiella nationaldagen för svensken. Men det firas även då i flera länder runt Östersjön. Hur skiljer sig då deras midsommarfirande

vi är i Estland eller om vi är i Norge eller om vi är i Sverige. Så de ljusa sommarnätterna, de utnyttjar man ju. Men om man tittar på till exempel Finland och våra baltiska grannländer, så är midsommareldar något som man praktiserar och man tänder bål på midsommarnätterna. Det är ju en tradition som faktiskt har funnits i Sverige tidigare, framförallt i våra sydliga och västliga landskap, alltså de som tidigare var danska och norska, som Skåne och i Bohuslän och på Jämtland här i Dalen. Men har väl lite grann för svensk del konkurrerats ut av dels påskeldarna, men framförallt vardbojsmässoeldarna. Och sen har vi i Finland, naturligtvis så bastar man under midsommarhelgen. Jag vet inte om det är en speciell midsommartradition, utan det kanske är något man gör generellt sett i Finland. Men jag vet att man just på midsommarafton har ett traditionellt bastubad. Och sen så äter man olika typer av god mat, precis som vi gör här i Sverige, fast man har det knutet lite grann till sina lokala traditioner. Så man uppmärksammar det, men det är ju ändå inte...

0: Minns en skräckfilm som heter till exempel Nationaldagen, eller hur det nu sägs på norska. Det är en ganska stark symbol utomlands. Folk känner till midsommar, det vill säga midsommar, they're crazy, they're dancing like frogs, du vet. Känns inte som att folk pratar om man får vara som de, om nationaldagen i Norge på samma sätt, eller Sankt Hans dag eller sådär. Det är lite ovanligt att liksom, en högtid är en sån stark ambassadör för svensk kultur utomlands.
1: Ja, nej, men jag tror att det delvis hänger samman med att vi är ganska dåliga på att ha andra typer av nationella symboler. Tittar man på den svenska flaggan så, när jag växte upp i slutet på 1900-talet så var det ju ganska ovanligt att man viftade med den svenska flaggan. Det var snarare lite skämmigt att använda den som en symbol. Och att som i andra länder prata om frihetshjältar från den nationella historien eller prata om olika personer och kungar och så vidare. Det är inte heller någonting som vi är särskilt bra på i Sverige. Vi har snarare tonat ner vår ärorika historia under rekordåren under 1900-talet. Och tar man bort allting det, ja, men då är det ju midsommar. Då blir ju det en jättebra symbol för det svenska. För det är ganska opolitiskt, det är ganska okontroversiellt. Och det är lite lustigt dessutom för en utlänning att titta på. Ja, men titta på den där upp- och nervända fallossymbolen, som det ju inte är. Men vi kan ju prata om det som det. Och att vi hoppar som små grodor runt stången. Det blir lite komiskt att lyfta det här. Och då blir det också som en tacksam symbol för det svenska.
0: Okej, så det är därför vi har inget annat starkt. Tänk USA, de har både så här 4th of July, jättestark symbol, och flaggan, och massa olika, liksom, inte kungar då, men liksom olika döda gamla presidenter som, ja, de är lite bättre på marknadsföring där. Men ja, vi gör så gott vi kan. Vad ska du, hur ska du fira själv? Kanske jag ska ställa som sista fråga. Nej, förutom att basta, för det är från och med nu
1: förutom att basta, som naturligtvis är den nya stora svenska traditionen som vi ska lansera, så blir det, det blir färskpotatis, det blir sill, det blir gräddfil, det blir jordgubbar. Sen blir det lite grill på kvällen, vi kommer vara i våran stuga, ha lite goda vänner över. Och jag tänker att det är ungefär så som de flesta svenskar firar. Jag skiljer mig inte åt särskilt mycket på den punkten.
0: Färskpotatis och grill, som om tiden stod still, som Kent nästan sjöng sin låt Sverige. Du, jag säger tack så mycket till friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson. Vi hörs väl nästa år, samma tid, samma kanal.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott och god morgon.

0: Det är blott lite av Kylie Minogues Light Up där innan ekot. Nu klockan är 6.
1: God morgon. Ekot börjar med Storbritannien. Det blev som väntat lokalpolitiker Andy Burnham som vann fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Själva valsegen var egentligen inte så mycket att säga om. Redan innan Makerfield gick till val visade opinionsmätningarna på ett ganska stort övertag för Andy Burnham över utmanaren från högerpartiet Reform UK. Till sist bärgade segern tämligen komfortabelt.

0: och därifrån kommer han att på allvar kunna utmana den sittande premiärministern Keir Starmer om partiledarposten i Labour. Starmers regering dras med sjunkande opinionssiffror och själv sitter han illa till efter det att flera av hans ministrar på senare tid avgått i protest mot olika delar av den förda politiken, bland annat när det handlar om satsningarna på försvaret. Andy Burnham behöver nu samla minst en femtedel, det vill säga 81 av partiets parlamentsledamöter, för att kunna ställa krav på ett nytt partiledarval. En uppgift som i och med gårdagens seger inte alls ter sig som en omöjlighet. Kanske kan utmaningen och omröstningen ske redan i sommar.
1: Rapporterar Jon Thunqvist. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste av EU-frågor. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget. Och att säga att åsikterna går isär, det är en underdrift.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och hur potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Men att det här inte ens är en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: Så här är nu. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som man menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om små summor. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sop.

0: studie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
1: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
0: Och efter ett halvår

Då från SVT Nyheters Nyheter Öst så läser jag då om en polis som han heter Johnny Gustafsson som valde ett får jag säga ganska nytt sätt att uttrycka sig, men kanske uppfriskande. Rubriken här lyder då, polisens uppmaning : håll avstånd till bilen framför, fattar du? Alltså inte bara håll avstånd till bilen framför, utan han slängde på då i textform i det här meddelandet som skickades ut på polisens hemsida. Det är presstalesperson, är han också, Johnny Gustafsson. Så fattar du så här. Så här lyder hela meddelandet. Den farligaste dagen är inte midsommarafton, det är torsdagen när alla har bråttom. De flesta vet att man inte ska köra full. Färre tänker på att trötthet och stress kan vara lika livsfarligt. Håll avstånd till framförvarande bil. Fattar du? Det är otroligt roligt och lite ovanligt att det kommer in såna där förstärkningsord, om man ska säga. Man låter sin personlighet skymta fram det lite grann. Det är uppfriskande. Men jag vill ändå höja ett varningens finger till Johnny Gustafsson. Det gick bra den här gången och det var bra. Meddelandet kom ut. Men det finns en risk att det här ballar ur till nästa år. Och att det börjar komma mer och mer sådana här, vad kan man tänka sig, håll avstånd till framförvarande bil, idiot. Eller håll avstånd till framförvarande bil, annars kommer jag hem till dig och lämnar kylskåpsdörren öppen hela natten. Eller liknande. Lite grann som att man pratar med barn också, tyckte jag var härligt. Jag har ju själv två barn och ibland använder man sig av det där liksom. Lyssnade på mig. Håll avstånd till framförvarande bil, annars får du ingen glass och liknande sånt. Vi får se om det är så här långt som det går. Eller om det blir ännu mer kreativitet till nästa resehögtid. Men andemeningen kan jag ju åtminstone skriva under på. Håll avstånd till framförvarande bil, även om den värsta resdagen inför just den här midsommaren är över. Men man ska väl hem också.

0: ska ut och hitta det där som ska bekosta hösten sen kanske. Det finns så mycket frågor och mycket spännande att prata om, tänker jag. Och helgpasset är ju, du som lyssnar är ju med och gör det här programmet, så att vi har ju en telefonsluss som öppnar om en 10 minuter, tror jag. 020 22 10 20 kan jag nämna redan nu numret, där man kan ringa in och vara med och berätta om läget.
1: Vad spännande. Gud, vad man ser fram emot ändå de där loppisfynden som man bara vet att man kommer göra åtminstone ett i sommar, tänker jag.
0: Ja, vad hoppas du på då?
1: Jag letar ju oftast efter, jag brukar leta efter olika kläder, olika byxor. Olika byxor som jag tycker är väldigt sådär snygga, som någon annan har glömt. Min fru, hon är väldigt bra på att hitta olika statyer och små skulpturer. En gång hittade hon en sån här gipsavgjutning som det stod Carl Eld på. Sen är hon snabb in och kollar vad de är värda. Så är de ofta värda minst en liten krona mer än vad hon köpte dem för. Sånt där kan man ju hoppas på.
0: Så då säljs de vidare, eller blir det så att de liksom hamnar på hyllan på rad? Det har man ju sett i antikrundan ibland. En del samlar ju alltså så man får knappt plats.
1: Nej, de brukar hamna hemma hos oss, och vissa av dem går tyvärr ett så här öde till mötes där de hamnar i golvet för att något av våra barn drar ner dem. Men vi försöker vara ganska försiktiga med det mesta sånt som vi hittar.
0: Kanske är det sånt vi kommer att prata om under morgonen här, eller också bara höra lite. Vi har ju hela Sverige med oss, precis som i Vaken här, och undrar liksom, hur har dagen börjat? Vad gör man på midsommarafton så här på morgonen? 020 22 10 20, du som lyssnar, kan säga att från 6:30 så kan man börja ringa och prata med vår telefonsluss, och så får vi se om det är du som är med sen också efter 7. Men du får väl köra vidare nu en liten stund här, Julian, i P4 fram till... Till halv, va? Sen är det fotboll.
1: Till halv, sen är det fotbollsuppsnack, så att, och sen så kommer ni. Så ja, då ser vi fram emot det, en eftermiddag som präglas av

0: Agnes här med Balenciaga Covered Eyes när vi snart ska få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Burnham, som är borgmästare i Manchester, väntas nu utmana premiärminister Keir Starmer om ledarskapet för Labour-partiet. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Elstödet betalas nu ut till alla svenskar med elnätsavtal. Enligt Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen får var tredje mottagare högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, kallar stödet löjeväckande, medan energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar det trots de ofta små beloppen. Marta Einstam, Karis, Ekot.
0: Du är tillbaka hos mig, Julian Evans, i Vaken med P3 och P4. Jag ska snart lämna dig som lyssnar i P4. Du får istället ett

0: men då så, som sagt, kära lyssnare i P4, lämna dig här, Isabelle Berglund som var med tidigare, säger tack, och jag säger tack för mig. Jag fortsätter i P3 där jag alldeles strax ska ringa upp Love Lyssarides, våran korre i USA, snart uppsnack i P4 istället.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen.
5: Målkavalkad i VM idag. Nu är de första lagen klara för slutspel.
6: Vi ser också fram emot en alldeles underbar fotbollskväll och laddar upp med Zlatans fight mot hatade amerikanska legendaren, skotska säckpiper och en ung marokkansk mittfältsmatematiker.
5: Och Yassin Ayari med potentiella nederländska svagheter.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Ja, den gångna VM-natten har bjudit på väldigt mycket olika typer av känslor. Först ut var Tjeckien och Sydafrika. Tjeckerna tog ledningen med 1-0 efter bara 6 minuter av matchen. Sydafrika lyckades kvittera på straff med bara 6 minuter kvar av matchen. Det betyder att båda lagen fick sina första poäng det här VM:et och deras hopp om fortsatt avancemang lever. Lättnad alltså. Noterbart från matchen är också att den dömdes av ett helkvinnligt domarteam från USA dessutom, med huvuddomare Tori Penso i huvudrollen. Det är andra gången i historien som en herr VM-match döms av en kvinna. Den första var Tyskland mot Costa Rica under förra VM 2022 i Qatar. Då var det fransyskan Stéphanie Frappart som hade hand om den matchen. Vi virvlar vidare till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Båda lagen hade med sig en poäng inför mötet, men framförallt var det många som förväntade sig så himla mycket mer av Schweiz, som ju bara klarade 1-1 mot Qatar i sin premiär. Och under matchens första 70 minuter, då fick vi se Bosnien som stod bra mot ett stabbigt lag från Alperna. Radiosportens kommentator Christian Olsson ställde den förmodligen retoriska frågan: hade Schweiz fått i sig för mycket ostfondy dagen innan match? Men i den 71 minuten byttes Johan Mansambi in för Schweiz och bara 3 minuter senare hände det här.
8: Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas, 2 inhoppare i samarbete för Schweiz mot straffområdet. Vargas lägger den in centralt, fort tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortestolpen, kommer inlägget nu och Bosnien nickar undan den in centralt till ett skott och en jättevändning i mål. Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé inhopp till Mansambi, Johan Mansambi, han som kom in.
5: Och strax därefter fick Bosnien-Herzegovina sin försvarare Tarik Muharremovic utvisad. Och sen var det lite catch-up-effekten för Schweiz som till slut vann matchen med hela 4-1. Johan Mansambi, han gjorde dessutom det avslutande målet också och blev utsedd till man of the match. Mm. Och det här betyder att Schweiz plötsligt är klara för 16-dels final. Däremot är det inte spikat vilken plats de slutar på i sin grupp. Vi återkommer till det. Men efter de 3 röda korten i VMs allra första match i år, alltså den mellan Mexiko och Sydafrika, så har ju inga fler spelare visats ut under den första omgången. Men nu har vi klivit in i omgång 2 och då var det dags igen för 3 nya röda kort. Okay. Och det betyder att det har visats ut fler spelare i det här VMet än VM 2022 och VM 2018 i Ryssland. Och Bosnien drabbades alltså av 1 rött kort. Qatar, som mötte Kanada, fick hela 2 spelare utvisade i matchen, som blev en fullständig kross. Kanada vann nämligen den med hela 6-0.
6: Wow.
5: Juventus-anfallaren Jonathan David gjorde hattrick. Och det här blev Kanadas allra första seger i VM någonsin ju. Men matchens stora snackis, det blev händelsen som föranledde Qatars andra utvisning vid ställningen 3-0 i början av den andra halvleken.
9: That's a late challenge surely on Kone, and that's going to be a free kick. And the yellow card as well.
10: This looks serious. The Qatar player is waving the medical team on. This doesn't look good.
5: Ja, det är Kanadas Ismael Kone som vänder ryggen till för att väggspela en passning hem till sina försvarare när Qatars Asim Madibo kommer sent in i en tackling och kapar Kone bakifrån. Och sen måste jag säga, det är ganska hemska bilder som kablas ut för världen.

0: För vi får liksom se hur Corné känner på sitt ben och inte riktigt kan förstå vad som har hänt. Man ser chocken och förvirringen i hans blick, för hans ben dinglar på ett högst onaturligt vis. Madibo och Katarien som utför tacklingar står själv och tar sig för huvudet och ser helt förkrossad ut. Och det gör i princip alla andra spelare som är i närheten av den här situationen. Och snabbt så bildar de kanadensiska spelarna ring runt Corné medan han blir lastad på bår och bärs ut till stående ovationer. Corné sätter sig till och med rakt upp på den här båren och vinkar till publiken som skanderar hans namn. Och alltså, skräckskada är det här verkligen. Jag tänker direkt på Henke Larsson och det här benbrottet som han råkar ut för. Minns du?
1: Ja,
0: det är också sådana bilder.
1: Traumatiserande.
0: Alltså, de är sig fast, eller hur? Man tar ju med sig dem för livet. Och det här var verkligen en liknande situation. Och stämningen var ju minst sagt ambivalent efter den här hemska skadan. Kanada gör ju 3 mål till mot ett decimerat Qatar. Nathan Saliba i Kanada håller upp Cornés tröja som en del av sin målgest när han skickar in 4-0. Och ett skärrat Kanada är nu vidare till 16-del de också. Och på tal om svallande känslor efter slutsignalen, då utbröt gruff på planen. Men det var inte mellan spelarna, utan det var ledarna som rök ihop. Mm-hmm. Så att det var väldigt mycket känslor kring den här situationen. Janne Andersson style. Och alldeles nyss kan vi också säga att spelades ju toppmötet Mexiko-Sydkorea klart i Guadalajara. Efter mållöst i halvtid så buade den mexikanska publiken ut sitt hemmalag. Mexiko tog dock ledningen direkt i andra halvlek efter en sån här klassisk målvaktstabbe när Sydkoreas målvakt Kim Seong-ju krockar med sin egen försvar och tappar ut bollen till en påpasslig Luis Romo.
1: Dråpligt.
0: Och buandet byttes ut mot fest, minst sagt dråpligt. Heung-min Son, Sydkoreas kapten och stora stjärna, han hade en frustrerad kväll, missade flera lägen. Det var såna här krampaktiga situationer, du vet. Han bara vill göra mål. De bara vill hela laget att ska lossna för honom, men det gör det inte. Han byttes ut redan i den 56:e minuten. Och med tanke på allt vi har pratat om bojkotten från Sydkorea gentemot den inhemska medien och så vidare. Stämningen är inte bra i Sydkorea. Mexiko är därmed gruppsegrare. Det är första laget att vinna sina 2 inledande matcher, och det råkar dessutom betyda att de spelar sina kommande 3 matcher i Mexiko på hemmaplan. Vi pratade ju om förbannelser igår, det här med att ta sig förbi den 4/5 matchen. Nu har ju Mexiko alla lägen i världen.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, men över till Sverige och landslaget som ju faktiskt har lämnat Dallas nu, är på väg till Houston för att ta sig an Nederländerna i gruppspelsmatch nummer 2. Men innan dess var det träning som vanligt i Frisco, ett pass som inleddes med glädjebesked för samtliga spelare kunde delta, även Alexander Isak som körde för sig själv igår. Det känns ju jätteskönt. Alla är alltså friska, krya hela inför den här matchen. Och förberedelserna inför Nederländerna har ju börjat på allvar nu. Och det tränades fokuserat och intensivt. Radiosportens Selma Jennervall följer ju landslaget på nära håll under det här mästerskapet. I snart 2 veckor har hon närvarat på samtliga träningar, dag ut och dag in, för att hålla fingret på halspulsådern. Och det här är hennes intryck av årets upplagga av det svenska landslaget och hennes intryck från dagens pass, där det märks att det börjar närma sig match.
3: Men det är ju tydligt att det blir en annan sorts allvar när det närmar sig match igen. De har ju haft mycket musik på träningarna här emellan och även

0: matchdagen, nu är det ju 2 dagar kvar. Ja, men då försvinner den där musiken och alla är med och det väntar nog en ganska, ja, men så intensiv träning här idag.
1: Men hur skulle du liksom beskriva den här gruppen?
0: Alltså, det är ju en harmoni i den här gruppen som jag i alla fall inte har sett i landslaget under de åren som jag har jobbat med dem. Och de pratar ju gärna om det också, hur roligt de har, hur avslappnat det är, men att de också lyfter att så, ja, men det är väldigt, det är många vinnarskallar, men det var ju snack om det innan när Potter tog ut truppen. Tog han verkligen ut bara de bästa spelarna eller tog han ut den grupp som han trodde skulle ha bäst balans? Och han pratade ju om det själv också, att just balansen mellan spelare är viktigt. Åldrar och rutin och sådär, men jag tror absolut att han har tagit liksom personligheter i åtanke, till viss del i alla fall. Det är inte så många som är riktigt tjuriga över att de inte får starta. Det är klart att alla vill starta, men någonstans här i ett mästerskap brukar man ju kunna skönja en viss liksom irritation eller en frustration över att man inte får speltid. Jag har i alla fall inte uppfattat någon form av sån underliggande som ligger och pyr ännu. Och det tycker jag sticker ut.
1: Mm, det här Selma är inne på, att spelarna verkar veta sin plats i det här laget. Jag tänker på, vi hörde ju Mattias Svanberg igår som sa att han inte tror att han kommit närmare en plats i startelvan bara för att han gjorde mål som avbytare mot Tunisien och att startspelarna gjorde det så bra. Det var ju de som la grunden för den här segern.
2: Vi laddade ju också upp inför den första matchen mot Tunisien med att höra hur omvärlden ser på Sverige, och då var det ju en brittisk journalist där som ju

0: Och det tänker jag också kan tillföra till att vara nöjd och glad, för att alla är fortfarande inne i den här glädjen över att shit, vi är här och jag fick vara med. Hur fett är inte det? Jag tycker inte man ska underskatta det.
1: Nej, och då tänker jag genast på Graham Potter och hans budskap till laget och det svenska folket, att det här är en sån där chans, det är bara att gå ut och ta den, att vara glada, spela utan rädsla och press och bara njuta av det här. Men jag tänker då, vilken nivå av konkurrens är bäst att ha i ett landslag? Vill man bara ha spelare som alla kan starta matcher, eller är det viktigt med uttalade avbytare? En som vet det här, det är Radiosportens expertkommentator Johan Elmander.
2: Nej, men det är klart att man önskar att man kan ha superstjärn på varenda position, men alltså, i svensk, om man kollar just fotbollen, så har det ju varit väldigt stora framgångar då man har haft ett kollektiv som funkar bra liksom. Men det är klart att man vill ha världsstjärnor med också. Det tycker jag Sverige har just nu, just med Gyökeres och Isak. Och sen så också att de här, det är ju det viktigaste egentligen, de spelarna som är utanför. Att man har en startelva, det måste man köpa liksom. Att det är ju tränaren som tar ut det också. Så att jag förstår att de har en bra liksom, harmoni i gruppen också. Det kollar man ju på den trupp som han egentligen, Graham Potter, tog ut. Då speglar det ju egentligen att det här är en grupp som ska bo länge ihop, och då kommer det funka också. En Kensema kanske är ett praktexempel på det, som är en god gubbe som skrattar alltid, drar med laget och liksom jag tror att hade jag på välja personligen, så tror jag att jag hade valt en typ en samma grupp som finns idag.
1: Ja, och Kensema som Johan Elmander nämner här, det är ju verkligen en spelare som har stuckit ut under de här veckorna i Frisco. Man ser hur han kommer ut på planen, det händer plötsligt någonting med spelarna omkring honom. Det är en solstråle verkligen.
0: Mysigt.
1: Imorgon då, 19.00, är det alltså dags för Sverige att ta sig an Nederländerna. För Yassin Ayari kommer det finnas både ett och två välbekanta.

0: här med händerna också. Och ja, mycket positivt såklart. Det ska bli svårt att göra mål mot här, men jag hoppas vi kan göra några i alla fall.
1: Du kommer ju också ställas mot Van Hecke där i backlinjen. Hur är han?
0: Vinnarskalle. Gör allt för att vinna. Hjälpt oss så mycket i Brighton att ta oss ur svåra situationer med hans vinnarskalle. Han är lite som mig också. Det är så här, inte alltid haft det lätt. Inte alltid glidit. Alltså, alltid varit start eller alltid spelat i de bästa lagen. Så han har alltid jobbat för sin plats, och jag kanske känner mig lite i det också. Så ja, jag respekterar honom mycket för det, och ja, båda väldigt bra fotbollsspelare.
1: Ser du någon svaghet hos någon av dem som ni kommer försöka utnyttja?
0: Såklart, alla har sina svagheter. Men jag tror vi får göra vår analys, och sen har Graham och staben försökt att komma på en plan för att vi ska ha bästa möjliga plan för att vinna den matchen.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Höjdpunkten, som jag ser det, det kommande matchdagen, den hämtar vi från grupp C, där ju Brasilien finns. Vi ska komma in på dem. Men framförallt är det då matchen mellan Skottland och Marocko som jag ser fram emot. On that note, Samir, du jobbar ju hela dagarna i Dallas, alltså varje vaken stund. Nu till exempel poddar du ju hela vägen fram till läggdags, som kanske redan har varit egentligen. Jag och min sida ställer ju alarmet på någonstans mellan 03 och 04 för att lite halvt vända på det svenska dygnet. Alltså det är ju kul. Det kanske blir lite tungt sen när vi är inne på dag 17-18 där i följd. Men vi slipper ju väckas av det här. Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston väcks amerikanen Mike Morrison 06:30, lite som ni som lyssnar nu, utav säckpipor. Det visar sig att ett gäng skotska fotbollssupportrar har hyrt huset på andra sidan gatan och anlänt under natten. Ska det vara så här nu, tänker Mike. Han är ändå ganska chill och fnissig, som hördes där. Det var inte Samir som fnissade, det var Mike själv när han postade den här videon på sociala medier. Redan 08:00 kommer där en uppdatering. Jag har fått kontakt med skottarna och blivit erbjuden en morgonöl. Mike avstår den, men får en andra chans att traska över gatan på kvällskvisten när han kommer hem från jobbet och får då citat en grand evening. Dagen därpå, nästa uppdatering från Mike, när han skriver citat: jag visste inte om The Lads var vakna än, men... Mike väljer glädjen. Han bjuder tillbaka efter ölkvällen, grillar korv åt skottarna inför matchen mot Haiti, för nu behöver de mat i magen också. Allt det här blir såklart viralt, att Mike älskar skottarna, att skottarna älskar Mike. Och nu har det dragits i trådar, det har grävts fram biljetter. Så ikväll ska Mike Morrison, adopterad av The Tartan Army, gå på matchen på Foxborough Stadium och se Skottland mot Marocko. Vilken VM-saga, Samir!
4: Det är faktiskt otroligt, fy fan vad fint!
3: Och den där skotska närvaron, den ligger ju som en gigantisk blöt kilt över halva Massachusetts, där ölen har tagit slut, där ramserna och sångerna hörs överallt, exempelvis när skottarna i stort slag valde att besöka en baseballmatch på klassiska Fenway Park.

0: Alltså det är omöjligt att värja sig tycker jag.
1: Ja, men de är ju på någon slags skärmturné genom USA. Vad var det nu? De hade väl druckit upp all öl i Boston och nu fortsätter de liksom sprida sin goda stämning i resten av USA.
0: Exakt. Rent sportsligt så har ju Skottland skakat av sig den här pressen, nerverna från premiären. Första VM-matchen på 28 år var det. Dessutom blev det vinst mot Haiti. Men Marocko som är motståndet ikväll är ju favorit. VM-semifinalist för 4 år sedan. Spelade oavgjort mot Brasilien i första omgången. Och det finns ett par saker att ta med sig från den matchen. För då skrev nämligen Marocko historia i och med att de hade en startelva utan en enda Marocko-född spelare. Det har aldrig hänt tidigare att ett VM-land har ställt upp med ett lag med bara utlandsfödda.

0: Och det är ju jättemånga som är, det känner vi till, de täta banden med Frankrike. Många som har fötts och vuxit upp där, också Spanien. Alltså, det är ändå välbekant vad gäller Marocko, men historiskt med att alla var utlandsfödda i den där öppningsmatchen. Och en av dem är den 18-årige Ayoub Bouadi som charmade många som var vakna och såg den där premiären. Han stundtals ägde ju mittfältet för Marocko mot rutinerade brassar som Casemiro till exempel, en 18-årig.
1: Just det, han i United.
0: Ja, du fick in det idag.
1: Eller han har ju lämnat nu, men ja.
0: Han har varit där. Mm. Bouadi fick klartecken att representera Marocko för bara någon månad sedan. Så sent som i mars spelade han U21-landslagsfotboll med Frankrike. Och den franska förbundskaptenen här då vid VM, Didier Deschamps, har ju försökt flirta med honom och få honom att stanna kvar kring det franska. Men Bouadi har valt Marocko. Och han är en lite annorlunda fotbollskille, alltså parallellt med att vara hyllad och redan etablerad talang så studerar han för en kandidatexamen i fysik och matematik. 18 år gammal alltså. Och han pekar också på det där som en fördel i att förstå mittfältet och spelet, vinklar och snabbt kunna räkna ut de taktiska vägarna och besluten att ta. Men alltså, hur imponerande!
1: Nej, det låter ju helt fantastiskt. Det låter också som en spelare för Graham Potter. Såg du det här klippet som landslaget la upp idag när han står på träningen och är lite god och ropar goa grejer till spelarna? Men så står han ju också. Sen är det ju också great angles, eller good angles, ja, så står han ju och ropar till dem igen.
0: Mm. Mm. Men inför Skottland-Marocko, lägg det där namnet på minnet, Ayoub Bouadi i grupp C.
1: Ja, och efter oavgjort mot just Marocko så väntar ju måste-match för Brasilien. 3 poäng är ju det enda som gäller mot Haiti. När jag såg Brasiliens första match på Fanzone här i Dallas, då var det tydligt att Brasiliens största stjärna är Neymar. Det var ju tusentals brasilianska fans här och majoriteten av dem bar Neymar-tröjor. Och varje gång Neymar visades i bild, då utbröt vilda applåder och visslingar. Och Neymar spelar ju inte just nu sedan det har kommit fram att han har en andra klassens muskelskada i vaden. Och skadebekymmer och Neymar är ju tyvärr nu mer en klassisk duo. En gång i tiden var han ju upp och nosade på att vara världens bästa spelare, men en stor del av sin karriär har han ägnat sig åt rehab eller helt andra aktiviteter, som att spela poker eller hänga i Brasilien och festa. Därför är ju Neymar en polariserande figur i Brasilien, och hans vara eller

0: Landslaget kallas, och nu står han inför sitt sista VM. Fansen hoppas såklart att han får vara med och lyfta bucklan, men känslan är samtidigt ambivalent.
1: It's pretty complicated. I mean, he's been coming back from a lot of injuries. I mean, he's not fully healthy. If he's not fully healthy, he shouldn't be playing. Hopefully, he's at his best level, so we can see him play. It's his last World Cup, and we all want to see him play at his best level. Yeah. And see him hopefully win a trophy.
0: Det säger Gael som reser i USA för att följa Brasiliens resa under VM. En annan som följer det brasilianska landslaget är ju den välmeriterade spanske journalisten Guillem Balagué på BBC, som säger sig ha pratat med Davide Ancelotti, alltså den brasilianske förbundskaptenen Carlo Ancelottis assisterande tränare, tillika son. Carlo brukar ju ta med sig sonen Davide på sina olika gig. Det har du säkert märkt du också, eller hur? Davide säger att Don Carlo, som han ju också kallas, bestämde sig för att ta med Neymar i truppen, mycket för att slippa bruset som uppstår om han inte hade varit uttagen. Han räknar med, till exempel då, efter den avgjorda matchen mot Marocko, att samtalet i Brasilien hade handlat om att Brasilien inte vann för att Neymar blev kvar hemma. Och då är det mycket enklare att bara ha med honom i truppen.
2: Och
0: Neymar har ju... Ah, eller hur? Mm. Men så här, Neymar har ju en väldigt särskild status. Det är ju inte alls olikt Messi i Argentina eller Ronaldo i Portugal. Han är ju många spelares idol. Och så även i Brasilien. Och Neymar själv vill ju till vilket pris som helst vara med i landslaget till det här VM:et. Men det är ju inte så att landslaget tar emot honom med öppna armar. Enligt då Guillem Balagué har förbundskapten Ancelotti gett Neymar 3 stycken krav för att få vara med.
3: One, that he won't be one of the captains. 2, that he will be a substitute. That's it. He probably won't start any game. And 3, can he limit his time in social media? And he said yes to all of that because he wants to be part of the squad. But he is injured. We don't know if he will be ready for the group stages. And then we'll see what happens after.
0: Carlo Ancelotti visste inte.

0: fotboll, där vinnarna alltid blir world champions. Alltså the audacity. Skitsamma. Befolkningen där bryr sig inte heller så mycket om soccer. Så varför ska de få vinna? Och visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan, eller?
1: Ja, men det är lite som du är inne på. Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport. Och framförallt kanske influera sporten kulturellt. Det här med stängda ligor som de har, fler reklambreaks, cheerleaders i de här breaksen. Vill ni vara med får ni ta sedan dit ni kommer. Samtidigt finns det ju faktiskt aktörer som verkligen brinner för fotboll. Jag träffade ju en sån, Michael McGrory, som är senior kommunikationschef på FC Dallas, alltså hemmaklubben här. Och han hoppas ju att VM ska elda på intresset för fotboll här i USA, precis som VM 94 gjorde. Den amerikanska fotbollsligan kom ju egentligen till som en följd av succén med VM 94. Nu hoppas han ju på liknande kraft och styrka med det här mästerskapet. Och det handlar ju också om att det här ska spela över i hans egen klubb FC Dallas, som ju har tre spelare på plats här under mästerskapen som representerar tre olika landslag, däribland Herman Johansson.
2: Yeah, so for the future of soccer, I hope it inspires the next generation to take soccer over other sports. I hope it becomes more than just the number four or five outlier sports. I hope it becomes the number one, two, or three sport in America. And I hope it just opens up more people's eyes that never even saw soccer until the World Cup came to town. And they want to, like, they realize like, there's a great team with three World Cup players that they might have saw playing right up the road here in Frisco. So we'd love to get more attendance, more fans, more eyeballs on us, and just help raise soccer's profile in America.
0: Om vi fortsätter lite med det amerikanska fokuset då, det är bara att plocka fram popcornen varje kväll, för i direktsänd tv levererar experterna Thierry Henry med sina karaktäristiska miner, uppspärrade ögon av chock när amerikanen Alexis Lalas rantar om något riktigt märkligt, hur det vibrerar i skrevet eller vad det nu är han snackar om ibland. Zlatan som också finns där, han börjar ju bli en hjälte i vissas ögon, ytterligare ett problem i andras visserligen. Det efterlyses till och med bättre på när han kommer gå loss på Lalas rent fysiskt. För Zlatan har redan gjort det verbalt. Exempelvis när Lalas analyserade det franska laget som arrogant och Zlatan kontrade med att peka ut Lalas som okunnig.
3: The French were arrogant in the first half. We can have that discussion, but the reality is that if they are arrogant, it's because they can do things like that.
4: Well, you it's not arrogance, it's confidence. Okay. Ignorant people would say it's arrogance. Intelligent people would say it's confidence.
5: Okay. Europeans, I would like to sincerely apologize on behalf of all Americans, because unlike what you may think, Alexis Lalas does not represent our country's views on soccer.
6: No, you know what chaps my ass? That every 4 years I'm reminded that Alexis Lalas exists.
7: I'm saying you messed up when you said Alexis Lalas said, because he's doing me head in.
8: Any sportsbook have an over-under on how many days it's going to take until Zlatan kicks Alexis Lalas in the head? I feel like it's going to happen any day now. Man's going to say another dumb thing.
5: But yes, Alexis Lalas every 4 years represents the USA on the global stage. It's disgusting. I do apologize.
0: Ett härligt ett hopkok. Jag vill betona att jag inte uppmanar till uthängning, trollande eller hatande. Men den här följetongen och liksom den globala konsensus att Lalas är en idiot, den gjuter jag verkligen fullt ut av.
1: Ja, men Alexis Lalas är ju liksom som en karikatyr av det här buffliga USA, grandios självbild, storhetsvansinne, och han är såklart anställd för att vara just den här karaktären. Och det finns jättemycket amerikanska fans som verkligen gillar fotboll men som tycker att han har varit irrelevant som kommentator från första

0: snack och konflikt. Mm. Då är det mycket lättare att bara ta sig an och förstå den här dynamiken.
1: Okay.
0: På samma sätt är ju Zlatan där för att spela sin roll.
1: Verkligen.
0: Och att de ska liksom tisa den här spänningen och att det ligger något slags slagsmål i luften. Men det är ju någonting när Alexi Lalas kallar Zlatan för Z. Då kokar även mitt blod.
1: Okay. To be continued. Alltså, 21.00, USA mot Australien. Ikväll har vi att se fram emot.
0: Och vid midnatt, avspark mellan Skottland och Marocko i grupp C.
1: Och i samma grupp,
0: Brasilien mot Haiti.
1: Nu pratar vi i kanon 0300. Vi är så peppade på de här matcherna.
0: Ja, men verkligen. Och sen är vi ju tillbaka.
1: Yes.
0: Ja, det är ju alltså mastodont uppladdning. Sverige ska ju liksom till Houston. Det ska bli match mot Nederländerna. Jag åker ju med. Alltså det är om 5 timmar går bilen, så jag måste gå och lägga mig nu.
1: Ja, godnatt, sov gott.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
3: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester

0: särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
1: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
2: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg, Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
1: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
2: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
1: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
0: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
3: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
4: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
5: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
4: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
6: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
0: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanadas mittfältare Ismael Kone bröt under natten segermatch mot Qatar benet och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen.
7: Hemmanationen Kanada dominerade totalt mot Qatar och ledde med 3-0 när Qatars Asim Madibo kom in sent i en duell mot Ismael Kone. Den kanadensiska mittfältaren föll till marken och när kameran filmade en skärrad Kone kunde man se att hans underben var brutet. Lagkamrater bildade snabbt en ring runt honom och båren bars in. Den tacklande Madibo såg även han chockerad ut och fick syna det röda kortet. Qatars andra utvisning i matchen. Kone kunde från båren senare vinka mot publiken och inför honom kom Nathan Saliba som strax därefter satte en frispark för 4-0 och valde att hylla den skadade lagkamraten genom att hålla upp hans tröja. Kanada vann till sist med 6-0 och Jonathan David stod för ett hattrick.
0: Reporter Oscar Hansson. Tre personer har dödats i en ny

På en tid för återhämtning, resor eller varför inte en trip till landet och hitta det där loppisfyndet som ska visa sig kanske bekosta allt du drömt om senare i höst. Vem vet? Eller har du speciella planer för dagen, traditioner där hemma? Var med och berätta, vet jag. Vi har ju telefonen öppen på 020 22 10 20. Och kanske finns det historiska inslag man kan ställa frågor om. Vi har också en gäst på väg in, Rickard Thunér, mannen som vet vad som sitter i väggarna. 020 22 10 20, det här är helgpasset. Jag heter Stefan Lindeberg.

stämningen en midsommarmorgon. Lill Lindfors, så skimrande var aldrig havet. Du lyssnar på helgpasset i P4 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra denna morgon. Ju fler desto bättre. Jag brukar säga att alla goda ting är tre, men kanske är det till och med bättre med två. Jag brukar dubbla värdet, har jag lärt mig i antikrundan. Vi är två i studion faktiskt. Stefan Lindeberg heter jag.

0: drickande.
1: Mm. Det bara fortsätter och fortsätter. Och det säger ju lite om intresset för gamla ting och traditioner och sådär. Midsommarafton, är det något speciellt du tänker på när du hör det?
0: Att man tänker när man var liten, jag tillbringade många månader eller många midsommaraftnar i Mjölby hembygdsgård med folkdräkter och resa midsommarstång och musik som spelades och sådär. Det är ju, man tänker på, det är mycket minnen såklart. Mm. Och man vill gärna skapa samma minnen för sina egna barn. Så att det är traditionsfyllt.
1: Mm, jag tror man har firat midsommar, jag vet inte hur många hundra år här. Jag försökte söka mig fram till någon startskott, men då hamnar man långt tillbaka i tiden.
0: Ja.
1: Ja. Vi har ju telefonen öppen, du som lyssnar, 020 22 10 20 vill ju såklart veta hur du firar din midsommar, vad är på gång. Men också tänka, vi har ju Rickard i studion här. Nu kanske vi inte ska ha någon värderingsradio, men sommarsäsongen, alla loppisar och alla loppis. Vill du ha något speciellt du vill ha frågor?
0: Nej, men jag är öppen för det mesta.
1: Ja. Mm. Han är öppen för det mesta. Rickard Thunér, vår gäst i helgpasset hela morgonen fram till klockan 9. Så var med, ring in, vet jag, berätta hur du har det. Ställ frågor 020 22 10 20.

0: inför midsommar. Mm. Så att, det stämmer nog. Men Östergötland är inte långt efter, ska sägas.
1: Och Åland nämnde så här, jag lyssnade vidare lite på det här klippet. Det var ganska långt, tror jag, 30 minuter höll han på och pratade om traditioner då för länge, länge sedan. Det hade något med skeppsbyggarna att göra, så att de var väldigt duktiga på att göra midsommarstänger. Vi undrar ju såklart, du nämnde Dalarna, jag vet många säkert på väg dit. Jag har själv suttit i bilköda någon gång på väg upp mot Rättvik eller Mora. Du får jättegärna ringa in till helgpasset, berätta vad du har för dig. 020 22 10 20 eller kanske ställa en fråga till Rickard som är med oss här fram till klockan 9. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, riktig klassiker. Öppna landskap i helgpasset i P4. Stefan Lindeberg, Rickard Turner med dig från studion. Och Thomas finns med oss från, ja vadå, god morgon Thomas.
1: Ja, från Mjölby.
0: Från Mjölby, nästan Rickards hemtrakter.
2: Mycket trevligt, välkommen.
0: Ja. Du, vad har du gjort på morgonen Thomas?
1: Nej, jag har varit uppe och fodrat hästar idag.
2: Mycket bra. Ja. Hur många hästar har du?
1: Ja, det är inte mina hästar. Det är sådana här ridskola jag är på.
0: Ja. Får de lite midsommarfint här och midsommarmat? Hästarna?
1: Nej.
0: Nej.
1: Vad
0: skulle du säga?
1: Sen blir det midsommarfirande hemma hos bekanta utanför Skänninge idag.
0: Mm. Mm.
2: Mycket bra.
0: Och vädrets makter är på er sida?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte så länge.
0: Ja. Ja, men det låter ju härligt, som en bra start på dagen. Du, vi har ju Rickard här i studion också. Har du någon fråga till honom?
1: Nej, jag bara undrar hur länge han har hållit på med antika runder. Det sitter i väggarna.
2: Det ska du få veta. Antikrundan har jag ju varit med i 17 år. Men innan det så har jag jobbat med gamla saker sen jag var liten, egentligen ett intresse som jag fick från min pappa. Jag tyckte att hans arbetsliv såg väldigt häftigt ut. Han kunde skilja på två stolar som nästan så identiska ut, men den ena var då något alldeles speciellt och den andra var en standardstol. Och det där blev väldigt spännande. Så 17 år har jag arbetat med Antikrundan och sett en hel del av Sveriges land och tusentals föremål, måste man säga ändå.
0: Mm.
1: Ja, det är att jag är rätt intresserad av gamla saker och historia.
0: Mm.
2: Det är ett mycket bra intresse, skulle jag vilja påstå, för det slutar aldrig att överraska.
1: Nej.
0: Thomas, du får hålla i det där intresset och se om man kan se vilken stol av de här båda. Det ska ofta vara två, har jag hört. Det är extra, extra värdefullt. Nu nickar också Rickard. Du Thomas, vi ska få ekonyheter här i P4 alldeles strax, men jättekul att du ringde in. Önskar dig en glad sommar.
1: Ja, tack.
2: Hälsa Skänningen.
1: Okej, bra. Okej.
0: Klockan är 7:30.
3: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktesceller lite mer hemtrevliga. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, rapporterar AP.
0: Ekots nyheter i P4, där du annars hör helgpasset. 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra denna morgon. Stefan Lindeberg och Rickard Turner, sistnämnde antikexpert, som får frågor på sociala medier också, Rickard. Vet du vad som undras där?
2: Nej, berätta.
0: Om du hejar på Färjestad.
2: Så här är det. Mitt sportintresse är klent. Jag tittar lite på fotbolls-VM och sådär. Jag har många kompisar som försöker uppdatera mig med olika nyheter, men nej, det gör jag inte.
0: Nej. Lite oväntad fråga från Annika här som skrivit till oss. Önskar en trevlig midsommar i alla fall, gör hon.
2: Tack, detsamma till Annika, säger vi.
0: Du som lyssnar, du får gärna skriva där eller helst ringa 020 22 10 20.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin, riktig sommarklassiker. Inte antiken.
1: Inte ännu, men på god väg.
0: 150 år ska den bli först, har Rickard Thunér som gästar här i passet den här morgonen förklarat för oss. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men inte idag, sjöng han. Och idag så ser jag faktiskt SMHIs prognos att stora delar av landet får sol. Kan komma någon liten enstaka skur. Imorgon däremot så vet jag att det ligger en sån här åskregnvarning för en hel del av Sverige från Gävle och söderut. Så kanske lite annat väder då, man får passa på idag. Frågan är vad man gör en dag som denna dag. Vi har ju ett telefonnummer du kan ringa och vara med oss på 020 22 10 20. Och jag tror att vi har Kristina Backlund med oss. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, var har vi dig någonstans?
2: I Borås.
0: Ja.
1: Välkommen till helgpasset.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vad ska du hitta på idag?
2: Ja, jag som väldigt många andra tror jag ska ut och dansa folkdans.
1: Oh, vad häftigt.
2: Berätta.
1: Ta oss med på resan. Var bär den?
2: Ja, vi ska vara på åldringsboende och dansa.
1: Ja, vad fint.
2: I första hand. Och sen så har vi en avslutning ute i Dannike hembygdsförening.
0: Mm. Är det många, får ni med er alla och dansa då? Eller åker ni mer uppvisningsdansar?
2: Ja, det är mer uppvisningsdans.
0: Ja.
2: De flesta, särskilt på ålderboende, de är ju gamla och de är bara glada att vi kommer dit med våra dräkter och de tycker det är så roligt att se oss.
0: Mm. Skulle vi ha lite, jag vet inte om vi har någon liten, jag vet inte om det här är folkdans, men vi kan väl smyga på lite midsommar. Är det här sånt?
2: Ja, det är ju midsommar.
0: Ja, Gärdeby-låten tror jag.
1: Ja, fint. Man ryser. Hur många är ni som ska ut och dansa?
2: Ja, vi är 9 stycken som ska ut och dansa.
1: Har ni repat mycket eller övat mycket?
2: Ja, jajamän, oh ja.
1: Det har ni. Så det sitter helt enkelt.
2: Ja, det tror vi. Och det händer väl att det blir lite fel också, men det gör bara att det blir roligt.
0: Ja, det sitter inte i väggarna, kanske i kläderna eller i höfterna eller vad...
2: Ja, någonstans i kläderna kanske.
0: Ja. Du, Borås, är det folkdräkt? Alltså, de kan ju se lite olika ut.
2: Det kan de göra.
0: Ja. Hur ser era
2: absolut
0: ut?
2: Jag är ju från Tåarp och vi har ju, vad ska jag säga, de kan vara röda, gröna, randiga, blå.

0: hela folkdräkt.
1: Ja, det har vi fått det nu. Ja. Det är på gång upp igen.
0: Ja, jag ser ju på, eftersom jag följer andrahandsmarknaden väldigt noga, så ser jag att det finns faktiskt till salu en hel del. Med ganska höga priser också, vilket
1: glädjer
0: mig.
1: Ja, det har ju blivit det. Ja. Mm, och det är ju ganska roligt också egentligen.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Ja, och det blir lite så skön kontrast också. Tänk, annars så har vi ju mycket fotbollströjor som syns.
1: Ja, precis. Särskilt nu, ja.
2: Ja, de här blågula inför morgondagen kanske. Men,
1: precis.
2: Kul. Men du, vi får önska er en jättefin midsommar och hoppas att vädret är med er och det svänger riktigt ordentligt.
1: Ja, det sägs ju att det ska vara bra väder.
2: Ja. Kristina, jättetack för att du ringde in.
1: Och hälsa
2: gänget.
1: Det ska jag göra.
2: Ja.
1: Tack så mycket.
2: 020 22 10 20 numret till helgpasset. På tal om fotboll förresten, när kommer

0: precis som Rickard Turner ärvde antikintresset så ärvde GES-banan den här låten. Jag tycker den blev otroligt bra i den här nya.
1: Den är kanon.
0: Ja, passar 2026 när vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Jag har varit inne, du sa det, lite fotboll blir det under VM.
1: Ja, men absolut. Ja. Imorgon ska jag sitta bänkad. Ja. Och jag tycker de spelade väldigt bra, måste jag säga, i första matchen. Det ingav hopp.
0: Jag tror fler tyckte det.
1: Ja, det känns så. Det känns så.
0: Det är helgpasset att lyssna på i P4 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra detta denna midsommaraftons morgon. Fotboll ses på i England också, men där finns det mycket annat att prata om. Christel Andersson, god morgon.
2: Men god morgon, god morgon.
0: Du, är det så att du har bott i England?
2: Ja, jag har faktiskt bott där i ett par år. Det var början på 2000-talet där som jag bodde ett par år. Ja,
0: vad gjorde du där?
2: Ja, det var hästarna framförallt som drog mig dit på slutet på 90-talet. Bodde jag där några år och pendlat lite grann innan och hållit på med hästar och ridning och så också.
0: Annars låter det som du är från södra Sverige.
2: Ja, jag är i Åhus just nu. Ska leverera lite mat till livsmedelsbutikerna här. Det är sillen som ska in till kvällen här nu då i eftermiddagen. Oh. Kanske till och med.
1: Det är väl högsäsong, verkligen.
2: Ja, det är ju så. Ja.
1: Är det inlagd sill eller är det färsk sill?
2: Ja, vi kör allt möjligt i de större livsmedelsbutikerna. Så det är alltid från kyl och frys till vanligt kolonialt, som det heter, tvättmedel och sådana saker.
0: Hur var det med sill i England då?

0: kvalitet och sådana grejer då. Mm.
1: Ja, man har ju haft en fin tradition i England att man liksom alla gillar gammalt på något sätt. Och sen finns det liksom olika, som du säger, olika prisklasser. Men man har vårdat det historiska arvet på ett väldigt fint sätt i England. Och man utbildar ju även barn och ungdomar i, och så att de ska kunna lite om ja, lite sådär allmänbildning i konst och antikt.
0: Men det är jättestor skillnad gentemot Sverige faktiskt. Mm. Så jag brukar faktiskt hålla ögonen öppna om jag går på någon lock i second hand här i Sverige. Och efter engelsk keramik just. Så då hade jag ju givetvis en fråga. Jag hittade inte speciellt om Bessics lite större gröna vaser. De är 20-25 cm höga. Men jag hittade liksom ingen prisuppgift på de där. Vad de skulle kunna tänkas kosta i Sverige typ då.
1: Det där är en ungefär som att fråga vad en bil skulle kunna kosta. Det är en svår fråga att ta i radio utan att ha sett en bild. Men man kan väl säga generellt att när det kommer till porslin 1800-1900-tal, så om det inte är en särskild väldigt känd designer, så är det ju väldigt mycket som är, kan vi väl kalla för prisvärt. Och utan att ha sett någon bild på den där, så är det väldigt svårt att uttala sig om just det där specifika fallet. Men är det en vas som du fortfarande har kvar och använder?
0: Ja, den är på fint. Den sitter högst upp på hyllan, annars river katten ner den. Så jag vågar inte ha den framme på displayen. Så blir jag med den.
2: Lite vanskligt där. men jag förstår vad du tänker komma här. Ska man använda den?
1: Man ska ju det faktiskt. Ja, men man ska använda den. För annars blir det som med mormor och farmors gamla serviser, att de var alldeles för fina för att användas och de bara stod i skåp, och idag så finns de till salu och kostar väldigt lite och alla är i nyskick.
2: Mm. Vi skickar med dig, Kristel. Använd vasen. Det är väl tipset från Rickard då, men inte katten.
1: Nej.
0: Får hålla
2: sig borta.
0: Den fixar andra växter till mig, ja. Så det är lugnt.
2: Ja. Du, jättetack för att du ringde in, och önskar dig en fin midsommarafton.
0: Detsamma. Ha det bra. Det är underbart i Skåne. 19 år och varmt redan.
2: Underbart. Fantastiskt. Låter härligt. 020 22 10 20. Helgpasset är med dig fram till klockan 9 här i P4. Rickard Turner, morgonens gäst.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Sveriges Radio P4, programmet heter Helgpasset. Och in i studion kom ju för en tre kvartsen Rickard Thunér, experten från SVT som kan det mesta om ljusstakar.
1: Ja, det kan jag mycket om faktiskt.
0: Speglar.
1: Också.
0: Allmoge.
1: Lite mindre, men där har jag ju magiska kontakter som gör att jag kan det också.
0: Mm. Rickard Thunér blir darrig och knäsvag över en sensationellt värdefull urna. Det skrev SVT för 11 år sedan.
1: Ja.
0: Ja, man går igång på gamla grejer.
1: Ja, jag minns den mycket väl.
0: Vi ska inte detaljera oss i det. Vi fick ju samtal om keramik här innan. Det kommer säkert flera. Men nu ska vi säga god morgon till Morgan Karlsson. Hallå.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej.
1: Hej Morgan.
2: Hej du.
1: Hur har du det den här morgonen?
2: Jo, det är gott. Jag satt ut och tog en kaffekopp nu när regnet har slutat och solen börjar att verka. Ja. Det är gott.
1: Det är fantastiskt. Vilken morgon.
2: Ja, det här är den finaste dagen på året tycker jag.
0: Mm. Just det. Så sen, jag hörde någon gammal inspelning här. De pratar om att alla är så glada midsommar. Men så finns det de som är deppiga också. För sen vänder

0: dragit bort, sa du. Alltså, det ska vara mest sol idag, har jag förstått, i landet. Var finns du någonstans?
1: I Charlottenberg, i västra Värmland.
0: Mm.
1: Det är den norska gränsen här.
2: Det låter fantastiskt. Vad har du på din agenda för dagen?
1: Ja, nu ska jag åka och löva en flotte och åker vi ut med den idag och kokar lite potäter och sill och sånt. Och det blir lite bad ut på dagen. Det är härligt.
2: Ja,
1: det
2: låter fantastiskt. Var badar man då? Vilket vatten?
1: Ja, det är några små kärn och sjöar runt här. Så det är ett litet kärn som heter Haraldskärnet här.
2: Mm. Vad är det för temperatur vi talar om?
1: Ja, igår var det faktiskt 20 grader. Det är otroligt.
2: Ja, otroligt. Vi har ju Vättern här nära där vi är. Och den är alltid lite kall, den rackaren. Så man får vänta till mitten på juli, i alla fall för min del.
0: Mm. Ja. Vättern.

0: Är det poesi?
1: Ja, det, jag sätter ord på det fina som man ser i dagen av det enkla, gör jag. Mm. Och just den här dagen, den tycker jag är härligt. Och då har jag skrivit, han heter så här att nu är sommarens högtid här med strålande solsken och värmen så kär. I byvägens dike står blommor på tå och sträcker sig upp för att himlen nå. I skyn susar svalor och leker ta fatt. Resan blir lång när det inte är natt. Från logdansens dragspel hörs ljuvlig musik. Och gladlynta människor, det skyndar sig dit. Visst är det härligt i vår vackra natur att få njuta av sommar och blomster i gruv.
2: Åh, du är en talang.
0: Så vackert, alltså nästan som man ska tonsätta det där och sjunga.
1: Ja, ja visst, visst. Ja. Och sen på kvällen så på midsommaren kan bara gå ut och plocka av blommorna som kommer i naturen och ger en bukett på detta. Och jag tycker det är trevligt.
2: Ja, det är en härlig tid.
1: Och då skrev jag faktiskt en till att vilda blommor står nu på bordet i en vas. De gör sig bra till fint porslin och snygga glas. De pryder ofta håret på en brud. Men smyckar även färden med livets sista skrud. Ja, färgerna på dessa är många. Det är bäst att med ögonen blommorna fånga. För vackra ser de i rabben där de står. Och det bästa är att de kommer år för år.
0: Mm. Morgan, vi applåderar dig och tackar. Vilken stämning du har satt för denna dag. Jag kunde inte börja bättre. Jag får önska dig en jättehärlig midsommarafton. Årets bästa.
1: Ja, det är samma till er.
2: Ha det så bra. Tack.
1: Hej.
0: Helgpasset 020 22 10 20 numret om du också vill vara med.

0: Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad, med betoning på vatten kanske. Morgan var med oss, han skulle gå och bada i en sjö i Värmland nära norska gränsen. Helgpasset i P4 lyssnar du till, och Ingela finns med oss nu, hallå.
1: Hej, hej.
0: Hej, är det så att du också ska bada?
1: Ja, det ska jag. Jag står precis vid Hovåsbadet och ska göra min morgonrutin med att bada ett härligt kallt dopp.
2: Fantastiskt, men då är det havet vi talar om, va?
1: Det är havet, ja.
2: Vad har vi för temperatur?

0: lite kallt. Ja.
1: Förr hade man en termometer i vattnet och fick man dra upp den och i ett snöre och kolla där, men nu är det appar.
0: Ja, nu är det appar. Ja. Hur sanna de är, det vet man inte, men ungefär blir det i alla fall. Ja.
1: Men du, det märker du när du kommer i annars, har du varit i och badat?
0: Nej, jag fick vänta lite grann för jag skulle komma med här. Ah. Nej, jag står precis vid kanten. Nej, jag har inte badat det, men jag badade igår. Jag badade varje morgon. Det gör jag nästan från... Ja, jag börjar tidigt mars-april någon gång och sen så länge det går.

0: på gott humör. 020-22-10-20 numret till helgpasset. Rickard Thunér, sällskap med oss hela morgonen. Mycket badfokus här, det är väl den tiden på året. Du nämnde Vättern, där är du uppvuxen.
1: Ja, precis, i Vadstena. Den är ju väldigt kall, men ren och härlig att bada i. Jag gillar att se botten. Om man är uppväxt i Vadstena och har sett det vattnet så har man väldigt svårt att bada när man inte ser botten, har jag märkt.
0: Ja,
1: det är härligt att kunna se
0: Det är långgrunt där. Det är lite olika runt. Vättern är ju stor.
1: Vättern är stor, men har ju väldigt klart vatten. Ett fint siktdjup. Ibland kan man se 15 meter ner. Det är otroligt faktiskt.
0: Mm. Men när det är sådär 11-12 grader då, om man ska vada i?
1: Ja, då är inte jag där.
0: Nej, då föredrar du kanske en målad sjö på en tavla, eller?
1: Helt klart faktiskt.
0: Ja, ja. Men du, annars alltså, växa upp i en liten stad. Du har själv börjat där med din antik historia.
1: Ja, men precis. Jag hade redan tidigt ett intresse för liksom andra saker och ville liksom, när man är liten vill man kanske bort från småstaden på ett sätt. Det är ju inte alltid lätt att växa upp i en liten stad. Men sen på senare år så vill man ju gärna återvända till den där lilla småstaden igen, för då är det ju plötsligt helt underbar.
0: Mm. Men, är det samma stad man återvänder till?
1: Ja, på många sätt så är det nog det. Sen tycker jag att småstaden kanske har fått lite av en revansch som lite lugnare, mindre trafik, lite mer tid för livet helt enkelt.
0: Mm. Och det kan vara, det behöver inte vara Vadstena, det finns många liknande städer.
1: Massor.
0: Runt om, och mycket sjöar också som de kan ligga vid.
1: Verkligen.
0: Kanske inte lika kalla som Vättern dock. Men du, jag vet att du gillar musik också, och vi frågade dig, liksom, finns det någon låt om en småstad? Och då plockade du fram en visa här.
1: Ja visst, det gjorde jag. Och den tycker jag är jättefin, en ganska nysläppt låt som handlar om en småstad. Bra beskrivning av ett småstadsliv.
0: Ja, och lite Vadstena i fokus. Vi tar och lyssnar.

0: han kallar sig Nikla Gård, nysläppt småstadsbarn på temat att växa upp i en liten ort likt Rickard Turner och ditt Vadstena. Men det här kan ju vara vilken stad som helst nästan.
1: Det går nog att applicera på nästan alla småstäder faktiskt.
0: Ja. När ni åker runt med Antikrundan på turné, liksom, vad hittar man bäst fynd? Är det i småstäderna eller är det i Stockholm?
1: Ja, men faktum är att småstäderna brukar ju vara bättre för oss faktiskt. Ja. Det är också lite mer av ett event när vi kommer till en mindre stad. Det finns ett brus i storstäder.

0: gömmorna som är kanske svårslaget ibland.
1: Då letar man lite längre in i gömmorna så hittar man det där som legat där i 150 år.
0: Exakt.
1: Och kvalar in som antikt. Det finns mycket att prata om, gamla ting, gamla traditioner också. Det är ju midsommarafton idag, om någon missat det. Du får jättegärna ringa in till helgpasset. Vi har en timme kvar, Stefan Lindeberg och Rickard Thunér med dig från studion. Men klockan närmar sig 8 och det betyder ju som alltid nyheter i P4. Här kommer Ekot med senaste.
2: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Under de överläggningar som skulle ha inletts idag skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram lyftas. I Storbritannien har Labour-politiken Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
4: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal

0: det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Om hans stöd inom partiet är tillräckligt stort för att han ska kunna konkurrera ut Keir Starmer kommer visa sig den närmaste tiden. Nina Benner, London.
1: Så till Bryssel där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget. Många av dem är så kallade nettomottagare. Det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Föga förvånande vill de se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. Hit hör Sverige och andra så kallade nettobetalare. Alltså länder som betalar mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Budgeten måste ner markant. Det liggande förslaget skulle öka Sveriges EU-avgift med 80% enligt regeringen. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Men det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: Minst 16 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon i natt. Det rapporterar statliga libanesiska NNA. Israels militär hävdar att attackerna är ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Shia-milisen uppger å sin sida att det pågår intensiva sabbandrabbningar i området, skriver AP. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar för de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Det var nyheterna från Ekot när klockan närmar sig 8:05. Fler nyheter finns som vanligt på vår sajt och i vår app. I studion Marta Einstein-Karis.
5: Det är P4 du lyssnar till, helgpasset denna midsommaraftons morgon. Lite speciellt för många kanske, du är på väg någonstans och har traditioner, ska fira på ett visst sätt som man gjort i, jag vet inte, hundratals år kanske. Mycket att prata om finns det i alla fall och... Du får jättegärna vara med och göra oss sällskap, ställa frågor, berätta var du är på väg någonstans, 020 22 10 20. Och i studion har du mig, Stefan Lindeberg, men också
6: Rickard Turner.
5: Och vi känner igen den där rösten.
6: Ja, de som tittar på, det sitter i väggarna och på Antikronan kanske känner igen denna röst.
5: Mm. Några midsommarstänger, får ni in den någon gång?
6: Ont om just midsommarstänger skulle jag nog vilja påstå. Däremot finns det ju en del julpynt som faktiskt ibland... alltså, har ett värde som är inte helt att förakta.
5: Nej. Du brukar säga att ljusstakar, stolar och annat, det ska alltid vara i par.
6: Ja.
5: Men midsommarstången, där funkar den.
6: Där ska man då hålla sig kanske till en i taget i alla fall.
5: Ja, men två sådana här blomster... ringa om man nu har det på sin. Som sagt, helgpasset

jorden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Vad vore väl en midsommaraftonsmorgon utan Änglamark, Sven Bertil Taube. Där gick ju musiken lite i arv, precis som antiken gjorde för dig, Rickard.
1: Exakt så faktiskt.
0: Ja, men du är också musikalisk.
1: Musikalisk är stora ord, men jag spelar lite gitarr. Ja. Jag tycker det är väldigt kul.
0: Ja. Vi har ingen gitarr i studion dock. Däremot så har vi ju ett telefonnummer 020 22 10 20 om du vill vara med och göra denna morgon med oss. Och det vill Morgan Andersson. God morgon.
2: Hej.
0: Hej. Oj, det låter som du är ute.
2: Ja, jag är ute och klipper gräs.
1: Det är väl härligt?
2: Det är jättehärligt.
0: Ja. Men du är inte pollenallergiker, för det läste jag på morgonen här att det skulle bli mycket runt om i landet.
2: Ja, nej. Inte än i alla fall.
0: Inte än, när du har klippt klart.
1: Ja, då kommer det.
2: Kanske blir.
1: Som ett brev på posten. Vad, ja, är det stora ytor du klipper?
2: Ja, det är jättestora är det inte, men vi klipper ju grinerna på helgen och jag jobbar på en golfbana.
0: Aha.
2: Utanför Falköping här.
1: Ja, så det är professionell klippning vi talar om.
2: Det är professionellt.
1: Härligt.
0: Jag tänkte på det fotbolls-VM här, läste att det där var en hel vetenskap hur man ska få det där gröna gräset för att blicken ska vara på annat än bara mattan. Hur är det hos er då? Är det mycket finlir?
2: Det är finlir på högsta nivå. Ja.
1: När man klipper en green, hur högt ska det vara där egentligen? Eller lågt, kanske,
2: det finns många delade meningar om det. Man, det rör sig väl någonstans mellan 2-3 upp till 5 mm kanske.
0: Mm. Mm. Håller fingrarna framför mig för att se. Men det är inte mycket. Det är väldigt...
2: Ja.
0: Men du, när du inte klipper gräs då, jag vet att du jobbar här i helgen. Vad pysslar du med då?
2: Ja, det är allt möjligt. Det är mycket fordon. Jag gillar att greja med bilar och lite sånt.
1: Mm. Vilken typ av bilar är det?
2: Förr var det lite mer jänkar och sånt, men sen kom det hus och familj och sånt emellan, så det, nu är det inte lika mycket så längre. Nu är det mest vanliga Svenssonbilar.
0: Ja, så bilar. Jag hörde att du också är intresserad av att liksom forska bakåt i släkten.
2: Ja, det tycker jag är kul och jag tyckte det var lite roligt nu när Rickard sitter med här.
1: Verkligen.
2: Har du några bra tips hur man ska gå vidare? Liksom, för jag kör ju fast. Jag har varit inne på flera såna här sidor och försökt, men...
1: Det är väl, jag skulle vilja säga så här, att allting handlar om den insats man själv lägger ner. Nu är det så att det som, här kommer då en litet avslöjande, men det är kanske inte någon jättehemlighet, men vi gör vårt fina tv-program så är det ju en stor redaktion som hjälper till och forskar. För det är ju nästan omöjligt för en person att ta fram all den där informationen. Men på något ställe där vi var på ett arkiv så kom det in en man insladdandes i en bil och trodde att man skulle kunna hitta allt om sitt hus på, han hade väl en kvart över.

0: finns ju heller inte digitaliserat. Så att ibland är det så att man måste åka till våra fantastiska arkiv som finns i Sverige och sätta sig och spendera liksom dagar för att komma bakåt i tiden. Så att lite har ju allt snappat upp.
1: Mm. Tyda handstilar och sånt också från förr.
2: Ja, det är ju jättesvårt att läsa. Alltså. Det går ju inte.
0: Nej, och sen är det ju fint när man kan koppla ihop det med bilder. Jag tror att det kanske är mycket av magin just när det kommer till det sitter i väggarna, att man kan också hitta gamla bilder från folk som har bott i husen tidigare och
2: ja, precis. Ja, men det är ju jätteroligt.
0: Mm. Ja, det är det verkligen.
1: Så lägg på lite tid där och ge det inte.
2: Nej,
0: jag tror det. Låt ruinerna växa och släktforska istället.
1: Ja. Om det inte kommer en app här som kan tyda, jag vet inte,
2: handstil. Ja, det blir mer och mer poppy sånt.
1: Ja, vi får väl se. Men du har en underbar dag på gräsmattan då. Och sen,
2: detsamma.
1: Får se om det blir lite midsommarfirande sen.
2: Ja, absolut. Du, skulle du gå och önska en låt?
1: Jag har en låt i listan här.
2: Okej, jag skulle hemskt gärna uppskatta om ni kunde spela Midsommarna med Errol Norstedt någon gång här i framöver.
1: Jaha, jag tror inte den ligger inne just nu här, men Albi Lee Meldau, det funkar va?
2: Det får det göra.
1: Ja. Helgpasset i P4, tack Morgan Andersson, Rickard Turner i studion också, Stefan Lindeberg heter jag själv. Och du kan vara med oss 020 22 10 20, vad har du för dig just där?

Alexa, säg har du sett Josefin? Om du ser henne, försök låta bli.

0: Ja, halloj.
1: Hej, var har vi dig i landet?
0: Härnösand.
1: Ja. Du, hur har dagen börjat för dig?
0: Jo, men jag har mjölkat kor faktiskt.
2: Nej, men det där hör man ganska sällan när man frågar vad någon har gjort på morgonen.
0: Ja, det är inte så jättevanligt.
2: Är det ett eget lantbruk eller är du arbetar på?
0: Nej, jag är anställd faktiskt.
2: Ja. Men mjölkar man kor för hand längre så som man gjorde förr?
0: Nej, inte så, men det är ju maskiner. Men man måste ju gå runt med maskinerna, i alla fall hos oss.
2: Hur många kor?
0: Just nu har vi 42, tror jag, mjölkande kor. Men det kan vara allt mellan 35 till 50. Det är liksom lite.
1: Rickard, hade du en bild av en sån här, man går runt med mjölkspann?
2: Och... Nej, men att mjölka kor, jag ville gärna att det skulle vara så. Men
0: riktigt så kul är det inte.
2: Nej, jag inser att det också hade varit tidskrävande kanske. Men hur mycket mjölk ger då 35-50 kor på en morgon?
0: Ja, vad kan det vara? En 800 liter kanske?
2: Oj, otroligt.
0: Där omkring.
1: Men det är mycket prat om jordgubbar på midsommar, men man ska väl ha mjölk till också, så den är viktig.
0: Ja. Och grädde och allt vad det är.
1: Grädde, ja, det glömde jag bort här.
2: Just det, allt kommer därifrån.
1: Men fixar ni allt nu på morgonen?
0: Jo, men vi mjölkar faktiskt 2 gånger per dag. Så att det är både morgon och kväll då. Så att det är mycket jobb.
2: Men det är ett väldigt viktigt jobb du har, tycker
0: ja,
2: jag.
0: Ja, gud ja.
2: Det är ju liksom grunden till allt på något sätt.
0: Det är världens bästa jobb.
2: Ja, jag förstår det. Är de snälla kossorna? Alltså, tycker de om när man går runt där och det är mjölkdags? Eller är de
0: våra är jättesnälla faktiskt. De är riktigt gulliga. Gosiga är de också.
1: Får du fira dem midsommar då sen? Eller blir det som mjölka 2 gånger om dagen? Det är mycket kor att ta hand om. Eller blir det tillsammans?
0: Ja, jag är ledig nu under dagen till klockan 16 faktiskt.
1: Ja.
0: Jag blir precis klar med morgongrejerna. Så att jag ska bada, äta jordgubbar, allt vad det.
1: Ja, hinner man lite dans också kanske?
0: Ja, lite kanske.
1: Innan det bär tillbaks till jag tänker på den här. Små grodorna. Men den kör du inte för korna.
0: Det ska jag göra. Jag får hoppa runt där.
1: Ja, du får göra det. Stort tack, får jag önska dig en jättefin midsommarafton och kul att få en bild från Härnösand i detta nu.
0: Ja, men tack tillsammans.
2: Hälsa kossorna. Hej.
0: Det ska jag. Hej.
1: Det ska vi göra. Vi fortsätter med lite musik här i Helgpasset. Gyllene tider 020 22 10 20. Numret du kan ringa in. Vi sänder fram till klockan 9 med Rickard Turner här i studion.

0: och människa.
1: Då
0: är det då riktigt bra.
1: Ja. Ja. Annars vet jag, du fick frågan om någon tidning någon gång så här, vad drömföremålet att dyka upp skulle vara, men det ville du inte svara på.
0: Nej, men det finns ju många olika drömföremål, så det är så svårt att liksom peka ut någonting. Ja. Jag gillar ju både konst och antikviteter och även jag gillar ju musik, alltså musikinstrument som har spelats på av kända musiker och sånt där. Det finns mycket man vill ha.
1: Och urnan, den minns du väl. Vi pratar mer om en kort stund. Vi ska få nyheter nu från Ekot. Klockan är 8:55.
2: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Och idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Ekot på en minut, Marta Einerstam-Karis.
1: En minuts uppdatering från Ekot här i helgpasset i P4. Vi får ju lokala nyheter i din respektive station här om några minuter också. Men Rickard Thunér i studion här, antikexpert. Du har nämnt några gånger att du gillar att spela

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund sjunger här i Sveriges Radio P4. Helgpasset heter programmet, men det blir också lokala nyheter. 8:30 är klockan.
1: Nyheter från P4 Malmöhus. Socialdemokraterna kräver nu en plan för hur ledningskrisen i cancersjukvården på Skånes universitet

0: äkta firanden.
1: Det måste vara på ett visst sätt för att det ska vara bra, för att man ska vara en lyckad människa, och det försöker jag att inte tänka på, utan man kan göra precis vad man vill på midsommar.
2: Reportrar Johanna Hellström och Hanna Littner. Varierande molnighet idag med en del sol och mest uppehåll, 21-26 grader och vind omkring syd. Ni har hört nyheterna med Petra Haupt.
3: Du lyssnar på Helgpasset i P4. Rickard Turner, morgonens gäst här. Gästar mig Stefan Lindeberg och dig som lyssnar runt om i landet. Du, det kommer låttips här. Old House med en irländsk sångare Keith Harkin. Skulle passa ditt program, tycker någon?
4: Ja, varför inte?
3: Nej, Lena är det som mejlat till oss. Rickard Turner, antikexpert från Det sitter i väggarna, Antikrundan, sedan 17 år tillbaka. Jag måste ju bara fråga snabbt här. Spegelsalen i Versailles eller spegelhuset på Gröna Lund?
4: Oh, det där. Jag tar nog spegelsalen på Versailles. Den andra blir man illamående i, tycker jag.
3: Okej, midsommarfråga då. 7 blommor under kudden eller målat på ett allmogeskåp?
4: Målat. Mm. Vackert.
3: Så du plockar inga?
4: Jag plockar väldigt få. Ja. Men idag ska jag ett undantag och plocka.
3: Ja, men det låter härligt. Mm. Du som lyssnar, vad har du för dig? Du får gärna ringa och vara med oss 020 22 10 20. Det här är Helgpasset i P4 fram till klockan 9. Rickard Turner i studion.

0: 9 och jag har ju sagt att du kan ringa in på 020 22 10 20 och kanske prata vad du har för dig eller ställa lite frågor. Du vill ha frågor?
1: Det är massor.
0: Ja, jag tror att det kommer en riktigt svår antikfråga till dig nu.
1: Oj.
0: Hallå?
2: Hallå?
0: Hej, vem där?
2: Ja, det är jag.
1: Jag hör direkt första andetaget så hör jag vem det är som ringer. Hej Knut Knutsson.
2: Käre vän.
1: Hej du.
2: Så trevligt.
1: Visst är det trevligt?
2: Ja, helt otroligt. Och jag måste säga, det är inte bara på tv du är bra. Du är bra på radion också.
1: Ja, men tack för det. Det var vänliga ord. Jag vet att de kommer från hjärtat. Vad har du för den här morgonen? Är du i Småland?
2: Ja, alltså, du. Jag sitter här nu. Ute framför glasverandan på gården.
1: Kaffekopp i handen.
2: Exakt. I ett fantastiskt väder. Oh, du vet, det här är värt ett helt års regn, höll jag på att säga. Att få uppleva en midsommar i den här ljuvliga lunden. Oh.
1: Jag förstår det.
2: Och då har jag tänkt att ställa en liten fråga till dig.
1: Ja.
2: Och nu är det ju inte lika kul längre, för nu vet vi vem jag är ju.
1: Mm. Svårt att maskera.
2: Jag blev så förvånad att du tog det så snabbt.
1: Ja, ja.
0: På första andningen.
1: Ja, första andningen. Jag har hört den förut.
0: Ni har jobbat ihop i några år.
2: Ja, ja, alltså, så här är det va. Jag tänker på alla fint målade ekskåp som finns i Skåne.
1: Mm.
2: Och så kommer man till mitt landskap Småland.
1: Mm.
2: Som gränsar.
1: Mm.

0: Ja, det där är ju modern klassiker. Eller vad säger Rickard?
1: Rickard håller med.
0: Ja, vad bra. Mahrez och Sunnan Vind dyker upp så här års. Lite sommarlåtar som återkommer likt julmusiken. Det har blivit mer tradition kanske. Du lyssnar på Helgpasset i P4. Rickard Thunér gästar oss här i studion fram till klockan

0: och då är ekskåpen aldrig målade. Vad kan det bero på? Jag har funderat så länge på det.
1: Ja, det vet du mycket bättre än vad jag vet, eftersom du egentligen från början var antikrunans allmogexpert, eller hur? Det är lite förhör här nu.
0: Okej då, vad sa du?
2: Det är lite förhör här nu blir det. Diagnostiskt prov.
0: Ja, ja, men jag tyckte ändå att det var lite på gränsen till höger stånd här också, va? Du vet, med ekskåpen i Småland sådär.
1: Mm.
0: Så jag tänkte att det här klarar du, så att du inte tror att jag ska sätta dig på någon pottkant.
2: Rickard, han ställer följdfrågor där, för han står och tänker, tror jag.
1: Ja, nej, men Rickard tänker, jag lyssnar på den visa mannen. Det är ju så att jag kan ju förhållandevis lite, vill jag väl påstå, om målade allmogemöbler. Som du vet, vi har ju en person i vår närhet som är extremt duktig på detta.
0: Absolut.
1: Och du är också väldigt, det var ju din
0: karriär. Och jag tycker gott du kan nämna honom vid namn.
1: Jag tänker på Erik Ingare, vår kollega i antikrunan.
0: Exakt.
1: Ja, han är fantastisk.
0: Och, han är fantastisk.
1: Ja, men fråga mig gärna någonting om högre ståndsmöbler så ska jag svara på rak arm.
0: ja. Men okej då. Men då ska jag ta svaret då?
1: Ja, tycker jag.
0: Det är det att eken är så vanlig i Skåne så där håller man den inte lika högt som man gör i Småland.
1: Mm.
0: Här i Småland vill man visa att man har ett ekskåp, och beroende på att här är träden ovanliga, här är det gran, tall och björk som dominerar.
2: Det, svårare än så var det inte.
1: Nej, man lär så länge man lever, och ekskåpen kan behöva en liten hjälp på traven i dessa tider.
0: Eller hur? Och sen så måste vi avsluta det här nu med att säga att snart så ska vi ut på 38:e årgången av Antikrundan.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och då kommer vi ses.
2: Ja.
0: Och då kommer vi till ses, och det ser jag verkligen fram emot. Inte bara träffa dig, utan hela teknikgänget och alla experterna.
2: Stort gäng där. Knutsson är tidigare gästat Hellpasset faktiskt. Det är kul att höra av dig.
0: Nej, men jag tyckte det här var, när jag fick liksom den här lite uppslaget, tyckte jag det var ett otroligt trevligt sätt att önska Rickard och hans familj en riktigt glad midsommar.
1: Tack för det, detsamma till dig.
2: Och alla ni som lyssnar, Hellpasset i P4 är det du har på radion.

0: Cornelis Vreeswijk, turistens klagan. Jag vet inte om man behöver ens säga.
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Den påar sig själv.
0: Den där finns där. Mm. Ja, det finns också ett värde i gamla låtar.
1: Det finns det.
0: Ja. Vi pratar ju om midsommar idag. Rickard Turner i studion. Det är ju ofrånkomligt att komma till det här med vill du veta vad den är värd? Det vill man ju ibland även när det gäller musik, tror jag. Vi ska säga god morgon eller god förmiddag snart kanske till Henrik Fält. Hallå!
2: Hallå, hallå. Hej. Hejsan, hejsan.
1: God morgon, god morgon.
0: Du från, eller befinner dig i Skåne, eller?
2: Jag befinner mig i Skåne, men jag ska till Halland så småningom här. Jag ska till Laholm och torget i Laholm.
0: Ja. Vad gör man på torget i Laholm på midsommarafton?
2: Du, där leder man...

0: 11.
1: Wow.
0: Sen flera år tillbaka.
1: Och du
0: tillsammans med lite kollegor.
1: Är det du som leder den?
0: Det är faktiskt min mor som leder dansen och jag spelar.
1: Oj,
0: jag är gitarrist och sen har jag spelar gitarr och sjunger och sen så har jag en dragspelare som heter Christer Hjalmarsson med mig som spelar dragspel. Så att, det brukar vara fullt ös och flera hundra personer som kommer. Och så är det Renneslövs folkdansgille som dansar folkdans först och lite uppträdande.
1: Men, fantastiskt, vilket gäng.
2: Ja. På torget säger du, alltså jag säger ju annars miss om man stänger gärna på gräsmatten när man kör den där en slankan hit och en slankan dit.
0: Precis. Ja. Men det går på ett torg också, där är liksom en fin fot i nedgjuten, så att där är en fin midsommarstång.
1: Ja. Hur många låtar står på agendan idag?
0: Och det blir en rad olika, alltså det blir ju alla de klassiska midsommardanserna. Sen ska vi faktiskt vidare till Hemmeslöv, Rivieran utanför Båstad och spela på en dans där också, så att det blir dans hela dagen.
1: Mm. Ja, och mycket gitarrspel då?
0: Ja, mycket gitarrspel, jajamän. Mm.
2: Och du, jag vet inte, Rickard här, du berättade för mig tidigare att du liksom började samla på gitarrer.
1: Ja, det alltså, är ofrivilligt. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, jag har också ett par olika gitarrer. Sen har jag också ett dragspel. Som jag kan inte spela dragspel själv, men min mor spelar dragspel. Ett gammalt Hagströms dragspel som vi plockade fram från källaren här nu för ett tag sedan. Och jag kollade upp, liksom, det är från 50-talet, ett riktigt gammalt fint Hagströms femkörigt dragspel. Men där är ju inget värde i dem.
1: Nej, det är inte det. Men däremot på Hagströms gitarrer har ju senaste liksom 15-20 åren fått ett ganska rejält uppsving. Och jag vet att Elvis spelade bland annat på någon Hagström-gitarr och sådär, vilket har

0: väldigt och inte för många kvar.
1: Nej, precis.
0: Och sen väldigt gärna att någon känd musiker eller person har spelat eller varit för närheten av det.
1: Ja, precis. Det, det. Ja. Mm.
0: Ja, jag kan kort berätta om min absolut sämsta affär. Det var att jag inte köpte en gitarr efter Johnny Cash. Det kom en jättekatalog från Amerika som, när de skulle sälja. Det här var innan filmen kom. Där han fick liksom ett där jättegenomslag. Och det fanns alla prisklasser. Man kunde köpa en gitarr som kostade några tusen kronor på den tiden. Va? Och det ångrar jag bittert.
1: Det hade idag varit lite högre värde på det idag.
0: Ja, det hade varit.
2: Genererat cash, om man säger så.
0: Det hade det gjort.
1: Cash.
2: Henrik, får hoppas vädret är med er också. Det ska väl vara sol?
1: Jajamän. Sol, sol. Jajamän, det är hur fint som helst.
2: Ja, får vi spela alla de där klassiska låtarna och säga tack för att du ringde in. Hälsa
1: tack så mycket.
2: Halland då och Skåne.
1: Det ska jag göra, tack så mycket. Ha det så jättebra.
0: Tack.
2: Och på tal om att dansa in sommaren, här kommer lite.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, den hör sommaren till. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar, IP4 och helgpasset som du lyssnar till. Klockan tickar på. Rickard Turné, du har varit i studion här sedan klockan 7.
1: Ja, det känns att vi knappt har börjat, tycker jag.
0: Ja, det känns det. Du sa det. Va? Är klockan så här mycket? Ja. Ja, vi har inte hunnit prata om. Vi har pratat mycket om nu senaste instrument. Det har badats, det är folkdräkter, det är fler som ska ta på sig det. Jag ser här i våra sociala medier. Något som inte nämnts, det är ju, jag vill säga att du är alldeles nyklippt.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, jag såg Dagens Västervik-tidningen skrev för några år sedan. Mannen med håret gästa Gamleby.
1: Ja.
0: Det är du.
1: Nej, men det har blivit så. Det var efter en inspelning i Göteborg för några år sedan. Att

0: som sitter i väggarna av Antikrundan, eller?
1: Ja då. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker Rickard är jättebra.
2: Det var väldigt vänligt. Vad är det du tycker är så bra?
1: Det är intressant och du är väldigt kunnig.
2: Ja, det blir man om man är ju intresserad av någonting, så kan man ju faktiskt utveckla kunskap inom olika ämnen. Och jag ser det inte som ett jobb riktigt heller, utan det är mer ett stort intresse, och då är det lätt att lära.
1: Mm. Ja, jag själv har ju släktforskat över 40 år.
2: Hur har det gått då?
1: Ja, det har gått väldigt bra.
2: Vad roligt.
1: Jag har hittat på min morfars sida, hans far, att han var urmakare och gjorde fickur. Mm. Och hans fickur har också visats i Antikrundan för många år sedan. Men jag vet inte vilket program.
2: Nej, det finns ju mycket fickur, men och de är ju i dagens läge lite bortglömda tack vare eller på grund av

0: man ju då, ja, men notera lite vem gjorde det och sådär, och skriva kanske någonstans någon liten lapp. Jag vet inte, Antikrundan, skriver ni ner alla föremål som man kan hitta sen?
1: Nej, det gör vi inte. Då hade vi haft att göra året runt, kan man säga.
0: Sollefteå 98, då värderade vi den här till. Nej,
1: exakt. Nej, det gör vi inte.
0: Vi ger ut som bok vid julklapp.
1: Ja, det skulle vara en ganska bra sån.
0: Ett litet arkiv där. Ja, men kul att höra. Någon som verkligen ansträngt sig själv och tittar mycket på Rickard. Andrit, midsommarafton annars, vad händer?
2: Ja, vi skulle äta lite midsommarmat med, tillsammans med min dotter och hennes kille, som nyligen har fått en liten dotter.
0: Oh.
2: Med Victoria och Robin Renström. Mm.
0: Så inte bara släkt bakåt i tiden, också framåt.
2: Ja, härligt. Just det. Ja. Släkten förökar sig.
0: Ja, så är det. Men vi får väl säga glad midsommar.
1: Det gör vi verkligen.
0: Ja. Och tack. Mm. Tack för att du ringde. Jag tror det blev sista samtalet för helgpasset denna morgon. Lite musik får vi också. Det här är Monica Zetterlund.

0: Det känns helt rätt att avsluta helgpasset midsommaraftonsmorgon med en bedårande sommarvals. Monica Zäta.
1: Otroligt vackert.
0: Ja, det, rösten går inte att ta fel på heller. Mycket andra vackra ting har ju Rickard Turner stött på i Antikrundan. Jag vet inte, Björn Borgs garagedörrar fick det vara redan en gång.
1: Ja, ja. Kanske inte de vackraste föremål man kan tänka sig, men vilken historia.
0: Ja.
1: De dörrarna som Björn Borg lärde sig sin dubbelfattade backhand emot i Södertälje. Och sen fastighetsägaren tog hand om de här dörrarna när de byttes ut.
0: Ja.
1: Släpa dem till Antikrundan, bara det är ett jätteprojekt. Jag satte ett ganska högt värde, jämförde lite grann med den här blåa dörren i Notting Hill-filmen som hade sålts någon gång tidigare. Och sen hamnar de faktiskt på museum till slut. De står idag på Tore Kjellberget, som är ett hembygdsmuseum.
0: Jag var där häromåret och såg dem. Och tänkte, jaha, så såg de ut.
1: Ja.
0: Men då vet man ju att de har varit med i tv.
1: Ja.
0: Allt är lite spännande med gamla ting som man sett kanske och sen ser i verkligheten. Det har varit otroligt kul att ha med dig här under morgonen. Jag tror många, vi har mycket mer samtal vi skulle kunna ta emot, men sändningstiden går mot sitt slut. Men radio kontra tv, lite mer smak.
1: Jag älskar radio.
0: Ja. Rickard Turner, inte bara antikexpert utan också då radiopratare från och med idag.
1: Tack.
0: Ja. Vi ska ju fortsätta midsommarafton med lokala sändningar i P4 från klockan 9 efter ekonyheterna. Men jag måste ju bara avslutningsvis fråga, vad händer för dig nu?
1: Det blir nog kanske lite midsommarlunch och dans runt stången i Vadstena Hamnpark möjligtvis.
0: Mm. Tack till Elin Marie som skött tekniken, Marie-Louise producent och alla andra som jobbat med sluss och liknande. Stefan Lindeberg heter jag och säger också glad midsommar. Nyheter från Ekot, klockan är 9.

0: Förhandlingarna mellan USA och Iran som skulle hållits i Schweiz idag är uppskjutna, det bekräftar Schweiz utrikesdepartement. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är på plats i Luzern där förhandlingarna skulle ha börjat. Och så här sa han för en stund sedan om vad det kan finnas för skäl till att de nu skjuts upp.
1: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu. Att det inte sker är en stor motgång. Så i nuläget vet vi inte om de här förhandlingarna ens blir av, och det kan finnas flera anledningar till det. Kanske möjligen då stridigheterna, de fortsatta i södra Libanon mellan Israel och Hezbollah, men det kan förstås finnas andra anledningar också.
2: Alltså, hur kan det här spela in?
1: Ja, Iran samarbetar ju med Hezbollah och Israel är i krig med dem sedan länge, och Israel är inte med i det här avtalet, den här överenskommelsen formellt, där det ju stod att stridigheterna i Libanon också skulle upphöra. Alltså en förutsättning då för att de här samtalen skulle kunna komma igång. Så det kan vara en anledning, men det finns ju också en djup misstro mellan parterna om överhuvudtaget det som skulle implementeras, det vill säga Hormuzsundets öppnande, den amerikanska blockaden och så vidare. Så att det finns väldigt många anledningar till att det här skulle kunna skjutas upp, och där är vi alltså nu.
0: Och för en stund sedan meddelade ju USAs vicepresident J.D. Vance att han skjuter upp sin resa till Schweiz. Det var vår internationella korrespondent Daniel Alling som pratade med Ekots Katarina Bojve. Vi går inrikes. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten, och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
3: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
4: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
3: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
4: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
3: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
0: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
5: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
6: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen, och det visar sig att en

0: strippan och hon fick bara 2 kronor.
1: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt, tyckte jag.
0: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
2: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
3: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. 3 personer greps under natten till idag efter att en person hittats död i centrala Strängnäs. Det misstänkta brottet ska ha skett både inomhus och utomhus. Och de 3 frihetsberövade vars relation till den avlidna ännu är oklar är mellan 30 och 50 år gamla. Det uppger polisen för Strängnäs tidning. Det sätter punkt för ekonyheterna med Marta Einerstam-Karis i studion.
4: God förmiddag, glad midsommar. Du lyssnar på P4 Malmöhus och här laddar vi upp med 4 timmar sommar- och midsommartradition. Och en massa annat, så vi hoppas att vi har solen med oss också så småningom. Häll upp kaffet och plocka fram jordgubbarna och känn dig varmt välkommen. Ebba Granat i studion tillsammans med Maria Mattsson. Det är ju en del att hålla koll på i trafiken. Kanske inte redan. Hur ser det ut?
5: Nej, inte redan. Och det är väl kanske inte allt min känsla att det kommer att vara supermycket kaos idag. En vanlig morgon skulle kunna bjuda på mer kaos än så här. Just nu så har jag lite förseningar i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

0: funkar rätt så hyfsat just nu. Men såklart så håller vi dig uppdaterad under midsommarafton här för att se om det skulle förändras. Men annars så tänk på att ha god tid på dig.
1: Ja, och ta det lugnt.
0: Precis.
1: Och kör försiktigt. Och ring och tipsa Maria på 020 999 444.

0: Det ligger något i luften. Ny musik med bolaget.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Vi passar på att hälsa dig varmt välkommen till midsommarafton i P4 Malmöhus. Ebba Granat, Nina Sköldqvist och Petra Haupt med flera kommer att finnas med dig här fram till klockan ett. Är det någon av dagarna på året som man vill ha sol så är det ju idag. Och jag tittar på väderprognosen från SMHI, den är alldeles färsk och det ska vara varierande molnighet. Men sen här fram på dagen en hel del sol och mest uppehåll. Jag vet inte om man garderar sig lite där. Men mest uppehåll, 21-26 grader och en vind omkring syd. Det låter väl inte så dumt, Petra?
1: Jag tycker det låter alldeles ljuvligt. Ja. Det är ju sommar nu helt plötsligt.
0: Det är nu det landar.
1: Ja. Ja,
0: många gick på semester igår, vet jag, och har många veckor framför sig i hängmattan. Andra jobbar på, så är det ju. Man får ju turas om.
1: Ja.
0: Du, i våra lokala nyheter, en spännande sak som har hänt, måste jag säga.
1: Ja, men vi har ju tidigare berättat om synskadade som när de åker buss och bussen...

0: med att det kan vara rätt mycket pollen som cirkulerar. Mm. Då kan det ju liksom också landa i maten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på.
0: Nej, det är en del att hålla reda på. Men det bästa tipset, det kanske ändå är att inte lägga fram all mat på samma gång. Nej. Utan att portionera ut det så att man serverar lite i taget.
1: Det är ett jättebra tips, verkligen.
0: Så blir det inte dåligt i stora mängder. Nina Sköldqvist i Landskrona. God morgon, Nina.
2: Ja, god morgon. Alltså, vilken morgon. Det är så där ljummet i luften och jag tänker att solen kommer bli lite starkare ju längre dagen går här, Ebba. Nu, än så länge, så tidigt.
0: Så säger prognosen i alla fall.
2: Ja.
0: Och du har sällskap?
2: Ja, jag sitter på Rådhustorget där det pågår försäljning av jordgubbar, av jättefina blommor. Så om man inte har hittat blommorna till sin krans så kan man slå till här på torget. Och så sitter jag med Stefan under en korkek. Nej, det är inte en korkek. Det är någon... Jag vill lukta på blommor. Nej, det gör jag inte. Men däremot så pratar du och jag sill. Du är gammal yrkesfiskare, Stefan.
3: Ja, jag är faktiskt det. Jag har varit i 10-15 år.
2: Ja. Och nu är det mest grönsaker och blomster här på torget.
3: Ja, jag hjälper Ronny lite där som säljer, då säljer grönsaker och sånt. Ja.
2: Och så pratar vi vad som skulle stå på midsommarbordet där i Glugstorp där du bor ikväll tillsammans med dottern och familj. Då sa du, det kom så snabbt när du sa sill. och hur ska sillen, hur gör du din sill? För du lägger ju in den själv. Du sa att du är så här lite experimenterar.
3: Ja, jag gör ju det. Jag rökar lax och rökar räkor. Ja, och sen lägger jag då in sill. Löksill, det är rödlök, peppar och lite dill. Morötter kan man också ha i. Och så då i ättikslauke.
2: Och så får det ligga där ett tag och gotta till sig.
3: Ja, om det hinner. Jag vet inte.
2: Nej, man får väl ha lite tid.
3: Ja.
2: Ja, du får förbereda det där några dagar innan. Men löksillen, den står på bordet.
3: Ja, det gör den faktiskt.
2: Ja. Har du något annat måste på midsommar? Jordgubbarna, de lyste där borta. Är det en viktig detalj?
3: Nej, inte för mitt välkommande. Men däremot mina barnbarn i så fall. Ja. Som skulle tycka om dem.
2: Ja. Det är bra då att ha en morfar eller farfar som har lite känningar i jordgubbsbranschen. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig och glad midsommar, Stefan.
3: Tack detsamma.
0: Nina Sköldqvist kommer att vara i Landskrona hela förmiddagen. Och vi har ju redan tjuvstartat med lite sillfrukost här på radion också. Så vi är, man kan säga, i god form och i god stämning.

0: Degaste dag.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Hammar med Aldrig ensam igen. 9:55. Här är Ekot.
1: Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna för de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa efter en svensk protest, rapporterar Reuters. Trafikverket vill att EU säger nej till en bred lansering om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Frågan ska nu diskuteras i EUs fordonskommitté den 30 juni. Ekot.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Automatiska utropen på stadsbussarna slutar fungera vid trafikomläggningar. Ett problem som P4 Malmöhus tidigare kunnat berätta om.
1: Det kommer att fungera så att det finns ett antal förprogrammerade utrop. Och på en knapp kan det vara att nu kör bussen en annan väg på grund av en vägomläggning. Att man då kanske får kontakta antingen chauffören eller kanske prata med en medresenär om man vill veta exakt om man befinner sig just då.
2: Det berättar Carina Sacka och moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
0: Knapparna med olika förinspelade utrop kommer förutom annan väg bland annat meddela att bussen är försenad för att det är svårt att komma fram och uppmana passagerarna att gå längre bak i bussen för att öka tydligheten men också avlasta busschaufförerna vid akuta situationer.
1: Just när det är akuta omläggningar så kan det ju innebär att det är en stressad situation för chauffören som gör att man i det sammanhanget kan ha svårt att också göra ett utrop som fungerar på ett bra sätt.
0: För Cissi Rosenqvist som lever med en synskada och upprepade gånger kontaktat Skånetrafiken om det här problemet kommer beskedet som en överraskning.
3: Ja, men det är jättebra att det händer någonting. Det behövs verkligen och jag tror det är jättebra både för och som är synskadade men också för alla andra som kommer till Malmö som kanske inte hittar i vanliga fall i Malmö.
0: Samtliga linjer i Malmö stadstrafik men också bussarna i Helsingborgs och Lunds regiontrafik och ringbussarna i Hör har nu utrustats med den här lösningen.
2: Men Region Skånes moderata ordförande i kollektivtrafiknämnden Carina Sacka och är inte nöjd med att det tagit så lång tid.
1: Det är beklagligt att vi inte har lyckats lösa det tidigare.
0: Men för Cissi Rosenqvist känns det nu betydligt tryggare att åka buss.
3: Ja, men det var jättebra och nu hoppas jag verkligen att det fungerar också. Nu ska jag ut och åka buss igen.
0: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
4: Man behöver inte fira en traditionell midsommar med massa vänner på landet. Fembarnsmamman Jessica Hallbäck i Malmö om varför hon blev kvar i stan.
5: Man har allting utanför dörren. Det finns massa saker att göra i stan.
4: Jessica som är konstnär och har en stor följarskara på sociala medier försöker uppmuntra till att sänka kraven och få ut budskapet att inte allt måste vara perfekt. För hennes familj finns det inte så många måsten på midsommar.
5: Vi går alltid och köper jordgubbar på Möllevångstorget. Mm. Ja, men jordgubbstårta brukar vi också försöka äta på midsommar, men annars så är det väldigt fritt.
4: Hon poängterar att det kan vara skönt att släppa sociala medier. Då slipper man se alla perfekta firanden.
5: Det måste vara på ett visst sätt för att det ska vara bra, för att man ska vara en lyckad människa. Och det försöker jag att inte tänka på, utan man kan göra precis vad man vill på midsommar.
4: Johanna Hellström och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
6: Växlande molnighet till att börja med, men sen framåt mer och mer chanser att se solen idag. Och det blir varmt 21 till 26 grader och vi har en vind

0: och glad midsommar, Skåne. Det här är Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. 9:07. Berätta gärna för oss på sociala medier vad du har för dig idag. Det kan vara gamla som nya traditioner eller kanske något helt annat än att fira midsommar. Nina, det är ju så här att varje sommar ser sig 100,000-tals svenskar ut i midsommartrafiken, och enligt SOS Internationals statistik så är den svenska fordonsflottan allt äldre. Och det märks i midsommarhelgen att det är många skrutta lilla Bettan som är ute och hoppar på vägarna. Har du så här erfarenhet av en kär vän på fyra hjul?
1: Ja. Det kan jag ju säga att jag har, och den fick ju lite, den började hosta helt enkelt, och så tänkte jag, det är inte så farligt, vi kan köra ett tag till. Och så var vi på en liten resa i Småland av alla platser och ute på landet, och plötsligt så kom den där, alltså det började låta riktigt illa, och sen skar bara motorn och den tvärdog. Och det var en lång väntan där vid vägkanten, kan jag säga, innan det kom räddning. Ja, herregud.
0: Blev det bilkö?
1: Man har lärt sig. Det blev inte bilkö, men det blev lite skämskudde. Ja. Och stå där vid kanten, och bilen stod kanske inte så där jättebra till. Och,
0: nej, det är ja, så. Nej. Blev du en akut man tuta i radio kanske? Nej, inte så illa heller.
1: Nej, inte riktigt så illa. Eller jag i så fall blockade jag ut det, för så mycket skämdes jag den gången.
0: Ja. Vad var det för bil, sa du?
1: Ja, den var blå, va? Den var blå.
0: En blå, vadå?
1: Vi håller där.
0: Ja, vi håller där.
1: Ja, vi håller där.
0: Det finns så många så här, Saab 96, Volvo PV 544 har jag kollat uppe på nätet. En och annan

0: Det är Darra Bangaranga i P4 Malmöhus. Glad midsommar. För det är ju det är, midsommar, och rekordmånga svenskar är ute på vägarna den här helgen, även de som inte kör så ofta. Och samtidigt så blir alltså den svenska fordonsflottan allt äldre enligt SOS International statistik. Och det är långa resor, tung packning och värme som sätter extra press på de gamla bilarna. Johan Sturk på Donalds bilbärgning, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du, om man tar med sig gamla Bettan ut på vägarna som inte rullar allt för ofta, kanske har stått ett tag, vad bör man göra innan man sätter igång?
1: Ja, men jag hade väl kollat alla vätskor i bilen. Kylarvatten och oljenivån. Gått runt och kollat så att det är luft i däcken, så man inte åker på en onödig punktering.
0: Just det. Alltså det här med däcktryck. Alltså det låter ju så tråkigt. Men hur stor skillnad gör det på en lång resa?
1: På en lång resa. Jag tänker väl, alltså det är givetvis, det rullar kanske lite trögare om man har lite luft i däcken. Men alltså det värsta är väl egentligen när man kör en punktering.
0: Mm.
1: Det är väl det som är det. Och framförallt med en bil man inte använder så ofta. Det kanske är sprickor i däcken eller dylikt.
0: Hur kollar man däcken då?
1: Nej, men det är ju bara med gå runt och kolla bilen och kolla så att det inte är sprickor. Och kanske då bara sparka på däcken och känna så att det faktiskt är luft i däcket.
0: Ja, det är ju inte säkert.
1: Annars får man köra in på en mack.
0: Ja. Det är ett bra tips. Du, om bilen inte startar på tredje försöket, ska man verkligen ge sig iväg om den kommer igång efter det?
1: Jag hade inte gjort det, såvida man inte vill träffa en bärgare. Då hade jag gjort det, men annars hade jag nu kört den till närmsta vakta.
0: Du tror det. Ja. Andra försöket.
1: Andra försöket, jo, men det skulle väl absolut gå. Det är väl kanske... Ja, hugget som stucket. Men jag hade nog varit försiktig om jag inte stoppade riktigt.
0: Nej. Jag har kollat lite med mina kollegor som har haft gamla bilar. Vad de brukar ha med sig. Då fick jag höra att

0: Molly Sandén, Victor Lexell i P4 Mamma Hus med Sverige. 10 i 10. Ingmar har hört av sig för första gången, så ska det firas midsommar på balkongen med utsikt över hela Malmö. Det blir samma meny som förra midsommar med sill, potatis och gräddfil. Jordgubbarna har just köpt. Det blir en nubbe från en flaska vi haft i 10 år och som fortfarande är halvfull. Och ölen är alkoholfri, så vi blir nog inte högljudda, hälsar Ingmar. Det kan ju vara bra att veta om han har nya grannar då man ska fira på balkongen för första gången. Och Nina, du är i Landskrona.
1: Ja, och det är alldeles ljuvliga förutsättningar för ett fint midsommarfirande om man nu kommer befinna sig utomhus. Vädret är ju alldeles fantastiskt, och här där jag befinner mig i det här koloniområdet nere vid Citadellet, där ska det vara ett firande, och redan 10 så kommer man igång med att klä stången. Och om man då känner så här att jag kanske vill bara be mig ut och höra lite musik eller se folk som dansar, om jag nu inte själv vill dansa, så kan man till exempel bege sig hit till Citadellets koloniområde vid Jolstigen 3. Där då man kan vara med och klä stången, som sagt, nu. Och sen blir det dansuppvisning lite senare, 14:00. Sen vet jag att man har även på koloniområdet i Axeltofta ett firande som börjar redan 10:00. Mm. Och så finns det ett antal firanden till. Jag tänker att det är ganska lätt då att få information om det här, Ebba, om man nu går och tänker att jag ska kanske dra på mig dansskorna eller bara ta min korg och bege mig med familjen till en stång. Då hittar man informationen där på nätet.
0: Det gör man, och även på vår Facebook-sida ska jag säga, för att det är många som tipsar om ställen som de ska till. Till exempel David, han ska fira midsommar på Silverforsen i Kävlinge och även kolla på LL Dance Studio dansshow. Så där händer det många saker. En av våra finaste traditioner hälsar också Christian Lövenborg att denna dag är fira med en burk väldigt vällagrad strömming. Finns det olika grader i burken, eller?
1: Kan det vara surströmmingen där han letar fram? Kan det vara så illa?
0: Han ska också ha några folkisar och vara med på små grodorna, köra den på repeat. Det låter himla bra. Den här har vi också haft på repeat denna sommar. Glenn Mark, Eriksson och Strömstedt.

0: kräva imorgon med avspark klockan 19. Den går att självklart lyssna till i denna kanal P4 Malmöhus. Och det har ju varit sommarlov nu i en vecka. Och du vet väl om att sommarlovet blir ännu roligare med Sveriges Radios app. I den så finns det berättelser, det finns program och massor att lyssna på. Om man sitter i bilen till exempel, eller är på stranden eller ligger i hängmattan, så finns inte appen i din mobil. Ladda ner den och ta med dig äventyren hela sommaren. Du ska få ett tips här.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Det är midsommarafton i P4 Malmöhus och du är så varmt välkommen att följa med oss. Det här var Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Ebba Granat heter jag som är på plats tillsammans med Marianne Haslov som ger dig Ekots nyheter nu när klockan är 10.
1: I södra Libanon har minst 25 människor dödats i israeliska anfall, rapporterar libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attacken ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det skriver The Times of Israel. Det blir inga överläggningar mellan Iran och USA i Schweiz idag. USAs vicepresident J.D. Vance sköt upp nattens planerade resa dit. Under överläggningarna skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuteras. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
2: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu.
1: Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa på grund av en svensk protest om risker med fortkörning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Trafikverket rekommenderar EU att säga nej till en bred lansering av självkörningssystemet om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Det skriver Trafikverket till EUs fordonskommitté. Den här frågan ska diskuteras i kommittén den 30 juni inför en kommande omröstning om ett EU-godkännande. Det här med vädret är en viktig fråga för många en dag som denna. Det kan plötsligt komma en skur trots att väderappen kanske visar annat. Marie Stärk är meteorolog på SMHI och kommer här med lite tips.
3: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna.
4: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
3: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittar upp på himlen och liksom föreställer sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
1: Säger Marie Stärk som är meteorolog vid SMHI-reporter Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. Nu under midsommarhelgen är det också stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i södra och mellersta Norrlands kustland. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är risken för höga halter av gräspollen. Så slutar Ekot.
0: Med Marianne Haslov som är med oss midsommarafton 2026. Det är också, jag heter Ebba Granat och finns på plats här fram till klockan 13. Några minuter över 10. Vi ska ha lite koll på läget i trafiken också tillsammans med Maria.

0: du, det var lite strul med tågen.
1: Ja, vi hade tidigare obehöriga på spåren mellan Ystad och Simrishamn, men där ser jag inga förseningar längre. Men däremot så är det ett signalfel mellan Hässleholm och Karlskrona, vilket gör att det just nu rullar tåg med förseningar på sträckan Hässleholm-Karlskrona. Vägarna, ja men där ser det faktiskt rätt så bra ut. Det är inga akuta störningar här i området, utan ett rätt så lugnt trafikläge skulle jag ändå säga. Även inga köer på några konstiga ställen och så här, utan ett bra trafikläge är vad som väntar dig just nu. Vi uppdaterar dig om det skulle förändras såklart, och du kan tipsa på 020 999 444.

0: God förmiddag och välkommen till P4 Malmöhus midsommarafton 2026. Hoppas att du har en fin fredag. Det är ju alltid speciellt, oavsett så kan man ju bara konstatera att sommaren landade i veckan. Och jag läser ett glädjande besked i Sydsvenskan, Petra. Det har ju varit väldigt skakigt det här med vattnet och vattenbristen. Ja. Och det skulle ju bland annat påverka plaskdammarna i Malmö. Mm. Att de inte skulle fyllas på med vatten. Men nu har man ändrat sig. Nu blir det vatten, rent vatten i plaskdammarna. Det finns ju 3 stycken, en i Rörsjöparken, den fylldes på igår. Folkets park har också öppnat, den fylldes på i onsdags. Och sen så finns det en i Rosengård och den kommer att fyllas upp nästa vecka.
1: Så det här är lämpligt till de här varma dagarna nu ju.
0: Ja, alltså man har löst det på något sätt så att det finns att det är okej att göra så här. Ja, men hur många gånger har inte plaskdammen i både Rörsjöparken och Folkets park räddat min lilla familj? heta dagar. Det är nästan lika varmt i vattnet som på land. Ja. Men ändå.
1: Någon slags liten svalka ändå kan man hitta där mitt i stan.
0: Ja, väldigt trevligt också att man har sådana små ställen att gå till. Det fanns ju fler förr i världen, men sen har de ju en efter en blivit för i dåligt skick.
1: Aha, just det.
0: Men vissa har man då satsat på att rusta upp. Mm. Det gjorde man i Rörsjöparken för några år sedan till exempel. Så att ja, mycket kul. Vi tänker kanske pisa förbi någon av dem under denna förmiddag. Där vi också ägnar oss åt andra nyheter såklart.
1: Ja, vi kan berätta att ekonomin i Region Skåne då har försämrats med 722 miljoner kronor sedan i mars. Det här visar den senaste prognosen. Och ungefär hälften av det här, det beror på att verksamheterna har gjort av med mer pengar än vad de har fått tilldelat. Mm. Och hälften av det här underskottet, det beror på att man har fått in mindre skatteintäkter än vad man har räknat med.
0: Just det.
1: Och det man kan se är att kostnaderna i sjukvården, de ökar betydligt mer än beräknat, och prognosen pekar på att om det fortsätter i den här takten då, så kommer vården gå back drygt 2 miljarder vid årets slut. Så det är ganska dystra ekonomiska prognoser för Region Skåne. Sommar!

0: Ja, jag står här med Tor Johansen och du har famnen full med, inte med löv, utan vad har du?
1: Väs.
0: Du har vass.
1: Väs, ja. Hämtade i hamnen, Lindshamn. Och vi brukar ta väs här nere i gamla sänkan eller där vallgraven har gått. Men i år fick vi åka ut till Lindshamn och ta lite.
0: Och vi ska berätta var vi är någonstans. Vi är mitt i er fina koloniförening, området här, Citadellets koloniområde, vid Kruthuset. Ja. Och här håller man nu på att klä stången med vass. Och vad gör det?
1: Ja, men det är ju Sveriges vassaste midsommarstång.
0: Det är det, ja. Det kan jag tänka mig. Och jag måste säga att det är snyggare än vad jag tänkte mig när du sa att vi klär den med vass. Sen är det ju inte bara vassen som ska till, utan där uppe på krönet där i gräset så sitter många och binder kransar nu.
1: Vår ordförande och vår sekreterare, eller vår ordförande var ute och hämtade blommor tillsammans med sin fru. Ja. Så att vi har en hel del att göra till midsommar och skaffa dricka till Verdandi som kommer sen. Och,
0: ja. Själva firandet börjar 14, men att se så här mycket folk, det är familjer, det är folk som hjälper till och bär bänkar och binder blommor. Och så ni här då som står och klär stången med vass. Hela det här gänget. Hur kommer det sig att ni är så många redan 10 på morgonen?
1: Ja, men det är ju trevligt att komma hit och vara med. Vi bjuder på fika sen också, så att det är mycket trevligt.
0: Jag ska gå och klättra upp här lite, Ebba, och prata med två tjejer som har jättefina kransar i håret. Hej, vad heter du?
2: Ofelia.
0: Och du heter?
2: Elin.
0: Och hur känns det att vara här?
2: Bra.
0: Ja. Hur känns det att det är midsommar?
2: Bra.
0: Vad är det bästa med midsommar?
2: Att klä midsommarstången.
0: Det är det. Och ska ni hjälpa till där med blommorna sen och sätta i dem?
2: Ja.
0: För det är ju så, Ebba, att man får göra det här i olika steg. Först ska ju då stången bli alldeles grön av den här vassen.
3: Just det.
0: Och sen så ska ju blommorna, och nu går jag upp till blommorna och det är valmo och det är fläder och det är, vad är det du har i handen där? Hej, vad heter du?
4: Kristina heter jag, ja.
0: Och vad är det för bukett du har där?
4: Ja, men det är en sån här liten bukett som hjälper till att göra själva den här midsommarkransen som ska hänga sen.
0: Har man en eller två?
4: Två stycken har man sådana, ja.
0: Och det är en rosa fin pion där,
4: ja,
0: tror jag.
4: Ja, pion är det, och sen är det daggkåpa. Och den vet jag faktiskt inte vad den heter. Det är en blommande buske. Någon lila av något slag är det, tror jag.
0: Ja, det är som färgprakt här, Ebba, och jag blir så inspirerad.
3: Det låter helt underbart. Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: All of my heart med Björn Zone i P4 Malmöhus. Ja, förutom jordgubbar, sill och dans kring stången så är det ju ingen midsommar utan blommor och förstås gärna också i håret. Nina, hur bra är du på att binda midsommarkransen?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det är inte många kransar jag har lyckats med. De brukar bli väldigt snea och sådär spretiga, ja. Brukar inte leva så länge. Men jag tänkte att jag skulle ta chansen att bli lite bättre. Och jag har mött upp Liselotte Valdemarsson som är florist och blomsterkreatör här vid Citadellet i Landskrona. Och för dig, Liselotte.

0: hjärna och binda på den med en lintråd eller bomullstråd så blir den helt komposterbar. Ofta använder jag också en stumme av metalltråd som jag lindar en tejp över. Och den stummen med små öglor i ändarna kan jag ju återanvända år efter år. Och den blir ju hållbar på det sättet. Så jag tänkte det är det vi ska göra idag.
1: Och medan jag fixar den här stommen, eller med hjälp av dig försöker böja till min ståltråd, så ska vi lyssna på lite musik. Men vi kommer strax tillbaka och då kanske jag har kommit en bit på väg med min krans.
2: P4. Det här är P4.
3: Vi ska också hinna snacka lite väder med Erik Höjgård Olsen på SMHI. Har du midsommarkrans i håret, Erik?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Men min kollega Lisa Frost som läser land- och sjöväder till P1, hon har krans.
3: Nej, vad mysigt. Ja. Jag kanske får låna den av henne en liten stund. Du, vad säger du om det skånska vädret midsommarafton?
4: Ja, lite varierande molnighet under dagen idag. Molnen kommer fortsätta passera av och till, men däremellan också lite sol. Och jag tycker inte att vi ska ha något regn idag, utan uppehållsväder.
3: Mm-hmm. Blåsigt? Nej?
4: Nej, inte särskilt. Vind omkring syd och det får med sig 21-26 grader som högst.
3: Ja, det är en ljuvlig midsommarafton som landar i Skåne. Det är ju fantastiskt. Mm. Mm. Kvällen?
4: Ja, uppklarnande och natten kan också bli ganska så klar sen. Men sen är det ju en spännande midsommardag som väntar.
3: Vi har fått höra om åskan. Hur ser det ut? Vad är prognosen?
4: Det ser ut som, det är ju en varm och fuktig luftmassa som driver in. Det är den som vi nästan får känna på redan idag med 21-26 grader. Imorgon ytterligare något högre och alltså stor risk för att åskmoln byggs upp. Alltså stor risk för passerande åska och då också skyfall. För Skånes del så ser det ut som att det främst handlar om förmiddagen. Därefter uppklarnande och ganska så lugnt under eftermiddagen. Men förmiddagen kan alltså bli stökig.
3: Ja, för det får ju gärna åska. Men helst inte klockan 19 imorgon, för då är det ju fotbollen på storbildsskärm på många håll.

0: kroppen. Och jag har träffat nära vänner som jag har rest världen runt med nu. Och tränar med och umgås med. Och, ja, så vi har blivit ett nära gäng genom den sidan. Som hörs nästan dagligen.
1: Nilo Garro och Ebba Granat, P4 Malmhus.
2: Mm. Ett tips till dig som ju kanske inte har någon att fira med just idag. Ska titta lite på väderprognosen. Vi har 21-26 grader. Varierande vind där alltså omkring syd de flesta. Och det är mestadels sol som gäller idag.
3: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
4: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
5: Han vill visa att det här är inte över än.
4: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: behöver det ju inte vara en blå, en vit, en gul, en röd, en blå, en vit, en gul, en röd. Utan naturen tänker inte så när den växer, utan det där vilda som inte har liksom symmetri är ju också vackert i kransen att ta upp det.
1: Och det är kanske det som är också det mest traditionsrika med midsommarkransen, att det ska se ut som man har varit på ängen precis och plockat ihop den och satt ihop den.
0: Det finns väl traditionellt en bild av att midsommarkransen ska vara vit och röd och blå efter Valmo och blåklint och prästkrage. Men för mig är det så väldigt mycket vilda gräs och smörblommor och de gula tonerna och mycket grönt tycker jag om att ha i mina kransar.
1: Mm. Och jag tycker jag har varit ganska duktig här. Det ser ut som jag har gjort det här många gånger.
0: Ja, men du har bundit tätt bukett efter bukett som du har lagt efter varandra. Mm. Och bundit med en tunn ståltråd den här gången. En myrtentråd. Och jag tycker du har lyckats jättefint. Och så sitter vi i solen och sprayar lite allt eftersom.
1: Och det är viktigt. Att,
0: ja, men om du vill ha en krans som håller över dagen genom lunchen och dansen och små grodorna så är det bra med fukta.
1: Jag är ju mäkta stolt över min krans som nästan är klar. Vi ska egentligen bara mäta här runt mitt huvud innan vi sätter ihop den. Och den är fantastisk i färgsättningen. Du har hjälpt mig här, måste jag säga. Men om jag nu skulle vilja spara min livs första midsommarkrans... Du ruskar lite på huvudet. Det är inte så lätt.
0: Du kan givetvis spara den för all evig tid och bara hänga upp den på en krok och tänka att den har jag gjort. Mm. Men sommarblommor och färska blommor håller ju inte i all evighet. Jag tänker att nu när du kan så får du väl göra kransar lite oftare.
1: Ja.
0: Det behöver ju inte bara vara till midsommar. Du kan ju binda den till din födelsedag. Mm. Du kan binda den till en krans och ha på bordet när du dykar.
1: Och där kan man egentligen gå loss och vara ganska kreativ. Jag vet att du har massa idéer vad man kan göra av att man binder antingen girlanger eller i kransar.
0: En stor girlang på midsommarbordet är väl helt underbart.
1: Jag ser fram emot midsommardansen. Jag har nog aldrig haft en finare krans och extra kul att ha gjort den själv. Hur ska du fira din midsommar, Liselott?
0: Jag ska binda min egen krans och om jag har tur så kan det bli lite bubblor i glaset till det.
1: Tack så mycket, Liselott Valdemarsson, florist och blomsterkreatör. Tack. Glad midsommar!
0: Glad midsommar, tack ska du ha, Nina.
2: Det här är P4.

0: Det här är Thomas Stenström med Leva för alltid i P4 Malmöhus. Och vi ska tillbaka till Landskrona där förberedelserna inför midsommarfirandet är i full gång. Och där vår reporter Nina får en lektion i blomsterkransbinderi av floristen Liselott Valdemarsson. Och det verkar som att det går framåt, Nina.
1: Ja, nu har jag suttit här en stund och gjort små buketter av, vad har jag, 3-4 blommor i varje bukett.
2: Du har först klippt ner skälkarna till ungefär 6-7 cm och lagt dem framför dig på bordet så du har lite koll på dina färger och sorter.
1: Jag tycker jag har satt ihop dem ganska sådär.

0: för härlig, Bo Kaspers orkester med semester. Och det där är ju något som stämmer in på en del, undertecknad en av dem.
1: Du avslöjde här precis med bara att du ska gå på semester idag.
0: Ja, det ska det. Det är en efterlängtad semester. Det här med att slippa ställa klockan, att vara uppe lite för sent, äta när man vill. Alltså du vet, de där veckorna när man håller igång.
1: Jag är avundsjuk på
0: det. Är du det?
1: Ja,
0: men den tiden kommer för dig också, Emilio.
1: Ja, det säger så, det säger så. Vad ska du göra då? Hur ska du liksom först, imorgon när du vaknar upp så har du liksom 4 veckors semester antar jag framför dig. Mm. Vad kommer vara det första du gör?
0: Imorgon?
1: Ja.
0: Ja, men det är nog att bara försöka landa. Jag kan ha lite svårt att släppa taget om jobbet.
1: Du kommer skicka in lite nyhetstips i våra kommunikationstrådar och sånt där.
0: Skulle kunna hända.
1: Skulle kunna hända. Jag kommer att förbjuda dig. Jag kommer blocka dig från alla våra kommunikationstrådar.
0: Ja, försöka stänga av Teams i alla fall. Mm. Det är väl ett bra recept. Kanske lägga jobbmobilen på ett... Jag måste komma ihåg vad det är. Mm, men på ett bra ställe.
1: Någonstans under någon kudde, någonstans i något gästrum eller något.
0: Ja, precis.
1: Du, jag tänkte jag skulle springa in till dig här nu och berätta en liten rolig sak. Jag vet inte om du har hört detta, men svenska herrlandslaget spelar i fotbolls-VM.
0: Jo, tack.
1: Det har du koll på.
0: Det har jag koll.
1: Mm. De får ju inte riktigt fira midsommar.
0: Idag.
1: Idag eller imorgon.
0: Nej.
1: För eftersom att de spelar imorgon, va? Ja. Det är en stor match imorgon. Det har vi snackat mycket om. 19.00 svensk tid, det betyder väl mitt på dagen någonting, lokaltid så att säga.
0: Mm.
1: Det blir inte så mycket av ett midsommarfirande för herrlandslaget. Vet du hur de har löst det?
0: Nej.
1: De har löst det genom att helt sonika flytta midsommar.
0: Ja, det kan man göra.
1: Till söndag.
0: Ja, det kan
1: så,
0: det.
1: Så ja, visst. Så att de har fått lite storhetsvansinne borta i USA. Och då ska de istället fira sitt midsommarfirande på söndag. Så då har de bjudit in alla familjer. Ja. Och liksom, så för alla kommer så ska det bli en middag med sill och allt möjligt.
0: Ja, jag vet. Mattias Svanbergs familj.

0: förstå Graham, ja, att han inte vill stoppa i sill och potatis och pajer och lax och så här kanske dagen innan.
1: Nej.
0: Men det kan tjolva till sig.
1: Ja, herregud, det kanske till och med blir en liten snaps för en och annan spelare om det blir vinst. Och det vill man ju inte ha dagen innan match, va?
0: Nej, precis.
1: Men det blir nog midsommarlunch med eller Petra Thorén som är presschef för landslaget.
0: Hur många kockar har de med sig?
1: Ja, det är oklart. Säkert jättemånga.
0: Ja.
1: Benjamin Nygren som då startade första matchen, han sa citat: "Jag tror inte att någon kommer supa till direkt."
0: Nej.
1: Slut citat.
0: Nej.
1: Det får väl se.
0: Det låter bra. Emilio Gardro, du ska få ge oss fler nyheter alldeles strax här. Men vi ska lyssna till Sara Larsson först. Det här är Lush Life.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Malmöhus. Glad midsommar alla som nyss tillkommit till lyssnarskaran. Det, vad är det som händer uppe i nordväst, Emilio?
1: Ja, vi har ju rapporterat en del om det här, om att det är lite jordgubbsbrist i Skåne. Så att det är, ja, det har ju lett till ett och annat, kan man väl säga. Mm. Det är höga priser på jordgubbar runt om i Skåne.
0: Verkligen.
1: Och en odlare i Rydebäck, som vi också har träffat, Daniel Nylander, han säger till SVT att han får hat mot sig. Mm. Folk som ringer och säger att de saboterar, att han saboterar deras midsommartraditioner.
0: Snälla, så att det, vad kan han göra?
1: Ja, det väcker starka känslor, onekligen, det här med att det är lite jordgubbsbrist i Skåne.
0: Det låter nästan som underlaget till en film, skräckfilm.
1: Mm, onekligen.
0: Det har kommit lite tips här på TT vad man kan konsumera under helgen om man vill ha lite extra touch på midsommarfirandet. Mm. Mm, mm. Klassiker, Sommarnattens leende av Ingmar Bergman till exempel. Ja. Har du sett den?
1: Nej,
0: nej.
1: Har du?
0: Nej, det var, i så fall var det länge sedan, för jag kan inte minnas.
1: Du känns Bergman-kompatibel, Emma.
0: Bergman-kompatibel?
1: Ja, men du är liksom högkulturell.
0: Nej.
1: På ett sätt som inte jag är.
0: Ja, men sluta. No. Det kretsar, i Bergmans drama står det nu. Ja. Det kretsar runt fyra par under midsommarhelg. Och det är fullt med förvecklingar. Såklart.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men absolut.
1: Det låter spännande.
0: Ja, ska jag ta en film till?
1: Hemskt gärna.
0: Midsommar av Ari Aster. Ari Aster, möjligen. Du hör ju kulturella. Ett amerikanskt par åker till en isolerad by. Usch, låter hemskt. I Hälsingland för att fira svensk midsommar. Men får lite för mycket av de hedniska traditionerna.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oj.
0: Ja, det står inte i vilken genre det är. Men man kanske kan föreställa sig.
1: Vad gissar du på?
0: Ja.
1: En skräckfilm?
0: Ja, möjligen. Att det går lite utöver det vanliga, så att säga. Ja, det kommer fler tips under
1: förmiddagen. Ja, mycket spännande.
2: Lyssna in sommaren med oss.

0: Stop the Feeling med Justin Timberlake i P4 Malmöhus. Sveriges Radio är du lyssnar till i detta nu. Ebba Granat heter jag som nu ska lämna över till Marianne Haslov. Här är Eko, klockan är 11.
1: Vi börjar i Storbritannien där Labour-politiken Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Den här valsegern öppnar för att han kan utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
3: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Nina Benner, London.
1: Det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar.

Föreningar, miljöinsatser och beredskap anser regeringen och tillsätter en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänt.

0: inblandning i tågolyckan på Själland i april, det skriver danska polisen på sin sajt. Tidigare veckan blev en anställd på tågbolaget delgiven misstanke och det ledde till en sjukskrivningsaktion bland övrig personal och trafik fick ställas in. Ett antal personer skadades allvarligt men ingen dog i samband med att de två danska lokaltågen frontal kolliderade. Så har vi en rejäl väderprognos för midsommarafton. Götaland och östra Svealand, sol varvat med passerande moln. I Skåne samt nordvästra Götaland tidvis tätare moln och någon lättare skur, 20-25 grader. Västra Svealand först molnigt med någon lätt skur. Under dagen växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll 17-22 grader. Norrlands kust och inland, sol varvas med moln som även kan föra med sig någon skur och 17-22 grader. Och till sist Norrlands fjälltrakter, halvklart till mulet och en del skurar och mellan 13-18 grader. Det var Ekot, Marianne Hasslund.
1: Och vi hälsar dig glad midsommar i Skåne. Nu är den här 19 juni och vi hoppas på en fin, härlig, solig, varm fredag och lika så imorgon. Vi ska ta ett varv i trafiken nu med Maria. Det är bra koll på om det är lugnt.
2: Ja, vi ska börja på E6 Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Sunnanå. Där är det just nu en bil som står illa till i riktning norrut. Så om du kör på E6 Yttre Ringvägen vid Sunnanå nummer 16, där står det en bil lite illa till. Vi har också en trafikstörning på E6an mellan infarterna till Landskrona. Även det här norrut, där är det en bärgning av en personbil som håller på. Så det är precis norr om trafikplats Landskrona södra på E6an nummer 25 i

0: på ett enstaka, eller något enstaka tåg, så räkna med att där är det förseningar just nu mellan Hässleholm och Karlskrona. Vi avslutar med tipsnumret 020 999 444.
1: 11:04, det är nu vi har ljusa nätter, blomsterkransar i håret, och det ligger någonting särskilt i luften när det är midsommarafton. Ebba heter jag, som finns med dig tillsammans nu med Pepsi.

0: eftermiddag, glad midsommar. En annan sak som infaller just idag, det är ju kungen och drottningens bröllopsdag. Den firades ju för några dagar sedan med pompa och ståt ju, men det är ju den 19 juni som de gifte sig 1976. Så just idag så har Silvia varit Sveriges drottning i 50 år. Det är ganska pampigt.
1: Vet du om det var midsommarafton då också när de gifte sig?
0: Jag vet faktiskt inte det, men det var ju i alla fall midsommartid. Ja. Då var det ju lite så med midsommar att den flyttar ju runt.
1: Ja, det gör den ju fortfarande rent datummässigt, för det är väl alltid en fredag.
0: Men det är alltid fredag, men innan kunde det ju vara oavsett vilken dag. Ja. Sådär, så att jag tror väl att de gifte sig på en lördag.
1: Ja, det låter mer rimligt, va?
0: och det var ju ett sagobröllop då 76, 1200 gäster och ungefär en halv miljard som tittade på tv och följde det här över hela världen.
1: En halv miljard?
0: Ja, de följde ceremonin från många håll, olika håll och kanter. Det här var

0: stort då. Och det var väl också så att man ville på något sätt popularisera och offentliggöra kungahuset lite mer, så att man satsade på en rejäl sändning. Så. Hon hade ju på sig en elegant Dior-klänning och diadem, och kungen var klädd i amiralsuniform enligt Royal News.
1: Det här minns du inte riktigt, Ebba.
0: Det gör jag inte alls, ska jag säga. Ibland får man bara läsa på och tänka sig in hur kul det måste ha varit för alla som längtade efter att kungen skulle hitta någon, och så blev det Silvia. Och man har förstått det här med första kyssen, att det var liksom större än bröllopet nästan. Och lite sånt.
1: Ja, fint.
0: Ja, det berättar TT om idag. Nu ska vi också till våra lokala nyheter, och det är något helt annat.
1: Ja, det handlar om att på mindre än 4 år så har 58 ukrainska barn i Sverige omhändertagits av svenska myndigheter. Det här visar då en sammanställning som Helsingborgs Dagblad har gjort. Och några av de här barnen har varit hemmahörande i Malmö, Landskrona och Trelleborg. Och tidningen har då varit i kontakt med Röda Korset, som ger en bild av familjer med krigstrauman, missbruksproblem, fattigdom, och det gör att man ibland då lever isolerade från övriga samhället. Det kan röra sig om att man inte uppsöker vården eller att barnen inte går i skola, och det här kan ju vara saker då som gör att barnen då omhändertas.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Din soldat med Albin och Kristin Amparo i P4 Malmöhus. Nina är vid Citadellets koloniområde i Landskrona och det börjar ju närma sig att resa midsommarstången. Det har jag förstått, Nina, det är ju teamwork.
1: Ja, det man kan säga att det är teamwork. De är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personer. Oj, akta pilen där. Det känns som att halva trä... Oj! Ni får backa upp. Oj. Ja, det, förstår jag bara, här är action. Här, och det var flaggan som fastnade i pilen här alldeles intill.
0: Okej, hur går det till? Vad gör de?
1: De håller på och vänder stången. Den har legat på ett par bockar. Fått fina, fina blomsterkransar och flaggor. Och nu så...
2: Hej!
1: Ska den bara ner i hålet här?
2: Lite högre, va?
1: Oj! Det är precisionsarbete här.
0: Ja, det måste vara ett ordentligt hål i barken ju.
1: Så vacker. Hur känns det?
3: Det känns positivt. Mycket bättre än vad jag trodde när den låg ner. Den ser fin ut. Bästa ever.
1: Bästa ever. Och du har varit mamma till en av kransarna, va?
3: Nej, dottern har gjort kransarna, men jag har klätt stången tillsammans med många andra.
1: Och vad heter dottern?
3: Moa.
1: Och du heter?
3: Eva.
1: Eva. Midsommar här i kolonin, hur är det?
3: Det är traditioner. Det är mer och mer folk för varje år.
1: Ja, det är öppet för alla.
3: Det är öppet för alla och 1000 personer ungefär räknar vi med, och speciellt när det är så fint väder. Mm.
1: Och sen fick också kommunen en liten applåd när de kom hit, för de hade glömt att slå sluttningen här där folk brukar sitta.
3: Precis, det brukar behövas även de för att alla ska få plats, så att, vi är glada för att de kommer.
1: De hoppade in och jobbade på midsommarafton för att slå gräset här, Ebba. Så att det kommer bli plats för många här som kan dansa runt stången i Landskrona, Citadellföreningen där.
0: Allt gick som det var tänkt med midsommarstången. Lycka till med dansen idag.

0: minuter i 11:30. Vi har hunnit med en hel del redan, Nina. Du har bundits kransar, du har varit med och gett en bild av hur en midsommarstång reses utan missöden, kan man säga.
1: Ja, nästan skulle jag vilja säga. En av flaggorna fastnade i pilen här på gräsmattan där den nu står stadigt i hålet. Men ja, det höll på att gå lite åt skogen där, men det gick bra ändå nu, Pia. Den är fin.
2: Den är fantastiskt fin, är den. Det är nog den vackraste jag har sett.
1: Det är den vackraste någonsin.
2: Någonsin.
1: Det här att börja midsommarafton med att tillsammans förbereda och fixa. Hur stor del av det är själva firandet, om du förstår vad jag menar, gemenskapen?
2: Det är ju så det börjar på förmiddagen här tillsammans. Och det är då man får in känslan, midsommarkänslan.
1: Och du har den nu?
2: Jag har den nu.
1: Jag ser det på dig. Och sen kommer det dröja några timmar här till klockan 14 innan dansen börjar, och då kommer Verdandi.
2: Det gör de, som alltid, och vi väntar 1000 personer, hörde jag ryktas om.
1: Oj, ja, det blir roligt. Och jag kommer ju inte kunna stanna här och vara med på firandet vid 14, Ebba. Mm. Men folkdanslaget i Verdandi, de kommer jag möta upp på ett annat ställe här i Landskrona, där man har ett firande ute vid campingen i Borstahusen, ja, Erikstorp.
0: Och ja. Det här är då en grupp som bevarar svenska traditionella danser, jag förstått det som, ofta då i folkdräkt.
1: Så är det, och vi pratade om det här att de är inte bara duktiga utan de också uthålliga, för att dansa i folkdräkt i värmen, det är inte det lättaste.
0: Ja, jag kan förstå det, men då är vi tillbaka hos dig igen när du är på plats där. Och Emilio Garro i detta nu knatar till Folkets Park. För det är ju så att Plaskdammen har öppnat, det skedde igår, det skriver Sydsvenskan om. Man har även öppnat Plaskdammen i Rörsjöparken i Malmö. Trots vattenbristen så har man ändå fått till så att barnen kan bada i sommar.

0: som möter barn med föräldrar i missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.
1: Vi får ju beskriva till oss ofta av barnen just att en liksom förändring när vuxna dricker. Och att det kan ju vara på många olika sätt. Men det är just det här att liksom, den vuxna förändras av drickandet. Det är det som ofta också skapar en oro och en oberäknelighet.
0: Elisabeths råd till vuxna kan tyckas vara lika enkelt som självklart. Men det tåls att upprepas.
1: Jag skulle säga att tänk på barnen helt enkelt. Att sätta barnets trygghet i centrum. Att kanske ställa sig själv frågan. Så vad vill jag att barnen kommer ihåg av den här midsommar?
0: Ebba Granat och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Ska du ta med cykeln till Köpenhamn i sommar? Det kommer troligen inte vara populärt bland de boende i staden. Enligt en undersökning från Danska Rådet för Cykeltrafik tycker 8 av 10 köpenhamnare att turister på cykel är ett trafiksäkerhetsproblem. Rådet för Cykeltrafik riktar nu en kampanj mot dels turisterna om hur man beter sig på cykel i Danmark, men också till köpenhamnarna som uppmanas att visa extra hänsyn och själva hålla på reglerna. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Alltså, mycket regn ska det inte bli idag. Mest uppehåll enligt prognosen. Och som sagt, 21-26 grader. Det är inte dumt alls på midsommarafton. Det blåser lite grann, vindar omkring syd. Och i kväll blir det klart väder. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean med Hips Don't Lie i P4 Malmöhus. Ebba Granat här tillsammans med bland andra Mattias Rankinen. Vi är ett gött gäng här på radion idag. Mm. Förra sommaren så poppade ju Tina Nordström upp i mitt flöde gång efter annan. Med anledning av att hon hade hittat ett sätt att förgylla, kan man säga, midsommar, hela sommaren. Det lät så här.
1: Det var en gång hon jogg upp. Som ville ha lite fräs i livet. Fick han lite grön tabasco. Mm. Men också en liten gnutta salt. Och vips så blev det en partygubbe.
0: En partygubbe. Mm. Och jag pratade ju med Tina förra sommaren på midsommarafton om just det här att det är ju ingen vetenskap eller raketforskning, utan det är enkelt. Lite sött och sen så lite chili och lite salt. Så blir det en toppen kombo. Och Mattias, jag har missat att testa, men du har lyckats.
2: Ja, nu när du pratade om det här så kom jag på att jag förra året när du hade det här samtalet med Tina Nordström, då gick jag raka vägen hem faktiskt och testade.
0: Ja.
2: Jag ger det att det var gott.
0: Det var gott.
2: Det var inte liksom det godaste jag ätit i hela mitt liv, men nej, det var gott.
0: Men blev jordgubben jordgubbe gånger 10?
2: Nej, jag skulle säga att det blev en annan jordgubbe. Alltså jag är svårt förtjust i grön tabasco, det är ju gott liksom.
0: Ja, det är det.
2: Men jag skulle säga att det är två olika maträtter, vanlig jordgubbe och sån här Tina Nordströmsk partygubbe.
0: Ja, för den blir lite mer fräsig. Ja. Eller så, rivig.
2: Absolut, ja. Det var gott. Jag hörde också nyligen ett program på radiokanalen P1 faktiskt. Mm. Där finns det ett matprogram som heter Meny, som jag lyssnar på ibland.
0: Klassiker.
2: De hade ett avsnitt om MSG, den här smakförstärkande kryddan.
0: Ja, vad är det för någonting? Alltså, man inte stött
2: glutta
0: på det.
2: Mat.
0: Glutta mat.
2: Ja, det är en naturlig liksom, umami-smak, finns till exempel i tomater.
0: Okej. Okay.
2: Sådär, som man har extraherat kemiskt. Där de bland annat i det avsnittet avlivde den här myten som jag fortfarande gick med, att MSG var något farligt.
0: Eller det har liksom jag också hört. Mm. Men jag har ju inte vetat vad det är. Men jag har inte brytt mig om att ta reda på det, för det var ju farligt.
2: Ja, precis. Så har jag levt i många år. Men så hörde jag i det här programmet att det stämmer inte. Och kollade själv på Livsmedelsverket efteråt och det stämmer ju inte. Så jag köpte en stor påse. Och i det här avsnittet så testade de då MSG på jordgubbar, och det skulle tydligen då kunna liksom lyfta gubbens karaktär mycket. Så det tror jag skulle kunna vara någonting som lyfter själva jordgubben och inte göra det till en annan maträtt. Nej. Och det funderar jag på att testa i eftermiddag.
0: Ja, det får du göra. Så får du återkomma med en rapport om hur det blev.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommaren är kort med Thomas Ledin i P4 Malmöhus, och det rör på sig på olika håll i Skåne, inte minst i Folkets park i Malmö. Och Emilio Gardo, du har ju traskat dit. Hur ser det ut?
1: Jo, men det är fullt ös på alla håll och kanter i Folkets park, måste jag säga. Det är en scen som är befolkad av någon typ av band som underhåller ganska många människor som sitter på de gröna ytorna i Folkets park och njuter av en väldigt fin midsommarfredag. Det är bra drag och bra, mycket folk överallt egentligen.
0: Kul! Vi läste ju i Sydsvenskan i morse att plaskdammarna kommer att fyllas på med vatten, eller har fyllts på. Till exempel i Folkets park igår och Rörsjöparken också i veckan, och sen så blir det även i Rosengård nästa vecka. Det har ju varit sånt snack om att det är ont om vatten, men nu har man hittat en lösning. Jag tror att många barnfamiljer

0: där barnen behöver ibland svalkas av för att klara dagen, se detta med jubel.
1: Du, det tror jag också. Jag tänkte jag skulle kika, gå bort och kika med några av de här barnfamiljerna och kanske till och med några barn om det är något drag borta vid plaskdammarna. För att jag tycker i alla fall att det låter ganska härligt med ett litet dopp. Det är varmt ute, Ebba.
0: Ja, det är det. En midsommar som ger oss hela vägen upp till 26 grader på sina håll i Skåne. Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 1000 spänn med tjuvjakt då Fanny Avon i P4 Malmöhus. Ja, vi ska snacka lite om plaskdammarna nu i Malmö som har blivit fyllda med vatten trots att det har varit prat om vattenbrist, och det är ju det också. Man har kunnat då styra om det lite så att träd och växter kan istället få vattnas med råvatten från Bulltofta, och då finns det så pass mycket dricksvatten så att det räcker att fylla de här dammarna, kan man läsa i Sydsvenskan. Många glada, tänker jag, Emilio, på plats.
1: Ja, nu får man säga, det är verkligen fullt öst. Det är som att man är någonstans vid Medelhavet och det är fullt med barnfamiljer i varenda litet hörn och varenda litet vrå av denna lilla plaskdamm. Och två stycken som ju faktiskt har badat här, det är Asta och Jussi. Asta, hur var det att bada? Var det kallt? Lite kallt, ja. Men det var ganska skönt, va? Det är varmt ute. Vad säger du, Jussi?
2: Ja.
1: Ja. Var det roligt att bada?
2: Ja.
1: Vad var det roligaste?
2: Bada.
1: Är du varm? Är det varmt ute så det är skönt att svalka sig kanske?
2: Ja.
1: Vad härligt. Du, det är ju, jag tror inte bara ni som är glada. Jag tror mamma Julia också är ganska glad över att kunna svalka barnen när det är så varmt. Vad säger du, Julia?
3: Ja, men det är faktiskt jättefint, tycker vi, att de har fyllt plaskdammen trots allt. Vi har varit här 2 dagar i rad och badat.
1: Ganska skönt kanske när det är så här varmt och få lite avlastning av vattnet.
3: Ja.
1: Och inte ha varma barn som springer omkring, eller så.
3: Nej, de blir alldeles röda i ansiktet och svettiga. För de har ju innan också hoppat på studsmattorna här borta. Så då har det varit perfekt att de kunde gå ner här och hoppa i badet.
1: Gud vad roligt. Du, vad tycker ni om midsommar? Är det roligt med lite firande av midsommar? Vad säger du, Jussi?
2: Ja, bra.
1: Ja, vad tycker du om midsommar?
2: Att dansa runt midsommarstången.
1: Är det det roligaste? Ska ni göra det sen?
2: Jag har.
1: Du har redan dansat runt midsommarstången? Ja, vilken är favoritdansen då? Vad säger du, Jussi? Ja, det är lite svårflörtad, Jussi. Han har dansat klart för idag, lite trött kanske. Men du, Jussi, nu vill jag höra här. Om jag ska hoppa i och bada, tycker du att jag ska liksom kasta mig i, eller ska jag gå i, eller hur tycker du att jag ska gå i? För jag är ganska varm.
2: Hoppa i.
1: Jag hoppar i. Följer du med mig då?
2: Ja.
1: Är du badat klart?
2: Ja.
1: Ska du bada, Asta?
2: Ja.
1: Ja, lite mer bad ska du bli. Hur ska ni fira midsommar då, Julia?
3: Vi firar hemma på gården här borta i närheten med några kompisar.
1: Vad härligt. Blir det barnfritt eller ska alla barnen med?
3: Ja, barnen ska med. Det är vi 3 stycken barn.
1: Vad härligt. Då får jag väl önska en underbar midsommar. Och nu springer både Jussi och Asta springandes här från bänken rätt ner i flaskpoolen. Det är många som är glada över att man kan bada.
0: Ja, ska du ta ett litet dopp med tån i alla fall?
1: Jag tänkte lova dig att jag kommer gå i, för att jag sitter och svettas här i min skjorta och mina byxor. Jag kommer åtminstone gå i plastdammen och kyla av mig lite.
0: Det gör du rätt i. Öppen alltså i Folkets Park. Sommaren är räddad för många som inte har möjlighet att lämna staden till exempel, och ändå vill se till så att det finns en möjlighet.

0: Mr. Saxbeat med Alexandra Stan i P4 Malmöhus. Och du snackar ju med Asta och Jussi. De hade ju redan dansat runt midsommarstången. Har du sett någon midsommarstång i Folkets Park, Emilio?
1: Alltså nej, men det har jag inte. Men jag har inte heller riktigt letat. Förlåt om jag låter lite liksom desorienterad. Men nu kliver jag in i vattnet här. Bara.
0: Ja, hur känns det?
1: Oh, det är kallt. Men det är skönt, nu blev byxorna blöta också. Alla står och tittar på mig, jag ser galen ut.
0: Ja,
1: men
0: det
1: är jag och barnen som badar. Men det var väldigt, väldigt skönt kan jag säga. Alltså det är verkligen, du sa 26 grader innan. Jag tror det är där uppe och dosar snart.
0: Redan?
1: Alltså. Det är varmt ute, det är liksom så här lite klibbigt och lite fuktigt och lite svettigt. Så att ett litet dopp för fötterna skadade inte kan jag säga.
0: Nej, det gör mer nytta än vad man kan tro ibland. Att det tar liksom hela kroppen i ett svep när man doppar fötterna.
1: Ja, man ska börja nerifrån har jag hört.
0: Ja, men kul. Barnens Folkets Park kan man väl också kalla den. Och det ska vara barnens firande också utav midsommar. Hela vägen fram till klockan 3.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
4: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
5: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
3: Alltså vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
6: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
4: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hör!

0: John Travolta och Olivia Newton-John från filmen Grease från 1978. Det är väl kanske en av de mest ikoniska musikfilmerna någonsin, när Danny och Sandy berättar om sin sommarromans, men har visst upplevt det på lite olika sätt. Det kan ju vara ett midsommar filmtips om man har tid att kolla på film idag. Nu är klockan 12 här i Ekot.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2 000 miljarder euro ska fördelas mellan

0: exakta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
1: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
0: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sánchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
0: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
3: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till

0: Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
1: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
2: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter, i studion Marianne Haslov.
3: Fler nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio. Det är väl stor chans att du lyssnar till oss just nu via denna app. Varmt välkommen hälsar jag dig som har hittat till P4 Malmöhus. Jag som är i studion en stund till. Jag heter Ebba Granat. Vi ska titta in hos trafiken och läget just nu.
4: Det har väl ändå varit en rätt så bra trafikdag hittills utan några större problem. Några fordon har blivit stillastående och ett av dem står just nu på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Det blir då vid Glumslöv mellan Landskrona norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Där står en bil lite illa till, risk för att det kan gå lite långsamt där när den ska kunna ta sig därifrån. Ser att det har blivit lite köer. Ser också köer just nu på E6:an vid Helsingborg, Helsingborg södra. Det är ju nämligen så att en bil stannade även där, så att just nu rullar det långsamt på E6:an vid Helsingborg södra i riktning norrut. Det är absolut inga enorma köer, men det rullar lite långsamt och det är anledningen. Så ser det ut, och skulle du vilja tipsa om någonting annat precis som någon gör just nu så ringer man 020 999 444.
3: Och där hittar du Maria Mattsson.

0: Så heter den tillsammans med Ed Sheeran.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: midsommarafton och midsommarsändning i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Petra Haupt i studion. Alltså, vi har ju varit med på en resning av en midsommarstång. Vi har varit med och klätten. Vi har gjort lite midsommarkransar och annat. Och det är många som hör av sig på sociala medier och berättar om sina planer. Och det är både stillsamt och man maxar.
1: Och väldigt många som jobbar också, tänkte jag på.
0: Ja, och vi hade också en som hörde av sig här, Marco, som har varit på dialys under morgonen och är så glad och tacksam över personalen i Lund som gör det möjligt att kunna genomföra det.
1: Även på midsommarafton.
0: Så vi skickar iväg det tacket till er på sjukhuset. I våra lokala nyheter, vi ska till Helsingborg.
1: Ja, vid de två senaste hemmamatcherna, det här handlar om fotboll alltså, vid de senaste hemmamatcherna för Helsingborgs IF så har lagets supportrar hamnat i bråk. Mm-hmm. Och det udda här är att de har hamnat i bråk med varandra, skriver Helsingborgs Dagblad. Jo, personer har misshandlats på Södra Stå och flaskor har kastats in på planen och det har då lett till spelavbrott. Och vid en match mot Landskrona Boys förra veckan, då blev det så allvarligt så en person faktiskt fick föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad och han uppges då, eller personen uppges ha varit medvetslös en period. Och under en match mot Norrköping så misshandlades också en person, men då lindrigare. Och nu uppmanar klubben sina supportrar till lugn.
0: Ja, det behöver det bli. Du, en helt annan sak med anledning av fotboll, så är det ju en match som spelas imorgon ju, mot Nederländerna klockan 19, som ju väldigt många vill se, tänker jag, utomhus.
1: Absolut.
0: Och möjligheten finns ju på olika ställen och ett av dem är ju lördagsplan i Malmö och då är det ju mitt emot biblioteket i Malmö som den planen är döpt till en lördag. Ingen aning om varför. Måste jag säga. Men det får vi reda ut en annan gång. Men där i alla fall så har det ju varit lite skakigt när det kommer till åskan imorgon och att det ju fanns

0: Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honeyboy. Kvart över 12 närmar sig klockan, och vill man fira midsommar i Malmö på ett riktigt klassiskt sätt så kan man göra det i Folkets Park, en av våra stora samlingsplatser. Med mycket folk, Emilio.
1: Ja, det får man säga. Det är liksom varenda liten del av gräsmattan är befolkad. Full med filtar och barnvagnar och människor som verkligen firar midsommar. Det pågår någon typ av midsommarmusik, barnmusik på scenen här borta bakom mig. Det dansas runt midsommarstång. Men jag är inte så mycket för sånt där, Ebba. Så att jag satte mig ner och hängde med ett gäng här på en filt istället.
0: Okej.
1: Okay. Inte helt oväntat. Nej. Men vilka har jag hamnat hos här då?
2: Tilda.
1: Tilda och?
2: Tove.
1: Tilda och Tove. Hur kommer det sig att ni firar midsommar här då?
2: Ja, vi vill väl helt enkelt få lite traditionell midsommarkänsla. Så lite dans runt midsommarstången är alltid mysigt.
1: Har ni dansat idag?
2: Vi har ju faktiskt inte gjort det, men vi har beskådat dansen.
1: Ja, ibland, ni är som jag, ni liksom...

0: Alltså, vi vet inte riktigt.
1: Nej.
2: Man får se liksom där det börjar kännas spontant att gå upp och ja, svänga sig i dansen helt enkelt.
3: Raketen, den i slutet, den gillar jag.
2: Den gillar jag också. Den sätter igång liksom endorfinen i kroppen. Då får ni ha en liten mysig stund här på Erikstorps midsommarfirande. Och Ebba, det är otroligt mycket folk. Jag ser dansarna här om jag ställer mig på tårna faktiskt. Och de är så fina och fantastiska i sina dräkter. Jag tror faktiskt att de har ett besök från Tyskland här som är med och dansar också. Så att de är extra, extra många idag.
1: Vi får hålla tummarna att vi får ett litet prat med dem och höra hur de

0: Medinas version utav Genom eld och vatten i P4 Malmöhus. Nu är klockan 12:30.
1: En knapptryckning ska lösa problemen med att synskadade och blinda i Malmö riskerar hamna fel när de automatiska utropen på stadsbussarna slutar fungera vid trafikomläggningar. Ett problem som P4 Malmöhus tidigare kunnat berätta om.
2: Det kommer att fungera så att det finns ett antal förprogrammerade utrop. Och på en knapp kan det vara att nu kör bussen en annan väg på grund av en vägomläggning. Att man då kanske får kontakta antingen chauffören eller kanske prata med en medresenär om man vill veta exakt om man befinner sig just då.
0: Det berättar Carina Sacka och moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
1: Knapparna med olika förinspelade utrop kommer förutom annan väg bland annat meddela att bussen är försenad för att det är svårt att komma fram och uppmana passagerarna att gå längre bak i bussen för att öka tydligheten men också avlasta busschaufförerna vid akuta situationer.
2: Just när det är akuta omläggningar så kan det ju innebära att det är en stressad situation för chauffören som gör att man i det sammanhanget kan ha svårt att också göra ett utrop som fungerar på ett bra sätt.
1: För Cissi Rosenqvist som lever med en synskada och upprepade gånger kontaktat Skånetrafiken om det här problemet kommer beskedet som en överraskning.
3: Ja, men det är jättebra att det händer någonting. Det behövs verkligen och det tror jag är jättebra både för oss som är synskadade men också för alla andra som kommer till Malmö som kanske inte hittar i vanliga fall i Malmö.
1: Samtliga linjer i Malmö stadstrafik men också bussarna i Helsingborgs och Lunds regiontrafik och ringbussarna i Hör har nu utrustats med den här lösningen.
0: Men Region Skånes moderata ordförande i kollektivtrafiknämnden Carina Sacka och är inte nöjd med att det tagit så lång tid.
2: Det är beklagligt att vi inte har lyckats lösa det tidigare.
1: Men för Cissi Rosenqvist känns det nu betydligt tryggare att åka buss.
3: Ja, men det var jättebra och nu hoppas jag verkligen att det fungerar också. Nu ska jag ut och åka buss igen.
1: Madeleine Fritsch-Lerka, P4 Malmöhus.
4: Midsommar kan vara en tid då många känner sig ensamma. I Sibbarp i Malmö har ett gäng främlingar därför stämt träffar och firar tillsammans.
5: Vi bara kommer dit till Sibbarp i Sesslokan. Ett i Sibbarp och sen... Alltså alla vi som kommer vill ju gärna träffa nya människor och ha en trevlig midsommarafton tillsammans.
4: Emma Purk är den som ligger bakom initiativet. Hon skapade evenemanget i vänskapsappen GoFriendly, en app där människor kan mötas för att bli kompisar. Gensvaret har varit stort och nu ska hon och cirka 50 andra personer ses vid havet i Malmö för att fira ihop.
5: Vi ska ju träffas vid Sibbarp först då. Ta med sig lite picknick och något gott om man vill dricka. Spela lite kubb och bada och umgås. Jag flyttade till Malmö för 6 år sedan och då gick jag med i den här appen och jag har träffat nära vänner som jag har rest världen runt med nu och tränat med och umgås med. Och, ja, så vi har blivit ett nära gäng genom den sidan som hörs nästan dagligen.
4: Emilio Garro och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Bra väder blir det dessutom. Uppehåll mestadels så soligt. Mer och mer solchanser under dagen här. 20 till 20.

0: Varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson i P4 Malmöhus. Det är midsommar, vi hälsar dig varmt välkommen och firar den tillsammans med oss en stund till. Nina, du hann ju också kika in i den mindre formen av stuga idag i Landskrona.
1: Citadellets koloniförening. Och det som är roligt, Ebba, det är ju att den här glädjen över att vara kolonist, den handlar inte bara om att det är någonting som passar pensionärer, utan det är också så att det sker en generationsväxling och yngre människor kommer in i de här föreningarna. Och däribland träffade jag Emil Tingström och Mattias Strandberg. Och båda två har på senare år då skaffat sig koloni, och de är ju långt ifrån pensionsålder, kan jag säga. Och Emil, han är väldigt nöjd över det här beslutet att ha skaffat en liten stuga.
2: Ja, men det måste man ju säga att det är. Vi är så glada för att vara här och vi är så tacksamma varje år vi kommer hit och hur trädgården tar hand om sig självt. I år har vi ett rekordår av pioner, vilket vi är tacksamma för.
1: Och du heter?
3: Mattias.
1: Och Mattias, du är nästan granne med Emil här. Ni är båda två lite den yngre generationen som har kommit in i den här föreningen. Och nu så klipper kommunen här för att det ska bli fint till midsommar på ängen. Ska vi gå in så länge i stugan? Och här, Emil, så kommer vi in i eran stuga.
2: Ja.
1: Fantastiskt! Högt i tak. Berätta, beskriv stugan.
2: Ja, stugan är ju väldigt, väldigt gammalt bevarat på utsidan. Men på insidan så försöker vi i alla fall få till de bästa bekvämligheterna. Med ett nytt och fräscht kök. Och sen få pynta och skapa ett rum som är fyllt av gamla skolaffischer. Och sen det viktigaste, som solhattar, lekredskap och vinglas helt enkelt.
1: Ja. Hur gammal är den här stugan?
2: Stugan har vi fått papper på i alla fall över 100 år gammal, från cirka 1920-tal. Och den har ju stått i väder och vind, helt fantastiskt. Och nu har vi ett kulturskyddad yttervägg från 70-talet. Den är inte så vacker, men den ska bevaras ändå.
1: Och hunden Bosse går omkring här på golvet och myser. Ja. Jag tror att han tycker det är ganska skönt att komma in från värmen där ute. Mm. Mattias, du är också precis som Emil koloniägare. Hur länge har du varit koloniägare?
3: Ja, men sen 2017 någon gång kanske. Mm. Tror jag det var. Vi tog över stigen från efter min mormor som gick bort.
1: Och var det ett naturligt steg att liksom ge sig in i den här lite speciella världen? Många är ju väldigt hängivna som håller på med sina koloniträdgårdar, och det är ett visst kall.
3: Ja, absolut. Jag är ju uppvuxen här, så jag har ju sprungit alla gånger och lekt, och jag har jättemycket fina minnen härifrån. Och just under den tiden då, 2017, så planerar vi också att skaffa familj. Så det var givet att vi skulle ta över kolonin och låta den fortsätta gå av, så att säga.
1: Vad är det viktigaste för dig när du kommer in i kolonin? Vad är det som lockar dig dit? Du berättar att du ibland också bor med familjen i din stuga.
3: Alltså det är ju det här vardagliga. Alla de här måstena, alla viktiga grejer. Allt det försvinner ju. Alltså när man kommer in genom grinden. Så det är mycket det som lockar. Och det är en stor mysfaktor.
1: Var det naturligt för dig då, Emil, att bli kolonist?

0: att många i föreningar, såna här koloniföreningar, är lite äldre, kan ju göra att det, som du säger, att det känns lite pensionärs tillvaro, men du har ändrat uppfattning där.
1: Nej, men det är ju enormt mycket jobb också med en koloni. Jag förstår inte hur de orkar dessa andra. Men det är ju ett fantastiskt sätt att hålla igång kroppen, och det är otroligt miljö att få vara i. Så jag förstår att man prioriterar att lägga sin tid och resurser här om man kan.
0: Och sen ska man odla lite grann i alla fall.
2: Exakt.
0: Vad odlar du, Emil?
1: I år har jag odlat ungefär 20 blommor. inte så mycket i år.
0: Och du, Mattias, lite mer?
2: Ja, alltså jag älskar ju chili. Så att, det är mycket chili. Och sen är det lite tomat och gurka och lite av de grejerna. Men mest chili.
0: Då får jag önska er en fin säsong här nu då. I kolonin. Citadellets koloniförening.
2: Ja, tack så mycket.

0: Dua Lipa med Dance the Night.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

fim. Om du sedan nu försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

fin i P4 Malmöhus. I ett. Alltså nu börjar ju den här midsommarförmiddagen och lunchen snart lida mot sitt slut. Det är säkert massor med folk som sitter och käkar och så i detta nu, och så fortsätter ju festen i stugorna hela eftermiddagen och kvällen. Men om man inte har det framför sig så finns det ju annat som kan få det att osa midsommar. Jag tänkte vi skulle ta lite tips och lite trick

0: frukost där. Bland annat så skickade ju TT ut en lista med kultur för olika typer av liksom vad man gillar. Sommarnattens leende av Ingmar Bergman till exempel. Det är ju en film. Det blir fullt med förvecklingar såklart under den episoden. Ett tips också om Fröken Julie av August Strindberg om man vill ha lite drama. Det är ju då Julie och bekänten Sean som ju inleder ett förhållande under midsommar, och självklart så slutar ju det i en ganska stor katastrof.
1: Så brukar det vara i de där varianterna.
0: Vad skulle du nosa upp om du fick ge ett litet midsommartips i din värld?
1: Ur kulturens värld. Jag är själv ingen stor midsommarfirare. Nej. Men jag är ju mycket glad i Anders Zorns målning Midsommardans från 1987. En målning som jag tror, om man inte vet vilken det är, så kan man googla.
0: Ja.
1: Och då kommer man att känna igen den. Den hänger på Nationalmuseum i Stockholm.
0: Vad är det du är så imponerad av?
1: Jag tycker att den fångar ju verkligen ett morgonljus på ett helt otroligt sätt, vilket man ser framförallt i den husgaven som är längst bort, där det är liksom faluröda, nästan skimrar lite i morgonljuset. Tydligen tillkom den här tavlan genom att son var ute med prins Eugen någonstans i Dalarna och gick förbi den här gården, och där skickade efter en spelman och satte igång dans så att säga, och satt och betraktade detta. Men liksom flera av sons målningar, så finns den här i flera varianter. Så att originalet, eller man ska säga, hänger ju på Nationalmuseum. Sen finns en annan version som hänger på Pushkin-museet i Moskva.
0: Mm-hmm.
1: Kan man också se på internet, på till exempel Wikipedia om man vill. Den är ju väldigt annorlunda i ljussättningen och inte alls lika fin skulle jag säga.
0: En annan tolkning på något sätt av samma verk.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så att Andersson, upphovsrätten till all hans konst har ju gått ut sedan länge. Så att det här kan man ju bara, om man tycker den är fin kan man ju bara skriva ut den och sätta upp den på väggen. Eller
0: göra ett eget försök.
1: Verkligen, ja.
0: Om man har den ambitionen.
1: 100%.
0: Vad ska jag tipsa om då? Ja, men det finns ju, vi har ju just nu, Astrid Lindgren läser ju Barnen i Bullerbyn i appen Sveriges Radio. Vill man få lite midsommarfeeling så kanske man kan få det där. För att just i Mera om oss barn i Bullerbyn så skildras ju ett så här klassiskt midsommarfirande i dåtiden.
1: Mm.
0: Hö, midsommarstång, ja, allting sånt.
1: Verkligen så som det utspelar sig i sinnebilden av det.
0: Och 88, då kom det en film som heter SOS, en segelsällskapsresa. En segelsällskapsresa, helt omöjligt att säga. Lasse Åberg, i hög form. Mycket dråpliga situationer i midsommartid i skärgården, om man vill. Ja, ska vi sätta punkt?
1: Det gör vi.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Sommar och sol, vad passar bättre än just idag? Sven Ingvars i P4 Malmöhus. Nu har vi varit i luften sedan klockan 10, Mattias, och under dessa 4 timmar så har det smugit sig in ett par fel. Ska jag börja med mitt eller ska vi ta ditt som har liksom hänt senast?
1: Ja, vi kan ta mitt. Jag sa att Midsommardans av Andersson hade tillkommit 1987. Då var ju han stendöd sedan många, många decennier. Så att, det är ju 1897. Ja. Det är därför upphovsrätten har gått ut. Så just hade det inte varit om det var 87.
0: Nej. Då kommer vi till min då. Mm. Det var så att jag svamlade till det lite och sa att för 20-30 år sedan, jag sa någonting sånt, att då hoppade midsommarafton runt i kalendern. Men så har det aldrig varit i princip. Utan sen 1953 så firas midsommarafton alltid en fredag mellan 19 och 25 juni, hälsar en person som hörde av sig. Men innan dess så var det ett par olika datum som man använde sig av. Men det hoppade inte runt hejvilt under en vecka, utan det var 2 datum som det kunde landa på. Men sen 1953, mellan den 19 och 25 juni, alltid en fredag. Och detta klubbades igenom året innan, så man var ganska snabb på att göra den förändringen.
1: Skönt att vi har fått styr på allt som blev lite tokigt nu.
0: Verkligen.
2: P4. Det här är P4.
0: Och Nina har varit i Landskrona sen klockan 10.
3: Jag kan inte låta bli att höra att ni står och sjunger. Är det midsommarsångerna ni står och övar på?
4: Ja, det är det. Ja.
3: Är det?
4: Ja,
3: då.
4: Jajamensan.
5: Ja. Snapsvisa.
3: Lite snapsvisa. Vill ni lära mig en?
4: Ja, sätt nu.

0: Ja, Kaj med Bada, Bada Bastu. Ebba Granat heter jag och jag tillsammans med hela P4 Malmöhus vill önska en riktigt fin midsommarafton. Nu är klockan 1, här är Marianne med Ekot.
1: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
2: Ja, här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armé säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaadalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt mer under den senaste tiden.
3: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
2: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
1: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
0: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Haslov som jag också kallar Ekot Roy.

Titti Schultz heter jag som får göra dig sällskap denna midsommarafton. Och det gör jag faktiskt precis just nu från min altan. Och jag blickar ut över Mälaren, rakt över ligger Björke. Jag hoppas att du också är på en plats där du trivs. Kungen från norr, så kallas han, Labour-politikern Andy Burnham, som i natt valdes in i det brittiska parlamentet. Han har meddelat att han tänker utmana partikollegan till lika premiärminister Keir Starmer. Och vi ska kasta oss till världens största midsommarfirande lite senare. Gropen i Leksand, 30 000 firare, 25 meter flaggstång som också väger 500 kilo ska upp. Och så massor av musik och dans. Vad sägs om det här? Kent?

0: Än en gång välkommen till P4 Extra midsommaraftonsversionen som jag alltså sänder från mitt sommarhus Lilla Altan. Och det betyder att det kan komma något litet ljud från någon granne eller så. Det får vi ta helt enkelt. Nu beger vi oss till Storbritannien, för där blev det i natt klart att den så kallade kungen i norr, Labour-politikern Andy Burnham, väljs in i det brittiska parlamentet. Och han har sagt att han ska utmana sin partikollega, tillika sittande premiärminister Keir Starmer, om makten över landet. Det väntas bli politisk turbulens i Storbritannien helt enkelt. Nina Benner, korrespondent i London, är du och mig i sällskap nu. Glad midsommar vill jag ändå börja med att säga.
1: Ja, men glad midsommar på dig.
0: Tack. Du, varför vill Burnham utmana sin partikollega Starmer? Jag menar, de är ju samma lag.
1: Ja, det är de. I natt och också för en stund sen så sa Burnham själv att väljarnas budskap är att politiken som förs just nu inte fungerar och att det är tid för en förändring. Men mer exakt vad han menar med det där återstår lite att se. Han har inte varit så detaljerad om vad det är han vill ändra på. Sen tror nog han själv och en hel del inom hans parti, inte minst i parlamentet, att han skulle göra ett bättre jobb som premiärminister. Han anses allmänt ha karisma, utstrålning, något som Keir Starmer kanske kämpar en del med. Det finns andra som tycker att det här är en onödig maktstrid som nu närmar sig, att det bara rör till det ännu mer i politiken. Det har ju varit rätt rörigt här under ett antal år. En man som jag pratade med förra veckan sa att britterna har inget tålamod längre. Man måste ge premiärministern lite mer tid för att åstadkomma någonting. Men ja, det mesta talar nu för att vi kommer se någon form av dramatik och kanske också förändring i toppen de kommande veckorna. Kanske till och med dagarna faktiskt.
0: Precis, just nu kan vi konstatera att Andy Burnham är borgmästare i Manchester. Så vad är det egentligen för val han har vunnit som ger honom den här möjligheten?

0: i alla fall göra någon av de närmaste dagarna. Det är ett fyllnadsval. För att kunna tävla om makten inom Labour, då måste man sitta i parlamentet, så är deras regler. Och en partikamrat och supporter till Burnham gav upp sin parlamentsplats tidigare i vår så att Burnham kunde ställa upp. Det här är ju en lite krånglig väg kan man tycka, men det blev då väljarna i den här valkretsen Makerfield, som är en utdragen valkrets utanför Manchester. De fick då på sin lott att i förlängningen avgöra ifall Andy Burnham ska kunna utmana Keir Starmer eller inte. En väldigt speciell valsituation, men i natt så såg vi vad de kom fram till.
1: Men var det här resultatet väntat?
0: Ja, men det har nog lutat åt de senaste dagarna framförallt, men det har ändå varit osäkert måste jag säga, för det här är en valkrets som så sent som i maj gav högerpartiet Reform UK en stor segel när det var vanligt lokalval, så det var inte alls givet. Nu vann Andy Burnham stort i natt. Han fick en rejäl marginal mot Reform.

0: konservativa, Tories brukar de kallas, och så Labour då, som är mer de brittiska socialdemokraterna kan man väl säga. Vad innebär det här internt i partiet Labour?
1: Ja, för det är ju en kamp inom Labour, det är inte en kamp mellan de olika partierna som vi väntar oss. Vi får se om det här blir en uppslitande strid eller om det blir så kanske att Keir Starmer faktiskt lägger sig frivilligt. Han upprepade i för sig så sent för någon timme sedan att han inte kommer att ge sig frivilligt. Han säger att det är han som fick mandatet av väljarna för ett par år sedan. Och han tänker av pliktkänsla kämpa för att ha kvar det. Men nu sitter ju alla bedömare och kanske jag också och gissar lite grann vad som kommer hända de kommande dagarna.
0: Mm. Spännande blir det. Och du var ju inne på det här. Margaret Thatcher, hon var, alltså hur länge premiärministrarna har suttit. Alltså Margaret Thatcher, hon var ju Storbritanniens premiärminister i nästan 12 år. Tony Blair, samma roll i 10 år. Men de senaste åren så har det liksom varit någon form av stafettsituation. Liz Truss, hon satt bara i 49 dagar. Keir Starmer har inte ens suttit i 2 år. Vad är det egentligen som händer?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Jag har frågat rätt många personer om det här. Många väljare säger att de är trötta på de gamla partierna på Tories och Labour. Att de känner sig svikna. Att de röstar på dem därför att de vill ha det lite bättre i tillvaron. Få lite bättre ekonomi, kunna klara sig på sin lön. Och de får liksom inte, ser inte att det händer. Så att förtroendet för de gamla partierna och kanske för politiker i stort är rätt lågt, och det kan ju i sig göra det svårt att regera. Ekonomin, tillväxten har varit ett problem sedan finanskrisen 2008 faktiskt här, och Brexit har inte gjort det lättare. Sen så finns det också de som säger att man helt enkelt har valt premiärministrar som inte hållit måttet, eller då som den här mannen som jag pratade med förra veckan som sa att britterna har inte tålamod längre.
0: Nina Böner, korrespondent i London. Jag hoppas att det blir någon form av firande idag för dig också. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kent Änglamark. Och efter det så beger vi oss till Leksand

0: Ja, aldrig har väl någon tittat så snett i en spellista som det brukar heta. Det där var ju Carola och Sara Larsson, ingenting annat. Säg mig var du står. Nu ska vi till världens största midsommarfirande. Det hålls i Leksand i Dalarna. Man väntar uppåt 20 000 firare. Man har en 15 meter hög flaggstång, är det inte? Det är en midsommarstång. Och den väger 500 kilo. Och det ska man då hjälpas åt att få upp också. Jasmina Jobbi, reporter på P4 Dalarna. Du är ju på plats. Glad midsommar. Berätta vad du ser.
1: Glad midsommar på er också, och jag ska ju bara komma med lite fakta. Majstången är ju faktiskt 23,5 meter lång, så att vi har det rätt där.
0: Jag skulle ha sagt men, nästan 25 meter hög majstång.
1: Ja, det blev just ju 15, så ja. Men det är ju så härlig stämning redan nu. Festen, midsommarfesten, kommer ju att börja klockan 19. Men tro mig eller inte, så är det redan här runt 500 pers redan i gropen, som det kallas här i Leksand. Det är alltså en, hur ska man beskriva, ett ganska stor område som nedförsbacke. Och i mitten så står den nakna majstången än så länge, som kommer att dekoreras om några timmar. Och all dekoration och allt sånt kommer ju med båtarna en bit bort från en av byarna i Leksand. Och så kommer de på det traditionella sättet som det har varit och gjorts i flera decennier.
0: Jag har faktiskt haft glädjen att vara där i gropen. Visst är det väl en meteorit som för mycket, mycket länge sedan slog ner och skapade den här gropen. Det har jag i alla fall i bakhuvudet. Så att man fattar att det är liksom inte bara, det är ju inte en liten grop, utan den är ju enorm den här. Och människor sitter längs sidorna, så har det alltid varit. Jag gissar att det blir så idag också, Jasmina.
1: Ja, men det stämmer. Nu ser jag ändå typ flera grupper som redan har tagit plats här i gruppen. Och jag fick lära mig tidigare i morse från Anders Tull, som är också känd som Mäster Midsommar, som leder all de danserna runt majstången och så, att en gång i tiden så har Leksand tagit emot över 30 000 personer.

0: personer till mitt sommarfirandet, och då fanns det inte plats att sitta ner, utan alla behövde ju stå axel mot axel för att folk ska kunna få plats.
1: Och alltså, jag tänker så här, att arrangera det här, vilket, jag tänkte säga mardrömsprojekt, men jag säger vilket utmanande projekt. Jag är glad att jag inte behövde vara projektledare. Men du, det drar ju igång vid 19-tiden, och redan nu så börjar liksom stämningen dra igång då, om jag förstår dig rätt, eftersom folk redan är på plats. Vad står egentligen på programmet? Vi vet att man ska klä och resa majstången, vad händer mer?
0: Sen blir det väl majstångresningen, och därefter kommer ju massa lekar och danser runt majstången som kommer att ledas av Anders Ståhl. Och just nu jag står ju typ 50 meter bort från majstången, och arbetet är ju full fart. Det är med liksom högtalare och sånt som folk framför mig fixar, och ja, resten njuter av den soliga dagen här i Leksand.
1: Gud vad härligt. Har du träffat någon? Har du någon där som du kan snacka lite med?
0: Ja, men faktiskt. Jag har ju träffat en härlig grupp av vänner som har tagit sig från Borlänge här i Dalarna. Men de ska ju inte fira midsommar här i Leksand, utan de är här för stämningen. Jag börjar med dig, Hampus. Ni har ju kommit hit ganska tidigt idag. Varför då?
2: Ja, men vi tänkte ta oss hit. Det känna av känslan liksom här, och ja, äta picknick och sånt.
0: Och Ida, vad händer sen? Ni ska väl åka vidare?
3: Ja, iväg på fest. Som vanligt. Till kompisar.
0: Kompisar blir det. Och vad har ni för planer för ikväll?
3: Ja, vi ska äta massa mat. God mat. Vara med kompisar.
4: Några enheter.
3: Ja. Mysa. Ja. Bara det här.

0: Underbart!
1: Ja, verkligen. Stort tack för den här härliga rapporten. Jag hoppas att du får en fin midsommarafton. Ska du jobba hela dagen?
2: Tack så mycket, detsamma. Och nej, faktiskt. Nu ska jag vidare på mitt sommarfirande.
1: Ja, vad härligt. Då hoppas jag att du får en toppen dag och kväll. Yasemin Ayoubi, reporter på P4 Dalarna, var det där. Och nu blir det mer svensk sommar i musikform. Sven Bertil Taube, Änglamark i P4 Extra.

0: Till konsumenter. Se om jag kan tyda det här. Försäkringskassan beslutar att du får elstöd med 42 kronor. Ja, det är väl trevligt.
1: Hade du förväntat dig elstöd?
0: Nej, jag visste inte att det var någonting som var på gång faktiskt. Jag trodde inte jag var inkluderad i det. Jag tänkte att det var mest husägare och så. Ja, det räcker ju inte ens till en kaffe. Men...
1: Hur mycket fick du i elstöd?
2: 78 riksdaler.
1: Vad känner du inför den siffran?
2: Likgiltig. Det är en halv lunch.
1: Ja. Behöver du de här pengarna?
2: I talande stund, nej.
1: Men vad tänker du om att du ändå har fått ett elstöd då?
2: Ja, så det är väl trevligt sådär. Hade jag haft större elkostnader så hade jag nog uppskattat det mer. Men så som jag bor idag så hade jag kunnat ge det till någon annan kanske. Jag tycker man kan gå till roten av problemet i början och se till att priserna är låga från början. Kanske inte ta ut så mycket vinster.
3: Och sist där hörde vi Isak Delamoa. Och reporter var Assar Afzelius på P4 Malmöhus. Nu har jag med mig John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet. Och du är ju kritisk till elstödet, John. Varför det?
4: Jag tycker att i grunden är det tokigt att vi ska ha EUs näst högsta skatter på el. Och så samtidigt ska vi betala ut elstöd. Jag tror att det vore bättre att sänka elskatten ordentligt. Det har Danmark precis gjort. De har sänkt ner till den lägsta tillåtna nivån som är tror jag, ungefär 1 öre per kilowattimme. Det borde vi göra också istället.
3: På vilket sätt blir det bättre?
4: Ja, därför att omställningen till en grön ekonomi kräver ju att vi elektrifierar. Så därför är det bra att elen i genomsnitt över året är billig. Så att det lönar sig att gå över till elbilar och så vidare. Så att elen är billig i genomsnitt är bra. Och det kan man ju åstadkomma bland annat då genom att sänka elskatten. Men ibland är det ju ont om el. Och då blir priserna höga. Och just då är det viktigt att vi alla hjälper till att vara sparsamma på elen. Och för att det där verkligen ska liksom löna sig för enskilda hushåll så behöver elen vara dyr just då. Så att vi kommer att vara i en situation där det är bra att elen i genomsnitt är billig. Men att vi får inse att under liksom vissa kanske kalla vinternätter så blir det dyrt och då behöver vi hushålla. Och då regeringens politik att då stödja elpriset med skattesänkningar eller med den här typen av stöd just när det är dyrt, det liksom slår fel.
3: Men att stödet ges till alla som överhuvudtaget har ett elavtal, och det är ju oavsett hur förbrukningen ser ut i hushållen. Finns det inte något fint med det? Finns det inget positivt?
4: Det här som vi har sett att folk får några tior tillbaks eller kanske till och med enstaka kronor, det visar ju att det här liksom betalas inte ut till de som verkligen skulle kunna tänkas ha behov. Så att jag tycker att det är ganska feltänkt det här elprisstödet.
3: Ebba Busch är energi- och näringsminister och hon sa så här om stödet.
5: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt.
3: Det sa Ebba Busch till kollegorna på Ekot. Och att regeringen nu har valt att lägga 3,4 miljarder kronor på elstöd, det låter ju väldigt bra. Du är inne på att elskatten ska sänkas istället. Vill du tratta ner det här till valfläsk, John?
4: Ja, jag skulle nog säga att det är det faktiskt, tyvärr. Och man får väl inse att liksom en demokratin fungerar på det sättet. Att man tävlar om marginalväljare. Och det är ju kanske inte något fel i att man försöker locka över väljare till sin sida. Men som ekonom så vill jag liksom påpeka att man skulle kunna göra det här på ett bättre sätt.
3: John Hassler, professor i makroekonomi. Tack för att du var med P4 Extra idag och glad midsommar.
4: Tack detsamma.
3: Tack. Här lyssnar vi på Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg.

0: Mer P4 Extra blir efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan blir 1:30. Då ska vi efterlysa 30 singelmän över 50, så ni kan väl redan spetsa öronen. Det blir självklart en fredagslåt också, men nu lokalt.
1: Nyheter från P4 Malmöhus. Ekonomin i Region Skåne har försämrats med drygt 700 miljoner kronor sedan i mars, visar den senaste prognosen efter maj. Ungefär hälften beror på att verksamheterna gjort av med mer pengar än vad de fått tilldelat, hälften på mindre skatteintäkter än väntat. Kostnaderna i sjukvården ökar betydligt mer än beräknat och prognosen pekar på att vården kommer gå back med drygt 2 miljarder vid årets slut. På mindre än 4 år har 58 ukrainska barn omhändertagits av svenska myndigheter, visar en sammanställning som Helsingborgs Dagblad gjort. Några av barnen har varit hemmahörande i Malmö, Landskrona.

0: av den här midsommar.
1: Reportrar Ebba Granat och Fredrik Rubin.
2: Ska du ta med cykeln till Köpenhamn i sommar? Det kommer troligen inte vara populärt bland de boende i staden. Enligt en undersökning från Danska rådet för cykeltrafik tycker 8 av 10 köpenhamnare att turister på cykel är ett trafiksäkerhetsproblem. Rådet för cykeltrafik riktar nu en kampanj mot dels turisterna om hur man beter sig på cykel i Danmark, men också till köpenhamnarna som uppmanas att visa extra hänsyn och själva hålla på reglerna.
1: Reporter Mattias Rankinen. Varierande molnighet, en del sol, mest uppehåll, 21-26 grader, vind omkring syd. Ikväll uppklarande och i natt mest klart. Nyheterna Petra Hauk.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Ja visst, midsommaraftonsversionen. Här är Victor Lixell med Lys på mig. Tack för att jag får vara ditt sällskap.

P4 Extra lyssnar du på, och här har det börjat dukas fram för midsommarlunch faktiskt, som ska intas när P4 Extra är slut här om en halvtimme. Erik, du kanske

0: Inte på det, för en del ser ju dåligt.
1: Ja, över 50 får man vara beredd på att ta läsglasögonen med. Det här är helt underbart. Och kaffe och tårta. Men det brukar alltså bli succé.
0: Line dance och så buffé. Och sen är det, jag tänkte faktiskt i år för en gång skulle köra midsommardans med små grodorna mellan buffén och kaffet. Och sen så kör jag två ringar. Och sen så får de stanna mitt emot varandra, så det blir uppbjudet direkt. Och sen är det fridans.
1: Ja. Alltså, och imorgon
0: har vi också aktiviteter. Imorgon ska vi ju ha en jätterolig grej. Det kommer ju sjöjungfrur upp ur havet, så det är lite spännande.
1: Det känns som att det ska kunna locka både den ena och den andra som vill uppleva just det. Även hela familjer kan komma sättande. Ja, men alltså det här är så himla kul att du gör det här. Men du, imorgon bitti då? Alltså morgonen efter? Brukar du kunna se då om det har varit en lyckad kväll kvällen innan, så att säga?
0: Kommer de med samma hiss, så kan det vara så att äter frukost tillsammans. Det har hänt. Och ser de ut och går runt här också vid Ätran i Falkenberg. Vid Vitan. Och sen så, och sen så får man ju efterlysningar då, så folk ringer och frågar, vet du vem han var i rosa skjortan? Jag lämnar aldrig ut ett telefonnummer, så jag har ju ett stort jobb efteråt också att ringa upp och fråga om jag får lämna ut ett telefonnummer.
1: Så det... Men kan de inte byta nummer redan på kvällen själva? Något ansvar får man ju ta.
0: Precis, man tycker ju det.
1: Ja, verkligen. Det hoppas jag att där finns det potential för året. Men du, de har liksom börjat droppa in nu då hos dig.
0: Ja. De står här och registrerar sina stjärntecken.
1: Alltså, har du någon inom en armlängds avstånd som vill... Nej, det här kanske man inte vill. Nej, vet du vad? Vi låter folk vara. Jag ska inte attackera människor genom dig. Men du, vad är ditt tips då? Du som faktiskt lyckades hitta kärleken på en finurlig väg. Vad blir ditt tips till alla ikväll? Och kanske runt om i hela landet som går och är lite förhoppningsfulla.
0: Ja, alltså ser de någon de är intresserade

0: Ja, let's go. Det är ju midsommar och det är ju en jättehärlig dag, men det är också en av årets längsta dagar. Kanske kan man känna att här vore det bra att fylla ut tiden med något vettigt. Och då kan det vara läge att leka lekar. Och där får ju folk panik. Vissa får ju panik när bara man säger ska vi leka en lek. Men nu har jag med mig en lekfull person som också är smakfull i sina lekar. Programledare, författare och väldigt rolig. Jag säger komiker. Josefin Johansson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Glad midsommar.
1: Ja, men detsamma. Får du ha det härligt, Titti?
0: Jag sänder ju från altanen på mitt lilla sommarställe. Så jag har det så himla bra.
1: Ja, det låter faktiskt kanon.
0: Ja, jag har min halvsovande pappa till höger. Pappa, är du vaken?
2: Ja.
0: Ja, det är klart han är nu, ja, när jag skriker åt honom.
1: Han får ju hoppa till lite så varje gång. Ja. Mm.
0: Exakt. Nej, men det är härligt och grannar som tjoar och sådär. Du, leka på midsommar, Josefin. Är det viktigt för dig? Kommer du att leka mycket idag?
1: Det kommer jag inte.
0: Nej.
1: Är det korta svaret?
0: Varför ringde jag dig nu igen?
1: Nej, men för det här, det beror på vad man lägger i begreppet lek. För att jag är direkt emot, om man inte är under 18, så är jag direkt emot saker som man till exempel så kan behöva svettas, bli ful eller inlagd på. Alltså, vi måste erkänna att är vi vuxna, då måste vi inte hoppa säck eller gå med en sked i munnen sådär. För det är bara risk att öka vårdköerna, säger jag. Mm. Är man liten, då behöver man få ut energin. Då får man göra vad man vill. Då är det klättra och hoppa. Men då är det också liksom bara att springa runt midsommarstången en kanongrej. Så jag tycker inte man behöver overdo it på lekarna. Men det är ju det här att när man då umgås på midsommar med rätt så mycket random folk. Det är ju kanske vänner man inte sett på länge. Det är någon granne som alltid finns på landstället. Och då är det liksom
0: ganska olika.
1: Ny partner
0: kan ha dykt upp i något sammanhang. Visst. Någon kompis som har med sig någon helt ny fräsch.
1: Ja, och så ska den introduceras på midsommar. Och då är det det här att folk tänker, men då är det ju kul med lekar. Och det är det ju. Men vi får inte riskera vår hälsa, va? Och också, det är olika. Folk har lagt ner liksom pengar och besvär på att se tjusiga ut. Köpt en ny vit klänning kanske. Gjort en jättefin krans. Man ska inte behöva riskera allt det där, säger jag.
0: Nej. Så vad är det du gör som du rekommenderar?
1: Då rekommenderar jag det mycket stillsamma och behagliga quiz.
0: Ja, alltså jag älskar ett bra quiz. Så här är jag helt med dig.
1: Ja, nej, men visst, och jag tycker också att man kan göra andra saker. Man kan också se andra saker som midsommarlekar som kanske traditionellt mer är betonat som ett hantverk eller slöjd. Alltså, man kan ju också vara så, nu ska vi fingervirka den längsta masken på en minut och se vem som gör det. Alltså, sånt där är jag för. Att man liksom ändå får så, jobba lite kreativt. Men det behöver inte vara liksom gräsfläckar och gråtande farfar i hörnet.
0: Gråtande farfar vill man ju absolut inte ha.
1: Nej, eller hur? Det ska vi
0: undvika. Hur gör du om du är gäst på en

0: som har fest, och så blir det lekar. Alltså, hur hanterar du det när du förväntas vara med? Jag får ju ofta ett viktigt samtal.
1: Alltså, du är så pass att du optar ut. Nej, men jag tror att jag är en ganska så, vad ska man säga, drivande person. Så blir det quiz så kommer jag försöka styra till att så här, okej, okay, eller lek. Då ska man ändå vara, se till så här, vi är människor som inte känner varandra. Vi är personer som kanske inte umgås ofta. Vi behöver ha liksom minsta gemensamma nämnare. Vi får vara i lag. Man ska inte hålla på så och peka ut, du kunde inte det här, eller du missade den där. Utan att man liksom får vara i lag. Och då på så sätt lära känna varandra liksom i en lättare situation. Att det liksom är, ja, men om det nu ska hoppas sex, så kanske man säger så. Nej, men vet du vad, jag är allergisk mot juteväv. Men alla vi andra som är allergiska kanske också kan sitta här.
0: Ja, just alla vi som är allergiska mot juteväv. Vi ses här borta.
1: Ja, och så kanske man gör en liten gren vid sidan av. Eller liksom kommer med ett motargument. Ja, men okej, ni som vill leka, ni får leka. Vi andra som inte är så sugna på det, vi förbereder just sagda quiz eller virktävling.
0: Och kvar står två personer och får hoppa i jutesäck. Ja, det är i alla fall vad jag misstänker.
1: Då inser vi ju alla att det här med jutesäck, det behöver vi inte. Men quiz tycker jag också att man ska vara mån om att det behöver inte vara på spåret. Det behöver inte vara, nu utser vi liksom årets minnesmästare. Utan det handlar ju om att vi ska liksom ha lite trevligt, men ändå få sitta och liksom få igång diskussioner. Så gärna liksom musik som man kan ha hört och ha en liten känsla. Ja, men det här tror jag var det året. Eller det kan väl vara den där artisten som är släkt med den där musiken. Och att man liksom kan få ha lite av ett samtal igång. Istället för att det viktigaste är att veta vem som vet mest.
0: Exakt. Hur firar du själv midsommar idag? Vad kommer din dag att innehålla? Jag vet ju att du har ju också ett ganska litet barn.
1: Absolut, hon är en bit från 2 år. Så vi har precis tagit en förmiddagsvila, vilket jag kan rekommendera till alla.
0: Det var
1: strålande start. Och sen ska vi alldeles strax gå bort till Stången här i Bredäng, dansa kring den. Och sen hem till några vänner med andra småttingar. Och ja, men liksom äta gott och umgås. Men inte på det där tvungna, det måste vara perfekt och idylliskt. Utan nu är det så, ja, den kommer behöva sova då. Någon annan.

0: löser det lite allt eftersom. Just för att man är lite också i ett mellanläge. Vi är lediga, men det är också jättemycket ambitioner och krav på den här dagen. Och då måste vi se till så att det inte liksom kväver oss.
1: Det låter som ett himla härligt upplägg. Jag är så glad att jag fick prata med dig idag, Josefin. Jag skulle prata lite med dig varje dag. Men du, ha en jättehärlig midsommarafton och jag hoppas att helgen blir lika fin.
0: Ja, men det hoppas jag med. Och ha det så bra, Tittis pappa.
1: Ja, han har somnat om. Så jag viskar lite grann. Tack snälla du för
0: alla
1: idag.
0: Alla ska vila en liten stund idag.
1: Exakt.
0: Ha det bra.
1: Han tog dig på orden. Glad midsommar. Hej, hej. Josefin Johansson, programledare och författare där.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sverige.

fredagars höjdpunkt midsommarafton eller inte är, om du frågar mig, fredagslåten. Men det är ju den här låten som vi som jobbar som programledare på P4 Extra väljer hej vilt. Och musikläggarna på P4 har inte en chans mot oss när vi sätter igång. Den sticker ut lite grann i den musik som du brukar få. Och midsommarafton kommer att gå över till midsommarnatt. Den är ju speciell för väldigt många av oss. Det är liksom en natt som känns i kroppen på något sätt. Och kanske tillhör du gruppen som ska plocka 7 sorters blommor. Och då tänker jag att den här fredagslåten är extra mycket till alla där ute som kanske tittar på något ett tag, kanske ska på singelträff i Falkenberg som vi pratade om för en stund sedan. De som har den där pirriga, hoppfulla känslan helt enkelt. Och kanske har man träffat någon, är tokkär. Kärlek är kärlek, oavsett ålder, vem du är. Den här låten är ändå kanske lite extra på temat ung kärlek. En favorit, Hampus Karlsson.

0: tänksamhet.
1: Och här måste jag avbryta Hampus Karlsson. P4 Extra midsommarafton är nämligen slut. Helena Stenqvist Söderlin var producent. Viktor Chanel, tekniker med den äran. Själv heter jag Titti Schultz och vi hörs redan imorgon igen. Då hämtar vi oss efter midsommarafton och så varvar vi upp inför Sveriges andra match i fotbolls-VM. Den ska spelas mot Nederländerna på kvällskvisten. Jag träffar också Claes Malmberg som ska spela teater med Eva Rydberg. Men nu blir det midsommarfirande för mig också. Midsommarlunchen, lite sen i år, är framdukad. Här är Marianne Haslov med Ekot. Klockan den slår nämligen 2. Ha en riktigt fin midsommarafton.
2: Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i höstas. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast. Jeppe Bruus är försvarsminister.
3: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
4: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
5: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
4: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
6: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fjällig drone över dansk luftrum?
7: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till.
4: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och här i Sverige anser regeringen att det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap. Och nu tillsätts en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Enligt socialminister Jakob Forssmed stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Tonåringen fångades på bild av övervakningskameror i Danmark. I Köpenhamn ska han haft kontakt med sina uppdragsgivare. Morduppdraget fullföljdes aldrig och den åtalade tonåringen som nekar greps några dagar efter att han kommit tillbaka till Sverige. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland annat den färöiska tidningen Dima Letting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och han greps på allmän plats. Nu väntar domstolsförhandling för att förlänga frihetsberövandet. Sedan ska åklagaren fatta beslut om mannen ska utlämnas till Sverige från Färöarna. Det var Ekots nyheter klockan 2 i studion Marianne Haslov.
8: Jan?
9: Ja, men jag är här. Kom in. Kom.
8: Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag, bakom?
9: Följ med, bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
8: Nej, jag känner att jag har en gren i ryggen, har blad i ansiktet, spindelväv i håret. Det är vad jag känner.
9: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret. Djungelkänslan.
8: Ja.
9: Och det är det vi ska prata om idag, hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
8: Kul! Då blir det många spännande växter.

0: Ute i trädgården med Pernilla
1: och John.
0: En podd från Sveriges Radio. Får jag kliva ur det här nu, John?
1: Jo, men visst fick du känslan av att stå i en djungel, eller hur?
0: Ja, jag blev i alla fall lite blöt på byxbenen och det blev lite jordigt. Men jo, absolut. Mycket blad var det ju. Fast djungel är ju ändå något annat, eller hur? Då ska det vara tropiska träd och lianer och sånt där, eller hur?
1: Vi är inte precis vid ekvatorn, nej, jag vet. Men vi kan ändå skapa en sån här frodig och grön känsla med både höga exotiska träd, lianer eller lianliknande

0: Ol med sina tjocka, ja, ganska sega stammar egentligen som drar iväg uppåt. Det behöver inte vara så komplicerat.
1: Nej, det låter lockande när du lägger fram det sådär. Men varken lönn eller kaprifol är ju egentligen särskilt exotiskt om man ska vara petig.
0: Egentligen inte. Men jag vill gärna plantera idén så folk förstår att det går att skapa djungelkänsla och frodighet även i kallare zoner en bra bit upp i landet. Mm.

då kanske vi ändå måste börja med att definiera vad vi menar med djungel. För som du sa så befinner vi oss inte exakt och direkt vid ekvatorn. Men vi vill ha väldigt mycket växtlighet idag, eller hur? Stora blad, det är vad vi ska leta

0: man alltså plantera tätare än rekommenderat?
1: Det tycker jag. Träd och buskar som växer tätt in till varandra, lite tätt än vanligt alltså, de strävar allihopa mot ljuset och då blir de lite längre än i vanliga fall. Mm. Så ja.
0: Kan man göra en sån här typ djungelplantering på en radhustomt eller på sin koloni som hos dig? Alltså jag tänker att det kräver lite större ytor kanske.
1: Jo, allt går. Och även om man har bara 4 meter, jag tror ändå att man kan skapa en liten djungel. Med djungel åt folket, säger jag.
0: Okej. Okay. Alla blir glada för det. Kanske dock inte grannen, tänker jag. Om man bygger upp sig liksom så här 4, 10, 12 meter upp i luften och skaffar någonting jättefrodigt och skuggigt.
1: Man ska alltid tänka lite grann på grannen, men samtidigt, det är din trädgård, din plats på jorden. Våga ta svängarna lite grann. Ja.
0: Och om vi ska ta ut svängarna så här, då vill jag ha kaffe, det kan jag säga.
1: Let's do it.

Det har inträffat en olycka, länsväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs, mellan Domsten och Viken, riktningen norrut mot Höganäs. Singelolycka, personbil.

0: djungel.
1: Det var god på det. Det är rätt. Jag skäms, men jag åt upp kakorna innan.
0: Men du, det är ju så här, om vi börjar med träden i en djungel, eller hur? Var landar man då?
1: När vi pratar om djungel, då menar vi träd med oftast med större blad.
0: Ja.
1: Jag har varit i en djungel i sydhemisfären.
0: Mm. Så det är tropisk regnskog som vi pratar om egentligen, eller hur?
1: Det skulle man kunna säga. Och här där vi bor förstås, vi måste använda vår fantasi. Och vi måste använda det växtmaterialet som fungerar i vårt klimat. Vi kan inte odla djungelväxter från Brasilien eller Nya Zeeland här ju.
0: Nej.

0: skog är det här liksom höga träd med stora blad. Vi har lianer. Man kan ju få samma känsla med pipranka till exempel. Och sen det här markskiktet då av gröna bladväxter. Så väldigt mycket blad där, helt enkelt.
1: Ormbunkar, är det det man tänker liksom då?
0: Ja, men jag vet att jag tycker som i en djungel vill man ju ha det här liksom bladverket som är väldigt lush.
1: Men vad då lush? Men jag tänker bladverk som är lush, vad är ett bladverk som är lush?
0: Funkia. Den gamla tråkiga funkian kommer in här.
1: Den är inte tråkig. Den är aldrig tråkig tycker jag.
2: Jo, det kan vara tråkigt ibland. Finns ju vissa som är tråkiga.
1: Okej, men då tänker du, vilken typ av funkar är det då som är liksom lite extra cool?
0: Nej, men de som är randiga till exempel funkar ju skitbra här. Allting som ser tropiskt ut.
1: Kan man få in doft då i den här djungeln?
0: Nej, det ska ju lukta lite unket när du är i djungeln.
2: Ja, det tycker jag.
1: Okej, och då är det någon slags, då är det någon slags göl, en damm där vattnet står still.
0: Ja, det ska vara lite sumpigt.
2: Nej, men visst ska det vara lite fuktigt. Det ska vara lite vattenkänsla.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jag vet inte. Nu känns det inte riktigt som vi sålde in det så där väldigt, men

0: Men om man nu tänker sig att man ska börja från början med en djungel, då kanske man också vill testa lite mer exotiska växter. Så även om man skulle kunna ha alunrot och spetsmössa och sånt som marktäckare, så vill man kanske ha något mer udda.
1: Då säger jag rodgasia.

0: blir stor som en buske på bara en säsong. Så den har faktiskt väldigt många bra egenskaper för att kunna räknas in
1: du, i djungeltemat. Du försöker sälja in det för att du kan säga mitt blick. Och för ni som lyssnar, jag har ett jättepessimistiskt blick här. Ja. För att när jag sa, oh vad cool, och nu säger jag, nej, kanske inte så cool.
0: Men alltså, kom igen.
1: Ja, men det
0: nu.
1: Finns i varenda trädgård redan. Men plumspirré, jo visst, du kan skapa en fin intim känsla med den. Den växer snabb. För mig är det kanske lite för ljust i sitt bladverk och blomning för vad djungelaktig, men jag hör dig Pernilla, vi kan inte odla alla de här tropiska växter, så för folk längre upp i landet, köpa med plumspirea.
0: Kanske, man kanske får välja in en och annan plumspirea för att bara få den där frodigheten.
1: Jag tar tillbaka med en, tack.

0: Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, Jan.
1: Det har vi.
0: Hej Pernilla och Jan.
1: Först att jag äter en kex just nu.
0: Tack för ett både underhållande och lärorikt program. Fortsätt gärna prata i radio med kaka i munnen.
1: Oj, oh, det gör jag.
0: Inka i Västerdalarna så säger så. Nu till saken. Jag har fallit för den vackra myskmadran och jag har fått den att trivas på två ställen i min trädgård. Dels i skugga under en rhododendron, men även i ett ganska soligt läge under mina blåbärstry. Nu har jag upptäckt att den har börjat sprida sig rejält in i gräsmattan. Det är helt okej att den sprider sig en liten bit. Men ska jag oroa mig? Kommer den att ta över gräsmattan?
1: Bra fråga. En fantastisk vacker växt som du tycker också om. Men du har rätt mycket. Den kommer inte att störa dina blåbärstrybuskar.
0: Nej.
1: Som vi säger i Malmö. Oroa inte ens.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, det blir bra. Gräsmattan däremot kommer den att växa ut i. Och du ska bara köra över den med gräsklippan. Men här hade jag gärna sett att du kan få kontrollera din rabattkant lite bättre. Egentligen ska inte myskmadra komma över kanten och växa in i gräsmattan. Du måste vara där och klippa bort dig. Kanske till och med rensa bort lite plantor.

0: Jag säger Sofia, du hör. Svårigheten blir nog att hitta den i planta.
1: Och så en bra idé här att köpa tre plantor och sätta dem på lite olika platser. Så att en överlever. Jag vet att det är lite pengar här. Men det är synd att förlora en växt. Men det är synd att inte ha den i helgen.

0: Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i vetenskaplig botanik på slutet. Mm. Har du hört om ordet pterodomania förut?
1: Oh ja, vi hade rätt många poäng i den i utbildningen.
0: Är det så?
1: Jo, det var en fern craze, att man älskade att ombunka på, ja, och det var på viktorianska tiden där på 1800-talet.
0: Ja.
1: Och med nya växter som kom in från hela världen som togs hem till, ja, hela Europa egentligen.

0: lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Ekonyheter. Det är fortfarande oklart med fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Det var ju meningen att de skulle börja idag, men så blev det inte, rapporterar vår internationella korrespondent Daniel Alling från Schweiz.
3: Här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte. Men som sagt, vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag, och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
2: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
3: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkret om ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna som behöver en ledning.
2: Daniel Alling. Och för en liten stund sen kom det uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om att Israel och Hezbollah har enats om att inleda en vapenvila redan nu i eftermiddag, men de uppgifterna har inte kunnat bekräftas än. Igår passerade ändå totalt 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade Hormuzsundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det är den högsta siffran sedan mitten av april. Före kriget åkte ungefär 110 fartyg varje dag genom Hormuzsundet. I kväll och i natt blir det klart väder på många håll i söder, men från mellersta Norrland och norrut mulnande och regn. Imorgon varnar SMHI för kraftig åska över hela landet, utan

0: eftermiddagen skurar. Söder om mellersta Norrland också på eftermiddagen skurar. Fjällen och Norrbotten tidvis regn. Det var ekonyheterna.
1: Hallå, Mikael Cederberg här i P4 och det där var ju några takter på Do You Want Me med Da Bass. Genombrottshitten år 2000 med det här Karlstad-gänget. Annika Törnqvist, välkommen hit.
2: Hej, tack så jättemycket.
1: Och så har vi Per Lidén.
3: Hejsan och tack.
1: Vi ska tillbringa en stund här tillsammans, vi ska gå igenom era hits och lite sådana här saker. Men lite kort Per, berätta hur det hela började när ni dessutom, ja ni var ju två från början, som det startade innan Annika kom in i bilden, berätta.
3: Ja, det var ju på det glada 90-talet eller vad det heter. Och jag hade precis lämnat ett annat popband som jag turnerade med och ville ju såklart fortsätta. Och då sprang vi alla på en nattklubb i Karlstad som heter Jäger och där på

0: en låt där och jag sjöng. Och vi åkte till Stockholm då och presenterade här för skivbolag och fram och tillbaka och drömde. Och då sa en kille på Warner var detta, att för att jag hade ju, för att hjälpa min sång lite, så hade jag ju ringt in Annika Törnqvist då, som var en jätteduktig. Det fanns två sångerskor i Karlstad som var bra.
1: Mm, och Annika hon hade en konkurrent med andra.
0: Ja, hon hade, som sjöng i Free, det bandet innan. Men han sa till mig så att, ja men det här är bra, men den där körsångerskan, hon var riktigt bra. Så då fick jag åka hem igen. Och det, låten var faktiskt Paradise, som vi släppte sen, som jag sjöng då på. Och då gick vi hem och så spelade vi in den igen. Och så ringde Annika, kan inte du vara med i det här bandet som vi inte har hittat på ett namn på än? Och så kom hon in och sjöng Paradise. Och sen fortsatte vi.
1: Och så här lät det då, Paradise. I'll

0: släppte vi Let Me Love You som vi tyckte var jättebra, och ingen radio tog upp den. Det var totalt dött. Men då var det så här att vi DJ:erna på den lokala nattklubben i Karlstad spelade den ju, så det var ju en hit där. Vi såg att det var
1: en lokal hit.
0: Och då hade vi sån tur så att en stor radiostation var på någon teamträff i Karlstad, och de gick ut dit på kvällen och skulle festa, och helt plötsligt så ser de att shit, den här låten är ju en hit, och alla dansar till den. Så tog det en vecka, så var det hitvarning på radiostationerna och så vidare. Så det var liksom starten. Och även utomlands var det samma sak. Det var också DJs som spelade den här låten i Mexiko på någon nattklubb. Och så kom det en radiostation från New York dit på Spring Break och tog med sig den upp och började spela. Och så var den hit där borta.
2: Ja, det som var det stora just med den var ju också att en producent som var väldigt het just då i New York, som heter Hex Hector, som bland annat hade producerat den här Mel C's I Turn To You, den låten. Han var verkligen ett hett namn. Mm. Och någon på skivbolaget hade ju på något sätt någon connection till honom och skickade Let Me Love You till honom. Han hade massa saker på gång. Britney Spears som bland annat skulle han producera, men han la allting åt sidan för han tyckte den här låten var så otroligt bra. Mm. Så han gjorde en egen produktion på det här, och det var den som då slog i USA och Japan och tog sig upp där på Billboard danslistan, fjärde plats. Vilket gjorde att vi fick åka mycket till USA och till Japan. Mm.
1: Det var Let Me Love You, och sen var det ju dags för platta nummer 2. Titelspåret släpptes där, Wanna Be With Me. Hur kändes det? Ni skulle ju följa upp något stort här och vara lite etablerade utomlands också.
0: Mm. Ja, vi tänkte ju faktiskt på mycket USA, så det är ju ett stort land som man blir influerad av. Vi tänkte internationellt överhuvudtaget, så vi kostade på den rätt mycket i mix och så vidare för att försöka. Det var ju mycket som hände då. Det hade ju börjat mycket med nedladdningar av MP3-filer och så vidare. Så att skivbolaget som vi hade ju i princip kursat. Vi hamnade verkligen mellan stolarna. Blev inkastade till något nytt bolag som inte kanske vi kände allt folk på. Så det var lite tufft i början, kommer jag ihåg.
1: Var det stor oro då också? Ja. För ni insåg ju att nedladdningarna kommer att ta över ganska mycket.
2: Ja, det var oro. Vi hade otur där med USA eftersom vi hade världens möjlighet där. Och så lades det skivbolaget ner i USA. Och när vi precis skulle släppa det, där hade vi oflytt faktiskt.
0: Den låten, vi älskar ju den låten och kör den ju fortfarande. Det är alltid bara ett extra nummer när vi är ute.
2: Det är någonting svängigt med den som vi aldrig tröttnar på. Det är ett skönt sväng, bra produktion.

0: Ja, en undran var jag är någonstans. Jag sitter i en studio, Micke Cederberg här i Norrköping. Jag har ju besök av numera Karlstad-duon Per Lidén och Annika Törnqvist från The Bass. Och det handlar om deras musik, deras hits och deras karriär och var de står idag. Det kommer vi till lite senare. 2003, då blev det Melodifestival dags. Stop, look, listen, och ni fick åka till Jönköping för att tävla med den här låten. Men ni slog sig ut där. Vad minns ni från den här resan dit?
1: Det var ju verkligen fullt upp för oss just då. Och på något konstigt sätt så kändes det nästan som en parentes. Det låter ju jättedrygt att säga det, men det var inte våran låt heller.
0: Nej, och ni var inte vana vid att sjunga någon annans låt heller.
2: Nej, det har vi aldrig gjort. Och så, men vi tyckte ju, och tillsammans då igen med våra PR-personer, så det är ju jättebra skyltfönster att vara med. Mm. Och det var ju en cirkus och jättekul.
1: Det är klart det var jättehäftigt att vara med, men det var också jobbigt, tyckte jag, att vara med. För att man dras med i någon slags märklig cirkus.
2: Vi hade också varit ganska privata innan, och här ska man helt plötsligt, kan inte berätta något?
1: Ja,
2: kan inte ha haft
1: någonting.
2: Något problem med sjukdom eller vad som helst, och vi kan ju inte berätta om sånt. Och så försökte vi hitta på något liksom, bara,
1: ja, det var press runt oss hela tiden. Och
2: totalt ointressanta var vi.
1: Ja. Men jag hade inget göttigt att komma med. Ja, men jag hade nog någon liten bakterie där i halsen, tror jag, som var lite, som råkade komma fram då, och då blev det en stor rubrik. Och, ja, nej, det var, jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt.
0: För jag läste någon

0: Alive var det där, en av Dabas många klassiker som är självklar när de står på scen och gör fortfarande. Och det gör de ju ofta, ska vi snacka mer om en stund om. Tonight is the night är vi framme vid nu och det är ju samma platta som Alive där. Vad säger vi om den?
1: Det är ju en uppföljare mer, men en, också en låt som finns kvar fortfarande efter 25 år.
2: Jag tänker på videon.
1: Ja, det var någon som kläckte den fina idén. Vi åkte till Mallorca och spelade in. Och då hade de samlat ihop ett 30 party animals i en pool. Och
2: så eller fick de vi jobbade där va? Ja, på Mallis. Alltså svenska bartender.
1: Ja. Och där får ni stå. Och så spela in den där videon. Det fanns ingen manus ens en gång. Men det var en massa glada människor.
2: Ja, just det. Det var bara det som ploppade upp i huvudet nu. Mm. Det var somrig och helg.
0: Undrar om de här tänker på den här videospelningen ibland. De som medverkade i den.
1: Och vi träffar dem ibland. Jag har faktiskt träffat flera stycken som har kommit i nutid. Och jag var med i den där videon.
2: Mm, det verkar ha betytt mycket för dem. Mm.

0: Exakt. Absolut. Men så är det. Nu sover vi gott.
1: Ja, det gör vi.
2: Är ni lika ofta utomlands och står på scen?
0: Inte lika ofta, men Norden, ja, precis.
1: Ja.
0: Men...
1: Estland, Finland, Norge, Sverige framförallt. Vi ska nog kika på lite längre trippar också.
2: Vi hoppar fram till 2004 nu, och då fick ni en brakhit igen i form av låten Dangerous. Ja, vi lyssnar på den först, tänker jag, och så snackar vi om den sen. I'm so

0: någonstans känner ni att ni har den där mest hängivna och galna fans? Jag vet att jag snackade med Hardcore Superstar någon gång i höstas. De sa att det hela Asien var helt hysteriskt.
1: Det är faktiskt så. Häng med får du se.
2: Alltså där lät alltså i P3 den 1 april 2006. Hur kändes det att höra er nu så här 20 år senare?
3: Ja, men det var ju väldigt kul. Och rösterna hade ju ändrats lite och sådär. Annika, ja. Du lät så ljus.
4: Jag lät
3: så
4: väldigt ljus att prata. Men jag tyckte vi skötte oss ganska bra.
3: Ja, det tycker jag. Och så är vi så demokratiska. Alla måste prata lika mycket. Så att det gick liksom runt så här så ingen skulle vara trampad på tårna. Alla fick säga något.
2: Ja. Vi lyssnade på hela er medverkan precis innan. Där ni fick bara höra ett litet utdrag här. Men vi satt ju och fnissade. Och det var ju första gången ni hörde det här på 20 år. Så det var lite kul att spela upp det.
4: Härligt att höra Sanna Bråding också. Vi är ett stort fan av henne. Det är härlig.
2: Mm. Ja, hon träffades ju flera gånger under den här perioden som hon var programledare i P3 där också. Då.
4: Ja.
2: Vi lyssnar på The Last Goodbye-låten här då. Titelspåret från er platta 2006.

0: Det var ganska självklart.
1: Ja.
2: Blir det någon slags museum för den då, kanske bussen?
1: Ja, den måste ju förevigas på något sätt.
0: Det måste alltså. Du göra. Precis.
2: Ja, sen tickade på. Det tickade vidare där. Ni tappade Pierre så småningom där också. Mm.
1: Gjorde vi.
2: I trion. Mm. Vad tröttnade han på det hela? Eller vad hände?
1: Vi kan säga att vi var rätt mätta allihopa. Jag började starta ett nytt band. Han startade ett nytt band. Annika hade sina grejer. Och vi också hade... Jag och Annika var så väldigt tajta också musikaliskt. Så att vi höll ihop lite mer. Och sen så blev han upptagen med sitt. Och valde att lämna där 2007. Och sen så har det blivit så.
2: Och sen tog ni en ganska lång paus. 5-6 år sådär.
1: Mm. Mm.
2: Vad gjorde att ni ville ta fart igen? Sådär?
1: Ja, du Annika.
0: Vi längtade efter varandra.
2: Vem tog första steget?
0: Vi började få lite förfrågningar. Så var det egentligen.
1: Vi höll ju kontakt hela tiden, ska vi säga. Vi hade ju gjort någon grej. Vi gjorde någon låt till Let's Dance, titelspåret. Sen en liten parentes, 2010.
0: Mm.
1: Och sen så höll vi på lite i studion och lekte ibland, sporadiskt.
0: Mm.
1: Och så började vi få förfrågningar på spelningar.
0: Alltså du skrev ju låta hela tiden. Det var inte så att du slutade skriva musik. Utan Nej. Det är ju något som du gör hela tiden. Mm. Och då var det ju lite så, kan du komma och sjunga lite på den här? Ja, visst. Och så kände vi, det är kul det här.
2: För ni slutade inte umgås under den här glipan, om man säger så.
0: Nej, det gjorde vi inte. Vi bor i olika städer, så höll vi ju kontakten.
2: Ja, för du flyttade till Stockholm och du är kvar i Karlstad här.
0: Mm. Så ja, det var väl så det var. Vi har inte riktigt tänkt på det nu först du frågar hur det kom sig. Liksom. Men
1: det var en naturlig paus som inte vi knappt märkte.
0: Men även ett naturligt åter...
1: Ja, som bara smög igång.
0: Ja.
2: Men så småningom så kom låten The Moment I Found You. Och den

0: Maj 2014 kom den, The Moment I Found You, som betyder mycket för er liksom. Och det var ju precis efter er återförening, eller vad vi ska kalla det då.
1: Mm.
0: Annika, förflutet till Pingstkyrkan.
2: Mm, exakt. Frikyrkobakgrund.
0: Mycket musik måste det vara.
2: Ja, väldigt mycket musik. Jag sjöng ju, min mamma spelade piano i kyrkan där. Så jag stod på scenen väldigt tidigt, från 4 års ålder, någonting sånt där.
0: När det, liksom,
2: det är tidigt. När det upptäcktes att jag sjöng. Eller att, så att det blev en bra musikalisk fostran. Sen så kände jag inte mig hemma riktigt i... Jag gick ur Pingstkyrkan, men jag har ändå fått med mig väldigt mycket från det också. Det finns ingen bitterhet där, men det är...
0: Din musikaliska
2: grund lades.
0: Du kanske inte hade varit i debass om det inte hade varit för det där.
2: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Och Can't Help Falling For Your Love. Den ska vi lyssna på nu.
2: Jag tycker väldigt mycket om den här låten. Den har någonting anthem över sig som träffar mig väldigt starkt i alla fall. Så jag gillar den.
0: Och inte den här jättestora hiten, alla kanske inte känner igen det. Jo, men såklart, alla som går på era konserter och sådär. Den är inte så många år på nacken. 2023 under hösten så kom det med på era album, heter det My Life. Vi vill lyssna på den. I Can't Help Falling For Your Love.

0: sjunger TMS eller någonting lite sådär.
1: Vi är lite autistiska vi två, men som du är sur så jag vet ju varför och så vidare. Om hon skriver något lite halvsyrligt så bara, amen, det är ju ingenting att bry sig om, för jag vet precis vad hon känner. Alltså, eller jag förstår ju då, men det är inte så att jag tar åt mig. Och det är precis tvärsom att du är också sådär att om jag är lite kort så tror Annika att hon har gjort något fel.
2: Ja, fast så det var det häromdagen. Ja, du var lite pratade. Och så jag ringde jag upp igen. Du, ursäkta, men är det någonting jag har... Nej, nej, förlåt. Ja, men det var jag. Så...
3: Ett sms utan en emoji eller något sånt där.
2: Nej, det kör vi. Inga emojis. Nej, det är bara...
3: För de kan ju avdramatisera.
2: Ja, den kan
3: men ni behöver inte. Jo, du kanske behöver skriva det till Annika.
2: Ja, du måste inkludera
1: någon. Jag måste skärpa mig lite.
2: Ja, nej, men det funkar bra. Per åker från Karlstad, jag åker från Stockholm till våra gigs och så ses vi i lobbyn på hotellet.
1: Ja.
2: Och vi är alltid sjukligt punktliga.
1: Ja.
2: Så vi säger en tid, då är det liksom exakt, vilket gör att det ena behöver aldrig vänta på den andra. Nej. Vi är oerhört liksom, vad ska man säga?
1: Ja, väntar man mer än 45 sekunder, då har man väntat länge.
2: Ja, då undrar man, vad är det för fel? Liksom?
3: Men ni synkade även ner när han kom till Norrköping. Ja, här, och ni kom till mig exakt den tiden ni hade sagt.
1: Ja, ja, så är vi.
2: Sådana är vi. Men det är skönt att båda är likadana då.
3: Ni spelade ju på Fredrik Reinfeldts bröllop förra året också. Mm. Liksom, sådär. De har varit mycket kärlek i luften.
1: Ja, det var det också.
2: Ja, det var det.
3: Mm. Det är ju ingen hemlighet att han har varit ett väldigt stort fan av er. I väldigt många år han har följt er. Hur kom det sig att han upptäckte er? Har ni koll på det?
2: Det är kul. Han har koll på hela låtkatalogen, har vi förstått.
1: Ja, vi fick lära oss nya låtar som vi inte visste vi hade gjort ens en gång. Och så sjunga dem också.
3: Oj! Hur många låtar beställde han då till bröllopet?
1: Ja, det slutade med att vi fick ta två som vi aldrig någonsin har sjungit någon gång.
2: Bland annat en ballad. För det, och det brukar vi inte spela så ofta.
1: Nej. Bröllopsvalsen.
2: Ja, men vi har några jättefina ballader faktiskt som... tycker jag borde förtjäna lite större uppmärksamhet. Där Per har öppnat sitt hjärta på vidglänt.
1: Ja.
3: Får kanske precis återkomma till det denna gång också. Mm. Mm. My Life, det är ju titelspåret på eran platta som kom 2023. Och det heter också en låt. Vi ska lyssna på den här.

0: My Life var det där med Dabbas.
1: Ja,
0: gott folk, ni som har lyssnat och är med hela tiden. Annika Tarnqvist, Per Lidén, Ida Bass. Vad säger vi om My Life? Sista låten här tillsammans med er.
2: Men den är bra, alltså det är en partylåt som...
3: Flörtar lite med Alive kanske.
2: Ja, den har varit med oss, en av få låtar som är med oss på turné. För att den funkar, folk vill ha den liksom. Man märker att de går igång på refrängen. Och den, vi märker att väldigt många använder den på sociala medier och håller på och delar och använder. Så att vi tycker att det, ja, då är det någon som vill ha den där låten.

0: inledas nu under eftermiddagen och enligt diplomatiska källor har den förhandlats fram av USA, Qatar och Iran. Runt 20 människor dödades i israeliska anfall under natten och i morse i Libanon. Israel hävdar att attackerna riktades mot Hezbollah, 80 Hezbollah-mål i södra och östra Libanon. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det kommer att behöva tryckas 18 miljoner nya valsedlar efter att Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot som misstänks för barnpornografibrott. Pontus Mattsson rapporterar.
1: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
0: Rapporterade Pontus Mattsson. Efter larmen om drönare i Danmark i höstas över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare. Men enligt den här rapporten så var det alltså just det. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera andra länder har eller ska öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
2: P4 presenterar En midsommarnattsdröm special. En vuxensaga i skuggan av stången. Av och med Eva Staff.

med att dimman lättar. Lättar och lyfter. Om en liten stund går solen upp till en magisk dag. Midsommarafton. Midsommarafton dräller en droppe dagg över radhuset där Håkan och Helen bor med sina barn. Helen drömmer om saker hon ska hålla kalla när det börjar bli hett. Som huvudet och öronen. Och frysklamparna. Kom ihåg frysklamparna, Helen. Håkan drömmer om en tonande midsommarstång. Hög och reslig i blomstrande prakt. På campingen, i en av personalstugorna, leker gryningens första strålar i lekledaren Lasses härliga hår. Lasse kan alla lekar utantill. Ringdanser och hålla hand och falla famn. Och Lasse drömmer om Bomfaderalla och den farliga björnen som sover. Och som när som helst kan vakna och komma och ta honom. I sina separerade sovrum, i en villa med välansad trädgård, ligger Rosa och Dragan. Rosa drömmer om att hon dansar med Dragan. Som förr, som hon en gång var, lätt om hjärtat. Dragan drömmer om att han dansar med en oändlig kedja av fräscha flickor. Han är outtröttlig som förr, som han en gång var, lätt om hjärtat. Någonstans i Mellansverige glider en dagdroppe ner i en trasig neonskylt som blinkar till och tänds. Pizzeria Amorosa. Där inne har Natasha redan satt den första degen för dagen. Och samtidigt vet hon om att drömmen kommer slå in idag. Drömmen om att hennes livs kärlek ska komma tillbaka. Här, hit till pizzerian. Åtminstone ringa kommer han. För det är precis sånt som händer på midsommarafton. Folks drömmar slår in.

0: Frysklamparna, jag packar det här.
1: Ja, ja, frysklamparna, ja, älskling.
0: Jag väntar i bilen.
2: Håkan sätter sig i bilen och väntar.
1: Jajamensan, frysklamparna är här.
2: Helene känner frosten smälta mot hennes fingertoppar. Det skulle behövas så lite, som en liten själslig beröring, kanske ett leende.

0: Inte Håkan ler ett fint, vanligt, kärleksfullt leende mot henne den här midsommaraftonen. Då får det faktiskt vara.
1: Fast vänta.
0: Säger Helen och knipsar av en pelargon från köksfönstret.
2: Kör nu inte som en kärring,
0: säger Håkan.
1: Titta, blomma.
0: Helen sätter sig på förarplatsen.
1: Den första blomman till buketten. Nu är det bara 6 kvar.
2: Vilken bukett?
1: Den som man ska lägga under kudden och drömma om den man ska bli gift med.
2: Ja.
1: Det ska bli roligt med campingen, eller hur barn?
3: Du vet, Lasse är säkert där som lekledare igen.
2: Är Lasse där?
0: Säger Håkan.
1: Han är så himla bra,
0: säger Helen.
2: Så himla bra vet jag inte,
0: säger Håkan. Och sen kör Helen som en kärring ända fram till campingen.

0: Det var inte direkt så här som Rosa sett sin 63:e midsommarafton. När Rosa gifte sig med Dragan för 40 år sedan så hade Rosa inte direkt tänkt att Dragan skulle lämna henne på midsommaraftons morgon 40 år senare med ett:
1: Rosa, jag älskar inte dig längre. PS, förresten, jag tar inte bilen. För jag, obs Dragan, får skjuts av Emma.
0: Vem är Emma?
1: Emma är en yngre förmåga som fortfarande menstruerar. Undertecknat Dragan.
0: Är det så här det ska sluta? Tänker Rosa och lägger sig i en av vilstolarna ute i trädgården. Nej, det är så här det ska börja. Rosas midsommarafton. Det hade Rosa aldrig kunnat drömma om.

I campingens gemensamma dusch står lekledaren Lasse. Samtidigt som han lödrar in sin kropp tänker Lasse på publikhavet. Att se allas glada ansikten, alla leksugna människor. Det är som en äng framför honom, fylld med blommor i alla regnbågens färger. Och så där, mitt ibland alla grässtrån, lösgör sig ett fyrklöver. Den vackraste av dem alla. I trädgården, i vilstolen, ligger Rosa kvar. Kanske slumrade hon till. Molnen går fort. Livet går ännu fortare. Och så går Rosa ännu fortare till garaget.

Sen tar hon bilen. Och Dragan har en cab. Så Rosa cabbar ner och drar ut på vägarna genom ett midsomrigt Sverige. Det hade Rosa aldrig kunnat drömma om.

0: På pizzeria Amorosa väntar Natasha på att hennes livs stora kärlek ska komma tillbaka. Och just när Natasha svingar runt en pizzadeg i luften öppnas dörren. Nu kommer han.
1: En midsommarspecial tropic, tack.
0: Men det var bara stammisen Tobbe.
2: Ja, det är ju ananas då.
1: Ja, ananas, det är midsommar.
0: Och Natasha brer ut tomatsåsen med lätta ringlande rörelser.
1: Ja, du Natasha. Så du jobbar du på självaste midsommaraftonen nu.
2: Ja, du vet, i samma stund som mitt livs stora kärlek kommer, då stänger jag.
1: Hade inte han då ditt livs stora kärlek? Hade inte han...
2: Han kommer. Jag känner det. Så, en midsommar special tropic. Varsågod, Tobbe.
1: Ja, det är bra, Natasha.
2: Tobbe, han ringer när som helst.
1: Sluta inte drömma. Drömmar är det enda vi har kvar.
2: Jag drömmer inte.
1: Hej med dig, Natasha.
0: Och just då ringer telefonen.
2: Ser ni? Känner ni igen den? Blå klocka. Som en liten blå klocka, så här.
0: På campingen har Helene tagit med sig barnen för att plocka blommor.
2: Liknande. Kan man tänka på en blå klocka? Ska man ihåg det?
0: Säger Helene. Och tänker på alla möjligheter hon har att drömma precis vad som helst. Bara det inte börjar regna. Helene räknar blommorna.
2: Gullviva,
0: midsommarblomster, blåklocka, smörblomma, kattfot och blå viol. Och så pelargonen hemifrån köket.
2: Från köket?
0: Det blir 7. Buketterna är vackra och färgerika. Håkan är inte så färgerik. Han är mer som... Helene kan inte riktigt komma på vad Håkan är som. I campingtältet lägger Helene blommorna under barnens kuddar och under sin egen. Utanför tältet står Håkan och snyter sig. Då kan man inte se om han ler eller inte. Helene går ut och smeker Håkan lätt över ryggen.
2: Hur är det?
0: Frågar hon. Och just när Håkan ska vända sitt ansikte mot henne och Helene tänker att nu har han en chans att säga
3: fint älskling och du
0: och sen le, så nyser Håkan. Och då kan man ju inte heller se om någon ler. Sen är det dags för campingens midsommarstång, den höga och resliga. Wild wood.

0: Rosa stannar på en öde rastplats, för hon måste verkligen kissa. Kisset strilar ner för en brant slänt. Det känns skönt. Då kommer killarna. Killarna är mycket snabba ut från sin bil. De är säkert en 3, 4, 5 stycken. Och innan Rosa hinner resa sig, för knälederna är lite stela, så är killarna framme vid hennes sida. Och innan Rosa hinner få fatt på resårkanten på hennes trosor och fånga hushållspappersrullen hon har lagt bredvid sig, så ställer sig killarna på rad längs slänten och drar ner brallorna och... kissar.
1: Gud, vilken tur. Jag håller också på att kissa på mig.
2: Ursäkta då, men kan vi få ta lite papper?
0: Och Rosa säger att det får de.
3: Dags för fika då.
0: Killarna tar fram kaffe. Rosa får en kopp. Och det doftar lite kiss från det torra gräset och varmt kaffe. Och
3: det blir skitbra.
0: Det är trevligt.
3: Trevlig midsommar, damen. Tack för papper.
0: Ropar killarna.
3: Åh, trevlig midsommar.
0: Rosa plockar fram papper och penna ur handskfacket. Och så skriver hon 7 saker som jag, Rosa, aldrig vågat drömma om. 1. Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. 2. Köra nerkabbat genom Sverige. 3. Kissa med killar. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: hallå, hallå. Hallå, hallå. Härligt, välkomna, härligt, härligt. Och se er här allihopa. Välkomna till denna midsommarafton. Vi ska leka, stoja, dansa, ha roligt. Vi har fortfarande vädrets makter på vår sida.
1: Helen och barnen står nu redo för bomfaderalla.
0: Sa jag förresten att jag heter Lasse. Lekledare Lasse.
1: Håkan är inte redo.
0: Några av er känner jag lite mer. Några av er känner jag ännu bättre. Ja, jag ser ett par bekanta ansikten.
1: Han känner plötsligt att han blir väldigt medveten om sina kinder. Han vet inte riktigt varför de blossar och bränner.
0: Ja, då är det dags. Vi rullar igång med de små grodorna. Inga paddor nu, utan lätta studssteg allihopa, så det blir riktigt, riktigt roligt nu. Då kör vi! Små grodorna, är du lustiga att se? Det är bra! Små grodorna, är du lustiga att se? I öron, nej svansen har varit i. Nej, i öron, nej svansen har varit i.
1: Det finns ett tryck i luften nu. Bara det inte börjar regna.
2: Ja, man får vara glad att det är ett sånt vackert väder.
1: Vädret kunde ju vara så mycket sämre.
2: Pratar man om det, då börjar det väl regna.
1: Man ska väl inte prata om det.
2: Nej, prata inte om det.
1: Ja, tänk inte på det.
2: Vi tänker inte
1: Nej,
2: på
1: jag
2: det.
1: Tänker inte på det.
2: Och fikabröt sen då? Tänk
1: ja, det är
2: på
1: inte
2: det.
1: För inte, man är lite orolig.
2: Ja, orolig, det är man allt.
1: Så fort man ser ett moln kommer ju ändå oron. Det är som den finns där hela tiden och gnager.
2: Ja, precis.
1: Oron, den tar inte semester, den inte. Den ligger bara en stund i skuggan. Och ruvar. Så står Håkan plötsligt där och vajas i leken fram och tillbaka. På ena sidan ser Håkan Helens småblommiga klänning, hennes sjungande ansikte.
3: Bro, breja, stockar och stenar.
1: På den andra sidan ser Håkan Lasses böljande sommarskjorta. Lasses sjungande ansikte.
4: Vad heter
1: Vad heter

0: Men det är stammisen Barbro.
1: En midsommar special, tack då, då med sån här seafood.
2: Ja, det är med räkor och sill.
1: Men raring, va? Så du jobbar och är ensam på midsommarafton ändå då?
2: Ja, nu jobbar jag, men mitt livs stora kärlek kommer komma idag och hämta mig.
1: Det var ju sådär då när Roffe drog då. Då la jag i alla fall av med drömmarna då. Då var det ju mer att man levde tillbaka i någon slags i verkligheten då.
2: Han kommer att ringa.
1: Nu kommer jag ner och hämtar.
2: Vi ses om en stund.
1: Ja, hej med dig.
2: Hej,
1: hej, hej, hej.
0: Natasha strör varsamt ut sig.

0: svensk för mig, så det kan jag inte riktigt begripa.
1: Han kommer att ringa.
0: Okej, tack. Vad, den ser jättegod ut. Natasha, sluta dröm, Natasha. Puss och kram nu.
2: Hej.
0: Var rädd om det nu då. Hej, hej.
2: Just då. Nu ringer han. Ringer det.
3: Och nu, gott folk, ska vi alla bonfaderella och fiolia. Håll varandra i händerna, sådär, tag, greppa tag, släpp inte taget nu. Då ger vi järnet, då kör vi. Vi är musikanter, allt ifrån Skaraborg. Vi är musikanter, allt ifrån Skaraborg. Vi
2: kan spela. Och ringleken är igång, och ta varandras händer nu. Ta tag i varandra nu. Ta tag i den du älskar nu och släpp aldrig taget. Och Helen håller hårt i Håkan. Och Håkan släpper taget.
3: Då vill jag se räven raska över den tunna, farliga isen.
2: Och Håkan ser på hur dansen går. Hej faderullan. Och Håkan vet att hans barn dansar och drömmer. Liksom Helen. Men allt Håkan ser är Lasse. Lekledar Lasse. Varje midsommar ser Håkan Lasse. Efter varje midsommar har Håkan tänkt på Lasse. Och sen resten av året har Håkan tänkt på Lasse. Och barnen spelar fioliolej och Helen raskar över isen. Den hala och tunna.

Rosa som firar sin 63:e midsommarafton kör nerkabbat genom Sverige. Hon svänger in på en mack. Rosa har just stoppat in munstycket i tanken och i ångorna från bensinen lutar hon sig mot bilen och känner värmen från plåten genom blusen. Med solglasögon och allt ser det väldigt

0: Okej,
1: säger Rosa. Sen röker Rosa sitt livs första cigarett på en bensinmack. Och det är ju farligt på så många sätt. Rosa skriver på sin lista. Nummer 4. Röka med raggare. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: På campingen drar molnen ihop sig en liten smula.
1: Kom, kom, nu ska vi se hur många varmkorvar som mamma har med sig,
0: säger Helene.
2: Ska man inte äta sill?
0: Säger Håkan.
1: Kanske Lasse vill ha sin varmkorv.
2: Varför skulle han vara intresserad av varmkorv?
1: Klart han vill ha en varmkorv.
2: Det är väl klart att han inte vill ha en varmkorv.
1: Hallå, Lasse! Hallå, Lasse, vill du ha en varmkorv?
3: Varmkorv?
2: Ja, och tack. Varmkorv. Tack så mycket.
1: Håkan, maka på dig då, så Lasse får plats.
0: Och Håkan makar så på sig. Och ner bredvid honom sätter sig.
2: Oj, vad får jag plats?
0: Lasse.
2: Jag är så varm efter alla lekar. Känn, här.
0: Håkan känner Lasses svett.
2: Alldeles svettig.
0: Den är varm och mild.
1: Här, ta en frysklamp och lägg,
0: säger Helene.
2: Oh, det där var kallt du.
1: Ja, jag försöker hålla dem kalla, frysklamparna.
0: Helene tittar på Lasse. Lasse ler och är trivsam. Sen tittar hon på Håkan.

Cabot genom Sverige. 3. Kissa med killar. 4. Röka med raggare. 5. Det är dags för nummer 5. Rosa svänger in på campingens dansbana. Och Rosa dansar och svänger om. Och klimakteriet är förbi och aldrig mer ska hon drömma om familj, hus och hem. Aldrig mer ska hon drömma om Dragan. Och Rosa som aldrig skulle ha vågat drömma.

0: På campingen drar sig Håkan tillbaka. Inte mår han bra inte. Nej, han mår svinigt dåligt. Håkan lutar pannan mot campingkioskens baksida. Precis då känner Håkan en varm hand på sin axel. Och en lekfull, sångklar röst som frågar:
1: Håkan, hur mår du?
0: Håkan vänder sig inte om, men han svarar att det är dåligt. Att han mår svinigt dåligt. Då känner han något som mjukt. Något som mjukt, som en kyss i hans nacke. Ett par varsamma händer vänder Håkan om och han ser rakt in i lekledare Lasses ögon. Och under deras fötter böljar kattfot och blå viol. Och just när Lasse och Håkan faller tätt samman, så som älskande gör, bakom en campingkiosk någonstans i Sverige, då kommer regnet.

I tältet på campingen ligger Helene vaken och lyssnar på regnet. Helene känner under kudden. Ja, där ligger den kvar. Buketten. Ja, nu är det bara att sätta igång och drömma. Mm, det kan väl inte vara så svårt. En liten dröm borde ju ändå gro där inne någonstans. Helene blundar och väntar på att drömmen ska handla om frysklamporna. De måste ju in i frysfacket. Helene drar fram blommorna under kudden. Midsommarblomsterna hänger kraftlösa i hennes hand. Håkan kommer säkert snart. Så kryper hon ner i sovsäcken igen. Och barnen ligger tätt och varmt andedräktsnära. Och barnen drömmer om varmkorv och glass. Och om en ljusnande framtid som är deras.

0: Cecilia Amorosa. Det är Natasha, är det du? Va? Nej. Ja, exklusivt idag är en pizza som heter Midsommarnattsdröm special med 7 hemliga ingredienser.
1: På pizzeria Amorosa.
0: Ja, den är sagolycklig.
1: Tänker Natasha på sitt livs stora kärlek.
0: Tack.
1: Och på dagen som är slut.
0: Tack, hej, hej.
1: Natasha tar en näve räkor. Hur kunde hon ta så fel? Natasha tar en näve kebabkött. Hur kunde hon ta så fel? Då öppnas dörren. Det är kunden som ringde nyss.
2: Är den klar?
1: Logiskt och ospännande.
2: Midsommarnattsdrömspecialen.
0: Ja, den är klar.
2: Är det här allt? Ska det här vara de 7 hemliga ingredienserna?

0: Ja.
1: Herregud, det är kort datum på de här räkorna då.
0: Va, nej?
1: Du, man kan inte trolla med gamla räkor. Den här pizzerian är inte direkt magisk, hörru, va? Jag smakar.
2: Nej, fy, jag drar på. Herregud.

0: åt helvete. Är du... Du sagoprinsessan. Du kan behålla den här midsommarnattsdrömspecialen.
1: Ja.
0: Hemma.
2: En midsommarnattsdrömspecial med 7 hemliga ingredienser. Inget man lägger under kudden precis. Natasha äter upp pizzan. Så somnar hon. Och Natasha drömmer ingenting. I en villaträdgård någonstans i Sverige står Dragan. Han har kommit tillbaka hem. Och i hans och hans hustru Rosas trädgård är syrenbuskarna prunkande och doftande. Och vid äppelträdet i en vilstol under en filt ligger Rosa. Dragan känner plötsligt sig så som han en gång var. Lätt om hjärtat. Bredvid Rosa ligger en bit papper. Det är en lista med 7 punkter.
3: 7 saker.
2: Jag Rosa. Aldrig vågat drömma om. Dragan läser.
3: Okej.
2: 1.
3: En lista.
2: Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. Köra ner kabbat genom 3. Sverige.
4: Kissa med killar.
2: 4. Röka med 5. Raggare. Dansa och inte drömma 6. Om Dragan. Bada naken.
3: Punkt 7.
2: Att se mig själv. I ett nytt ljus.
3: Jo.
2: Men under äppelträdet vilar skuggorna. Och Dragan stoppar om rosa filten och smyger in i huset. Imorgon är allt som vanligt igen. Då ska han sortera spik och skruv i sina glasburkar i garaget. Men om Dragan vänt sig om hade han sett gryningsljuset krypa upp bredvid Rosa. Och i ett nytt ljus förändras allt. Till och med det som är mycket gammalt.

campingen i tältmörkret ligger Helen. Hon är så nära att skita i allt nu. Precis då hör hon Håkan komma. Och tyst klä av sig. Och Håkan har en egen sovsäck bredvid Helens. Men Helen känner hur dragkedjan på hennes dras ner. Och Håkan kryper in till och lägger sig tätt och nära. Ansikte mot ansikte. Och i mörkret kan man ju tänka sig att det vore svårt att se om någon ler mot en. Men Helen och Håkan ligger så nära varandra att det är lätt. Det går inte att ta miste på ett sommarnattens leende.

0: Välkommen till Amorosa pizzeria. Jag är Natasha. Vi kan inte ta telefonen just nu, men lämna ett meddelande eller beställ din pizza efter pipet. Ciao.
1: Ja, hallå. Hej Natasha. Det är jag.

0: Ni har hört en Midsommarnattsdröm special av och med Eva Staff. Tekniker var Christer Orreteg. Midsommarsagan görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P4.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Och här är kvart i fem ekot. Besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men kan det få igång fredsförhandlingarna mellan USA och Iran nu? Vi ska få några glimtar från det pågående midsommarfirandet förstås. EU-toppmötet slutade med splittring och bråk och så varnar SMHI för kraftig åska i hela landet imorgon. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot, Per Edberg i studion. Och vi börjar med läget i Mellanöstern. Idag skulle ju fredsförhandlingarna mellan USA och Iran ha inletts, men så blev det inte. Förmodligen bland annat på grund av de nya omfattande israeliska attackerna i Libanon och Hezbollahs attacker mot Israel. Nu på eftermiddagen har det kommit besked om att Israel och Hezbollah kommit överens om en vapenvila. Och Lina Malers, vår medarbetare i Beirut, är med oss direkt nu. Lina, läget just nu, märker man av den här vapenvilan i Libanon?
4: Nej, det finns inga som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft för snart 2 timmar sedan. Och det här är attacker som också är utanför det område i södra Libanon som styrkorna har tagit kontroll över och sedan tidigare sagt att de inte kommer att lämna. Så invånare som jag har pratat med i södra Libanon, de har väldigt, väldigt liten tilltro till att den här vapenvilan på något vis skulle vara annorlunda än de vapenvilor som vi har sett här de senaste 2 åren när de israeliska attackerna aldrig har upphört.
3: Det senaste dygnet i Libanon har varit ovanligt besvärligt. Kan du beskriva hur har läget varit?
4: Ja, bara nu de senaste minuterna så har jag hört

0: Och i de södra delarna och en av de största städerna där, Nabatie, där det har varit flera familjer som har begravts, har kommit rapporter om hela familjer som har begravts under rasmassorna när de har då varit attacker mot bostadshus. Sen har också Hezbollah genomfört attacker och dödat minst 4 israeliska soldater som har då befunnit sig på libanesisk mark.
1: Varför agerar Israel på det här sättet?
0: De säger att det här är ett sätt att skydda invånarna då i norra Israel, att försöka stoppa Hezbollah från att genomföra attacker. Att de, oavsett om det är en vapenvila, inte kommer att fortsätta sina attacker mot Hezbollah. De verkar tolka den här vapenvilan så som de har tolkat tidigare och sagt att det här är en möjlighet för oss att fortsätta att slå mot Hezbollah, sa en talsperson för den israeliska armén nu på eftermiddag. Men det vi ser i Libanon är att det är många civila som dödas och drabbas. Och vi hörde från Libanons president här idag också, där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
1: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
0: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon. Så det har en stor påverkan på fortsatta samtal mellan USA och Iran.
1: Lina Mahlers direkt från Beirut. Nu vänder vi blicken mot Bryssel och EU-toppmötet. Det har precis avslutats i stor splittring och bråk om pengar. Ledarna har främst pratat om EUs nästa långtidsbudget idag. Åsikterna där går brett isär. Vi ska höra vad statsminister Ulf Kristersson sa.
2: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
1: Och med direkt från toppmötet nu, vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vi hörde vad Ulf Kristersson sa här. Hur ska man överhuvudtaget kunna komma vidare och enas om den här budgeten?
3: Ja, det kommer ju inte bli lätt, och det är det egentligen aldrig när EUs ledare förhandlar om långtidsbudgeten. Och det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel, och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder, och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga. Nu bollas frågan över till Irland, som tar över som EUs ordförandeland från och med juli. Och de ska då komma med ett nytt kompromissförslag i oktober, sägs det. Och klart att från svensk sida så hoppas man då såklart på en mycket stramare budget i kommande förslag.
1: Är det på något sätt bråttom att komma överens då?
3: Ja, vissa tycker att det är bråttom. Officiellt så är målet att man ska enas före årsskiftet. Det börjar ju se väldigt tajt ut, givet att länderna har väldigt olika syn. Troligtvis så kommer det dröja till nästa år. Men det som framförallt oroar en del är det franska presidentvalet i april nästa år. Där det finns en oro över att högernationalistiska Nationell Samling ska vinna det valet, och deras möjliga presidentkandidat Jordan Bardella har nyligen sagt att han vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget, och det vill man undvika. Men med det sagt, även om

0: det finns en sån oro, så tror jag att de allra flesta länder tycker att innehållet i budgeten är viktigare än tidsplanen. Och det hörde vi också från statsminister Kristersson säga att ja, men Sverige, vi har ingen brådska i den här förhandlingen.
1: Stor oenighet om budgeten alltså. En annan fråga som var uppe idag, det var om man ska prata med Putin. Och där blev man väl inte heller riktigt överens, eller hur?
0: Nej, det blev man inte. Och det här var ju EUs ordförande Antonio Costa och hans stab som har sagt att de har öppnat en diplomatisk kommunikationskanal till Kreml, som de har sagt. De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men det har ändå väckt en del frågetecken och en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Och det är inte heller alls givet att det är Costa som ska vara den som pratar med ryssarna, utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
1: Andreas Liljeheden direkt från Bryssel. Här hemma i Sverige kommer det att behöva tryckas miljontals nya valsedlar sedan Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot och Vänsterpartiet strukit flera kandidater.
2: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografi.

0: Valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas Valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
1: Rapporterade Pontus Mattsson. I Danmark har underrättelsetjänsten nu granskat de drönalarm som bland annat stängde Kastrup i september. De här drönalarmen har ifrågasatts, men granskningen visar att det verkligen var drönare. Och så här säger Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus.
2: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
3: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
4: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
3: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
5: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fildedrone över dansk luftrum?
6: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till.
3: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Idag är det ju midsommarafton och för en och annan är det första gången man firar en svensk midsommar som för

0: julfirande är 9-åriga Hugo i Nävekvarn utanför Nyköping. För när han dök upp på Folkets park var midsommarstången alldeles för kort.
1: Ja, jag tycker faktiskt den är kort. Den ska egentligen vara längre, typ en meter.
0: I Leksand firar Wing Chima från Hongkong tillsammans med pojkvännen Per Renström. Det här är deras midsommarplan.
2: Plan, go all in.
3: Dancing.
4: Fånga dagen. Fånga midsommar.
0: Och Mats Karlsson i Munkedal firar midsommar med en traktorparad.
5: Nu ska vi åka uppåt Lerberg heter det, utanför Håby, Härska, och så upp längs Kärnsjön. Rånäs finns det en gård som heter, där ska vi stanna och fika nere vid Kärnsjön.
0: Vad det blir för fika är han osäker på.
5: Jag vet inte, det har jag kommit så jag skulle ta med det. det förekommer allt möjligt, tänker jag.
6: Reporter Helena Geilani i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Det har ju varit skapligt väder i stora delar av landet idag, men imorgon blir det andra bullar. SMHI varnar nämligen för kraftig åska över i stort sett hela landet. Fredrik Kronvall är meteorolog.
7: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att berör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid.
8: Är det något särskilt man ska tänka på?
7: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika höga master och träd och höga byggnader och sånt där. Så att man inte, där ofta blixten slår ner ju. Så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om den kraftiga åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar. Hårda vindbyar, kanske till och med upp mot stormbyar.

0: jobbade vid Kukkolaforsen.
1: Precis, som servitriser.
0: Ja, och i fiskemuseet och allt möjligt. Men, och sen hade vi ju av en händelse folkdräkter, alltså Tornedal, eller Norrbottensdräkten. Så då hade vi på oss dem på midsommar, och det var ju inte riktigt den åldern då man är bekväm med det kanske. Eller så. Det var lite ovanligt, det var ju mest de äldre.
1: Ja, lite som att man klädde ut sig.
0: Ja, precis. Jag vet att det var, hade en klasskompis där också som såg mig i den här och tråkade mig för det.
1: Nej.
0: Jo. Men ja, ja. Och sen ja, men, så fick vi väl vara med och sjunga också. För jo, när det var dans runt stången så var vi...
1: turistattraktionen.
0: Ja.
1: I våra folkdräkter.
0: Men då vet jag ju vad som är lite speciellt då. Där är ju att i Räven raskar över isen så finns det ju en tillvers som är Bastubadars visa.
1: Ja.
0: Så här ju bastubadan var han står och var han sitter och när han går. Så får ni föreställa er liksom hur man piskar sig med björkris på ryggen eller kastar en skopa kanske. Så den är ju lite speciell för oss då.

0: Jag tror att många svenskar har en ganska tydlig bild av vad midsommar är. Men, men det kan nog se olika ut. Och just i Tornedalen, vi har ju lite egen matkultur.
1: Mm. Och kanske framförallt tror jag för oss, alltså Tornedalen är ju ett stort geografiskt område, men vi kommer ju från en fiskeby.
0: Ja.
1: Och där har det ju alltid varit mycket rökt sik eller halstrad sik eller lax i maträtterna. Liksom. Mm. Och det är förknippar nog jag midsommarbuffé med.
0: Och en dryck som är från Finland egentligen, men den heter Sima och det är som en bordsdryck.
1: Ja. Den är ju jäst, men det är inte alkoholhaltig. Va? Men
0: ja,
1: den är
0: väldigt ytterst lite. Liksom, ja. Men inte så. Men kan du några snapsvisor? För det är väl också ganska mycket midsommar, tänker jag.
1: Jag vet, men jag kan hela en gård. Men jag vet att när jag åkte söderut sen och var på midsommar där, då kände jag mig nästan så här, jag bara, gud, jag är inte så allmänbildad om man skulle, alltså, för att jag kan inte så många snapsvisor. Det verkar som att alla kan så många, eller att det är en typisk svensk grej.
0: Ja. Nej, jag håller med. Jag kan inte heller. Men jag tänker att det kanske är lite finskt också, för att jag såg Markoolio i ett program där de skulle tävla och sjunga snapsvisor, om jag minns det rätt. Och då körde han Titta taket.
1: Ja, nej, men det är så. Vår kultur är ju mycket präglad av det finska och det svenska. Ja.
0: Men längtar du tillbaka?
1: Ja, det gör jag. Alltså midnattssolen är ju, alltså det ljuset är så magiskt.
0: Och det är speciellt på midsommar, det är ju årets längsta natt. Solen går ju inte ner där uppe.
1: Nej. Och så är det sådana blomsterängar med de här gamla ladorna som man förvarade hö i, som står kvar på många ängar. Och det är otroligt vackert.
0: Ja.
1: Och sen att man, på midsommar just så brukar man ju stå på svenska sidan och se över till finska sidan. Det är inte så långt, det är typ 200 meter eller längre på vissa ställen, men man ser ju finska sidan, och då på midsommar just så bränner ju de eldar, alltså majbrasor typ.
0: Mm.
1: Så det tänkte jag alltid på att man... Ja,
0: Nej, men det, alla de här dofterna från blommorna och blomsträngarna som du sa, och ljuset, himlen är rosa, alltså det...
1: Wow.
0: Ja.
1: Jag hade ju många år som jag hade som mål att jag ska ha den här ölreklamens midsommar, alltså man på en klippa och har någon öl i havet kanske, eller vad det var. Ja, men så, jag bara, det är mitt mål, det ska jag fira någon gång. Men nu så längtar jag ju upp istället, nu vill jag ju fira i Tornedalen.

0: Det finns ett ord på meänkieli, alltså Tornedalens eget språk, för sådana som dig och mig. Och det är ju omikos, alltså personer som inte talar omgivningens språk.
1: Nej. Det är ganska sjukt också att det finns ett eget ord för det. Att inte, att ord på meänkieli för att inte kunna vara en person som inte kan prata meänkieli.
0: Ja.
1: Men ja, egentligen var det ju inte bara det också. Vi kände ju också att vi inte kunde tillräckligt mycket om vår egen kultur. Även om vi har vuxit upp i Tornedalen.
0: Men vi hittade ju en familjebok av våran farmors far. Som föddes 1877.
1: Det var egentligen ett 19 sidor långt, alltså utskrivet dokument.
0: Ja.
1: Som var nedtecknat från hans livstid, från hans barndom och när järnvägen kom och hur livet på gården var. Alltså precis. Små och stora saker.
0: Som vi var uppvuxna på samma gård.
1: Ja, så det var jättekul att läsa det. Och vi tänkte dela med oss av det till er också. Så att, vi har bett våran pappa Arne att läsa in det.
2: Jag, Valdemar Kummo, föddes 8 november 1877. Det var en livlig smuggelplats. Vad tyckte folket om de här männen? Nå, de tyckte illa om det. De var hatade kan man nog säga. Smugglingen svällde ut allt mer och det blev fler och fler. En gång en vinter var det 17 tulltjänstemän här i Kukkola. De blev stöade också de här tullarna då. De ansåg att det inte var något lagbrott att ta över varor då på den här tiden. Vad slags varor var det de tog över då? Vi hade bagarstuga här och det bakades väldigt mycket bröd. Det var nog aldrig svenskt mjöl som användes. Och deras rykte blev sedan något bättre då. Lite i sänder så sakteliga ändrades det. Nu är det annat. Nu betraktas ju de som vanligt folk. Och det är helt förändrat nu.

0: Vi åkte ju länstrafiken buss från, alltså man var man en sjuåring som hoppar på bussen som man börjar redan i Pajala eller Övertorneå för att köra in till Haparanda. Så vi fick ju springa ner till vägen.
1: Vi sprang varje dag, det var ju till och med några som började betta om vi skulle hinna eller inte. Ja. 300 meter hade vi till busshållplatsen.
0: Och alltid tidsoptimister.
1: Vi klev ut genom dörren, såg bussen.
0: Nej! För sen får man ju vänta länge på nästa buss.
1: Ja.
0: Det jag värdesätter mest just nu också med att

0: Då kan vi som kan lite mer, pyttelite mer då, om man får vara, eller kanske ödmjuk nu. Men vi fick lära dem lite. Så här lät det.
1: Hej, det här är David Reed och du lyssnar på gästpodden från Morgonpasset i P3. Du och jag, Linnea, har återigen betett oss som ignoranta 08-or.
2: What's new?
1: Så nu har vi gjort det enda rätta och bjudit hit två stycken livslevande som kan lära oss allt om Tornedalen. Välkomna programledarna för podcasten Tornedarlings, Kristin Tossavainen och Helena Ygren! Yeah! God morgon!
0: Morgens.
1: Morgens.
2: Är det tornedalska?
0: Meänkieli, ja. För hej, god morgon och god dag.
2: Vi pratar om att det är en kultur. Vad är typiskt tornedalsk kultur?
0: Doppikopp är ju en, vad jag själv tycker, nationalrätten.
1: Doppikopp?
0: Ja. Ja.
1: Aha, vad är det då? Är det något från Blåband, höll jag på att säga?
0: Nej, borde vara.
1: Ja, borde vara.
0: Du smälter smör och har i lök och lite späde med vatten. Mm-hmm. Och sen så doppar du kokt potatis. Och vi har ju alltid doppat sik och lax.
2: Men gud, Norrlands fondy.
0: Ja.
2: Snyggt.
1: Tornedalen har en egen dag. Vad gör man på den dagen? Är det parad, klär man sig i folkdräkt, är det liksom, viftar man musik, eller vad gör man för något?
3: Bada bastu.
0: Men det skulle ju vara kul. Vi var ju i Stockholm i somras och firade den dagen. Då var vi och hissade tornedalska flaggan vid stadshuset. Mm-hmm. Ett litet sällskap.
3: Men sjöng tornedalssången, vi har ju en egen sång också.
1: Oj, ja. Vilken är det då? Är det om man har hört?
3: Det tror jag inte.
0: Men den har ju varannan vers på svenska och finska faktiskt.
1: Ja,
2: det är inte så att ni kan bara nynna lite som man
3: alltså får. Det

0: man vill tro att man var då. Men jag tänkte så här, ja men jag kanske var 12. Mm. Det kanske jag inte var då. Men då vet jag, när du sa det där också, jag bara, ja fast du sa att du tänkte jättemycket på det precis innan du gick och la dig. Och då är det inte konstigt att det var det du sen drömde om.
1: Nej.
0: Men man, ja, man levde på hoppet ett tag kanske.
1: Ja, absolut. Nu blev det ju inte så.
0: Nej. Men...

0: Nu befinner vi oss ju i, alltså vid årets ljusaste tid, årets längsta natt idag. Vad heter sol på meänkieli?
1: Aurinko.
0: Ja, just det.
1: Det heter det på finska också.
0: Ja.
1: Men det, motsatsen då till midnattssolen, det är ju mörkerperioden som också är ganska mycket prägel för Tornedalen. Och vi bad ju våra gäster att nämna sina favoritord på meänkieli. Och då var det kul att Anton från Pajala, han valde just ordet för mörkertiden, alltså kamos.
2: Jag tycker ju om kamos, alltså kamos, det är ju mörkertiden då när solen inte går upp över horisonten. Jag tycker ju dels om den tiden, det är en slags, jag vet inte, man gärna får vila på något sätt. Men också själva ordet är fint på något sätt. Nej, jag tror ju att det egentligen inte är de här årstidsvariationerna som är jobbiga, utan att det är ju att vårt samhälle är ju inte industrisamhället är inte anpassat efter hur året är uppdelat. I jakt- och fångstkulturer och i det gamla bondesamhället så anpassade man ju det man gjorde och sina arbetsuppgifter till årsgången. Så då var man ju, när det var mörkt till exempel, då fanns det inte så mycket att göra eftersom man inte hade elektriskt ljus, och då fick man sitta hemma framför brasan och ta det lugnt och hålla på med hotelljapp och någonting.

0: Nu börjar det bli dags för oss att avrunda.
1: Ja, och vi är så glada att ni har velat vara med och lyssna på oss Tornedalings midsommarspecial.
0: Vi hoppas att ni vill lyssna på hela serien. Den sänds i P4 nu i sommar, men redan nu kan ni lyssna på poddversionen i Sveriges Radios app.
1: Ja, tack så mycket. Och vi säger väl på meänkieli, glad midsommar.
0: Ja, det gör vi.
1: Hyvää juhannusaattoa.

0: Du har lyssnat på Tornedalings med mig, Helena Tossavainen Igwe.
1: Och med mig, Kristin Tossavainen.
0: Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
2: Och det är midsommarafton och kvällspasset firar midsommar på Österlen här i Sveriges Radio. Vi är hemma hos tv-profilen, floristen, trädgårdsmästaren Carl Fredrik Gustafsson och tänkte prata en hel del midsommar. Han var nyss inte här. Han var ute i sin egen trädgård men nu kommer han in i orangeriet igen. Fylla bordet med blommor. Hallå!
3: Hallå, hallå. Glad midsommar.

0: första luktärterna, nejlikrot och vackra blad ifrån våra häckar här.
1: Men det är ju super vad du säger det, för vi har alltid en diskussion hemma. Nu är panserarna jättefina, då kastar vi bort dem, för nu ska vi sätta sommarblommorna när de nästan är som ståtliga.
0: Ja, jag instämmer. Ja. Och varför då? Jo, men nu kan vi använda dem till midsommarkransen till exempel. Ja. Eller låt dem fortsätta blomma. De är ju vackra. Ja. Varför ska det vara så årstidsbundet för? Fortsätt vattna panserarna så kommer de blomma hela sommaren.
1: Härligt. Du, gillar du midsommar? Det känns så.
0: Jag älskar midsommar. Liksom vår bästa tid är nu. Är nu.
1: Ja. Vi andas in och känner midsommar. Dofterna på Österlen blommar är viktigt, men också skulle jag säga mat, eller?
0: Ja, ja, ja, det är jätteviktigt. Ja. Och det ena utesluter inte det andra, eller hur?
1: Nej, för i orangeriet så har vi också Julia Tuvesson som vi ska träffa lite senare. Författare, matinfluencer. Ska vi fixa det där ämnet? Jag gillar ju musik och hon hade med sig gitarren, Diane Emerita. Vi ska prata om hur viktig musiken är och gitarren. Brukar det vara musik här på gården, eller?
0: Men självklart, absolut. Lite franska toner, lite jazziga toner, men så här i midsommartid så är det visorna, sommarvisorna som får, ja, vara pricken av iet.
1: Hon nickar här, så det kommer det nog bli också. Dessutom så har vi med oss dig som lyssnar, som alltid här i kvällspasset. Vi kommer att prata en hel del om midsommarfester som går till historien. Vi tar det där så småningom. Häng med det här gänget från Österlen under början av kvällen här i P4. Varmt välkomna!

0: Vi kommer att prata mat, vi kommer att prata musik och såklart blommor. Midsommarminnen, Carl Fredrik, hur är det med dig? Minns du många midsommaraftnar?
1: Ja, absolut, visst gör jag det. Ja. Allt ifrån barndomens när man dansade runt midsommarstången, små grodorna och liknande. Uppe i Bergslagen utanför Örebro, Nora, där ute där jag kommer ifrån, ja. Uppväxt. Men också de där med festerna med vännerna. Midsommar spårade ur lite. Det var dans på borden sent med svenska flaggan i högsta hugget. Så vi, ja.
0: Och i ackompanjemang här då med landsvägen i bakgrunden hos Carl Fredrik, så kopplar vi upp oss mot Sverige, mot lyssnare som hör av sig med olika minnen där också. Vi har med oss Jerry nu på telefon. Hallå Jerry! Nu hör inte jag Jerry här. Hallå Jerry! Nej, han verkar inte vara med oss vad jag hör här i... mina lurar. Du kanske skulle berätta mer om den där galna midsommarafton.
1: Nej, jag tycker det stoppar där. Själv då, Anders?
0: Jo, jag minns väl de flesta midsommaraftonerna.
1: Ja, de flesta.
0: Men jag har också lite sådana idag, alltså så på midsommarafton, att det måste vara en del måste-saker. Men jag tycker jag har ändå bockat av de här när det gäller just musiken och fina minnen.
1: Ja, men vad bra. Nej, jag försöker skala av måsterna och istället vad vi önskar och vill. Mer önska och vill. Ja. Lite ska ibland, men inga måsten.
0: Okej, jag fattar. Då tar jag ett av mina måsten. Musik, då tänker jag att vi pratar istället. Diane Emerita, om jag säger midsommar, vad säger du då?
2: Jag säger jordgubbar och grädde och visor.
0: Och visor, jag tänker maten ska vi ta så småningom. Men midsommar och musik, för din del då?
2: Nej, men det känns bara så himla romantiskt. Oftast brukar det ju vara soligt eller så är det ösregn. Och då, oavsett, gitarren ska fram, kiset ska fram och så sjunger man antingen själv eller ihop.
0: Ja. Du, och nu ska vi få inte en sån där låt som, ja, den kanske kommer att bli en klassiker, men det här är en egen skriven låt, berätta.
2: Exakt, den heter Efter solen, som jag skrev ihop med en annan artist som heter Mattis. Så den handlar om just en känsla av att vara med en person man håller kär och verkligen vilja hålla i det ögonblicket och bara, jag hoppas att vi kommer stanna här för alltid.
0: Så i det här orangeriet där solen går in genom glasrutorna med landsvägen i bakgrunden, så hör vi i kvällspasset Efter solen med Diane Emerita.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det är ju GES-barnen, kallar de vad du vill när vi gräver guld i USA. Julia Glenmarks pappa, Anders Glenmark, som ju kommer ett stenkast härifrån. Tommelilla är han från. Kvällspasset är på Österlen, hemma hos Carl Fredrik

0: Det är Diane Emerita som sjunger Efter solen i Sveriges Radio. Kvällspasset som är med dig så här när vi drar igång midsommarkvällen, där passerade ett stort fordon ute på vägen. Nu har vi med oss Jerry, tror jag, på telefon. En av våra lyssnare som har avsett i Kvällspasset. Hallå Jerry!
1: Hallå på dig! Nu är jag med. Hoppas du hör mig.
0: Ja, nu hör vi det klart och tydligt. Du berättar om en midsommar du minns.
1: I midsommar jag minns, ja, det är väl egentligen från 1975 som jag tänker på.
0: Vad hände?
1: Jag skulle fira midsommar. Normalt brukar jag åka till Småland, men den här midsommar åkte jag till Strömstad, till Dastu camping med mitt gäng. Och där på kvällen innan midsommar så satt ett annat gäng där och hade lite mysigt som jag blev lite intresserad av och började prata med dem, och vi hade god kontakt. Och där fanns det också en liten god kös som jag blev riktigt intresserad av, om man säger så. Och vi hade väl en trevlig kväll på midsommar. Det var fint väder. Faktiskt på den tiden var det fint väder. 1975 var det väldigt varmt. Det hoppas vi på. Det är nu värme håller i nu i år igen här.
0: Ja.
1: Men sen... ja, det blev lite lägereld och lite mysigt och vi fick kontakt med varandra. Och jag vet, min fru sa till mig så här, hon blev väldigt intresserad för att spela gitarr. Och då har jag liksom inte än fattat, för jag kunde bara två låtar. Det var Lilla vackra Anna och Vem kan segla för utan vind. Det var allt jag kunde, men hon, det gick just hem faktiskt. Och ja, det blev hela den natten gick vi faktiskt och plockade blommor och hade lite mysigt. Och jag vet, kom ihåg detta så väl, för hennes svåger var liksom en som förföljde henne. Hon undrade vad jag var för en typ, misstänker jag.
0: Som en vakt?
1: Ja, det var lite som en vakt. Men vi lyckades hålla oss undan och få ihop blommor. Och, ja, byggde en midsommarstång. Så på morgonen så stod en midsommarstång utanför tälten där på Dastu camping. Till allas förvåning. Men,
2: vilket minne, så romantiskt. Ja. Plocka blommor på natten med sin blivande fru. Underbart.
1: Ja. Och det blev ju faktiskt så. Det blev med blivande fru faktiskt. Vi var där förra året. Det var det 50 år sedan. Då var vi på exakt samma gräsyta. Satt
0: vi på. Oj!
2: Wow! Guldbröllop, ja. Mm.
1: Ja, det är bröllop. Vi har guldbröllop nästa år. Men det var guldbröllopsträff, om man kallar det så.
2: Ja, ännu bättre. Mer unikt. Ja. Ja, minns du något? Vilka blommor ni plockade?
0: Jag tänkte att den frågan skulle komma från Carl Fredrik. Vilka blommor var det?
2: Minns du några?
1: Ja, jag ska säga det. Det var en helt otrolig äng med sån här prästkragar som vi plockade en hel del.
2: Underbart.
1: Nej, det var... Nej, jag vet... Jag,

0: så vi lyckas hålla oss undan.
1: Det låter som att älvor och näcken ska finnas där också.
0: Ja, jo, jo. Ja precis, precis. Nej, det var väl... Det får vi säga, det var som barnen har sagt, det var fantastiskt att ni träffades.
1: Men vad fint, alltså jag ryser. Ja, det här är kärlek i kubik. Ja.
2: Vi hoppas att det blir ett trevligt guldbröllop så småningom. Carl Fredrik ser helt lyrisk ut här. Både om blommorna och om partnern och livslång kärlek. Tack så jättemycket Jerry för att du hörde av dig till kvällspasset och vi säger glad midsommar till dig.
0: Ja, okej. Ha det gott.
2: Ha det gott, hej hej.
0: Tack så.
2: Och det här är ju Sveriges Radio, Jerry, en av dem vi kopplar upp oss mot under kvällen då vi pratar midsommar, minns midsommar och en del kanske midsommar vi har glömt. Vi får se var vi landar någonstans där. Vi ska också prata mer måsten när det gäller midsommar så småningom. Det inte doftar lite här i orangeriet. Jag tror minsann att författaren och matinfluensorn Julia Tuvesson börjar dyka upp här också samtidigt som Carl Fredrik förbereder blomsterkransen där borta. Och mer livemusik också och mer samtal. Då kvällspasset och Sveriges Radio P4 firar midsommar på Österlen. Vi fortsätter med detta alldeles strax, men nu ska vi få senaste nytt från Ekot i Sveriges Radio P4.
3: Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om vapenvila. Den inleddes tidigare i eftermiddag. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit minst 13 israeliska attacker sedan vapenvilan inleddes under eftermiddagen. En svensk har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimaletting. Och enligt åklagare Ingi Midjord har mannen nu gått med på att bli utlämnad till Sverige.
4: The person was suspected of serious offenses in Sweden, and in according to Paris law, we then had a court hearing in order to see if the person, the Swedish citizen, could give his consent to extradition.

0: stämning uppfylls.
1: Reporter John Pira. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ta res till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Han nekar till brott. Midsommarvädret har varit ganska bra på många håll idag, men imorgon är det annat ljud i skällan. SMHI varnar för kraftig åska över i stort sett hela landet. Meteorolog Fredrik Kronvall.
2: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt på kort tid. Det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar kanske. Till och med ut mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna, så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
1: Meteorolog Fredrik Kronvall. I appen Sveriges Radio kan man bland annat informera sig mer om avtalet mellan Israel och Hezbollah. Det var Ekot.
3: Ja, men här är kvällspasset, midsommarspecial direkt ifrån Österlen vid Landsvägen. Där finns vi denna kväll. Och prata midsommar, både när det gäller historia, när det gäller mat, alldeles strax, när det gäller musik och blommor. Carl Fredrik, vad är det du gör för något?
4: Jag binder den vackraste midsommarkransen och de vackraste blommorna, då har vi här i Julia och Diane. Och du också, Anders, såklart. Men en vacker krans av blommor och det doftar så gott här inne.
3: Underbart, vi får se vem av oss som får den runt huvudet här när kvällspasset rundar av. Men vi har lång tid kvar. Häng med oss, vi pratar mat strax.

0: Det här är bolaget som sjunger Det ligger något i luften. Jag vet vad det är i luften. Mat som doftar, för i orangeriet har vi också med Julia Tuvesson, författare, matinfluencer. Med det extra fokuset på det gröna köket. Julia, vad betyder det gröna köket?
1: Det gröna köket betyder att det framförallt består av råvaror. Som grönsaker helt enkelt. Ja. Men jag har även en del ost i min mat.
0: Men du, det är den gröna tiden nu i midsommartiden.
1: Ja, nu är den bästa tiden. Eller den kommer. Den kommer nu. Den börjar nu och sen bara pågår det.
0: Ja, du ler med hela ansiktet, så jag förstår att det är verkligen så. Du, vi har midsommar, vi pratar sommarmat. Vad skiljer sig den här maten? Vad sticker ut, skulle du säga?
1: Här, ja. Idag. Nej, men det är liksom nu där man får en känsla för allt det goda som kommer. Så här har jag gjort en tomatpaj. Den lever jag på hela sommaren. Så den vill jag gärna bjuda er på idag. Och sen så har jag gjort en midsommarpizza. Egentligen är det ett smördegsflan, men jag kallar det för midsommarpizza. Och den här har jag lagat varje år i säkert 10 år nu.
0: För att bara säga, det är ändå 2 år, det är nog samma mening som kanske folk reagerar på. Midsommar och pizza. Men det är lite härligt.
1: Ja, men det är egentligen ett smördegsflan. Men den serveras liksom lite som en pizza. Så jag kallar det för enkelhetens skull.
0: Men vad är annars viktigast i midsommartider och sommartider? Vad måste med?
1: Nej, men för mig är det jordgubbarna, potatisen, men även brynt smör faktiskt.
0: Ja, hur kom den in?
1: Ja, men jag tror att det kommer från den här lerpottasillen som vi har på midsommar med lite matjessill och färskpotatis och brynt smör. Och sen har det här liksom blivit ett doftminne för mig. Så när jag känner doften av brynt smör, då känns det som midsommar för mig. Ja. Så nu har jag med den i lite allt möjligt på midsommarbordet.
0: Och får jag bara säga, när du sa den här lerpottasillen, vad sa Carl Fredrik då?
2: Mm.

0: Vad tänker du? Vad ska man laga om man vill gå ifrån det traditionella lite?
1: Nej, men jag skulle säga att det finns liksom vissa smaker för en som känns som sommar och midsommar. Att liksom gå till de här, som jag sa, brunsmör, det här doftmedlet för mig, det är midsommar för mig. Så då kan jag använda den komponenten och lägga in det i olika rätter. Och i den här midsommarpizzan så har jag faktiskt gjort en brunsmörkräm som ligger i botten. Mm. Så då får jag in liksom det här brunta smöret i en ny rätt. Och så känns den för mig väldigt midsommaraktig.
0: Är det bara skådebröd eller får vi smaka?
1: Ni får jättegärna smaka.
0: Ja. Jag tänker mig att Diana också hugger tag där, som ju var inne på yoghurtarna tidigare. Carl Fredrik smakar också där. Den här pajen måste jag också bara stanna till vid. Ser ju underbar ut. Men inte så tjocka kanter på den här pajen, tomatpajen.
1: Nej, men idag gjorde jag en fuskvariant. För det tänker jag att många har ju också ont om tid inför midsommar och liknande. Och då kanske man inte orkar stå och göra egen pajdeg, säger vi. Så då går det jättebra att köpa färdig. Men i originalreceptet är den en pajdeg med lite parmesan i själva degen. Men jag brukar alltid förespråka att gör det enkelt att ta genvägar om du vill.
0: Det blir jag glad för. Men jag blir också glad för att det är en paj. För jag tänker att hur mår pajen som matinfluencer 2026? Har pajen fått ett uppsving eller?
1: Jag vet inte. Jag äter ju oerhörda mängder paj. Jag har alltid gjort det. Den här tomatpajen, den är för mig sommar. Så vi gör den här så ofta. Och brukar börja här kring midsommar. Och så gör vi den fram tills tomaterna på vintern börjar försvinna ur butiken.
0: Jag måste också bara säga tomaterna. Det är ju inga sådana där stora bifftomater. Utan här pratar vi verkligen primörer på sommaren, va?
1: Ja, men det här är sådana små, söta svenska tomater. Mm.
0: Du, om man är matinfluencer och jobbar med det, hur är midsommar då? Är det du själv som då nu i midsommartid har alltid fixat till det, eller vågar folk bjuda dig på midsommarfest då ändå?
1: Jo, men jag tycker om att bli bjuden såklart. Det är skönt när man jobbar mycket med mat att slippa göra allt själv. Men sen det är någonting mysigt också att få laga den här maten som barnen känner igen. Att göra den varje år om och om igen.
0: Ja, jag förstår. Jag måste bara kolla. Men Diana, vår musiker, hur var pizzan?
2: Den var väldigt god. Den var väldigt frisk och väldigt lätt på något sätt. Men jag tror det är den här sötman av löken också.
0: Det är inte såna här pizzor du brukar beställa, eller?
2: Nej, men I would.
0: Finns det någon låt om en pizza?
2: Säkert.
0: Ja, Lasse Holm gjorde ju han gjorde på hela pizzamenyn där
3: en gång till. Var fantastiskt god, ska jag säga. Fantastiskt, Julia. Och jag måste säga, jag håller med dig, jag äter mycket paj. Det är så praktiskt, man kan ha kvar den länge om man vill. Man kan göra en enkel eller mer avancerad. Och det blir så gott och enkelt. Pajen var aldrig ute.
0: Och den funkar kall så här också.
1: Ja, alltså just den här pajen tycker jag är så bra. För den är god både helt ny, varm, ljummen och kall. Det är en bra picknick.
0: Så är det. Mat är mer och en viktig del i midsommarfirandet. Julia Tuve som författare, matinfluencer som vi pratar med. Som sitter kvar och dofterna fortsätter sprida sig här i orangeriet. Vi kollar fler historier som rör midsommar alldeles strax.

0: familjen i Stockholm som mamma jobbade hos på 40-talet.
1: Oj,
2: spännande.
0: Oj. Ja, jättespännande. Det var som att, ja, jag vet inte, det var som att, oj, nu ska jag få vara med om en del av min mammas liv.
2: Oj, jag ryser.
0: Ja, alltså, ja, det gör jag också faktiskt nu med. Men nej, det var helt otroligt. Och han, nej, men han berättade ju då en massa och så. Och bara att han tog sig, han bor i Stockholm, va? Så han tog sig liksom till, han bodde i Gysing och så gick han 5 kilometer fram till Österfärnebo på midsommarafton.
2: Det är ambitiöst, det är ambitiöst. Ja.
3: Verkligen. Men det, vad lär vi oss av detta då, Kristina? Vi behöver kolla vilka människor vi umgås med och att världen är mindre än vad vi tror, står jag här och tänker.
0: Ja, ja, men absolut. Och vi har ju fortfarande lite kontakt. Vi skickar lite vykort och sådär. Och sen hände en annan sak som också var fantastisk som har med det här att göra. Och det var att min pappa levde då och bodde kvar i mitt föräldrahem. Så jag sa, vi måste ju åka hem så du får träffa pappa. Ja. Och det gjorde vi. Och pappa kände igen honom på en gång. Så jag vet inte, mamma måste prata mycket om den här familjen. Och sen skulle jag visa honom runt.

0: Det här är Peps Persson i Sveriges Radio P4. Och boy, det kan man utbrista på midsommarafton då kvällspasset tillsammans med dig som lyssnar firar just midsommar på Österlen. Bland annat pratar vi mat, musik och blommor. Och innan vi går in på blommorna så har vår författare matinfluenserna Julia Tuvesson öppnat en burk. Det doftar. Vi lutar ner huvudet. Carl Fredrik lutar ner huvudet. Vår artist Diana Merita. Du som artist och låtskrivare och sånt, kan du skriva någon musik och någon textrad? Vad är det doftar? Hur beskriver vi det?
1: Det känns som att det är starkt.
2: Jag skulle säga suttman och blommigheten från fläden möter det lite stickiga ifrån vinägen. Det är som sutt och salt, det är som kontrasterna i livet som gör det extra intressant att leva. Och det gäller oavsett blommor, mat eller musik, eller hur?
1: Ja, jag jobbar lite långsamt.
0: Carl Fredrik, han känner min sann detta. Du skulle kunna ha någon som låtskrivare?
1: Ja, verkligen.
3: Nej, eller?
1: Nej, men alltså blommor är ju livets inspiration. Mm.
0: Det är första gången dina låtar har 10 verser, för han har så mycket text som du ska få ut i så fall. Jag måste bara kolla, Julia Tuvesson, vad är det för någonting vi doftar på? För att jag skulle spontant säga, det är fläder, men det luktar också lite, doftar smörgåsgurka.
4: Ja, nej, men det är en flädervinäger.
0: Hur trivs fläder med vinäger? Hur använder du detta? Berätta.
4: Ja, men det är bara äppelcidervinäger, man kan ha vitvinsvinäger också, som man lägger fläder i. Och sen är den klar efter någon vecka när man får stå och dra. Och den här använder jag till egentligen allt hela sommaren sen. Till sallader, alltså som dressingar, man kan ha den i majonnäsen, i hollandaisesåsen. Det är en så här fantastisk smaksättare som verkligen smakar sommar.
0: Den blir inte huvudrätt då, det vill säga smakmässigt, och tar över för mycket. Man får ta lite försiktigt, eller?
4: Nej, men det är som alltid med vinäger, man tar liksom lite grann.
0: Ja. Mm. Ja. Mycket, mycket härligt. Vi ska prata lite med Carl Fredrik nu, så får nästan få komma runt bordet här. Ett bord som digert fyllt med massa blommor. För att under tiden vi pratar och spelar musik och så vidare, så binder du en blomsterkrans.
2: Ja, det gör jag. Och i den här så ser vi just pansena vi pratade lite om tidigare, ja. Som är en typisk vårblomma, men som kan blomma långt in på sommaren om man bara kommer att gå vattna den. Så jag frossar i den. Och det är lavendellila toner, lite åt det nästan rosa, som jag blandar med grönt, för det är också skönt. Och här är mugrönsblad, men man kan ju ta vad man haver. Till exempel syrenblad, där är det många som har i sin trädgård till exempel.

0: Och det här lite småblommiga, det är kantnepeta och alunrotens vackra rosa blad. Och tillsammans blir det här lite romantiskt, precis som midsommar ska vara.
1: Men du, hur är det med den här myten och sju sorters blommor och så vidare? Har du koll på den? Är det någon viss sort? Eller plockar Carl Fredrik de blommor han vill plocka som den trädgårdsmästare han är?
0: Jag har många frågor, men jag ska svara. Alltså, helst ska du ju gå då över ängarna och det är sju gärdsgårdar och sju blommor och så sova på kudden med de här under helt enkelt, så ska du drömma om den du ska gifta dig med. Jag har ju redan min prins där hemma, så jag plockar blommor för att det ska pryda bordet så här till exempel. Men jag plockar de blommor jag tycker om, och jag tycker om nästan alla blommor, till och med ogräsen. Så passa på och njuta blomster, det växer ju överallt nu. Man kan plocka i dikeskanten eller på ängen eller kanske i grannens trädgård, då heter det grannodlat. Men fråga gärna först då.
1: Men just midsommar och blommor, känns det som att alla får ett blomsterintresse?
0: Jag tror det. Ja. Det är liksom, ja, det är nästan som att man runt juletid blir lite så där, lite småfrälst och vill gå och känna salmerna och så i kyrkan. Så just under midsommar då behöver vi också ha blommorna, tror jag, för att vi ska känna oss extra rotade, för det här finns ju i vår ryggrad sedan länge, att vi odlar både för lust men framförallt också för att överleva. Och blommorna, det finns så stor fin symbolik i det. Och doften. Glöm inte bort det, för vi pratade om minnen här förut. De där mosterna, när det blir minnen som också blir traditioner, då älskar jag också mosten och göra fröknäcke eller de första jordgubbarna. Likadant med blommor. Det starkaste minnet vi har, det är doftminnet. Så låt doften från blommor, mat, annat härligt få vara just symbolik för din midsommar i år.
1: Men jag tänker just på det med blommor, att man lever nog längre om man har den här blomsterkransen på sig. Jag tror det, för den ger energi och liv.
0: Nu får jag den på
1: mig. Nu kommer jag leva längre.
0: Hur känns det?
1: Det känns underbart.
0: Du var vacker innan, men nu är du ännu finare.
1: Tack ska du ha. Men jag bara funderar på just det du går ut och plockar här, att äta också. Alltså den där delen med att ha liksom matträdgård och kryddträdgård och det också. Att det är inte bara vackert, utan att man kan äta det också.
0: Det är fantastiskt. Just panser går ju bra att äta också. Men vi pratade ju, Diane, här tidigare med tradition från Tyskland som du berättade om, med olika örter och så. Och dels är det för att det är vackert, men för att det är gott och man kan ha det i maten också. Det finns fantastiskt mycket fint som du kan äta. Och jag älskar kombinationen av det vackra och det goda. Gräslökens blommor som det

0: blomsterkrans eller en bukett in i framtiden.
1: Nu, det är någonting med midsommar, när vi klär midsommarstöng och gör de här kransarna, de är så oerhört fina. Hur bevarar jag dem så de är fina även på midsommardagen och annan dag, midsommar och så vidare?
0: Ja, blommor behöver vatten. Ja. Om solen strålar och det är varmt, ja, då slokar de precis som vilken människa som helst som inte får tillräckligt med vatten och vätska. Lägg in den i kylskåpet. Så innan du går och lägger dig där på natten, så lägg det den i kylskåpet på ett fat med vatten.
1: Ja, blomsterkransen i kylskåpet. Ja,
0: nej, men nu vet du. Och är det så att det är fina kransar som hänger där i midsommarstången till exempel, lite större, ja, försök dem lägga lite svalt också kanske. Eller plocka bara ur godbitarna. Om det är någon vacker ros eller presskrag eller lupin som är extra fin i din midsommarstång som du vill bevara, klipp ner dem och sätt in vas med vatten lite kort så där, för då kan de stå en vecka till.
1: Jag ska ju inte utgöra någon duell här, men jag tänker att vår kock här och vår matinfluencer och författaren Julia Tuvesson, ska maten in eller ska blommorna in, Julia?
2: Det... När då?
1: I kylen. Nu vill han trycka in blommorna i kylen också här. Hur ska vi...
2: Nej, men det får plats. Det var ett jättebra tips, tyckte jag.
0: Här kan ni nästan ligga ovanpå pajen så här, med lite smörpapper emellan, eller hur? Ja.
1: Underbart. Det här är Kvällspasset direkt från Österlen. Vi pratar med Julia Tuvesson. Vi pratar också med Carl Fredrik Gustafsson.

0: Darin med Mimosa. Sveriges Radio P4, vi har dragit igång midsommarkvällen, midsommarafton. Vi gör det ju på Österlen med ett gäng som träffas och som aldrig tidigare har träffats. Och det blir som det brukar bli, snacket här runt borden, runt maten, runt blommorna och runt musiken. Att man pratar lite bakgrund, var man kommer ifrån, vad man har hittat på och midsommar man minns. Och det visar sig, Diane, du kom ju till Sverige som, hur gammal var du?
1: 11. 11 år.
0: Från Tyskland?
1: Ja, från Hamburg.
0: Nej, jag ska inte ta det på tyska. Jag ska, usch, jag var på väg där. Kan du tyska?

0: Ja, ja, det är ändå modersmålet.
1: Du, hur var midsommarfirandet i Tyskland?
0: Ja, det fanns ju inte på samma sätt alls. Det var verkligen spännande, måste jag säga, när min mor drog med oss alla till små byn i Dalarna och sa att vi skulle testa på, vi skulle ha vår första midsommar. Och ja, det var ju som tur, för att det var väldigt fint.
1: Kul också att komma från Tyskland, där midsommarfirandet ju inte är så stort, till någon form av svenskt epicentrum av midsommarfirande i Dalarna. Vad minns du av de här första midsommarfirandena?
0: Jag minns typ att vi gick hand i hand och så såg vi alla dansandes kring den stora stången och liksom sjungandes och mycket mat. Du vet, det var väldigt fint att vi fick, vi var väldigt mycket bjuden till olika familjevänner och bara den, ja men det känns som typ den dagen om året då alla svenskar öppnar sitt hem och blir lite så här ljuvlig, alltså man är ju ljuvlig och trevligt också, men man är kanske lite mer reserverad också, ja. Så det kändes väldigt varmt alltid.
1: Ja. Så det är delar av den här känslan från Dalarna du vill ha med dig nu för tiden också, eller är det någonting därifrån som du tar med dig?
0: Jag sa ju det i början, alltså jordgubbar och grädde, ja. Det är mitt sommarminne alltid. Jordgubbarna från Hedemora liksom. De finns i hjärtat.
1: Skulle man kunna exportera dem till och med till Tyskland?
0: Ja, det skulle säkert finnas en marknad där.
1: Underbart, men jag tänker du med midsommar och musiken också. Har du något minst när du liksom fick smaka på den svenska visen?

0: traditionen. För jag vet att du sitter och funderar på, och vi ska alldeles strax få lyssna på en av de mest svenska midsommarklassiker, visorna här.
1: Jo, men visor, det är ju något med den varma nylongitarrljudet som bara värmer hjärtat. Och så, alltså, det fina melodiska språket. Det var nog en av de gångerna jag först blev kär i det svenska språket liksom, och kunna uppleva lite så här Ted Gärdestedt och liksom olika artister som då också gjorde det här, den här upplevelsen av hur det, vad Sverige är typ. Så.
0: Underbart. Kul att du säger Ted Gärdestad, för lite senare ikväll här i Sveriges Radio P4 så ska vi höra på en konsert och svenska artister hylla just Ted Gärdestad.
1: Fint, ja.
0: Men du ska hylla en annan artist alldeles strax. Ingen midsommarfest utan
1: en kväll i juni.
0: Just det, Lasse Berghagens klassiker. Det ska du få förbereda dig för, så ska vi ta den alldeles strax. Men på tal om att det händer mycket just denna dagen, vår matinfluencer ska vidare här då. Julia, hur är det när man drar sig ifrån en fest och har fixat maten, Julia? Alltså, tar man med sig grejerna eller lämnar man kvar dem, eller hur gör man?
2: Nej, jag lämnar den här.
0: Hörde vi ett jubel runt bordet eller?
3: Ja!
0: På tal om fester och så vidare, alltså, det är inte fel dagen efter heller när det blir någonting över. Det kan vi väl ta med oss från denna dag?
2: Nej, det är det bästa. Resterna.
0: Så är det. Vi tackar så mycket Julia Tuvesson, författare, matinfluencer, som tittade förbi och fixade till maten på denna midsommarfesten. Vi ska få fler berättelser från dig som lyssnar, och vi ska också då få den här kvällen i juni, Lasse Berghagen-klassikern med Diane Merita. Du får det strax här i P4.

0: mot Matilda. Hallå Matilda.
1: Hej hej.
0: Och glad midsommar. Alltså tänk vad vi gör ändå. Här står vi i Skåne och där är du uppe i norr.
1: Ja, men det är ju helt sjukt. Det är ett långt land alltså.
2: Ja, ett långt avlångt vackert land. Vad blommar där uppe hos dig nu? Vitsipporna fortfarande eller?
1: Nej, vi har ju inga vitsippor här uppe då, men vi har någonting som heter fjällstjärna tror jag. Jag är inte jättebra på floran här uppe.
2: Ja, än, den är ju så vacker, fjällstjärnan.
1: Men björkarna är utslagna i alla fall.
2: Okej, ja det var härligt.
1: Det är inte alltid.
0: Nej, men du, midsommar firar vi oavsett. Men om jag förstår det hela rätt, vill du berätta om en gång då du firade midsommar fast på något vis lite fel tidsmässigt? Berätta.
1: Ja, men precis. Alltså, vi som säsongare är ju inte hemma när vi ska, höll jag på att säga. Så hemma i Slätta, där jag kommer ifrån, så har vi ett kompisgäng som vi bestämde oss för att faktiskt fira midsommar i maj. I mitten av maj. Vi kanske inte trodde på den idén jättemycket först, men vi pyntade och fixade och firade hela natten. Och så lyckades vi fixa det här magiska, vad ska man säga, essensen som är midsommar. Och det, ja, det minnet blir ju mer tydligt än de riktiga midsommarna man har haft sen. Så ja, jag tror att många känner igen sig i den här känslan som högtiden kan eller magin som den kan bidra med. Så, ja, men
2: beskriv den essensen här nu i någon mening eller två, den där känslan, försök.
1: Ja, men allt är ljust och allt blommar och det är en högtid som är liksom, ja, men så naturnära. Jag vet inte, det är som att man är nykär i livet. Ja, jag vet inte.
2: Ja, nykär i livet. Midsommar är som att vara nykär i livet. Jag känner igen mig där. Där satte du där på huvudet på spiken.
1: Ja, visst.
0: Men vad gjorde ni mer på midsommarfirandet i maj då? Vad var det mer för måsten? Mat, musik och så vidare?
1: Ja, problemet var ju att det kanske inte riktigt var de här utslagna blommorna. Så jag och Styrran, vi fick dra ut och liksom på något åker och plocka det som var utslaget. Och det var väl ogräs mesta. Men det blev fint i alla fall och vädret var inte så toppen, så vi hade en tom lägenhet. Vi bara liksom vräkte in massa lastpallar och stora gamla flaskor och så här. Så vi skulle försöka få den här ladugårdskänslan i en lägenhet. Så vi lyckades. Vi dukade långbord och gjorde all mat. Jag tyckte det. Om jag får säga det själv, så tycker jag det blev väldigt bra. Men, ja.
2: Och kanske den midsommar som du minns så är efterhand som den allra mest minnesvärda.
1: Ja.
2: Och det här säger väl också att vi behöver inte ha allt det där så perfekt. Och det där att man ska köpa saker. Här tar vi gamla lastpallar och damajaner och allt vad man har för att det ska bli en sån här känsla. Och plockar in till och med ogräs, för till alla blommor är vackert, till och med ogräs. Det här, det tycker jag vi alla ska ta med oss lite mer av. Färre måsten och mer tagen man haver.
1: Ja, men exakt.
0: Matilda, det känns som att hela Carl Fredrik lyser han när du berättar om midsommar i maj. Skulle det kunna vara en trend eller? Jag vet inte om vi landar.
1: Ja, man får ju välja själv när man firar då.
0: Jag är bara lite nyfiken, just den midsommaren då, 16 maj. Hur blev det då det var rätt datum då? Då var det ingen midsommar alls alltså?
1: Nej, då jobbade vi på olika ställen. Och då kändes det som att man ändå var klar. Då hade man ju fått det här man ville ha. Liksom. Eller, jag vet inte. Och sommaren blir ju mycket längre. Det blir ju, alltså,
2: ja. Ja, det är bra och det är någonting vi faktiskt kan ta fasta på även i år. Alltså midsommarafton fredag 19 juni. Lite tidigare. Och jag tänker att sommaren blir längre tack vare det.
1: Ja, ja, men
0: är det inte så julen har hållit på när man börjar novänta? Det är väl du också? Så
2: ja,
0: man ska börja...
2: fast då hinner man, när man börjar så med julen redan i både september och oktober, då hinner man ju tröttna på det. Men så är det ju inte med midsommar om man firar den 16 maj. Så.
1: Nej.
0: Underbart att prata med dig Matilda. Vi hoppas du får en fortsatt härlig kväll och tack för att du hänger med kvällspasset i Sveriges Radio P4.
1: Mycket. Det ska jag.
0: Ha det gott,
2: glad sommar.
0: Och till alla, oavsett om man följer oss på Kebnekaise eller i appen utomlands eller var man än är i Sverige, så från Österlen så ska du nu få en midsommarhälsning. Vi ska få det tillsammans med vår artist med gitarren på plats här, Dejan Emerita, som jag har berättat om midsommarminnena då hon kom ifrån Tyskland till midsommarepicentrat Dalarna. Och nu ska du få en av de där låtarna som är så himla mycket sommar. Du får den direkt i P4 en kväll i juni.

Oskar Lindros från och med du i P4 kvällspasset, specialsändningen från Österlen då vi firar midsommar med florist och tv-personlighet Carl Fredrik. Från Österlen ska vi nu hela vägen genom hela underbara midsommar Sverige upp till Kebnekaise och koppla upp oss.

0: Som vi ska börja runda av härifrån, så blir midsommarkransen, som jag har stört den några gånger, men den blir väldigt tajmat perfekt.
1: Right in time, ja. Det var väldigt tajmat, det bara råkar bli så, det är väl bra.
0: Ja, men väldigt. Men jag tänker, du har ju precis, nu sätter du den på mitt huvud.
1: Ja, på något titta vis. Vad fint. Som jag sa tidigare, du var jättevacker innan, men ännu finare nu.
0: Alltså vi ska förgylla internet med en bild på detta också, tänker jag, du och jag här i denna. Det bara slår mig nu med att hålla tider och så vidare, midsommartid och sommartid, ska man inte hålla några tider, men visst har du precis kommit hem ifrån en tv-produktion och man måste hålla tiderna, eller?
1: Definitivt, det var mycket disciplin där verkligen.
0: Var det det?
1: Ja. Men något av det bästa och mest häftiga jag gjort, det får vi prata mer om en annan gång.
0: Ja. Men jag får säga att du har varit med
1: och
0: spelat in en serie där du i en tv-kanal kommer göra lumpen på något vis.
1: Jajamän, vilka utmaningar som jag tar med mig in i resten av livet. Jag kan inte nog säga vad jag är tacksam att jag fick vara med i den produktionen.
0: Nej, men lite mer ordning och reda på dig nu då, eller? Jag var det innan också.
1: Ja, men så här, jag är ju en obotlig tidsoptimist, men jag har också en sjukdomsinsikt. Men jag är duktig på att planera faktiskt. Livet har lärt mig att vill man hinna med mycket och det ska bli bra, då får man planera väl. Men det är lite mer ordning och reda på mig nu, ja.
0: Förlåt, en väldigt fin krans, men kan du ta av den? För jag måste bara titta ner och se vad klockan är. Nu säger jag, tack, det är snart det dags för nyheter i P4. Vi ska också bara säga att vi har fått ljuvlig musik. Alltså jag tänker, de här musikstunderna som ni har här, de kommer ju vara förändrade efter detta. Jag tänker, Diane Emerita, tack så jättemycket för att du också tittade förbi.
2: Ja, tack att jag fick titta förbi.
0: Alltså det var ju fantastiskt, underbart. Och som sagt, var Ted Gärdestad som har inspirerat dig. Det blir det mer av i P4 Live här.
2: Ja, lämpligt.
0: Så småningom. Det är midsommarafton. Denna dag och i övrigt i nutid, vad tänker du då i framtiden? Kommer du alltid tänka på?
2: Ja, men kanske. Det känns ändå väldigt fint att vara med på ett radioprogram om midsommar. Ja. När man

0: De välter, de är vackra. Det är liksom, det är, musiken kommer och går, men den lever på nytt alltid. Jag vet inte. Det, ja.
1: De välter verkligen. För att, visst var det så att mitt när vi stod i åren, någonting jag vågade inte nämna det i radio, men nu kan jag, det var någonting som krasade till här precis.
2: Ja, precis, inget kalas utan kras. Men det var inget glas, utan det var en kruka här på altanen utanför orangeriet som gick i backen. Det enda negativa med Skåne är att det blåser så mycket, och även här på Österlen. Men lite friska vindar, det kan ju också vara förändring. Så vad gör väl det att en kruka går i kras när vi behåller kärleken?
1: Nej, nej, nej. Och jag tänker i orangeriet med musik. Tänk att ha livemusik som vi har haft här.
2: Ja, men åh, så fantastiskt. Jag ryser verkligen. Diane, du är en stjärna redan nu och en framtida stjärnhimmel.
1: Mm. Underbart. Du, resten av kvällen, och nu har vi ätit lite, vi har dansat, men det blir lite dans kring någon stång eller något.
2: Ja, men dans definitivt. Ja. Musiken fortsätter, ja. Maten fortsätter, det goda livet i goda vänners lag. Det kan inte bli bättre.
1: Och just samtalet, jag tänker som kvällspasset är för en viktig del här, att vi har kopplat upp oss mot olika delar utav Sverige. Det är också någonting med det där, när festen pågår, när samtalsrummet är, när någon kommer på en idé, så går den där berättarstafetten runt midsommarfesten med olika historier som har hänt in under året.
2: Men verkligen, man kanske inte har träffat varandra på flera år, eller kanske sen senaste midsommarfesten, och så får man liksom komma i kapp där med de där historierna. Det är fint, det är som att sitta vid lägerelden fast midsommarstången, och de goda samtalen får leva vidare.
1: Kvällspasset denna midsommarafton, i alla fall från Österlen. Vi ska sammanfatta och säga att musiken har valts av Järmund Stenhag, digital redaktör. Du kan se bilder på detta via kvällspasset på sociala medier, till exempel Filippa Kolstrup, producent Hugo Götberg, tekniker Oskar Lindholm, och jag heter Anders Liljekvist. Vi ska väl säga det också, att kvällspasset tar lite semester under några veckor, men kommer tillbaka och bjuder på en hel del berättelser från Sverige, från verkligheten och från runt om i världen, även efter några veckor här i Sveriges Radio P4. Men från Österlen, kvällspasset i Sveriges Radio P4, önskar jag dig en glad midsommar!
2: Glad midsommar!
0: Glad midsommar!

0: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
1: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
0: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
2: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga.
0: Andreas Liljeheden i Bryssel.

0: kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades, men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.
1: Här är P4 Live.
2: Välkomna till en alldeles speciell kväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson och nu ska vi till Berwaldhallen i Stockholm för en konsertinspelning från i våras. Ted Gärdestad, en av våra allra största låtskrivare, skulle fyllt 70 i år. Under en kväll i slutet av mars tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och artisterna Zeina Bosi, Niklas Strömstedt, Ellen Kraus och Teds dotter Sara Zacharias uppmärksammades den enorma låtskatt som Ted lämnar efter sig. Tillsammans med extra musiker och dirigent Erik Arvinder ger vi här en timme av Ted Gärdestads musik i nya fantastiska arrangemang. Först ut, låt kärleken slå rot med Niklas Strömstedt

0: Agnes. Och så har vi där borta i hörnet Simon Landqvist på xylofon. Och nu kommer vi till ett av mina absoluta favoritinstrument. Andra horn. Bengt Ny.
1: Men du Niklas, och sen Niklas, har vi... Niklas, jag tror inte att vi hinner alla. De är 65 stycken. Det blir alldeles, det kommer ta 20 minuter.
0: Jaha, du tänker så.
1: Jag tänker så.
0: Ja, men då kan vi i alla fall ge en jättestor applåd till Sveriges Radio Symfoniorkester, ja, under ledning av Erika Winberg.

Vi sänder en hyllningskonsert till Ted Gärdestad med Seinabo Sey, Ellen Krauss, Sara Zacharias, Niklas Strömstedt och Sveriges Radios symfoniorkester.

P4 Live sände några av höjdpunkterna från hyllningen till Ted Gärdestad som skulle fyllt 70 i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: Helen Klaus, ja. Hur känns det att stå här, eller?
1: Jo, men konstigt nog bra.
2: Det är bra, du har börjat vänja dig.
1: Mm, lite.
2: Tycker du att du har något gemensamt med det?
1: Ja, men lite frisyren.
2: Ja.
1: Och sen,
2: ja.
1: Och sen gillar vi tjejer. Eller
2: ja.
1: Så.
2: Ja. Vad ska du spela för låt nu?
1: Nu ska jag spela en av mina favoriter. Jag vill ha en egen måne.
0: Det var en av de där som jag lyssnade på i smyg.
1: Mm.
2: Är det okej? Får jag vara med och spela?
1: Du får vara med, Niklas.
2: Ja,
1: du har ju kommit ut som Ted Gärdestad-fan.
2: Ja, fast det var länge sedan, kan jag säga. Ellen Krauss.

P4 Live sände några av höjdpunkterna från hyllningen till Ted Gärdestad som skulle fyllt 70 i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. I England har en tågolycka inträffat nära staden Bedford. Det ska vara två tåg som kolliderat och enligt en The Telegraph är flera personer allvarligt skadade. Sverige nu. Året började bra för landets besöksnäring. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 under perioden januari till april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö utanför Stockholm.
1: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
2: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten. Och vi lämnar henne där för nu.
3: Hallå, hallå.
2: John Öst är professor i urbananalys och kulturgeografi vid Oslo.

På Hultsfredsfestivalen, då på den allra största scenen Hawaii. Debutskivan släpptes på hösten året innan och innehöll låtar som Let Your Body Decide, Joy Surrender och It Takes a Fool to Remain Sane. Jag pratar givetvis om Smålands stoltheter The Ark. Vi är väldigt glada över att åter kunna bjuda på denna inspelning som gjordes för P3 Live på tiden då det begav sig. Nästan på dagen 25 år sedan. Här är Echo Chamber med The Ark live från Hultsfredsfestivalen 2001.

Har ni det bra då? Ja! Skönt att höra.

Ja, vad tråkigt att höra. Vi ska spela en låt för er nu. Det är svårt så här års. För det är inte bara hela naturen som brister ut i blom och så. Det är ju känslorna också. Och ibland blir det för mycket för en. Man önskar att det kunde vara lite mer lugnt och så inombords. Den här låten handlar om det. Den heter Joy Surrender.

Där började jag och Jeppson och Leroy spela tillsammans en gång för länge sedan. Ett år senare så åkte vi hit. Vi åkte hit till Hultsfred. Stället där vi trodde att våra drömmar skulle förverkligas. Stället där vi skulle passa in för en gångs skull. Det var nämligen så att vi var lite udda. Och vi visste att Hultsfred var ett ställe där man fick vara udda. Så vi hade sytt jättefina hippieskjortor åt oss. Afrikanska tyger, långa armar. Och så kom vi hit. Och det första vi fick höra var några skinheads som ropade hippiejävlar till oss. Så kan det gå. Överallt så finns den lurandes rädslan för det annorlunda. Rädslan för de som inte är som en själv. Fast vet ni vad?

i Göteborg just den här helgen. Det är ett politiskt möte. Men här idag har vi ett mycket viktigare politiskt möte, vet ni det? De tror att de diskuterar den nya världsordningen där. Men det gör de inte. För här idag så installerar vi den nya världshärskaren, visst ni det? Och vet ni vem den nya världshärskaren är? Det är njutningen. Och den nya despoten, det är din kropp. Och din kropp. Och din kropp. Och din kropp. Och min kropp. Och våra kroppar. Från och med idag ska vi låta njutningen bestämma. Vi ska införa en ny ergonomisk, anatomisk världsordning. Är ni med på det? För när allt kommer omkring så finns det bara en vettig rådgivare här i världen. När jag undrar,

Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen 2001.

Du hörde precis The Ark live från Hultsfredsfestivalens största scen Hawaii den 15 juni 2001. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Radiosporten och fotbolls-VM så får du här ett litet smakprov från årets sändningar på Sweden Rock. Du kan fortfarande lyssna på nästan 6 timmar reportage, intervjuer och livemusik från en av årets stora happenings för alla musikälskare.

0: TV4. Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Blev Mexiko först ut att säkra en plats i slutspelet i fotbolls-VM.
2: Nu har ett annat värdland möjligheten att göra samma sak.
3: Ja, kan redan ikväll bli klart för 16-delsfinal. Det blir de om de besegrar motståndaren Australien. Å andra sidan, Australien blir å sin sida klart för 16-delsfinal om de besegrar USA. Det är förutsättningarna. Båda lagen vann sina inledande matcher. USA mot Paraguay och Australien 2-0 mot Turkiet. Säkra lag i inledningsomgången. Vilka är favoriter ikväll, Jon Persson?
4: Ja, vilka är favoriter ikväll? Jag skulle nog säga att ändå...

0: Berg. Schweiz studsade tillbaka efter missräkningen mot Qatar i premiären och vann nu till slut komfortabelt mot Bosnien-Herzegovina med 4-1 efter att samtliga mål kommit med kvarten kvar av matchen. Schweiz lagkapten Granit Xhaka, som det talats en del om i pressen som ett orosmoment i den egna truppen, gav tvivlarna svar på tal när han satte ett av målen från straffpunkten.
1: Xhaka tar ett djupt andetag, tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där i mål. Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar.
2: Säker straff.
1: 4-1.
0: Kanada och Schweiz möts i sista omgången och Kanada behöver där en poäng för att vinna gruppen. Schweiz måste vinna för att hamna etta.
3: Det är alltså USA och Australien som möts ikväll. En match som ni hör här i P4 och i appen Sveriges Radio och som drar igång om bara drygt 10 minuter. Och Australien, Samuel, skulle du inte vilja höra lite grann hur det kan låta på deras topplista vad gäller musiken just nu?
0: Verkligen,
3: det kör, ja, men vad tur att vår tekniker Patrik Falk var där och grävt fram en aktuell högt och välspelad låt från just Australien.

0: alltså, nämligen i Houston inför morgondagens match för Sverige mot Nederländerna.
1: Visst är det så.
0: Hur är midsommarläget i Houston? Är det någon midsommarfeeling där?
1: Inte riktigt. Midsommarfirandet är uppskjutet här borta, både för spelarna och oss i media. Men de svenska fansen ska fira midsommar faktiskt här på kvällen, lokaltid. Så det blir ordentligt midsommarfirande bland supportrarna.
0: Ja, vi hörde om att spelarna väntar till på söndag här på grund av, kanske förklarar jag själv då, att vara i toppform i matchen imorgon mot Nederländerna.
1: Fokus på lite viktigare saker först.
0: Vad är det senaste då från det svenska lägret och laget?
1: Ja, laget tränade här för ungefär 2 timmar sedan och en svensk skadesmäll att rapportera om. Erik Smith, mittbacken, inte med och tränade med laget. Han drog på sig en känning under gårdagens träning och var därför vid sidan av, körde individuellt. Så det är ju en första riktiga skadan under det här mästerskapet för svensk del. Sen är det såklart inte den spelare som är närmast speltid i den svenska truppen. Han hade ju en tung landslagsdebut mot Norge i genrepet, som vi minns.
0: Kanske inte det största avbräcket då, om man får vara sådan, om det skulle bli så, Kristoffer. Men okej, träning idag, sen väntar presskonferens med lagkapten och förbundskapten. Brukar ju vara så dagen före match. Vad är känslan du fått? Ni har ju träffat även andra spelare i laget här de senaste dagarna efter den här så härliga premiären. Nu är det ju ett tuffare motstånd liksom, Nederländerna. Vad är intrycket du har fått av spelarna och deras känsla i gruppen och inställning till den här matchen som väntar imorgon?
1: Ja, men känslan är att man väljer att vara underdog. Man väljer att lägga över all press på Nederländerna, och det gör man väl kanske rätt i, med tanke på att Nederländerna bara fick oavgjort i premiären och därmed behöver vinna om man egentligen, om man ska vinna den här gruppen. Man är ju förhandsfavorit på förhand. Så svenska spelarna vill utnyttja att man slår ur underläge. Vi ska kolla lite grann med Potter hur han känner kring att vara i slå i underläge. Vi ska träffa Graham Potter, förbundskapten, och Victor Nilsson Lindelöf här strax på matcharenan som jag är på väg in på. Houston Stadium som den heter under mästerskapet. Betydligt större än den träningsplan som Blågul tränade på lite tidigare här. Det var ju lite jobbigt för spelarna där. Det var ju en helt öppen arena i den här extremvärmen som lokala myndigheter har varnat för. Tur att den träningen bara var 60 minuter, för solen gassade under hela den timmen på den arenan. Hemmaarena för MLS-laget Houston Dynamo. Det går att kika på Radiosportens sociala medier hur det såg ut där. Det var en upplevelse det också.
0: Hitta in där. Men du, Kristoffer, sa du hur många grader det var i luften där borta? Det är ju varmt och skönt i stora delar av Sverige idag också, men då snackar vi ju 23-24 grader. Hur har ni det i Houston?
1: Här är det 33 grader, helt vindstilla och hög luftfuktighet. Det var nog en av de tuffaste träningarna de här spelarna har gjort under sina karriärer.
0: Och Kristoffer, avslutningsvis, jag hörde att du hade lite problem att få komma in på arenan, men att det löste sig efter ett tag.
1: Ja, exakt. Det ska ju skannas allting, all utrustning, och den här väskan jag har på ryggen som jag pratar i, den har alla möjliga sladdar som kan se lite halvläskiga ut. Så gedigna kontroller för att komma igenom.
0: Det är väl bra att de gör sitt jobb i alla fall. De kan se mycket misstänkt ut, de där radioutrustningarna. Det vet vi som arbetar med dem. Tack så mycket, Kristoffer. Och ladda upp här inför matchen imorgon. Sverige-Nederländerna klockan 19.00. Ni hör den ju givetvis i Sport Extra med start 18.00 imorgon.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är ett hett tips varje morgon alltså. Men nu börjar det verkligen bli dags för match USA mot Australien. Vi ska lära oss lite mer om lagen.
6: This is the greatest day

0: Ja, det var ett gäng något förvånade guldgröna supportrar som firade Australiens premiärvinst mot Turkiet. Med sig in i matchen mot USA har The Socceroos tre tunga poäng, en på nytt född tro hemifrån och dessutom världsmästerskapets hittills snabbaste spelare.
1: I think I'm a pretty chill guy.
0: För när FIFA släppte första omgångens högsta uppmätta topphastigheter hette ettan varken Erling Haaland eller Kylian Mbappé, utan Jordan Boss. 36,7 km i timmen måste amerikanerna upp i för att fånga Boss ikväll. Och USAs jobb lär inte göras lättare av att amerikanska CBS-expert Mike Grella sen månader tillbaks lyckats med konststycket och hälla tändvätska på en hel nation.
2: United States will play Australia in Seattle, boys. Grella, how's that?
1: Layup.
0: Efter lottningen i december kommenterade Grella faktumet att Australien hade hamnat i USAs grupp med ett enda ord. Layup. Upplägg. En enkel vinst. Men vad som passerade förbi som en kommentar i mängden på amerikansk mark har ekat down under i över ett halvår. Ikväll har The Socceroos chansen att tysta såväl Grella som de amerikanska fansen på det mest spektakulära av sätt i Seattle.
3: Det här var Adrian Alebo Andersson.
4: I Seattle är midsommarvädret ungefär runt 20 grader varmt på den spejsiga, får vi ändå kalla den för, arenan med enormt höga långsidor i bågform med en liten pluttekortsida på den ena sidan och med en mer normal kortsida på den andra sidan. Märkligt.
5: Är det en trekvartsarena? Det är inte riktigt hela vägen fram. Ekonomin tog slut där de skulle bygga klart det, så det blev lite mindre läktare bakom ena målet. Så ser det ut i alla fall, så är säkert inte sanningen.
4: 65 000 åskådare, Seattle Stadium, här håller MLS-laget, fotbollslaget alltså, Seattle Sounders till. Det är ju Gustav Svensson spelade en massa år och vann MLS 2019 till exempel. Men framförallt så är det ju Seattle Sounders hemma arena, de som vann den amerikanska fotbollen Super Bowl i vintras. Men nu är matchen mellan USA och Australien igång. Båda lagen i grupp D på tre poäng när denna den andra omgången inleds, med för USA Matt Freese i mål med Alex Freeman, Chris Richards och Tim Ream i backlinjen. Ute till höger, Serginho Dest. Kommer ni ihåg honom? Han var ju ett underbarn en gång i tiden. Han har hunnit bli 25 år. Har väl stannat av en smula i karriären. Weston McKennie, Juventus-spelaren, finns på mittfältet. Där finns Tyler Adams från Bournemouth. Malik Tillman.
6: Hoppsan.
4: Så det är ett jätteläge för Australien inledningsvis av matchen. Ett skott kommer, men enkelt för Matt Freese att rädda medan jobbar bland laguppställningen. Och längst fram, Folarin Balogun, han som gjorde två mål i VM-premiären mot Paraguay. Och så Ricardo Pepi. Ingen Christian Pulisic som ju blev utbytt skadad.
5: Vadskadad, precis. Försiktighetsåtgärd om man ska tolka det där. Han vill inte riktigt dra sönder vaden i alla fall. Han tränat i veckan och var väl tveksam inför den här matchen om man ska läsa rapporterna och lyda dem. Ändå för stor risk också med tanke på att man vinner första matchen med 4-1 övertygande och vill ju såklart inte riskera att förstöra sin

för brant slagen boll upp mot det helt i gult klädda australiensiska landslaget som sätts under viss press i eget straffområde. Bra spel av USA i det läget. Så är det stenhårda kamper på mittfältet innan bollen till slut ramlar ner på den amerikanska sidan igen. Och det är ett väldigt, väldigt tryck från hemmapubliken. Det är en ganska stor australiensisk kontingent på den större kortsidan. På den lite mindre kortsidan får ju knappt någon plats, utan de sitter på den ena kortsidan just nu bakom det australiensiska målet, där Patrick Beach får chansen igen i mål. Matthew Ryan, den mer rutinerade målvakten, han får sitta på läktaren. Beach i sin blott fjärde landskamp. Det var han som ju även stod premiären. I backlinjen Jacob Italiano ute till höger, österrikiska ligan. Alessandro Circati, Harry Sutter, den store, Cameron Burgess och Jordan Bosch som vi hörde. VM snabbaste spelare hittills ute till vänster. Feyenoord-spelaren. Succé

0: Reina som kom in och gjorde mål i premiären och ingen Timothy Weah. Det är liksom de namn, några av de namnkunniga spelarna som saknas i USA den här midsommaraftonen.
1: Jag menar, det är ju lyxen då man kanske kan kosta på sig, just som vi var inne på, i och med att första resultatet var så bra. Man nästan kan säga att ja, men, vinner man med 4-1 öppningsmatchen, då är man ju vidare i princip. Kanske inte helt fullt ut, men ungefär så i alla fall har man säkert resonerat. Det finns ingen anledning att laborera med något. Maurizio Pochettino känner ju många till. Amerikanska coachen då, som ju så här präglat det här laget. De har haft ganska mycket bollinnehav i matchinledningen, men annars är det ju ett lag som gärna vill jaga sin motståndare högt högt. Och det har gått, tycker jag, ganska fort för honom att implementera det i USA, om vi ska döma hur det såg ut återigen i premiärmatchen.
0: Sen är det ju i princip alltid så att hemmanationen går bra när de har VM. Har vi undantag Qatar senast 2022. Det är ju publikstödet de har. Ni hör ju hur det låter på läktarna i Seattle där USA anfaller, har bollen på mittplan. Australien har backat hem sina helgula kläder en bit utanför eget straffområde. De är polkagrisrandiga. USA kommer in med bollen. Det är bra slaget. Bollen stannar vid straffpunkten. Ingen amerikan kommer åt den i första läget. Skott utanför i andra och då är det avblåst för offside möjligen, eller ruff?
1: Ja, jag tror att det var en duell där. Jag tror jag faktiskt att det var Weston McKennie, Juventus-spelaren som ger sig iväg i djupled ute på högerkanten. Vänder och vrider lite grann innan det där inlägget kommer. Och sen är man faktiskt två stycken i samma yta. Ja, ingen riktigt kommer till bollen, men en fin intention i alla fall från USA.
0: Frågan är vad han blåste frisövrig.
1: Ja, man drog i tröjan där på precis, i duellen där. Så. Jag tror också att USA har det klart att han vill komma till bollen, men det är också ett USA som är lite grann förvarnat att Australien gärna vill ställa om, vill spela från vad ska man säga, lågt försvarsspel och ta sig hela vägen.
0: Balogun, den store Monaco-spelaren, 24-åringen på topp där, som gjorde två mål i premiären mot Paraguay. Australien var ju sin premiär, kanske lite mer otippat, mot Turkiet med 2-0. Spelade fin fotboll då, nu spelar de fin fotboll igen. Men det är jättebra försvarat av USA på högerkanten, fram med bollen från Richards. Och så blir de av med bollen och så är det kanske ett läge för Australien utanför straffområdet. Och då är det amerikanska mittbackar i form av Tim Ream som kommer fram i sin stora blonda kalufs med den stora tofsen. Och bryter, och det är precis det tempofyllt som vi hade förväntat oss.
1: Ja, hög intensitet i matchinledning. Inte sådär superbländande spel, ska vi säga.
0: Rent tekniskt liksom.
1: Nej, precis. Så är det. Och liksom ingen som står fri med bollen och får brodera med den, utan hela tiden två som jagar.
0: Men framåt, framåt, framåt. Sällan bakåt mellan USA och Australien. 7 minuter in snart. 0-0. En lite halvknepig bakåtpassning från Australien. Då får den gigantiska Leicester-spelaren mittbacken i Australien, Harry Suter. Han är enormt stor. Han är sjukt stor. Inte så kul att spela Leicester just kanske, men stor är han i alla fall. Leicester som ju åkte ut Championship, de tidigare Premier League-mästarna som är på fallrepet rejält. Men kapten är han i sitt Australien, och nu är det väldiga kamper på mittplan, och nu får nog domare Felix Schweier, tysken, in och stävja det här lite grann. Det är Tyler Adams som ligger ner, amerikanen, efter att ha fått
1: en rejäl smäll, va, på precis under benskyddet, så den ut har tagit efter att han är först på bollen in, sätter ner foten, får tyngden på den, sparkar bort bollen då, och sen kommer riktig sån här sving från
0: Lecky
1: var det, va?
0: Veteranen, den egentligen enda i Australien som har någon ålder att skryta om. Han gör sitt fjärde VM, 35-åringen. Numera i Melbourne City, 81:a landskampen, så där finns det mycket rutin. Men det
1: vill
0: där...
1: du ha gjorde behandling, Adams? Nej tack, jag står upp. Har lite ont, men 2 veckor sedan innan de här reglerna gällde då, ja absolut, då hade man gärna rullat runt lite grann, fått lite med behandling och så vidare. Så...
0: Men är det inte lite synd om de här medicinska människorna som sitter på bänken? De får inte göra någonting nu för tiden.
1: Får man jobba både före och efter, tror du inte det? De får sitta på bra platser också när
0: sitta och titta på fotboll. Nu kommer de på högerkanten igen, USA, med McKennie. McKennie är bra med bollen, spelar snett inåt bakåt strax utanför straffområdet för den alldeles nyss skadade Adams. Adams ut på högerkanten för Serginho Dest. Här kommer Dest, han skjuter med vänster rakt i huvudet på australiensiskt försvarare. På väg mot krysset var bollen, men australiensiskt huvud i vägen precis in i straffområdet. Det hade kunnat bli drömmål för Serginho Dest i det läget. USA behåller greppet utanför straffområdet, får med sig publiken i Seattle.

matchen. Vi hör hur jublet stiger. Det här tycker de är kul. Det här är rolig fotboll att titta på. Det är ett anfallande amerikanskt landslag som till slut där lugnar ner det lite med Tim Ream i backlinjen tillsammans med Chris Richards, och så lirar de runt det. Men Dests skott där, det såg vi ju. Det var ju på väg. Spikrakt upp i Chris.

0: Leicester som stod kvar och tog den där i bröstet.
1: I anfall från den här amerikanska högerkanten som är jättebra. Weston McKennie regerar den än så länge. USA spelar kortpassningsspel utanför det australiensiska straffområdet. 10 minuter in i den andra omgången i grupp D. 0-0. USA och Australien de 2-3 poängarna i gruppen. Paraguay och Turkiet har ju inga poäng än så länge i alla fall i VM. Stor besvikelse i Turkiet var det ju. Stryk mot Australien.
0: Det hade man inte räknat med. Nej. Jag menar att Australien hade nog kanske inte heller räknat med att okej, kan man få ett kryss i den här matchen så är det bra. Kommer därifrån med, jag ska se så mycket matcher i huvudet. 2-0 blir det, va?
1: Japp.
0: Ja, precis.
1: 2-0 till Socceroos där från andra sidan jordklotet. Bra jobbat av dem, bra jobbat av supportrarna att ta sig hela vägen till Seattle över hela Stilla havet. Här går det undan på vänsterkanten. Snett in mot bakåt, spelet kommer, självmål, mål! Mål till USA, 11:e minuten. Det är en olycklig australiensisk back som heter Cameron Burgess som dräller in bollen, eller dräller, vad ska han göra?
2: Han stänker upp den där i eget nätar, för vi ska... Var helt ärliga faktiskt. Synd honom såklart. Men också ett USA som jösses vad det går undan på vänsterkanten där.
1: Bra spel av Anthony Robinson på den amerikanska vänsterkanten var det väl ändå?
0: Tror jag. Precis, man spelar runt bollen och sen har man hela tiden konsekvent i matchinledningen hotat ner mot liksom hörnflaggan, ja, för att få den här... Trebackslinjen i rörelse såklart. Komma åt de där ytorna, trycka ner de ytterspringare man har. Inspelet kommer, så är man två spelare framför mål. Men det blir då olycklig...
2: Var det som drog upp? Burgess.
1: Burgess!
2: Ja, det var Burgess som drog upp det. Ja, men precis, du har helt rätt i det.
0: Åh, ser riktigt taffligt ut när han gör det. Balogun som står för den här... Raiden på vänsterkanten startar centralt, kommer ut och bågar och tar sig hela vägen runt vänster, förlåt, högerförsvaret då i Australien och sätter USA i ledningen.
1: USA just nu går på ångorna av framgångar i fotbolls-VM i USA. Seger i premiären efter 12 minuter, snart ledning mot Australien i den andra gruppomgången. Och spelar fin fotboll, gör de dessutom. Det är snabbt, det är anfallsinriktat på kanterna, men det är nu ett australiensiskt anfall. Finns utrymme, skott kommer med en yttersida. Ja, det var väl Lecky, veteranen, som drog till en utsida strax utanför straffområdet. Och Matt Freese i amerikanska målet står ju bara och tittar.
0: Ja, absolut.
1: Det kommer bli
0: drömmål. Och till gud att den där skulle gå utanför, för det där går riktigt fort när Australien växer spelare där. De är 3-7 i offensivt straffområde. Ändå går bollen som i ett snöre, och så har man visat att de minsann också kan spela anfallsfotboll.
1: Väldigt tempostark inledning i Seattle. 12,5 minut in, 1-0 till USA. Självmål, Cameron Burgess, mittbacken i Australien. Vad skulle han göra, Burgess? Där?
0: Alltså, ta en vänster.
1: Det är som en gammal mittback.
0: Ja, men alltså, så här, när bollen kommer in från sidan, bredsidan åt det hållet den kommer ifrån. Alltså, det är ju det säkra kortet. Inte försöka få ut den över. Här kändes det också som att han hade gått om tid att kunna liksom sätta fötten direkt. Och det är klart att det är svårt att slå bollen bredvid mål eller över mål, men där den kommer ifrån kan du ofta bredsidan.
1: Kommer de igen, amerikanerna, och Burgess har ingen kul inledning av den här matchen, för nu skickar han en helt oriktad boll till en amerikansk hörna när han känns som att han inte riktigt vet vad han har fötterna när bollen kommer. Där höll ju på att gå mot mål den också, även om det var en bit utanför. Tung, tung press på 30-åringen som ju varit i Fulham och lirat nu, alltså i Swansea. Och han fått göra självmål i Australiens match mot USA i Seattle. 1-0 USA, 14 minuten. Första hörnan i matchen tillfaller värdnationen som har vågformade röda tvärsträng. Ja, vad ska vi säga? Diagonala sträck, eller ja, vågformade. Någon slags...
0: Lite som en vajande amerikansk flagga, är det inte så det
1: är? Är det så? Jag tänker på en psykedelisk polka.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, okej. Okay.
1: Ja. Ja, men jag tror att du har mer rätt än vad jag har, för de kanske vet inte vad polkagris
0: är. Ja, kanske inte.
1: Men något, någon vågformad psykedelisk polkagris. Här kommer den amerikanska hörnan mot första stoppen.
0: Yes,
1: mot mål, och sen australiensare som står i vägen, och så blåser man för hands på amerikansk spelare.
0: Och det är Kenny som var uppe helt omarkerad.

0: tror att det var det. Weston McKennie som blir de tappar bort honom helt där mitt i planerna, mitt framför målvakten, nickar på australiensisk spelare, får tillbaks den på sig själv och förar den olyckligt upp på handen och australiensisk frispark.
1: Australiensiska mittförsvaret har inte imponerat inledningsvis i matchen. Amerikanerna imponerade desto mer med sin oerhörd

0: överhuvudtaget, även om de just nu har bollen i den egna trebackslinjen. Där kommer den inte befinna sig särskilt länge. Oh nej, den ska upp på McKennie på högersidan. Det är en av de amerikanska anfallsplanerna, så det är bra brutet av Australien på mittplan. Kan Australien möjligen ställa om därifrån? Bra försvarsspel av USA. Fint kommer de in, två amerikanska backar, och snor bollen av Mohamed Touré som inte har en chans att ta sig förbi.
1: Det är en underbar matchinledning, och här smäller det precis framför Pochettino. Jag tänkte nu går han ut och ger igen på australiska spelare. Nej, nej, nej, det är en gammal spelare själv, och ut och klappar om honom och älskar ju verkligen tempot här i inledningen.
0: Argentina, den som gjorde 20 A-landskapper för just Argentina. De har varit med när det smäller för Argentina, Uruguay och sådana härliga tillställningar på den tiden.
1: Det var ingen fara med det där. Frispark och så spelar vi vidare.
0: Pochettino bara garvar åt det där faktiskt och ser att McKennie tar sig fram igen. Han är väldigt bra i inledningen av matchen. McKennie här får en frispark. Ja, det är oerhört bra.
1: Ja, enda misstag han har gjort tycker jag, eller som han kanske borde gjort bättre, det är den här nicken bara för någon minut sen, som han ju faktiskt står helt omarkerad och blir väl chockad själv att han får gå upp så fri och bara nicka ändå. Olyckligt för hans del på en australiensisk försvarare. Borde han såklart satt i mål, och ja, hade han gjort det, då vet du tusan vart den här matchen hade tagit vägen.
0: Matchens största varning blir det när McKennie stoppas av Feyenoord-spelaren Jordan Boss. Han den snabbe, men där hängde han inte med McKennie, utan stoppar honom med armar och ben och får en varning av domare Svajer i den 17:e minuten. USA leder med 1-0 och har en frisparksläge av modellen lyfta in bollen i straffområdet och se vad som händer. Tillman, Malek Tillman, Leverkusen-spelaren, står och har en diskussion om hur den här ska läggas tillsammans med Robertson är det väl. Här trycker Tillman till den, och så ett konstsparksförsök av McKennie som är överallt, men en bra bit över.
1: Ja, man lyfter in den här. Jag tänkte att man kommer nog sätta igång den. Man har varit väldigt framgångsrika ute på kanterna högt upp. Och tittar vi på hur det ser ut till växten det här australiensiska laget, så är det små killar där i mitten, så att vi får se hur framgångsrika de kommer vara med just inläggsspelet här också.
0: Oj vad de slarvar, australiensiska backlinjen igen. Här kommer ett inlägg överallt och alla i straffområdet efter att Australien skänkt bort bollen till USA, som är så hungriga taco-älskade mexikaner sent en fredagkväll. De vill bara ha hela tiden. Det är ska bara framåt. Det är liksom, ja, små grodorna i raketfart.
1: Ja, absolut. Men det är Pochettino-fotboll ju så. Australien hittills i alla fall inte tillräckligt bra för att liksom slå de här första passningarna, gömma bollen för USA och ta udden ur dem ur det. Utan USA får nästan betalt varje gång man kliver i sitt höga försvarsspel.
0: Här försöker Australien provocera fram ett gult kort på Weston McKennie, som ställer sig i vägen för en australiensisk frispark, och då slår man den på McKennie, men den går inte Svajer på. Den var så uppenbart tydlig att det var det australiensare var ute efter, så det blir inget gult kort på Weston McKennie i det läget, utan bara en australiensisk frispark som går om i den 19:e minuten. USA leder 1-0 efter ett självmål av Burgess i den 11:e minuten. Smäller det på igen på det där centrala mittfältet ute till höger den här gången med amerikanska måttmätt. Men det är USA som får inkastet. Alex Freeman kastar ner det, och så lugnar man ner det för några sekunder innan de kommer att sätta fart igen. Ut på vänsterkanten den här gången, det var ju där målet kom. De har mest anfallit på högerkanten, där Juventus-spelaren Weston McKennie har varit oerhört bra.
1: Ja.
0: Kommer de på just den kanten, men inte med McKennie utan med Dest. Dest söker sig in i plan, lämnar över bollen till Tim Ream, och så tar man ut den på vänstersidan. Anthony Robinson istället, som sätter en lite chadsboll upp mot australiensiska straffområdet. Får tillbaka bollen Robinson, och ännu längre tillbaka till Ream och Freeman. Två av tre mittbackar i den amerikanska backlinjen. McKennie med en tjusig nedtagning på crossbollen. Tar sig enkelt förbi den första australiensaren, men tvingas tillbaka lite halvvägs in nu på offensiv planhalva för det australiensiska laget. Snart 20 minuter spelat. De leder och de ser väldigt trygga ut, detta amerikanska landslag. Längre bollen upp mot Australiens straffområde. Australien får inte låna bollen. Dest sätter in den till McKennie. McKennie försöker ta sig in i straffområdet. Dest tar tillbaka den i nästa läge. Dest ner mot kort. startlinjen. Vad hittar han på den här gången? Han spelar snett inåt bakåt och så är det bra försvarsspel av ett något lite förvirrat Australien som inte har hittat fram till något slags eget spel i den här.

0: matchen. Och då sätter man en chansboll djupt in på den amerikanska planhalvan som Matt Freese i det amerikanska målet skövlar in tillbaka på den australiensiska.
1: Ja, det är lycka till bollar egentligen varje gång. Nu kommer den igen här från målvakten upp på en ensam stackars ensam forward i form av Torre där uppe som jagar och jagar och jagar, men inget ordnat spel alls för Australien. De behöver rida ut det här nu. Man brukar säga att till kvarten ungefär brukar det ta, sen kommer av sig lite grann. Nu har det gått 21 här snart och USA visar inget tecken på att gå ner sitt tempo.
0: Snart tack för drickapaus då, kanske Tony Popovic, den australiensiska förbundskaptenen, har en del att säga om spelidéer och om hur spelstrategin ska se ut där nere på mattan i Seattle. För något annat än att tufft trycka till sina motståndare har de inte riktigt visat upp igen än, de elgulklädda. Oj, frimål mot det australiensiska straffområdet, och det är så nära att Balogun kommer igenom där, men kom han ut fint, Patrick Beach, den australiensiska målet.
1: Ja, det finns inte jättemycket plats att slå in den där på, men de ser tröga ut.
0: Oj, oj, oj, de möter inte bollen, de skänker den igen. Balogun skjuter, täckt av det australiensiska försvaret. Och de tror ju att de har mycket mer tid än de har hela tiden, den australiensiska backlinjen. Då sätter man upp en kontring på Australien istället. Lecky stormar fram tillsammans med Italiano på högerkanten. Så lugnar man ner det lite, kanske klokt, men de har ju inte den tiden med bollen som Nej. De är vana vid, Australien. De blir av med den hela tiden.
1: Ja, precis. Och ett USA som självklart det här de vill med sitt höga försvarsspel. Vinna bollen där uppe, störa sin motståndare till dåliga saker med den hela tiden. Och en Pochettino som sitter med armarna i kors där nere ser ju hur avslappnad ut som helst. Det är precis enligt matchplanen ett USA som jagar livet ur Australien. De har bollen, som hela tiden också hotar ytan bakom backlinjen när de själva har bollen. Och det har varit väldigt lyckosamt.
0: 22 minuter start på klockan. USA ser att Australien har bollen, men det är USA som leder med 1-0. Det kommer bli drickapaus om en liten stund. Det är visserligen bara 20-22 grader någonting i Seattle, men drickas ska det i alla fall, och så är det något annat som ska pågå då också. Men framförallt får ju Popovic chans att prata med sina australiensiska spelare i form av Lecky till exempel. Bra inspel i det amerikanska straffområdet plötsligt, men då är ju Freeman där och rensar undan den precis framför framstormande Velupilai. Farligt, farligt. Bra gjort av Lecky, veteranen. Och bra löpning, men hörna Australien, va?
1: Också bra gjort av amerikanska försvaret där som gör precis det. Freeman är väl, va? Som spelar den tillbaks till det hållet som bollen kommer ifrån. Dit kan man alltid styra den.
0: Istället för upp i mål.
1: Istället för upp i eget nättag, precis som Burgess gjorde.
0: Men hörna för Australien, det är kanske det mest positiva som har hänt i laget. De inledde snart 23 minuter.

0: Möjligen siktar man på honom, men i alla fall uppvaktas av amerikanska försvaret som liksom lutar sig mot fyrtornet. Surtar bara liksom skakar på sig. Det där lite tuffare än så för dem nog var. Surtar har den här bollen, här kommer hörnan, den går just mot Surtar. Surtar nickar emot mål, men löst, och så kommer det afrikansare fram, och så blir det väl en ny hörna, för det var väl amerikaner
1: som... Ja, men det måste det vara, va? Ja. Absolut. Surtar som har tuff markering, men ja, han är ju någon decimeter längre än de andra där, så att de slår den lite sådär överlångt, jättehögt, så att inte målvakten kan gå ut och ta den och kunna nå den, och sen går man istället på andra bollen som han nickar in då tillbaks i planen. Det där är man faktiskt tre stycken i rätt yta, även om amerikanerna är först på den här bollen.
0: Ny hörna, halvfarligt på den förra, 24 minuter. USA leder mot Australien med 1-0, sikta på Surtar, det är grejen. Här kommer hörnan och så blåser man av för frispark till USA. Matt Freese i amerikanska målet fick en tackling, och det är drickapaus. USA leder efter 24 minuters spel mot Australien med 1-0.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
4: Milan, åtta gol!
3: Av Escobar!
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens. 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
2: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
6: Och vi håller ju på och quizar här under fotbolls-VM också. Det är ju Bengt Schutt som ger oss massa härliga nöter att vi ska försöka

0: Bo Wester från Hudiksvall och Erik Schaffer från Saltsjöbaden. Stort grattis till er. Priset kommer på posten efter VM.
1: Men misströsta inte om ni inte är en av dessa vinnare, för att en ny chans kommer nämligen redan nu när det blir nytt quiz med Bengt, och kan väl avslöja så mycket som så att det kommer att handla om musik idag.
2: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
3: Det svenska fotbollslandslagets bronsbragd i mitten av 1990-talet med Ravelli, Brolin, Dahlin och alla de andra har ju skrivit in sig i svensk idrottshistoria med bland annat ett helt odiskutabelt gärringpris från svenska folket via oss på Radiosporten. Min fråga idag är följande. Vilken av de här tre låtarna blev årets svensktoppslåt det år då Sverige erövrade brons i fotbolls-VM i USA? Var det den här med Tommy Nilsson?

Eller var det den här låten med Lale som blev årets svensktoppslåt? Just det år då Sverige vann det imponerande bronset i fotbolls-VM i USA.

Ja, svara i quizformuläret som finns i Sveriges radioappen. Antingen öppna din dörr, eller Dover Calais, eller Sam Dai Young. Vilken låt var årets svensk toppslåt? Det där fotbolls-VM-succé.

0: i akten, då tänker man ju grunge kanske i första hand när det gäller musik. De spelade ju lite tyngre rock inför matchen här mellan USA och Australien, men då var det ju AC/DC och Metallica, kanske ländernas två kändaste tyngre rockorkestrar som dånade ut. Men och grunge har vi inte hört den. Tycker jag är lite dåligt.
1: Ja, fråga inte mig om musik, Andreas, det vet du om. Okay. Grunge vet jag inte ens vad det är.
0: Vi släpper det. Ja. Vi tittar på matchen istället och ser en inspark från den australiensiska målvakten. Bollen var ute över kortlinjen uppenbarligen och inte alls något amerikanskt inkast. 29 minuter, det har varit drickapaus. Man kan tänka sig att Tony Popovic i Australien, förbundskaptenen därstädes, har sagt en väldans massa saker till sina spelare. Vad måste de förbättra?
1: Jag tror absolut att det känns som att de inte riktigt har måste man säga, kommit rätt in i matchen. Framförallt försvarsspelet. Och försvarsspelet är ju defensivt såklart. Men också de försvarsspelarna som liksom behöver vara mer vakna när de får bollen. Alltså, om man inte har måste man säga, tiden som man inte haft här i inledningen, då behöver man falla av lite grann tidigare, ge sig själv.

0: Den är ju nästan till tjänstefel. Skärrad backlinje, Cirkati, Suttar och inte minst Burgess, han som gjorde självmålet och har bjudit på en del andra märkligheter i den här matchen som är alltid en gammal när USA ska ha sin andra hörna. Den kommer från vänster, pass upp nu Australien. Kommer där mot målområdet och så är det så när att det är väl Richards, mittbacken, som kommer upp så där högt och är väldigt nära att nicka bollen mot mål. Förra gången var det ju matchens lirare så här långt, Weston McKennie, 7-årige Juventus-spelaren som varit precis överallt. Såg du att han har gått över på vänsterkanten nu? Bara
1: för jag såg det.
0: Förvirrad. Ja, allt rent så ytterligare. Fenomenal fotbollsspelare. Oerhört mycket boll, oerhört begåvad, snabb, teknisk, har alla verktygen. Nu springer Weston McKennie mer in som en central mittfältare och vill ha bollen där. Den är hos Robinson i det amerikanska vänsterförsvaret. Ner till store Ream med det stora håret. Ream vandrar långsamt sakteliga in i mittcirkeln. Det är inte så där vansinnigt varmt i Seattle, bara 20 grader någonting, så spelarna ska kunna orka hela vägen in, spela 90 minuter plus alla tilläggsminuter. Du sätter ju för fart igen, spelar jättefint sig framåt och ett nytt gult kort på australiensisk spelare. De är superskärrade, de kan inte göra annat än att ta till alldeles för tuffa metoder för att stoppa USA när de sätter fart. Cirka 10 gult kort.
2: Ja, som får det där gula kortet stämpla lite grann. Men han har faktiskt rätt. Han visar domarna att han drar mig i tröjan, vilket gör att jag blir lite sen. Och det ger honom faktiskt reprisbilden alldeles rätt på. Så att jag förstår det. Men det är också lite symptomatiskt för hela matchinledningen. Så fort de tar ett steg fram, vill vara aggressiva, då blir de bortspelade. Och sen är det USA som är på väg in bakom igen.
0: Frisparken i vänster innerposition, 13 meter ungefär utanför

0: spelar mycket försvarsspel, och då blir det ju ännu större skillnad i just det här. Alltså, vi ser precis nu, det är nästan så att amerikanerna leker med dem där ute. Här är en tunnel från Dest och ska kliva runt, och så blir han kapad och så blir det frispark. Och resultattavlan, bara ett mål. Spelmässigt jätteskillnad mellan lagen.
1: Oj, Serginho Dest har lekstuga ute på högkanten. En ny tunnel, ja. Och sen en klackfint och sen är han förbi. Nästa läge tvingas han spela bollen tillbaka, men han bjussar de dryga 60 000 åskådarna på plats i Seattle på underhållning. Serginho Dest. Nu stormar man fram på vänsterkanten igen. Balogun, det var han som fixade det där självmålet som Burgess tryckte upp i eget nättak. Australien får i den 36:e minuten inte låna bollen i Seattle.

0: Det är ju ingen snack om det, men jag har svårt att ändå tänka mig att man
1: var tittandet fortsätter intensivt i var rummet. Svajer har inte satt igång spelet. Han ska gå ut och titta på den här. Eller? Han står kvar. Han gör varutecknet, men han knallar inte bort till någon TV. Han står kvar och kikar.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
1: Mål. Vilt jubel. Ni hörde svajar på tyska engelskan för Gunnar att det här var mål efter tittarna. Han gick inte ut och tittade själv. Och då blev det ett Mattias Svanberg-mål av det. Det vill säga först bortdömt, sen rättdömt. Och enormt jubel i Seattle. Och visst var det väl Alex Freeman som var den som nickade in den där bollen. Efter skottet utifrån, det var en väldans massa amerikaner där och hade kunnat nicka in den om de ville, men det är Freeman som får målet.
0: Ja, stämmer Freeman.
1: Ja, såg misstänkt ut, men var rummet hade ett rekord.
0: Precis, men Freeman

0: VAR-grafik på målet. Och det är lite dobbar på en sko där som håller honom onside.
1: Målnickare Freeman.
0: Målnickare Freeman, precis.
1: Tredje målet i landslagskarriären för mittbacken. Väldigt rättvist kommer det. Det var ju tur att någon av hans två andra kollegor inte nickade in den här bollen, för då hade det inte varit godkänt.
2: Nej.
1: Långboll upp på USAs planhalva. Ska Australien hitta på något här? De får i alla fall inte en frispark, utan det blir en amerikansk frispark. Australiensaren som var Jordan Boss lika förvånad som jag. Såg ut som att det borde varit en australiensisk frispark, men icke så. Han får bollen på armen precis innan han blev okullsparkad. Ja, det är bra svajer du, domaren.
0: Ja du, var det riktigt bra här i matchen. Låter spelet flyta, var det ganska mycket tuffa dueller. Det var, vad ska man säga, blivit en del nya sparkningar som det gärna blir när det är högt tempo. Men liksom inte vifta med kort, inte tagit över matchen på något sätt.
1: Felix Schweier, alltså tysk domare, imponerat stort i den här matchen. Det har också USA gjort. Det är mindre än 3 minuter kvar av tilläggstiden. USA och Tim Ream går omkring och står på bollen i egen backlinje. Tycker att det är nice att lira fotboll i Seattle. Så är det en australiensisk spelare som tar tag i brallorna på senaste målskytten Freeman. Det såg faktiskt inte Schweier, för han hade inte den vinkeln, men så det blir ingen frispark till USA i det läget. Men intressant sekvens i matchen. USA rullar sakteliga fram bollen. Han är också väldigt duktig, Tyler Adams, på det centrala mittfältet. Lite grann den som dirigerar det amerikanska spelet. Nu dirigerar han det med viss press, men han klarar ut det också. Ut med bollen på högersidan, fortfarande på egen plan. Nu sätter Australien lite griller i huvudet på amerikanerna här, för nu är det en väldigt stark och hög press från de gulklädda som vill ha med sig en hörna. Får de inte inspark i USA. Det är ingenting som går Australiens väg i den här matchen. Självmål och varrättning av mål. Det är de två målen USA har gjort, och det är liksom inte sådana där, det är inga ska säga, flytgrejer de har. Men de har å andra sidan kanske jobbat till sig det själva.
0: Brutalt övertag för USA den första halvleken. Är sällan man ser en sån total dominans över en hel halvlek som amerikanerna har visat upp här faktiskt. Mångsidigt varierat sådär, och sen kan jag tycka att sista minuterna här kanske lite nonchalanta i backlinjen. Man egentligen bara vill att den här halvleken ska ta slut, för att det är även jobbigt att ha bollen hela tiden och röra sig och springa, och det är allt det där som de har gjort så väldigt väl.

0: ingenstans att andas. Vi får se om de hittar någonting att komma med till den andra halvleken. Tack så länge, Andreas Mats och Jon Persson från Seattle. 2-0 alltså till USA mot Australien efter den första halvleken. Och då passar vi på här i VM Sport Extra att ta en uppdatering från Ekot och Alexander Ivanovski.
1: EU-ledarnas toppmöte i Bryssel avslutades i eftermiddags. Och en sak som väckte kritik från många var att EUs ordförande Antonio Costa med stab inrättar en slags förbindelse med Ryssland som inte handlar om att förhandla men som ska vara en ny kommunikationskanal med Kreml. Vår korrespondent Andreas Liljeheden rapporterar.
2: De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal, men det har ändå väckt en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
1: Det säger vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska staden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen mellan Danmark och USA i vintras. Två tåg kolliderade tidigare ikväll norr om London. BBC rapporterar att en större räddningsinsats pågår nära staden Bedford

0: Ja, jag vet inte vad hon har för känslor. Kylie Minogue från Australien. Better the devil you know. Hon hoppas väl på en bättre andra halvlek.
1: Hon måste ju ha ganska negativa känslor om hon har följt VM-matchen mellan USA och Australien, va?
0: Mm, 2-0 till USA. Och de har ju varit klart bättre i den första halvleken.
1: Ja, om USA var små grodor i raketfart som du beskrev, så vet jag inte vad Australien såg ut som i så fall. De kanske var den där stilla stående missobastången i mitten eller?
0: Ja, kanske så. De får lyssna på lite Kylie här i paus och komma ut med mer energi i andra.
1: Vi blickar framåt mot den häftiga svenska matchen imorgon.
2: Yasine Ari, fullt fokus på Nederländerna. Du har ju extra koll på Verbruggen och Van Hecke som du spelar med. Beskriv dem här, om vi börjar med målvakten Verbruggen.
3: Först och främst båda fantastiska personer. Verbruggen väldigt bra målvakt som alla vet. Kanske den bästa yngsta målvakten i världen just nu skulle jag säga. En av dem i alla fall. Väldigt bra med fötterna, väldigt bra med händerna också. Och ja, mycket positivt såklart. Det ska bli svårt att göra målmatt här, men jag hoppas vi kan göra några i alla fall.
2: Du kommer ju också ställas mot Van Hecke där i backlinjen. Hur är han?
3: Vinnarskalle. Gör allt för att vinna. Hjälpt oss så mycket i Brighton att ta oss ur svåra situationer med hans vinnarskalle. Han är lite som mig också. Det är så här, inte alltid haft det lätt. Inte alltid glidit. Alltså, alltid varit start eller alltid spelat i de bästa lagen. Så han har alltid jobbat för sin plats. Och jag kan känna igen mig lite i det också. Så ja, jag respekterar han mycket för det. Och, ja, båda väldigt bra fotbollsspelare.
2: Ser du någon svaghet hos någon av dem som ni kommer försöka utnyttja?
3: Såklart, alla har sina svagheter. Men jag tror vi får göra vår analys och sen har Graham och staben försökt att komma på en plan för att vi ska ha bästa möjliga plan för att vinna den matchen.
0: Yasine Ayari inför morgondagens match mot Nederländerna. Det var Selma Jennevall som hade träffat honom.
1: Det finns ju många frågor kring allt runt omkring när det kommer till fotbolls-VM, Samuel. En av dem är ju, vad ska man käka till matcherna egentligen?
0: Mm, och då är det kanske mest de här matcherna som inte har de här vanliga avsparkstiderna i svensk tid då.
1: Men även de med lite tidigare start, som imorgon till exempel, Sverige-Nederländerna redan klockan 19, behöver ju något särskilt. Och Lasse Persson, han har ju besökt en svensk stjärnkock för att få hjälp med käket.
4: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren.
5: Nu... Stjärnkocken?
4: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
5: VM-kocken.
4: Stefan, Sverige mot Nederländerna.
5: Ja, nu jävlar.
4: Och nu är det midsommardagen allt som vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
5: Ja,
4: eller?
5: Och det har vi här nu också. För ja.
4: Och jag ska bara säga att den här, det är ingen riktig nattmacka, utan nu är det matchen klockan 19.
5: Ja, men det passar också. Det är lite...

0: En filmlyssning på igen, som vi hade förra smörgås, så för de som lyssnar på det.
1: Ja.
0: Smörad såklart.
1: Ja.
0: Och nu har jag då en äggkräm här, så det är ett hackat ägg.
1: Okej.
0: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt upp
1: med. Och det är bara ägg och majo?
0: Ja.
1: Krydder?
0: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matjessillen.
1: Ja, ja,
0: och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm, det är alltså bara hackat kokt ägg.
1: Ja, men du var snyggt typ.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ägg. Ett ägg.
0: Ja, jag bara tar skivat ägg.
1: Ja. Och nu kommer då
0: kommer ju Messi här. Ja. Alltså den är, alltså den är ju vacker ju.
1: Ja.
0: Är det inte det?
1: Jo. Och nu sen är det potatis.
0: Ja, lite potatis här.
1: Kokt.
0: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen, lite match, lite för... Den kan man ju slunga med lite smör om man vill det, men nu har jag bara liksom lagt på den
1: som. Jag bara lägger på som det.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker.
0: Nej.
1: Och det verkar stämma på.
0: Det stämmer här också, ja, precis. Potatis. Vi har rödlök, vi ska rödlök.
1: Ja, rödlök.
0: Pass på här.
1: Pass på. Nu, häng med nu kommer grönsaker.
0: Saker
1: ja. Ja, det här blir ju nu.
0: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
1: alltså, det här kan du ha klart i kylen.
0: Ja, det kan
1: lite
0: man ju
1: plast
0: ha.
1: Över.
0: Ja.
1: Men sen.
0: Sen ska man ju hälla på det här brytet smör.
1: Och nu när matchen är 19, då, är,
0: då kan man ju stå.
1: Då
0: kan
1: eller hur, då kan man ju stå.
0: Kanske man kan till och med kan ta en liten kall öl till, eller?
1: Kanske.
0: Men kanske kan.
1: Kanske, kanske. Och nu då, vad kör du med?
0: Och så lite dill.
1: Dill på.
0: Ja. Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
1: Så smöret blir sist?
0: Ja, blir sist.
1: Ja.
0: Alltså, har den här framför tvn.
1: Oj, oj, oj.
0: Som att nationalsången går.
1: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
0: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
1: Ja. Ja. Det är rejäla grejer.
0: Det kan man ju liksom, kan man faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju så liksom.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt tv-smörgås.
1: Ja, och nu då? Nu
0: och så brynsmör då.
1: Ja, det där är ju prick. Alltså, det där tycker jag är så gott.
0: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
1: Ja, det är gifter det sig bra?
0: Ja, så jäkla bra. Så det...
1: Är det här en favorit?
0: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, så då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här i lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Det blir ju ännu bättre än smörgås. Och det är som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen, framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är livet.
1: Dags att testa.
0: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
0: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här. Ska vi
0: kämpa nu alltså.
1: Ska vi döpa den här macka? Är det Messi-macka eller?
0: Ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
0: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
0: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
0: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
0: Ja, nästan.
1: Kan vara.
0: Kan vara.
1: Ja. Eller hur?
0: Ja, det spelar ingen roll hur det går. Hur som
1: nej, det här var kanon.
0: Ja.
2: Ja, matchen var nyckelordet där. Matchesillen och fotbollsmatchen kan bli en salig kombination om vi ska tro Lasse Persson som hade träffat Stefan Ekengren. Den sistnämnde där med någonting som jag hade aldrig tänkt på. Men det är klart att receptet till matchesill är sänt till oss från högre makter. Så måste det vara.
3: Mm, så måste det vara. Jag läser här att Algeriet kommer att lämna in ett klagomål till internationella fotbollsförbundet FIFA alltså. Efter att de tycker att det var orättvist.

0: Man tar bland annat upp en tackling från Messi där då man berättar om den här undersidan av foten på Messi som träffade Aysa Mandis vad. De tycker att det borde gett ett rött kort. De skriver till enligt nyhetsbyrån AFP att det fanns också två situationer med armbågar. Båda borde ha lett till utvisningar. Och de fyller ändå på där att de menar att det argentinska laget inte var starkt men att de inte kan vara tysta inför orättvisor. De menar på att det var tre situationer som var helt solklara och är förvånade över att VAR inte ingrepp. Messi gjorde ju tre mål i den där matchen.
1: Det argentinska laget var inte starkt, alltså det var det du sa.
0: De var starka. Vi säger inte att det argentinska laget inte var starkt. Ja, det var lite konstig översättning där.
1: Dubbelnegation va? Tufft för Algeriet starten på den gruppen. Vi följer ju matchen mellan USA och Australien snart tillbaka dit. Andra halvlek börjar alldeles strax i Seattle. USA har ju en 2-0-ledning. Och senare i natt i P4 i programmet Vaken så hör ni matcherna mellan Skottland, Marocko och Brasilien och Haiti.
2: We're going!

0: båda riktningar, alltså länsväg 111 Helsingborg till Höganäs. Trafikolycka med flera fordon mellan Laröd och Domsten, påverkan båda riktningar.
1: Med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
2: Gyökeres, Gyökeres, mål! Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres, Vikas i mål!
1: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
2: Vad är det här, Jo?
1: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
3: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
4: Och matchen som pågår just nu ska precis starta den andra halvleken i fotbolls-VM. USA, det är ju hemmanationen. USA som leder med 2-0 mot Australien efter den första halvleken. Ett Australien som i paus nu gör tre byten ut med olycklig Cameron Burgess. Inte nog med att han gjorde självmål. Han såg också ut och var väldigt osäker så fort han fick bollen i närheten av sina fötter, in istället med Jason Garia istället. Ut med Mohamed Touré, helt osynlig anfallare i den första veckan, in där med Nestori Irankunda, Watford-liraren som har gjort ett VM-mål, nämligen mot Turkiet. In också med Conor Metcalf, han gjorde också mål mot Turkiet. Så nu båda målskyttarna från den första matchen för Australien inne för att försöka förhindra USA att springa iväg. Mm. För det är lite den känslan vi har, Jon. Det känns som att USA kan springa iväg.
5: Ja, såklart de inte nöjda med den första halvleken. Var det måste ju dels få in ny energi såklart i gruppen, men måste också visa gruppen att ja, men okej, så här kan det inte se ut. Vi byter tre paus direkt, så ganska naturlig reaktion från tränarhåll. Popovic.
4: Det blir mycket riktigt ett australiensiskt anfall i inledningen av den andra halvleken. Två spelare omkull nere vid kortlinjen. Den australiensiske spelaren som är O'Neill skriker efter hörna där i kamp med Anthony Robinson. Den alldeles utmärkte vänsterbacken i USA, Wendy Robinson, som vinner den kampen och inspark för USA, som imponerade stort, stort, stort i den första halvleken. Gjorde lite vad de ville, spelade snabb, anfallsinriktad fotboll. Gjorde två mål, visserligen var det ena självmål, men det var ändå USA som stod för bollinnehavet, som stod för läckerbitarna, för delikatesserna på midsommarbordet i Seattle. Där var amerikanerna så väldigt, väldigt mycket bättre än australiensarna, som kändes lite stressade och inte riktigt... De kom aldrig, de var aldrig med i matchen.
5: Nej, de kändes inte riktigt... Nej, man.

0: senast i Seattle när det egna hemmalaget USA håller på att bli klart för 16-delsfinal redan i den andra gruppspelsomgången. Har ju Turkiet kvar i den tredje, men 6 poäng räcker ju lätt till vidare avancemang till 16-delsfinal. Och frågan är vad de kan hitta på där, amerikanerna. De har ju ett brons i VM-historien från 1930. Allra första VM-turneringen som spelades, då tog man brons i Qatar senast ut i åttondel. Annars har det inte varit några liksom silver- och guldframgångar alls för det amerikanska laget. Men det är klart, brons 1930, det är många år sedan är det. Det blir 95, va? 96?
1: Mm, 96, ja.
0: Så det är ingen nu här, i alla fall på plan, som ens var i närheten av den bedriften. Men EMA-nationer, återigen, vi påminner om det, de brukar gå bra i VM. Här är det USA som stormar fram igen i höger position, får med sig en frispark. Återigen, tufft försvarsspel när Serginho Dest, den tidigare supertalangen, han var i Barcelona, han var i Milan, han var i Ajax, han var i massa fina klubbar. Just nu är han i PSV, det är inte så dumt det heller, men den där supertalang-glorian har lite fallit av Serginho Dest, men i den här matchen har han varit alldeles utmärkt. 49 minuter, USA leder med 2-0.

0: sidan, vänder över till högersidan, nu kliver de fram. Det är den stora mittbacken Richard som lägger ut det till Dest på högersidan. Dest sätter sin vana troget fart inåt i planen. Dest spelar en hopplöst usel passning faktiskt diagonalt bakåt, och där fanns ju inte en amerikan, och då får man börja om där nere hos Malik Tillman, den mer defensivt präglade mittfältaren. Bayer Leverkusen spelaren, men de är väldigt, väldigt bolltrygga ju.
1: Ja, det är de faktiskt. Imponerar på mig med sin rörlighet och bolltrygghet, och bollen går liksom runt. Tyckte att man i matchinledningen var väldigt konsekventa med att bara ta sig in bakom, måste man säga, ytterbackarna, både på höger och vänster sidan. Men när man hade gjort det, fått lite mer yta, tryckt ner Australien lite grann, så visar man också det här kortpassningsspelet och att man kan ta sig fram via det.
0: Kan Australien möjligen ta sig fram, skickar in en boll i det amerikanska straffområdet, gör man i alla fall. Tänkt för Iran Kunda, fyller på utifrån. Och så blir de av med bollen. Där är Tyler Adams. Tyler Adams sätter fram bollen till Balogun. Balogun mot mål. Här kommer läget för USA att utöka till 3-0. Det blir inte det, det blir ett avslut. Över. Via australiensisk spelare till hörna. Folarin Balogun får inte göra sitt tredje VM-mål, i alla fall inte i den här situationen.
1: Ah, ge friläge från halva plan är det ju faktiskt. Balogun som har gjort så mycket bra i den här matchen gör inte det där speciellt bra. Tar alldeles för lång tid på sig innan han kommer till avslutet där, och Sirkati hinner emellan, styr den där bollen över utan att målvakten behöver ingripa.
0: Andra halvvägs enda och

0: for sure, and my prediction is 3-0 for us. So I hope the players give everything they have and fighting in the field. So because Scotland, they need only 1 point, and all of them, they are saying, oh, we need just to finish 0-0. And so I hope we win 3-0. That's my prediction.
1: Tar oss in på Länsväg 111, Helsingborg till Höganäs igen mellan Larad och Domsten. Nu har man stängt av i båda riktningar. Detta efter trafikolycka med flera fordon. Länsväg 111, alltså Helsingborg till Höganäs.

0: Eller i den andra halvleken, inte alls samma flygande flyt som vi hade i den första halvleken. Det här är något helt annat.
1: Ja, men det är det definitivt. Och Australien har ju fått lite av en omstart när man får in de här tre spelarna i paus och får börja om lite grann. Tycker till och med att man är lite farlig när man ställer om på USA och tar sig fram. Inte så att man skapar massa chanser, inte på det viset, men jämfört med den första halvleken så är man vassare.
0: Halvchans i alla fall för Australien alldeles nyss när Iran Kunda sprang sig hyfsat ren på högerkanten, fick in bollen till en annan inhoppare som precis kommit in, nämligen Christian Volpato, Sassuolo i Italien till vardags, som sköt med väldigt mycket luft mellan boll och ribba där, högt över. Nu är det USA, långt inkast in i Australiens straffområde, för det kommer något skottläge, det gör inte det i första läget, kommer inte heller i det andra. Australien spelar slut. 64 minuten har USA lite granna dragit ner på tempot också.

0: Och USA tar hand om bollen till publikens oförställda midsommarglädje i Seattle, där det är mer krabba och kaffe än nubbe och sill som man inmundigar när det är midsommardags. Jag tror inte ens de vet vad midsommar är, men krabba och kaffe inmundigas ändå. Tiden, 67 minuter. Ställningen 2-0 till USA mot Australien i en lite mer såsig andra halvleken, sprudlande, närmast vichyvatten fontän sprutande första halvleken från de amerikanska spelarna, som nu rullar runt den i egen backlinje ner hela vägen till Matt Freese, 27-åringen, som sätter en långt in på den australiensiska planhalvan. Där får Balogun mest springa själv nu. Tiden är inte lika bra understöd. Men USA vinner andra bollen. Tyler Adams får sig en rejäl knuff. Men får i alla fall ut bollen på högersidan. Där Dest varit väldigt bra som en offensiv högerback för det amerikanska laget. Och så rullar man runt och börjar om i mittcirkeln igen hos Tyler Adams, Bournemouth-spelaren. Ut med den till Freeman, målskytten, den andra för USA. Det första målet var ett australiensiskt självmål genom klumpigt ingripande av Burgess på ett amerikanskt inlägg. Långa bollen kommer från Ream ut på vänsterkanten mot Anthony Robinson. Anthony Robinson hinner inte dit, och då förkunnar domare Felix Zweier att det är dags att dricka igen, inte kaffe kanske utan något annat, i Seattle efter 67 minuter. 2-0 till USA mot Australien.
1: Och ikväll, om knappa en och en halv timme, så spelar ju Skottland mot Marocko. Skottland som gjort sig kända

0: No Scotland, no party. Så verkar det sannoliken vara Nick Morgan var det som gjorde den där låten inför fotbolls-EM senast, om ni tyckte att det var lite extra mycket sång om just Tyskland. Andreas Mats och Jon Persson, ni följer ju matchen mellan USA och Australien. 2-0 ledning för USA i Seattle. Finns det något topp för Australien inför avslutningen, eller hur ser det ut?
1: 2-0 till USA, det är dryga kvartar kvar och det är just nu ett sjöslag i Seattle där spelarna tacklar och kurvar varandra till höger och vänster. Faller som käglorna på den där bowlinghallen i Dallas som vi gick förbi häromdagen. Det ligger spelare lite överallt på plan, det är en ganska märklig fotboll. Inte alls den fina fotbollen. Ja, ger vi dem något hopp?
2: Ja, men alltså det behöver ju komma ett mål snart. Det är väl klockan som tar lite grann emot, men nu spelar de i fotboll. Nu är det en jämn match, även om det är fotboll, vad ska man säga, mer kamp än fotboll för tillfället. Men det är ju dit man har fått lov att ta matchen, eftersom så länge USA fick spela sin fotboll så var ju Australien på ren svenska helt chanslösa.
1: Byte i USA. Sebastian Berhalter, son till den gamla Hammarby-tränaren och förbundskaptenen i USA, Greg Berhalter. Spelade ju faktiskt ungdomsfotboll när han var i Stockholm, Sebastian Berhalter, med Hammarby. Så där finns ju en liten svensk prägel. Han kommer in istället för osynliga Ricardo Pepi på
2: anfallare. Ja, det lyckats vara osynligt i USA där alla var nästan var i framstående.
1: Och sen fortsätter brottningsmatchen när ni hör jublet från läktarna där Balogun vinner en brottningsmatch med Stora Geria i Australien på mittplan. Det är väldigt mycket spel på mittplan här i den andra halvleken. Inte särskilt många chanser åt något håll. Det är väl faktiskt Australien som stått för de vassaste chanserna, men USA försvarar sig väl. Men det är klart sista kvarten, vi vet. Det kan hända grejer, inte minst på tilläggstid. Det har varit så flera gånger i den här turneringen och USAs andra mål kommer ju

0: Du sa istället nej, svajar och påpekar något bara.
1: Ja, men det var en boll som tog på amerikansk hand där i straffområdet. Jag undrar om det inte är det som några av spelarna gjorde domarteamet uppmärksamma. För jag reagerar själv, tänkte att varför reagerar ingen spelare? Men...
0: lite VAR-diskussion då, eventuell australiensisk straff. Det ska... i vilket fall blir ett australiensiskt byte?
1: Lotteri alltid med straffsituationerna är känslan.
0: Lotteri?
1: Ja, men lite så. Det är svårt att säga vad dömer de för och vad dömer de inte för. Det är lite dagsform och smak, känns det som.
0: Inne med vår favorit Jackson Irvine, St. Pauli-spelaren för Australien. Ut med Paul Ockham Engstler. Mera tyngd, mera tryck framåt. Det är tredje VM:et för hockeyfrillan Irvine, som är lagkamrat med Erik Smith i det svenska landslaget i St. Pauli. Hamburg-gänget som ju åkte ur Bundesliga. Så är det nya hårda närkamper och nya frisparkar nu till Australien ute på högersidan, nästan i höjd med straffområdet. Det är väl en arm uppåt ansiktet där från Anthony Robinson som får passa sig. Han har ju ett gult kort redan, Robinson. Men domaren väljer att släppa det där. Det blir bara ett inkast efter... ja, okej. Okay. Tveksamt.
1: Ja, jag tycker nog. Alltså, han drar först och sen fäller amerikanska spelaren ut armarna för att hålla balansen. Och då träffas han av armen som är helt utan kraft överhuvudtaget. Jag tycker att, återigen, att Schweier hanterar varje situation alldeles perfekt.
0: Inkast till slut på nytt för Australien. Djupt nere på högersidan, nästan nere vid hörnflaggan för Sirkat i mittbacken att drämma in långt in, och där finns ju nickkraft i form av jätten Suttar till exempel att sikta på. Det blir ett kortare inkast tillbaka. Sirkat får tillbaka bollen här vid straffområdet, får väl med sig en hörna där. Det är mycket Australien nu. Första hörnan för Socceroos i den andra halvleken som jagar en reducering med 12 minuter kvar ordinarie tid. Ett mål hade verkligen fört in dem i matchen i USA som leder med 2-0. Och har inte haft mycket anfallsspelare i den andra halvleken, jänkarna. Hörna från höger, långt, långt, långt, högt upp, nickas bort ganska enkelt av amerikaner. Så ett helt tokigt avslut från australiensisk spelare djupt in i den australiensiska klacken där bakom det amerikanska målet. Jordan Boss var det som sköt och blev väl dessutom en frispark för USA i eget straffområde innan det där skottet avlossades.
1: Stämmer.
0: Ger du dem någon chans, Socceroosarna?
1: Ja, men chans har de ju helt klart. Självklart är det så att de har det, men jag tror väl i nuläget inte att det kommer räcka. De kommer säkerligen flytta fram lite mer folk ytterligare här nu, och det bör rimligtvis öppna lite extra för amerikanerna också i form av omställningsspel.
0: Byten i USA, Serginho Dest var ofattig.

0: straff, tycker jag i alla fall.
1: Det är lite hakad med hoppsbrott där, men ingen större fara. Här kommer hörnan från vänster. Den slås mot den bortre delen av straffområdet. Australien fyller på massvis med stora starka australier i straffområdet. Nu bollen högt upp på den andra sidan. Snett in ett bakåt.
2: Missar.
1: Nästa skott täcks. Och hur
2: öppet mål.
1: Kunde de missa det läget? Och så är det avvinkat för frispark.
0: Suttar, va?
1: Till USA. Ja, det var det Suttar som hade läget.
0: Fel gubbe, va? På rätt plats.
1: Ja, det är ju otroligt nära en reducering för Australien. Det är USA som leder i slutskedet. Vi ser en repris på läget när Australien slår hörnan hela vägen ut på andra sidan, ut på högersidan. Inlägget kommer och så räddas bollen precis framför kortlinjen. Och det är mycket riktigt Suttar, den enormt stora
3: missar bollen.
1: Mittbacken som
0: meter från mål.
1: Kanske är bättre på huvudet än på fötterna.
0: Jag tänkte på en sak också med Australien. Alltså, de gjorde ju ett par byten i paus, fått bättre fart ska vi säga.
1: Verkligen.
0: Men Torrey som startade matchen, helt osynlig. Helt osynlig som forward. Och Iran Kunda som kommit in då var det ju jätteaktiv. Mycket, mycket mindre spelare, mer explosiv och sådär. Och självklart hänger väl det till viss del i alla fall ihop med att laget har suttit ihop och fungerat bättre. Men markant skillnad i det forwardsbytet.

0: ett i alla fall.
1: Balogan fick ett också.
0: Ja.
2: Sen var det ytterligare någon
1: gul. Italiano tror jag fick ett också.
2: Ja, det var någon gul.
1: Ja, jag tror att det var Italiano som fick ett också.
0: Snack då möjligen.
1: Säkerligen. Och ger sig in i den duellen. Jag tycker Sota gör det ganska coolt. Han håller egentligen igen på ett litet vänskapligt sätt. Och mer sådär, okej, du håller uppe dig så att du inte ramlar liksom. Och jag tror att spelarna runt omkring uppfattar det lite fel.
0: Kortfest i slutskedet av matchen mellan USA och Australien, 2-0 till USA. Italiano mycket riktigt varnad, Suter mycket riktigt varnad och Balogun mycket riktigt varnad. Det kan vara viktigt senare i turneringen och så är det nya kamper. Den här gången blir det en amerikansk frispark mitt på offensiv planhalva och så är det mer snack. 2-0, 90:e minuten, det kommer förkunnas tilläggstid om en stund. Det är 2-0 till USA mot Australien.
3: Och när den här matchen är slut så ska vi höra vad Graham Potter, förbundskapten i Sverige, säger om läget inför morgondagen. Han berättar bland annat att Eric Smith ser ut att missa matchen mot Nederländerna. Och han pratar också lite här redan om vilka som är favoriter.
4: We know that the Netherlands are the favorites, of course. But that doesn't mean that we can't be ourselves and try to win the match. And that's what we'll try to do.
3: Matchstart imorgon 19:00 alltså, Sverige mot Nederländerna.
5: Och mycket mer alltså av Graham Potter om bara några minuter här i VM Sport Extra, men först avslutningen på matchen mellan USA och Australien.
0: Jag frågar, kvarstår ju om Australien ska kunna hota USA som leder med 2-0, 10 sekunder kvar till tilläggstidspresentation i Seattle. Det är en hörna för USA i det här läget som har flyttat upp det lite grann igen efter den väldiga australiensiska dominansen som präglat i alla fall andra delen här av den andra halvleken när de jagat reducering. 6 minuter, kort hörna från USA för att få tiden att gå. Gick ingen vidare för det gick inte särskilt lång tid innan Australien får ett inkast där nere vid just den vänstra hörnflaggan med amerikanska ögonsätt. Nu vill man ju flytta upp allting. Nu vill man få upp jätten Suttar på topp igen. Han ska inte vara någon mittback. Han ska vara en punkt att fiska iväg bollen till. Men det blir bara inkastfest på egen planhalva av det där. Framför den amerikanska förbundskaptenen Pochettino som är supernöjd. Han håller på att ta sitt lag vidare till 16-delsfinal. De leder ju med 2-0 i den här matchen mot Australien i grupp D. Australien som anfaller in med bollen tänkt i straffområdet. Men nu börjar han bli trött, vår kompis Jacob Italiano. För det där inlägget var av närmast fågelkaraktär så högt upp i luften. I skyn i Seattle gick det. Och så är det nya snack. Spelarna är inte jättekompisar på plan just nu.
1: Nej, det är lite dueller här och där utav Australien som såklart vill trycka upp tempot, ge sig själva sista chansen här att komma in i matchen. Amerikanerna precis tvärtom då såklart, vill gärna ställa sig i vägen, gärna låta tiden gå lite extra.
0: Inspark USA kommer in på den australiensiska planhalvan men bara till ett australiensiskt inkast. Fortfarande och återigen utanför den amerikanska avbytarbänken. Snabbt kastat ner till Patrick Beach, 22-årige målvakten i Australien som har fått släppa ett självmål och en nick bakom sig. Det är de två målen båda i den första halvleken när USA var väldigt, väldigt dominanta i det som skedde nere på plan. Australien, nu är det bara framåt, framåt, framåt. Men det är också bra försvarat av USA som ofta kommer med två spelare i de där duellerna och då kan det bli läge att vända på spelet. Här kommer läget för USA, 3-0. Passningen är felslagen. Den når inte Balogun. Det är oerhört nära att Berhalter får fram bollen till honom, men gör inte det. Stannar upp lite grann utanför det offensiva straffområdet. Gör USA. Nu spelar de runt i vackra trianglar. Medan Australien slår bollen i ryggen på sig själva. Ingen vidare. Då kan Iran Kunda sätta igång något själv. Och då blir han bara nedsprungen av Richards. Som får ett gult kort. Han är med. Det har varit några stycken.
1: Ja, men det har det. Tror du att Iran Kunda spelar sista matchen från start?
0: Jag gissar på det.
1: Ja, jag skulle gissa på det också.
0: Han har varit jättebra.
1: Ja, verkligen.
0: Nestori Iran Kunda, Watford-spelaren, bara 20.

0: 20 sprungit färdigt, vad bra han har varit. Han har inte gjort något mål, men han har legat bakom väldigt mycket och varit dessutom väldigt nära att göra mål flera gånger. Får sig en rejäl kram av Pochettino, in istället med Haji Wright, Coventry-anfallare. Och ut också med första halvleks store spelare Weston McKennie, som var ofattbart bra i den första halvleken. Gio Reyna in istället för honom. Men det ska ju inte vara så mycket kvar att vifta på. USA går mot 3 nya poäng. Går mot 16-delsfinal klart i den här matchen mot Australien, där de gjorde en riktigt, riktigt bra halvlek offensivt och har sett till att hålla tätt i den andra. Lite av Pochettinos spel i det, även om Australien nu möjligen kan ställa till med något. Iran Kunda, han jobbar och sliter, han kommer ner mot kortlinjen på offensiv del. Fin pass nätt in mot bakåt, men ingen hemma riktigt där för Australien. Och USA rensar bort den bara. Bort, upp, högt, bort, långt från det egna området. Jätteläge. Här kommer läget för USA att släcka matchen. Blir det något skott till slut då? Nej, de håller i bollen i det offensiva straffområdet. Och då hinner Australien hem, och visst var han offside, right, när han fick den här passningen.
1: Bollen kommer alldeles för sent.
0: Och även blåsningen kommer alldeles för sent.
1: Men det är vi vana med. Ja.
0: Petiga. Och vinkat för offside, Hadji Wright, med läget för USA att göra 3-0. I frispark för Australien. Nu ska ju bollen bara fara så långt det går från Patrick Beach. Då är Suttar uppe som en offensiv anfallare, central anfallare. Irvine sätter upp bollen mot Suttar, eller mot ingen alls, mot en amerikansk inspark. Och det här kommer inte att gå. Australien kommer inte att kunna rubba hemmanationen. Hur bra är USA, Jon? Hur långt kan de gå?
1: Ja, men alltså, de går ju vidare från gruppen, det kan vi konstatera. Nu kommer vi vinna den här gruppen också med den fina målskillnaden. Man har nu 6-1, och om det här står sig, de här sekunderna som jag skulle kunna tänka mig att det är kvar på den här matchen. Sen är det såklart lite grann beroende på. Kan bli stopp nästan, men kan också gå ett par svängar in i slutspelet. Återstår att se. Jag tycker att det kanske är en... Följer här först.
0: Här kan det bli 3-0 för USA. Inspelningen mot Wright. Inspelet mot Wright fungerar inte riktigt. Australien bryter och domare svajar, blåser av. Vad imponerar mest med USA i den här matchen, som de vinner med 2-0 mot Australien?
1: Ja, men att de har helheten. De spelar jättebra anfallsspelare den första halvleken. Vinner ju matchen där. Kör lite grann slut på Australien, tycker jag. Sen den andra halvleken så får man också visa att man har ett försvarsspel värt namnet. Ett lite lägre försvarsspel där Australien verkligen rycker upp sig, ger amerikanerna en kamp i den andra halvleken.

0: i bägaren för hans del att det blev en kramp där på slutet. Men värre saker har ju inträffat med domarna än krampen.
1: Tack för ikväll, Jon och Andreas. Är ni sugna på att höra från Graham Potter förresten inför morgondagens match Sverige-Nederländerna?
0: Absolut, mycket sugen.
2: Och glad midsommar.
0: Glad midsommar.
1: Glad midsommar på er. Vi tar väl den här dängan, Samuel, innan vi lyssnar på svenska.
3: Vi lär ju gräva vidare.

0: making those decisions. There's a balance between having some continuity, building on some relationships. At the same time, we've got players pushing as well. We want to have the balance right between starting and finishing games. We want to finish strongly in games, so we've got players that can come off the bench and help. So we'll have to, we'll make that final call tomorrow.
1: Kristoffer Karlsson var det som hade pratat med förbundskapten Graham Potter inför morgondagens match.
2: Men redan ikväll, om klart mindre än en timme, så är det dags, Jonas Enarsson, för ytterligare en härlig VM-tillställning. Ni hör den i P4 i programmet Vaken, och det är Skottland som möter Marocko.
3: Ja, men det är Skottlands största match i landslagets långa historia. Skottland har chansen att för första gången på 13 mästerskap ta sig vidare från ett gruppspel. 8 VM, 4 EM. Det har aldrig blivit så att Skottland har lyckats ta sig vidare från gruppen. Skottland som ju är det äldsta landslaget som finns. 154 år sedan, 1872, var det de spelade den första landskampen mot England i Skottland. Och nu står de då på tröskeln efter segern, den väldigt krampaktiga 1-0-vinsten mot Haiti, på tröskeln till att gå vidare till 16-delsfinal. Men motståndet, det är ju nästan tuffast möjliga. Marocko, fyran från senaste VM, som imponerade mot Brasilien i premiären. Det blev 1-1, men det var Marocko som var det bättre laget. Vilket av de här lagen är starkast? Skottarna, det vill säga fansen, har intagit Boston. De har skärmat invånarna, men de har också druckit upp ölen. Den är slut! Slut!
1: Vilken midsommar!
3: Ja, det går ju inte. Det går ju inte.
2: Nej, vi får se hur det ska gå för det skotska laget. Förhoppningsvis inga öl i deras vattenflaskor ikväll. Jonas Enarsson, tack så mycket. Om 45 minuter så har vi dig med den där matchen i Vaken i P4.
1: Och lite senare också är vi 2:30. Brasilien här IT håller vi också koll på.
2: Ja, så är det. Och imorgon, kanske mer än allt annat, så är det ju dags för en härlig fotbollsmatch. Härlig svensk tid dessutom.
1: 19.00, Sverige-Nederländerna. Häng med oss då.
2: Och sändningen startar redan klockan 18.00 imorgon. Sportextra är slut för ikväll, även om det som sagt blir mer VM-fotboll i P4 här och bara om en liten stund. Vi som har jobbat med programmet är från tekniken Alma Segerholm och Mariette Paling, med digitala Charlie Andersson Lidberg, Adrian Ollebo Andersson, Astrid Johansson och Rasmus Thunander. Och här i studion,
1: Samuel Selén
2: och Sigge Sanner. Glad midsommar!

Lilin Fors och Nils Landgren med Den blomstertid nu kommer fick ni höra här i P4 Plus. Så före det, Lena Wisborg, Ida sommarvisa, året var 1972. Och Cornelis Vreeswijk då med Turistens klagan. Ja, det här var ju lite senare då. Cornelis gjorde ett album som han faktiskt gav ut i Norge, ett dubbelalbum, som bara blev ett album i Sverige, men där fanns den här med från början. Ja, välkomna får jag väl säga då till alla er som just har kommit över till oss här i P4 Plus. Det är en liten kanal som ägnar sig åt att spela gamla godingar, och det har vi gjort i många år nu. Vi ligger ute på nätet, alltså internet, webbplatsen sverigesradio.se eller på Sveriges Radios app, där kan du höra oss dygnet runt. Och ibland dyker vi upp här på FM också, vilket nu då får göra när sportsändningarna är över. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till midnatt ikväll. Vi rullar vidare med Magnus Uggla.

Det är Abbas här, I Have a Dream, som vi lyssnar till, och den spelade de in 1979. Mats Pålsson var med från 1964, men tänkte, det är väl en sån där låt som också alltid finns med överallt, Visa vid vindens ängar. Och Magnus Uggla först med Trubaduren från 1993. Idén fick han ut av Mats, inte Mats utan Hans Gardemar heter han. Det är en av våra mer framstående keyboardister här i Sverige och arrangörer med för den delen. Han arbetade tillsammans med Magnus Uggla när de gjorde Knäpp igen ihop med Povel Ramel på Cirkus i Stockholm, och då dök idén till det här upp. Det finns också den här Nanana-kören. Det är en sån där som man kan sjunga ihop med annan musik. Bland annat den här The Boxer. Ja, Simon & Garfunkels låt. De två melodierna, de passar ihop. Ja, och det är tänkt så. Det är tänkt så faktiskt. Nu ska vi till Dalarna igen. Vi har varit på besök i Dalarna flera gånger idag. Nu med Tore Skogman och Sven-Olof Waldoffs orkester. Det är Dalatvist eller sommarkväll i Dalom från 62.

Ja, de är väl kanske lite sura än så länge. Eller har körsbären kommit, säger nu? Jordgubbarna däremot har ju funnits ett tag. Oj, oj, oj. Vad mycket jordgubbar det är överallt. Laila Westerström var det här i alla fall med körsbär. Måste vara söta. Det här sjöng hon väldigt tidigt i karriären. Det var 1970. Ann-Kristin Bernsten, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, kom 5 år senare. Och Tore Skogman och Sven-Olof Baldoffs orkester då med Dalatvist eller Sommarkväll i Dalom hörde vi först 1962. Ja, till Stockholm nu igen. Vattenstan är full av vatten. Ja, det har regnat ganska ordentligt i Stockholm för några dagar sedan, men nu ska det bli varmare igen enligt väderprognosen. Och nu i, ja, faktum är att just idag så är det faktiskt 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig. Det var ju 1976, den 19 juni, och de har inte varit ensamma att gifta sig just den här dagen. Det gjorde ju kronprinsessan och prins Daniel också, den 19 juni när de gifte sig. Går man tillbaka i tiden och tittar på kungliga traditioner så är det så att faktiskt också Oscar den första gifte sig den 1 juni med sin Josefin, som kom från, eller som heter Leuchtenberg i efternamn, så säger man väl. Och ja, och sen finns det ytterligare kungligheter som har gift sig just den 19 juni. Så det är lite grann av ett kungligt bröllopsdatum. Hur många är ni som gifter er på midsommarafton? Vi ägnar oss åt det svalkande vattnet i Stockholms olika sjösystem. Det finns ett stort trollan som kallas för Mälaren, alltså rinner ut i Strömmen i Saltsjön.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Ja, det är härliga grejer det. Med en inspelningsdag eller ett år, 2015. Jigs Min Jojo 1975. Ja, det var faktiskt ett år då trissorna fanns i trä. Så fanns också de som var lite mer avancerade. Det var sådana kullager jojo. De var både tyngre och snabbare och kunde man till och med få sådana som började lysa när man snurrade med dem. Det var väldigt avancerat. Jorden runt och vad var det? Eiffeltornet och allting man skulle kunna göra. Och Roman Broberg först. Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Vidare med Marie.

Ja, vi slutar nästan i alla fall som vi började med Wilhelm Pettersson Bergers musik. Det här var ur samlingen Fröseblomster, ett stycke med egentligen för piano, men det skrevs om sen för större orkester. Sommarsång heter den, många av er har spelat den på piano säkert. Norrköpings symfoniorkester under Alexander Hanssons ledning. Och inspelningen den gjordes 2009. Vi har också lyssnat på Ted Gärdestad med Sommarlängtan från 72, och så hade vi Marie Fredriksson, Den bästa dagen från 1985. Ja, med detta så ska jag be att få önska er en god fortsättning på det som är kvar utav midsommar. Ni kanske precis har börjat, beroende på när ni lyssnar. Och så andra är det kanske natt för ett tag sedan, och i sådana fall får jag önska er en god fortsättning på den samma, även om den nu är väldigt, väldigt ljus. Och tänk nu på att redan i övermorgon den 21 så är det sommarsolstånd. Klockan 10.40 på morgonen vänder det, och så börjar det bli mörkare igen. Men vi kan väl njuta av de här ljusa nätterna ett tag till, och hoppas att de också blir så där ljumma och fina. Svensk sommar med Monica Zetterlund, ja, det blir det för en del också i den låt vi nu ska föra. Från 1967, en haltande sommarvals. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i P4 Plus, och jag heter Claes Johan Larsson. Och så hörs vi här i P4 Plus imorgon igen. Ha det så gott till dess, tack för nu, hej!

0: Möts redan. Jonas Enarsson och Johan Elmander bevakar matchen. Berätta, vad det här är en spännande match. Hej på er!
1: Ja men hej Isabel, ja, men för skotsk del så är detta den största matchen i nationen, som vi får kalla det i alla fall, fotbollsnationens historia, och den är lång. Skottland spelade för 154 år sedan den allra första fotbollsmatchen någonsin, när de mötte England och spelade 0-0, det var 1872. Sen har man varit med i 12 stora mästerskap, VM och EM, och då är det så att det är gruppspel först och de bästa lagen tar sig sen vidare till slutspel. Skottland har aldrig lyckats med detta, men nu har de efter seger mot Haiti, en krampaktig i den första omgången, alla möjligheter att lyckas med detta för första gången. Skulle de ta poäng här mot Marocko i Boston idag, vilket kan bli svårt eftersom Marocko gör 1-0 med en gång. Det går en minut innan Saibari gör sitt andra mål i turneringen. Vad gjorde skotska försvaret?
2: Ja, nej, men det var en bra löpning in bakom backlinjen där också, när man tappar av hans Saviris löpning. Men avslutet är ju också jättefint. Han tar emot bollen också, så trycker han upp den i nättaket. Helt otagbart för Gunny i det skotska målet.
1: 25-åriga Ismael Saibari, PSV Eindhoven i Nederländerna, gjorde 1-0-målet mot Brasilien. Nu gör han 1-0 mot Skottland. Han springer mellan två utav de tre mittbackarna, tar ner bollen med högerfoten i ganska snäv vinkel. Angus Gunn, målvakten i Skottland, ser och känner vinddraget när bollen sveper över hans högra axel upp i krysset.
2: Ja, nej, han kan inte göra någonting här. Det är perfekt avslut upp över axeln där. Jag tycker ändå så att det är, jag tror det är Henley som missar i det läget och med löpa med i försvar.
1: Grant Henley, Hibernians mittback, blev totalt överspelad när bollen trycktes in. Och precis som i första matchen, passningen från Real Madrid-stjärnan Brahim Diaz. Vilken chockstart för detta Skottland, vars supportrar har skärmat Boston, druckit slut på ölen och sjungit en nationalsång med sån känsla så att det har ryst i hela din kropp här, och så får de den här starten.
2: Ja, nej, det är ju mardröm, och framförallt när man har satt upp en plan på hur man ska möta det här marokkanska laget, så får man en sån, ja men det är ju slarv är det ju. Som mittback måste du följa en löpning och inte försöka ställa offside eller vad det han försöker med. Så att, nej, mardrömstart för Skottland här.
1: Och Skottlands förbundskapten Steve Clark, som ledde sitt manskap till den här krampaktiga segern mot Haiti, kommer med ambitionen att ha en mer defensiv uppställning i den här matchen. Han gör 3 personella förändringar, och det ser väl ut som att de bara har en anfallare, och så håller de tillbaka 9 utespelare lite lägre.
2: Ja, nej, men det är nog så att de ska stå ganska tätt med sina block, sitt lag ska stå samman, och så när man väl vinner bollen ska man försöka och gå på de här kontringarna. Så det ska bli intressant att se nu, eller om man lyfter upp laget lite, för man måste egentligen vinna de här 2 sista matcherna för att ta sig vidare, eller ett kryss hade ju varit bra för dem också.
1: För att det är ju grupp C det handlar om. Brasilien och Haiti är de övriga. Marocko och Brasilien 1-1 och 1-0 alltså till Skottland över Haiti. Skottland som kommer med följande 11, vi ska ta den. Det har gått 4 minuter och Marocko alltså redan i 1-0-ledning. I mål Angus Gunn från Nottingham Forest. Sen är det 3 mittbackar: Jack Henry, Aletifak, Grant Henley, Hibernian, och Kieran Tierney, Celtic. 2 stycken yttrar som kan springa både framåt och bakåt. Till höger Nathan Patterson, Everton, och Andy Robertson till vänster, Liverpool-spelaren. Centralt på mittfältet John McGinn, Aston Villa, Lewis Ferguson, Bologna, där han är kapten till vardags, och Scott McTominay, den stora stjärnan, Napoli-spelaren, 9 säsonger i Manchester United. Scott McTominay på pappret. På topp, Ryan Christie, Bournemouth, och Shay Adams från Torino. Det stjärnspäckade marockanska laget, de som slutade 4 i den senaste VM-turneringen och slog lag som Spanien och Portugal och skärmade hela fotbollsvärlden och bara gjorde en enda platsmatch. Vi ska titta på deras laguppställning, men nu anfaller Skottland. Ni hör det på publiken. Men det är bra hemjobb och målskytten Saibari till exempel är nere djupt ner vid eget straffområde och hämtar bollen.
2: Ja, nej men det är ju som du är inne på, det här marokkanska laget är ju otroligt duktigt. De tog sig till semifinal i förra VM och man har höga förväntningar ifrån hemlandet att de ska ta sig väldigt långt för att det finns så mycket stjärnor, framförallt spelare

0: spelare som man kanske önskar in i straffområdet när inläggen kommer.
1: Skottland helt i marinblått och Marocko helt i vitt. Boston Stadium, hemmaarena för framgångsrika NFL-laget New England Patriots till vardags. Och det är Marocko som har bollen i 1-0-ledning. Unai, en av de centralt placerade mittfältarna, släpper den till Bouaddi. Det är Marocko som har bollen på offside plan. Alva Hakimi har också klivit en bit upp, bra rörelse med från de marockanska spelarna, men väljer ändå att spela hem bollen på egen planhalva. Bouaddi då, den unge stjärnskottet som lär vara värden 600 miljoner enligt brittiska uppgifter, 600 miljoner svenska kronor, alltså drygt 650, över 60 miljoner pund ryktas det att han ska säljas för från Lille. Nu bryter Marocko, det är bra gjort. Saibari är det som får bollen centralt på offside planhalva, får en liten stämpling men lägger sig inte ner. En bra löpning ut på vänstersidan av Al-Ainawi, men han hinner inte bollen riktigt utan inspark för Skottland precis framför den stora, högljudda, engagerade skotska publiken.
0: Ja, nej, vi satt ju här och fick gåshud hur duktiga de är på att ge stöd till sitt Skottland, men även också på att sjunga nationalsången. Det är något mäktigt över det. Jag hade ju turen under EM att få se Skottland mot Tyskland på plats, och när de började sjunga nationalsången då satt jag med, ja men det var fantastiskt va.
1: Nu är Skottland som försöker sig på ett anfall, men bollen ner till Bono, veteranmålvakten i det marockanska laget. Rullar ut bollen i den del, på den del av planen som fortfarande är solbetäckt. Det är en mäktig arena, helt utan tak, öppen, och det är väldigt fint väder. Även om det blåser lite grann. Inte supervarmt i Boston, utan det är perfekta fotbollsförutsättningar.
0: Ja, men det är det verkligen. Vi ser också ju längre matchen kommer och går, ju mer kommer det bli skugga på planen som hjälper spelaren. För just nu så är det ungefär halva, lite mer än halva är i skugga och halva i solen.
1: Bra arbete på vänstersidan. Skottland, Scott McTominay.

0: ganska högt upp på sig planhalva, men bollen i princip ner till målvakten Angus Gunn. De skotska spelarna då precis utanför det egna straffområdet. Jack Henry är en utav mittbackarna tillsammans med Hanley, han som missade vid målet. Det var en väldigt fin passning också från Brahim Diaz, måste vi säga.
1: Ja, det var det verkligen. Och man ser också Marocko, när de har bollen så försöker de hitta in i egentligen mellan de där tre mittbackarna och komma med löpningen både från mittfält och forward.
0: Skottspelare faller, ingen åtgärd från domaren, utan det är Saibari för Marocko istället, breddar ut på vänstersidan. Unai, bra inspel, skott kommer inte i mål. Vilken möjlighet för Marocko, bollen ut i inspark för skottan. Där kom de på bred front, fanns flera målmöjligheter för Unai, men han hittade inte rätt fot.
1: Ja, nej, och det är Christie som lägger sig på mittplan och tror att han ska få en frispark med sig som öppnar upp för det här. Jag tycker domarna har varit bra under det här mästerskapet och inte gå på den typen av saker, för jag tycker det inte ska vara en frispark, men det öppnar upp sig otroligt mycket för Marocko, där man, ja, tyvärr för deras skull inte lyckas med den sista passningen.
0: Och det är Saibari som är där igen, PSV då för Nederländerna, femma i skytteligan den här säsongen, 15 mål i Eredivisie, heter det väl, va?
1: Eredivisie.
0: Ja, det är det, ja, säga, fan. Nu är det Skottlands manfall, det är 0-1 underläge, 10 minuter i Boston, VM-matchen i grupp C. Och det är hårt arbete från skottarna mot marockanerna, men marockanerna är skickligare och nu vänder de snabbt. Här kommer Marocko på vänstersidan, Saibari med jättefin fart in mot offensivt straffområde, snett inåt bakåt, skottläge för Elkanos. Han spelar istället bollen till skotska försvarare, så det är missförstånd i det skotska laget och Marocko vinner tillbaka bollen. Saibari nära kortlinjen, in framför mål. Unai, men bollen ut över sidan till hörna för Marocko och de tar sig för huvudet. Men de marokkanska spelarna har konstaterat att vi kunde inte utnyttja det där läget. Men de kommer ju i våg på våg på våg mot det skotska försvaret.
1: Ja, men skotska spelarna ser ut som att de vill så himla mycket, så i försvaret så är det för många spelare som går på samma boll och man ställer till det för varandra istället för att man kan spela bort bollen lite snabbt.
0: Hörna då för Marocko. Nej, har gått ut för att slå den här hörnan. Han är högerfotad, bollen, hörnan är från vänster. Det betyder inåtskruv eller kort variant, blir den kort. Så att de börjar anfallet från vänsterposition då istället. Och när jag får tillbaka bollen överlappas av Hakimi som är på vänstersidan. Snett inåt bakåt undan försvarande skotsk fot Lewis Ferguson. Och marockanerna får börja om via ett inkast. 1-0 ledning mot Skottland. Bra tempo när Marocko spelade, alltså det var det mot Brasilien också i premiären.
1: Ja, nej, de har verkligen, och plus att de kommer med så många löpningar, så många alternativ till den som har bollen. Och ja, man skulle vilja spela i ett sånt lag där alla verkligen ger ett alternativ till bollföraren.
0: Marocko med bollen nu på offside planhalva, ett marockanskt lag som har förlorat en enda match senaste 2,5 året. Och den vann de sen på skrivbordet i och för sig, finalen i Afrikanska kuppen i januari, där Senegal egentligen vann, men det, ja, det var en stökig historia, vi har pratat om det tidigare, kan återkomma till det, men Marocko tilldömdes den segern. Men den enda matchen de har förlorat på 2,5 år, det säger ändå en del om vilken kvalitet det här laget har, vilken kapacitet som finns i det marockanska laget. 1-0 alltså, nu är det spelat 13 minuter, chockstart, 1-0 efter 2, ja, i den andra minuten, men där det bara gått lite drygt en. Saibari, framspelad utav den stora stjärnan tillsammans med Hakimi, Brahim Diaz.

0: det vill ha ut den till inspark. Det blir inte så starkt kämpat utav den skotske anfallaren Shay Adams som var där och stötte med de marokkanerna som får ta på bollen. Och väldigt lugna då, och när de sätter igång spelet. Skottarna faller också hem lite, sätter ju inte press ända upp i offensivt straffområde utan låter marokkanerna inleda med boll.
1: Ja, det enda som är positivt egentligen i Skottland det är att Marocko får ett sånt tidigt mål. Självklart så vill man ju inte det, men då har man så mycket tid att jobba och försöka komma ikapp.
0: Inkast för Marocko, eget vänsterförsvar, 1-0, 14 minuter. Det är Skottland som står på andra sidan. Bollen i mittbacksposition hos Crystal Palace-spelaren Shadi Riyad. Han bara breddar för sin mittbackskollega Issa Diop och lämnar upp det till Saibari som återigen har klivit ner ganska djupt för att hämta boll på egen planhalva. För Marocko, helt i vitt i solskenet i Boston.

0: nu försöker de sticka upp. Är det bra pressat utav de skotska spelarna som gör att skottarna vinner boll och kan spela hem bollen till gulklädda målvakten Angus Gunn? Målvaktsfrågan i skottarna också. Tre målvakter uttagna. Ingen av dem står till vardags. Men det där är ju Sverige till exempel vant vid via Robin Olsen under många år. Så att det kanske inte ska vara några problem. Nu möjlighet till anfall Skottland i alla fall. John McGinn. Ut på vänstersidan då istället för skottarna. Men då väljer Kieran Tierney som inte startade, en av de tre som inte startade för Skottland i den första matchen, att spela lite lugnare. En bra crossboll ändå ut mot Nathan Patterson på högersidan för Skottland. Men så blir det lite för svårt för dem. Men O'Connorna är tekniskt skickligare och vinner tillbaka bollen. Och så blir det frispark också när El Janous fälls vid mittcirkelns nedre del sett med marokkanska ögon.
1: De marokkanska spelarna är också väldigt duktiga att komma in i den defensiva. Så fort man tappar bollen så är man där på skottarna och försöker ta tillbaks den. Så det stoppar upp också Skottland ifrån och kommer de här sten... Ja, men de här snabba kontringarna, för Marocko har direkt en liksom åtta spelare på rätt sida och kunna försvara.
0: Bollen i marokkanska ägo, 1-0 alltså.

0: försvaret och turligt målvakten Angus Gunn får bollen på fötterna. Jag vet inte om han visste om det ens när han fick undan den bollen. Och Skottland tar hand om bollinnehavet.
1: Ja, det är Henley igen, mittbacken där som tvekar i sin positionering. Och han är bättre att ta bort bollen. Han ser lite stabbig ut och det är där Marocko försöker utnyttja det ganska mycket faktiskt.
0: 34-åriga Grant Handley, 70:e landskampen. Hibernian i den skotska ligan är hans hemvist. Skotska ligan som har några storlag, eller framförallt Celtic nu för tiden, men som kanske inte är den allra vassaste.
1: Nej, det är det ju inte. Och det är ju också, vi ser ju det till Hakimi, han är ju duktig på att, ja men han ges ju aldrig, han springer, han har ju en otrolig löpmotor, så han fortsätter ju hela vägen in. Och är så nära att han får petat den förbi Gunn.
0: VM-fotboll i Sveriges Radio. Det handlar om Skottland mot Marocko. 19:e minuten, 1-0 alltså till Marocko redan efter mindre än 2 minuters spel. Målet utav Saibari som är tvåmålsskytt i turneringen. Han gjorde även det enda målet för Marocko i den premiär som slutade 1-1 mot Brasilien. Världens mest framgångsrika landslag genom tiderna. Men Marocko var riktigt bra där och Marocko styr spelet fullständigt här mot Skottland.
1: Ja, det var det vi räknade med lite också inför matchen, att det skulle se ut precis så som det gör också. Att, och Skottland hade en plan att här skulle man kunna stänga bort Marocko så mycket som möjligt ifrån att de ska komma nära deras mål och kanske ta med sig ett poäng på det sättet.
0: Men nu är Marocko upp igen och se till att få en hörna om jag såg rätt. Ja, så var det. Hörna för Marocko i Boston i 1-0-ledning. Fast situation, andra hörnan i matchen, båda för Marocko. Den här gången från höger och då är det Hakimi, superstjärnan från Paris Saint-Germain, som är ute för att slå den. Med kaptensbinden på vänsterarmen räcker han högerarmen i luften. En signal för vad som väntar. Står till bollen mot straffpunkten, nickas undan utav skotska spelare till ny hörna för Marocko. Återigen från höger.

0: Väldigt väloljade maskineriet som är det marockanska försvarsspelet. Skottland med bollen och de trycks ner, eller de trycks ner längre och längre och längre bak på den ena planhalvan. Hittar ingenting framåt överhuvudtaget.
1: Nej, det måste man kanske försöka då. Slå lite långa bollar ut mot hörnflaggan så man kan få flyttat upp laget än mer. Men än så länge så är det ju ingen stress för dem att komma framåt.
0: Nej, men det är skönt också för dem att få hålla bollen ett tag.
1: Det är klart också. Nu är det inte supervarmt, men ändå så är det lite värme, så är det skönt att man inte bara behöver springa och jaga hela tiden.
0: Nu är det marokkanerna som istället får hålla sina positioner. Nu så kliver de upp lite högre. Det är Brahim Diaz som är ute på vänstersidan. Här kommer den långa bollen. Skottspelare det som kull. Det är uzbekistansk domare Ilgiz Tantashev. Och han hivar upp det gula kortet.
1: Ja, vi får se en liten reprisbild. Jag tycker att det är helt rätt också för att den skotska spelaren dras ner på ett oschysst sätt.
0: Isade upp mittback. Ja, men han var efter i löpningen helt enkelt. Och det var nog inte offside på Adams när han försökte rycka i djupet där.
1: Nej, det var vad ska man säga, det var bra gjort utav honom att ta den. När man inte springer och ligger på rätt sida, då måste man göra någonting. Annars hade det varit friläge för skottarna.

0: halvleken 1-0 Marocko, men skickade lite långa bollar. Men marockanerna fruktansvärt tajt på alla skotska spelare som är i anfallslägen. Det är jättesvårt att suga åt sig bollen.
1: De är ett lag som är väldigt duktiga i sin defensiv också och ligga helt rätt. Men jag tycker en sån som McTominay, han måste komma in lite mer i matchen, ta lite mer ansvar. Han gör det ju så otroligt bra i Napoli. Visst är det, det har ju figurerat att han var lite sjuk, sa du.
0: Ja, det har haft magproblem. Tummy bug.
1: Ja, exakt. Det kan ju vara en sån grej som gör också att han kanske inte är i helt hundra form som stör honom lite.
0: Jättefint agerat utav Aynaoui, vilken fart han sätter för Marocko, men så får han bollen. Han skulle spelat ut den till vänstersidan där Janus kom springande, men missade den. Och sen så drar han på sig frispark, så Skottland kommer att få bollen i eget försvar. Men han lurade ju McInn fullständigt, Aynaoui. Och vilken tryck i löpningen.
1: Ja, verkligen. Men jag satt och skrattade till lite där. Precis när han skulle slå ut bollen till höger eller till vänster, så hoppade bollen upp lite så att han sparkade under bollen, så han missade den helt. Och så bara försvann.
0: Defensivt skickligt lag, men ändå underhållande när de går framåt.
1: Ja, men, och det är mycket fart i deras anfall. Och plus, de är ganska rörliga där framme. Att man blir inte så stationär på sin plats. Man kan dra över lite på vänstersidan, så har man en kompis som går in och tar den platsen om man börjar på högersidan istället. Så att det är ett väl polerat och bra maskineri som de har, Marocko, som fungerar bra tillsammans.
0: Skottland med lite bollinnehav nu. Väldigt fint agerat centralt på offensiv planhalva utav Ryan Christie. Breddar ut till höger till Nathan Patterson. Skottland in med bollen ännu mer centralt, men då bryter Aynaoui igen. Han får en smäll. Domaren blåser inte. Saibari är över mittlinjen för Marocko. Väntar in sina lagkamrater. Tre skottar emot sig. Hittar ändå rätt med passningen. In centralt. Titta vad fint de löser det där på offensiv planhalva. Masraoui, vänsterbacken med den renrakade skallen och det distinkta skägget, hittar fram till Brahim Diaz istället. Benen går som trumpinnar. Då stannar han upp precis i hörnet av offensivt straffområde för hjälp av Boadi där ute på kanten. Och så lugnar de ner det hela. Och det är väl skotska publiken som, antingen det skotska publiken som inte gillar det, eller så får de hyllningar utav den marokkanska för varje passning som går rätt. Lite svårt att uppfatta vilket utav det är.
1: Ja, nej, det är lite svårt att höra faktiskt. Det låter nästan som att det är en sång av något slag,
0: ja,
1: att det inte är en burop.
0: Nej, det kanske är något hyllning för att de är så duktiga på att spela passningsspel. Nu är det Diaz som får med sig ett inkast några meter in på offensiv planhalva. Scott McTominay som är inne på den stora stjärnan. 9 säsonger i Manchester United, nu 2 i Napoli och en verklig mittfältsgigant i den europeiska fotbollen.
1: Ja, men det är han, och framförallt också i Napoli. Han är ju duktig på att komma in i straffområdet och gör mycket mål. Han är ju inte bara bra på fötterna men också i huvudspelet. Det gjorde ju att han blev framröstad till Italiens bästa spelare den gångna säsongen.
0: 22 mål på 2 säsonger i Napoli.
1: Ja, det är bra, eller?
0: 1-0 alltjämt till Skottland, till Marocko mot Skottland. Marocko i vitt. Skottland helt i marinblått. Alltid stilfullt klädda när de kommer till mästerskap. Men nu är det ett effektivt anfall på vänstersidan för Marocko. Små kortpassningsspel. El-Hanous missar passningen och tur får tillbaka bollen i höjd med offensivt straffområde. Överlappas där. Bollen går också fram till Masraoui in i straffområdet. Snett inåt bakåt, undan från skotska försvarare i sista sekunden. För när Marocko kommer på kanterna, ja, då fylls det på in i straffområdet också.
1: Ja, det gör det. Och framförallt man försöker söka den här snett inåt bakåt mot straffpunkten och den bakaste ytan.
0: Det är alltid en bra passning snett inåt bakåt.
1: Ja, det är svårt att försvara för motståndarna. Men,
0: motståndarna faller ju lite grann där och så går bollen i andra riktningen. Och då kommer det spelare från det anfallande laget där.
1: Och med väldigt fart också. Och då är det svårt att plocka upp dem.
0: Marocko har bollen igen. Det är 35 minuter snart. Och ni vet det, ni som har följt VM, att det är inte 45 man ska upp till, utan det är 48 som gäller, eftersom det är den där vätskepausen, snedsträck reklampausen mitt i halvlekarna. Marocko kontrollerar spelet. Boadi, han som var så bra mot Brasilien. Bara femte landskampen för 18-åringen Boadi. som har fått alltså en prislapp som är över 600 miljoner kronor. Han debuterade i Conference League för Lille som 16-åring, den yngste någonsin i den europeiska turneringen och även den yngsta i högsta franska ligan sedan millennium.

0: millennieskiftet. En supertalang verkligen.
1: Ja, frågan är, det beror på hans turnering här, om det räcker med de där 600.
0: Det kan bli mer. Nu är det Marocko som anfaller igen i ett jättefint läge. Skott kommer svagt över utav El Janous. Vilket,
2: alltså, ett jätteläge det där.
0: Alltså det var ju öppet mål nästan.
1: Ja, även om man inte får en kompispassning så... så ska han bara sätta den. De är 3-3 där och 4-3 och den studsar till lite. Ja. Det kanske är så att det blir lite torrare och han kan inte riktigt hålla ner den.
0: Tar du på lite uppstuds?
1: Ja, exakt. Han fick inte tryckt ner den riktigt, men det var ett jätteläge för Marocko.
0: Bilal El Janous, Stuttgart, 22 år gammal, ändå redan 39:e landskampen. Det finns många duktiga spelare i Marocko. Ja, men vad behöver Skottland göra? Det är ett litet skadeavbrott här. Det kommer de att spela alldeles strax. Det är Vakfred i P3 och P4 där ni lyssnar på. Det är VM-fotboll från Boston. Skottland-Marocko. Marocko leder 1-0. Vad behöver Skottland göra?
1: Ja, men Skottland måste framförallt försöka komma upp på Marocko.

0: har lite mer tempo i bollen, lite mindre touch på bollen och låta, vi brukar säga inom fotbollen att man brukar låta bollen göra jobbet istället för spelaren, och det betyder att man håller ner touchen och så försöker man flytta bollen så mycket som möjligt från höger till vänster, fram och tillbaks, för att få motståndarna ur balans. Och när de är ur balans, då försöker man hitta in på olika ytor som man har skapat. Sen så har man det alternativet som finns alltid också. Man kan slå en lite längre boll på McTominay som kan nicktoucha.
1: Och vad fint spel utav Marocko. Hakimi kommer på högersidan. Han jagas utav skotska försvarare in mot straffområdet. Gör det jättefint tekniskt. Släpper bollen till Brahim Diaz. Han får två skotska spelare emot sig. Lyckas ändå behålla bollen inne i straffområdet. Ner mot kortlinjen. När kommer inlägget? När kommer skottet? Hoppar över översiktsfinter. Snett bakåt. Släpper han bollen då istället. För El Ainaoui. Tillbaka till Diaz. Stenhårt inlägg på försvarande skotska spelare. Där var Hakimi. Vänsterbacken. Han var längst fram som en spelare, men nu vänder skottet på spelet. Men nu går det ju alldeles för långsamt. Alldeles för långsamt. John McKinn såg ut som han hade en diesel från 1974 och försökte varva igång, samtidigt som det kom en sportbil bakifrån El Ainaoui och bara checkade upp honom. Nej, det var inte McKinn. Jag såg fel där, utan det var Kieran Tierney.
0: Ja, det var alldeles för långsamt, precis som du säger. I det läget så måste man gå snabbare. Och den här gången kom det med fyra skotska spelare emot tre stycken marokkanska. Så alla var ju uppe i motståndarnas straffområde.
1: Men en frispark i alla fall för Skottland, för att El Ainaoui, som har fått en smäll i munnen, blöder lite grann och käkar på en pappersbit eller en bomullstuss eller någonting.
0: Ja, jag tror i det läget där när han gick i backen så slog han huvudet i backen och så fick han även en smäll på munnen, så han blöd nog säkert där. Eller han blöd där.
1: Ja, det gör han.
0: Säkert är det inte.
1: För att den där papperstussen, eller vad det nu var,
0: den var röd.
1: Rödfärgad. Nej, Skottland i nollet underläge, men här är en frispark då i alla fall. Och möjlighet för Andy Robertson att lyfta in bollen i straffområdet. Och då kan inte gå ut, utan hamnar ute på högersidan istället för Skottland. Jack Henry, mittbacken, får... Vad blåser då?
0: Offside.
1: Offside.
0: I första läget slarvigt, om det är på den där frisparken som lyfts in. Ja, det är det. Och det är vår kära vän mittbacken som inte har haft det så himla med Henley.
1: Men han får ju inte bollen, varför blir det offside då?
0: Ja, det är en bra fråga, han tyckte. Det var ju det som jag diskuterade lite om också, du och jag här. Hur den här uzbekistanske domaren, hur han ska klara av pressen. Jag tycker han har gjort det bra, men... Ja, det är en bra fråga varför han
1: gick det över i läget. Det är konstigt. Alltså, ja. Det fanns ju en tid när ingen spelare fick vara offside när passningen gick. Det är många, många år sedan, vi som är lite äldre kommer ihåg detta. Men det där ändrades ju, så att de spelare som verkligen aktivt är med i spelet, är de i offside-position när passningen går, ja, men då blåser man av. Men här var det ju så att mittbacken Henley inte nuddade bollen, utan gick ju direkt ut till Henry där istället.
0: Ja, det kanske mer att de bollbanan gick ju över honom, att han påverkade spelet i det läget. Men ja, han blåst och Marocko upp och ska försöka och anfalla igen.
1: Ja, men det är 5 minuter kvar till 45. Det är 8 då till 48. Det är Marocko som har bollen. Diaz, han är ju väldigt aktiv. Och titta vad skicklig han är med bollen på små ytor. Men nu bryter skottan med 4 man för att få bort bollen.
0: Ja, men Diaz, han är, tycker jag, har varit första halvleks bästa spelare med hans små finesser. Och han liksom borrar sig ner och så dribblar han förbi spelaren. Men också han har en blick för spelet.
1: Det som är väldigt roligt så här i vad som fortfarande är lite av upptakten i detta VM, det är att se vilken enorm teknisk kompetens som finns hos många spelare. Vi har sett det i Frankrike, vissa brasilianska spelare, i Spanien, i Portugal.

0: breddar ut i målsumparen, målchanssumparen Elchanos istället, och så är det ju rörelse också på spelarna. Skotska försvararna vet ju inte vilken spelare som kommer var någon gång mest hela tiden. Nu är bara på väg in mot det skotska straffområdet från marockanerna, men det är Skottland som bryter och John McKinn försöker få undan bollen, men de vinner tillbaka bollen och får frispark nu också. Nej, det är Skottland som får det.
1: Ja, han tar med handen men i läget, han kastar sig ner och på gammalt vis när man lägger sig och man tar handen runt omkring bollen så brukar domaren blåsa, men det måste ju vara en frispark liksom.
0: Men han, var ganska hårt åtgången, men du tycker inte att han skulle haft frispark?
1: Nej, jag tycker inte det, för det var ändå så 2-3 spelare som alla gick in i samma duell. Då kunde Skottland ha fått frispark redan tidigare i det tidigaste läget tycker jag.
0: Midsommarfotboll från VM i Boston, vaken P3 och P4. Första halvlek 6-7, kanske 8 minuter från att avslutas. Det är Marocko som är i ledningen med 1-0. Deras målvakt har varit med ett tag, han är 35 år, gör sin 92 landskamp. Bono Al-Hilal i Saudiarabien sedan 3 säsonger tillbaka. Han har inte haft mycket att göra.
1: Nej, det har han inte gjort, så han var nog ganska glad att få röra bollen lite där.
0: Nu bollen ner hos hans kollega. Båda är ju gula. Bono, han har den gamla tennisbollsgulgröna färgen, medan det är mer kycklinggult hos den skotska målvakten Gunn. Och det är Skottland nu i sina marinblå dräkter som har bollen också. Upp centralt för McKinn. Bra mottaget, fin vändning. Och så tittar han och tittar, vem ska jag spela? Vem ska jag spela? Och så finns det ju ingen att spela.
1: Nej, det är svårt. De har inga alternativ riktigt att kunna lira till varandra.
0: Han vinner en frispark kanske. Starkt gjort där utav Aston Villas lagkapten är han faktiskt i Birmingham-laget. Så Aston Villa som har så bra den här säsongen. Både på hemmaplan och internationellt, inte minst. Vann ju Europa League.
1: Med en svensk i laget.
0: Viktor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, som vi hoppas.
0: Svenska kaptenen imorgon.
1: Ja, exakt.
0: Eller det blir ju idag. Ja. Det är morgon för oss, det är lite snurrigt det här. Men nu är det frispark för skott i alla fall. Från högersidan. En bra slagen frispark. Svårigheter för det marockanska försvaret, men de löser det i alla fall. Det där var en riktigt bra frispark. Målvakten kunde inte gå ut. Svårt för försvararna som var tvungna att backa lite grann. Men så var de ändå starkare än de skotska anfallsspelarna, marockanerna.
1: En bra boll. Bra serve in där i straffområdet. Men
0: Lewis Ferguson.
1: De var några centimeter ifrån att vara först.
0: Han lägger sig väl ner en massa år på frispark. Jag menar, assisterade, det är Skottland som är uppe i offensivt läge. Masraoui i en löpduell. Han bara stänger sig ner och assisterade domaren står 1 meter ifrån.
1: Ja, oh, nej.
0: Det och blå...
1: Ja, det är sitt...
0: ju järnkrupp. Det är ju inte närheten av att det är en fällning.
1: Nej, jag kan hålla med om att det är så...
0: Jag skulle var kunna gå in och säga att det här är en filmning.
1: Det finns absolut.
0: Den möjligheten finns.
1: Ja, det skulle vara en bra grej.
0: Så blev det inte. Det är alltjämt 1-0 till Marocko mot Skottland i den här VM-matchen. Viktiga poäng på spel. Vinner Marocko så är de ja, i princip vidare till 16-delsfinalen. De har ju dessutom Haiti. Det som på pappret är det svagaste laget. Ja, som i verkligheten också är det svagaste laget i gruppen. För det är Brasilien också. Brasilien, Haiti... Kommer ju om en liten stund.
1: Ja. Ska vi...
0: Eller Christian Olsson och du.
1: Christian Olsson och jag ska köra den härifrån. Vi sitter ju i Dallas.

0: på offensiv planhalva för Scott McTominay. Men han får genast press på sig så han kan inte göra någonting kreativt. Men Scotland behåller ändå bollen. Ryan Christie breddar ut till Patterson. Patterson med inlägget. Och det är ju så nära avslutet av Shea Adams. Scotland fortsätter att trycka på. Den kommer inlägget. Skott utanför. Helt plötsligt händer det. Men det blev inget mål utan Rydvinspark. Men här kommer ju möjligheterna.
1: Ja, men verkligen. Först från ett högerinlägg och sen ett vänsterinlägg som är så nära att man får ner bollen. Men helt klart Skottlands bästa två chanser utan egentligen att det blir jättechans. Det är det andra inlägget där när han kommer på bakersta McKinney som han kanske...
0: Ja, bra inlägg av Robertson.
1: Det är stenhårt och jag kollar på reprisen. Ja, den måste han göra bättre.
0: Du tycker
1: det? Ja, det tycker jag. Behöver inte dra i så hårt.
0: Bara hålla upp foten och styra in. Nu
1: lite så
0: jag här och säger.
1: Ja, men det sitter jag här och säger också. Även om jag har spelat fotboll på den här nivån så är det inte alltid så lätt. Den bollen kommer också ganska snabbt.
0: Kommer Skottland igen. McKinn breddar ut till vänster. Bollen är offensivt straffområde. Inlägg nickas rätt upp i luften och försvararen Isar Diop. Skottland igen. Ska de komma till ytterligare avslut? Skottspelare faller. Skottland får in bollen. Shea Adams snett inåt bakåt. Här kommer skottläget. Täcks undan utav försvarande Unai.

0: Alba Andrew Robertson här som slog det fina inlägget alldeles nyss, 1-0 till Marocko. Det kommer en snabb lång lyftning upp mot McKin. Han vinner duellen mot Masraoui men får inte ta på bollen, inkast Marocko eget vänsterförsvar. Ja, men det är första gången de är lite skakade i matchen, Marocko.
1: Ja, nej, men de har ju också jobbat på ganska mycket, så att det är klart att de kan ha en liten dipp i hur mycket man orkar
0: Och ledningen är bara 1-0.
1: Ja, det är den. Och jag tycker ändå så att de känns inte lika, att de jobbar lika bra ihop som de har gjort egentligen i 40 minuter eller 45 minuter.
0: McTominay tycker att han får en rejäl smäll. Lägger sig ner och så reser ut med armarna. Varför blåste du inte? Och så spelar han igen. Och Skottland har bollen fortfarande. Har haft den i närmare 5 minuter nu med korta avbrott. Och också vaskat fram ett par riktigt vassa målchanser. Marocko leder 1-0. En minut kvar, lite drygt kanske efter de varkollade där. En boll i djupet, den var inte så himla illa tänkt, men Shea Adams sprang på fel håll.
1: Ja, Shea Adams, jag tycker att han har sprungit mycket. Jag tycker nästan lite synd om han får inte bollen och jobba på. När han springer åt ena hållet så kommer bollen åt andra hållet. En spelare som är viktig för det skotska laget i defensiven också, för han springer otroligt mycket.
0: Två säsonger i Serie A Torino för Shea Adams, den skotske spetsen i den här matchen. Skottarna jobbar ju stenhårt, borde vara ganska trötta och har ju löpt enormt för att hålla undan det som oftast har varit tekniskt skickligt och hastighetsmässigt högkaratigt från marockansk sida. Och nu vill de bara lugna ner det och spela av den här första halvleken. Marockanerna är 1-0-ledning. Ja. Man väntar på att domaren ska blåsa. Ja, domaren stoppar snart pipan i munnen. Han håller den där uzbekiska domaren. Tittar på sin klocka på högerarmen. Stoppar pipan i munnen och konstaterar där att den första halvleken är slut. Marocko leder 1-0. Dominerade stora delar.

Die on this hill med Sienna Spiro här i Vaken med Peter och P4. Det är fotbollsnatt. Jag tycker det är ganska mysigt. Jag förstår att det kanske är lite mycket fotboll för vissa som vill lyssna på musik och ha önskenatt. Men ja, nu får vi helt enkelt samsas med fotbollen. Önskenatten pågår liksom, den puttrar lite bakom trots allt. Det finns ju lite tid för önskemusik, även om det kanske inte är lika mycket som det brukar vara. Och musik som ni har önskat, den är ju såklart midsommarbetonad, då många har önskat just den här.

När solen färgar juninatten, Thomas Andersson Vy, en önskan från, ja men faktiskt ett gäng, så det känns bra att jag kan göra några av er där ute glada. Ja, önskenatten i natt, den samsas med fotbollen, men vill man vara med och skicka in en önskan så är ni såklart varmt välkomna. Jag tror knappt han berättar vilka siffror man kan skicka till. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på just den här natten.

match mellan Skottland och Marocko. Och då kan ni väl spela Skottlands VM-låt från fotbolls-VM 1978. Sir Rod Stewart fick då uppdraget att göra en låt och resultatet blev Olé Olá med just Sir Rod Stewart. Ha en fortsatt underbar midsommarhelg. Tack Anders Backe i Ängelholm. Och vet du vad? Nu har jag dammsugit arkivet här. Det står att den finns, men går inte att beställa upp. Ljudfil saknas. Alltså, har ni hört på maken? Har ni hört på maken? Nu är jag helt rätt också. Utgiven 1978. Systematisk kod i XD Skottland. Ja, men det här känns ju riktigt, riktigt surt. Jag hade sett fram emot att spela den för dig. Det får helt enkelt bli tröstpris. Det får bli en annan med Rod Stewart. Jag vet. Jag tänker kanske Tonight's the Night kanske är... Det skulle varit Olé Olá.

0: Men ja, vi får helt enkelt gå vidare. Jag hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sen ett mellanslag. Ser jag här att de hojtar. Hojtar ni på mig?
1: Ja, men vi gör ju det. Vi berättar men ni bara gör att det är i Boston det. Så spelas det fotboll igen.
0: Ja, gud vad bra. Vad skönt. Berätta, hur går det för dem då?
1: Ja, men det går ungefär som det hade gjort efter första halvlek. Vi har bara spelat 45 sekunder. Men å andra sidan så gjorde ju Marocko mål mot Skottland redan efter 1 minut och 5 sekunder i första halvlek. Så att det skulle ju kunna blixtra till. Men nej, det har inte hänt något mer. Utan det här handlar ju om VM-fotboll i vaken P3 och P4 i Sveriges Radio. Radiosporten är ju på plats i USA och följer detta världsmästerskap. Det är Marocko som spelade 1-1 mot Brasilien i första matchen. Som möter Skottland som ju faktiskt leder gruppen inför matchen eftersom de vann mot Haiti med 1-0. Men här är det alltså marockanerna som är i förarsätet, det vill säga att de är i ledningen. Marocko dominerade stora, stora delar av den första halvleken. Skottland kom tillbaka i slutet utav första på tilläggstid och har inlett riktigt, riktigt lovande i den andra. 1,5 minut har Skottland haft bollen hela tiden.

0: på Skottland, men det känns som också att skottarna har flyttat fram lite mer folk nu, att man pushar upp framförallt ytterbackarna väldigt, väldigt högt, som gör att det blir lite frågetecken för Marocko.
1: Här kommer Skottland på vänstersidan. Jack Henry släpper ut bollen, inläggs försök utav Andrew Robertson. Det blir inkast för skottarna precis framför den skotska klacken. Och om skottarna är 20 meter från mål, så tycker skotska publiken, nu är vi nära en målchans.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Jag sitter och kollar på den bollen nickades ju ut på läktaren, och de som fångade bollen där, de vägrar ge tillbaks bollen. För de var så nöjda att de hade fått röra VM-bollen.
1: Får man tänka på en serie i den gamla sporttidningen Busten, och spelade på ett fängelse, och så fort bollen gick ut på läktaren så snodde publiken åt sig bollen, så kom man tillbaka några bollar. Nu är det inkast för Skottland, nickas ut ur det egna straffområdet sett med marockanska ögon, med Skottland vinner boll igen. En möjlighet då genom Kieran Tierney att släppa in bollen med centralt. Lewis Ferguson får hjälp där i backposition. Kanske en lång boll från Patterson, felriktad, så att Marocko bryter. Brahim Diaz, vilken fin teknik när han får med sig bollen. Han är ju under attack där ändå, den lille flinke yttern. Snedsträck anfallen, nu faller han i mitt cirkeln, han lägger sig ner. Skottland kommer till anfall istället, McGinn har med sig Shay Adams. Men tekniken brister lite grann, däremot kämpar han, slänger sig, vill ha straff. För det står ut med armarna, domaren tydlig, det där var ingen straff. Skotska spelarna alldeles upprörda. Min känsla var att det inte var straff, vi kommer att få se en repris, vi får se vad det blir.
0: Ja, exakt, det är min känsla också. Han petar bort bollen lite också. Han söker den, det gör han ju absolut. Så att,
1: han får ju en rejäl tackling faktiskt.
0: Det är klart att den kommer de att titta på.
1: Ja, det måste de faktiskt göra, för att han träffar inte bollen, den marockanska försvararen, utan han trycker omkull McGinn där. Varummet, video assistant referee, kontrollerar. Ska det vara straff eller inte? Inte verkar vara beskedet. Nej, spelar, säger den uzbekiske domaren.
0: Ja, men jag håller med, och det är det här som är så svårt i de här situationerna, tycker jag, att han är på honom absolut.
2: Avbryter sporten där för lite trafikinformation. Det gäller riksväg 11 i Staffanstorp och syd med rondellen vid Staffanstorps västra, där en personbil som brinner då mitt i rondellen där, och räddningstjänsten är på väg till platsen.
0: Är före också, men och det är jättesvårt i det här läget, och jag tycker ju att hade jag spelat så hade jag tyckt att straff. Men hade jag varit försvarare så tycker jag inte att det är straff, och jag tycker i det här läget så måste jag nog faktiskt säga, jag tycker inte att det är straff.
1: 1-0 till Marocko, och det blev ingen straff, och nu anfaller Marocko också på vänstersidan mot Skottland. Bra tryck, El-Khanous i löpningen, sen på bakom Saibari i ribban. Via skotsk fot i ribban. De är ju vassa på omställningarna. Bilal El-Khanous släpper den inåt, och Saibari är ju där hela tiden.
0: Ja, men bra försvarsspel också utav den skotska. Jag såg inte vem det var som fick upp en fot där. Han ligger kvar, eller sitter kvar på backen.
1: Det var väl Henry?
0: Henry, ja, stämmer.
1: Inte Henley, som de heter ju Henry och Henley. De mittbackarna där. Men, och det är ju Henley som har haft jobbigt. Henry har varit bättre.
0: Ja, det har han varit. Och det är ju han som räddade ett mål i den situationen. Även om de tar det upp i ribban.
1: Inte många hörner i matchen. Detta är den fjärde första för Marocko, om jag skriver rätt. Kan ha missat någon där. Marocko slår den kort. Och istället Brahim Diaz, inlägget via skotskt huvud till ny hörna, den här gången från höger för Marocko.
0: De skotska spelarna ville att det skulle vara offside på den korta varianten de gjorde där, men en av spelarna i Skottland hängde lite i backlinjen, så att det blev en inte en sån rak linje som man vill ha, så man ska ställa motståndarna offside.
1: Hör på den marockanska publiken som eldar igång sina spelare. 1-0 ledning mot Skottland. Andra matchen av tre i grupp C. 6 minuter utav andra halvlek, och alltså uddamålsförsprång för Marocko. Domaren håller väldigt bra koll på om man ska blåsa för någonting i straffområdet. Här kommer hörnan. Den är flaggslagen i kast. Jag skulle säga i mål av El-Khanous, men vilken räddning av Angus Gunn.
0: Ja, jättefint. Det är svårt där när den kommer så hårt.
1: Bra hörna.
0: Mycket bra hörna, och bra timing i löpningen också när den kommer fram till nicken.
1: Och du har varit inne på det, domaren är från Uzbekistan, kanske inte den mest rutinerade. Man kan väl säga att det var en tröjdragning från en skotsk försvarare, för nu såg jag att

0: vem utav de marockanska spelarna det var, men tröjan har alltså två stora hål. Det är som ett lakan som man river isär för att använda när man putsar golvet.
1: Ja, det dras en del in i straffområdet.
0: Ja, man... Eli Naui tror jag att det är som... Han får byta tröja.

0: Nej, det var det inte. Men det är ju också på de här situationerna så blir det att man drar väldigt mycket i tröjor åt båda håll.
1: Här kommer Marocko igen. Det är Saibari som så många gånger tidigare som försöker bryta sig in. Den här gången var det Unai som spelade in honom. Brahim Diaz fanns precis bredvid. Och så är det missförstånd i det skotska försvaret. Men det ska väl ändå lösa sig för skottarna och Patterson får loss bollen. Men ut över sidlinjen och det blir inkast då för Marocko. Så det är lite pressad skottan här som inte riktigt kommer i fas i försvarsspelet.
0: Nej, Patterson där i det läget så egentligen spelar han bara bollen ut över sidan. Han har gjort allting så bra och hållit i bollen. Så lite slarvigt i det läget.
1: Men uddamålsförsprång bara, och vi har ju sett att Skottland har visat här i en period 10 minuter runt pausvilan att helt oävna på att anfalla är de inte. Nu vinner de stark boll på egen planhalva. Skottland har spelat upp sig lite grann i alla fall, det är min känsla.
0: Ja, jag tycker också att det är mer bolltapp från Marokkos sida.
1: Kanske börjar bli lite trötta.
0: Ja, men det kan ju vara, vet riktigt vad det beror på. Det kan ju vara också att Skottland de går in lite mer i duellerna och möter dem lite högre upp som gör att de inte har den tiden som de, jag tycker de hade i första halvlek.
1: Kan det vara så att Skottland inte riktigt vana som lag med det tempo, den tekniska briljans som Marocko har, mer har hittat in i att det är så här matchen förs?
0: Så kan det absolut vara. Att efter ett tag så hittar man rytmen och man hittar liksom sitt samspel med sina medspelare och förstår vad motståndarna, vad de ska göra. Och sen så är det alltid att ha de där små breakerna under en match där man kan prata ihop sig om det är olika problem som har uppstått under matchen.
1: Nu har fallit Skottland genom Patterson på högersidan. Han väljer att gå lite bakåt för hjälp där utav Tierney. Ferguson ska jag säga. Ferguson, och så är det McKinn som får jaga. Och så är det en frän stämpling där. Var det McTominay som var framme? Ja, det var en skottspelare i alla fall. Ja, det är Ferguson igen. Men han säger att jag spelar ju på bollen. Och det gjorde han faktiskt.
0: Ja, han tog allt.
1: Ja, lite slottermaskin över honom. Men det var inte så där superfult. Och absolut ingen varning. Men frispark absolut för Marocko självklart. 55 minuter. Det betyder 10 minuter av andra halvlek. Det är 90 minuter en fotbollsmatch varar. Skottland är på jakt. Detta är den största. Det är så snacket går. Där, norr om England, på de brittiska öarna, att det är den största matchen någonsin Skottland skulle kunna säkra avancemang i VM eller EM för första gången. Anfallen nu genom Ferguson, trycks omkull.

0: bara någon frispark där. Han söker den för han blir ganska trött också i den långa löpningen som han gör.
1: Ja. Det är alltså inspark för Marocko i 1-0-ledning, men de är där och hugger nu, Skottland ändå.
0: Ja, nej, men
1: Marocko får se upp.
0: Ja, men nu, det är också, jag tycker att Marocko har bjudit in dem lite i matchen. Vad är det där passningsspelet som man gjorde så bra i första halvlek där man höll Skottland borta? Det är inte riktigt detsamma som man stressar sig fram lite mer än vad man gjorde i första halvlek, tycker jag.
1: Och så minns vi premiärmatchen för Marocko i New York, New Jersey mot Brasilien. Sagolikt bra i första, tappade jättemycket i andra.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och sen så får man ju inte glömma också att det är Marocko. Det är klart att när de gör mål redan efter en minut, att det blir också ett jätteskjuts och är lite tyngre för Skottland som gör att de kan bara rida på den vågen liksom. Utav stora delar i första halvlek.
1: Härligt med bra tryck på läktarna i Boston. 1-0 till Marocko mot Skottland. 11 minuter spelat, halvlek nummer 2, andra omgången av gruppspelet. Gruppspelsmatch nummer 2 för de här båda lagen i grupp C.

0: Bollen till Brahim Diaz, Real Madrid-stjärnan. Bollen är nära mittlinjen, men så snabbt framåt, avancerat utav Marocko. Försök från Bouaddi att spela ut bollen till Hakimi, men då bryter skottarna, får de undan bollen. Åh, oh, fint om McTominay får hjälp där också i vänsterförsvaret, och de löser ju den här situationen ända till den sista passningen utmärkt. Och då är det för farligt spelat. Här kommer bollen uppe för Diaz. Diaz in i opposite straffområde, ett mot en situation. Här kommer avslutet på täckande skotska spelare, får de undan bollen också. Ja, det var Unai som läste att här finns en möjlighet att vända spelet. Men nu är det Skottland som får upp bollen på offside planhalva. De vita marockanerna tar hand om den, både i lugn och ro ner till mittbacken Issa Diop, och Marocko börjar spelet. Men det är liksom en känsla i matchen hela tiden. Det är nerv, det är lite tempo.
1: Ja, men det här, jag tycker det är första gången egentligen på länge så hittar Marocko det där spelet som är så duktiga på en och två touch, och det är rörelse, och man går in, när man tappar bollen så går man in i den pressen och vinner tillbaka sen också. Det är, alltså, Marocko vill ju helst gärna komma runt på den här högerkanten med Hakimi. Men jag tycker Skottland stänger bort honom på ett bra sätt och försöker att pressa att han ska komma runt på andra kanten.
0: Så det är Kieran Tierney som kan vara sträckningen eller något. Han sitter ner och säger till domaren att jag behöver nog hjälp med det här, för jag kan inte spela. Då kommer en läkare in, och är det den nya regeln så då kommer Tierney att få lämna planen. Och är det så att han ska in i spel igen, ja, men då måste han vänta minst en minut, och efter den minuten, när det är ett naturligt avbrott i spelet, då får han komma in.
1: Ja, exakt, men jag tror också att det här kan ju vara att när han sätter sig ner, att han vet att han kommer inte spela vidare, detta är för allvarligt, då ger han ju en chans också till den som ska komma in istället och göra ordning sig, så man kan göra ett byte med en gång. Så det är ganska smart, så att man inte spelar med en man mindre.
0: Ben Gannon-Doak står redo att äntra planen. Bournemouth-spelaren som har haft skadebekymmer länge under säsongen. November till mars var han borta. Väldigt lite speltid i den engelska högsta ligan Premier League. Bara 8 matcher, de flesta inhopp den här säsongen. Men han startade i första matchen, och nu kommer han att hoppa in i den andra istället för Kieran Tierney då, som lämnar planen.
1: Ja, nej, men det är bra att ha en spelare kunna kasta in som ändå så har fått lite minuter i detta mästerskapet, och kanske för de lagerna som på pappret lite sämre. Nu säger jag inte att Skottland är jättedåliga, men det är ändå så skönt att ha spelare som kan gå in.
0: Och det, vi ska ju säga det, nivån på de skotska spelarna, de har ju då McTominay, jättestjärna, Robertson spelar ju i princip regelbundet i Liverpool, men sen är det också många spelare som kanske aldrig har spelat ens på Premier League-nivå och som är reservspelare i sina lag, så att det är ju inte så att de har 11 spelare som är stjärnor på det sättet som Marocko har.
1: Nej, exakt, och Marocko tycker att de har ju också mer spelare på bänken som de kan plocka in som är spelare i sina klubblag.
0: Ja, men anfallsmässigt till exempel Ayoub El-Kabi som vann skytteligan i Grekland. Det är inte den vassaste ligan, men att vinna en skytteliga och göra då 18 mål på en säsong. Ja, men till exempel om det skulle krävas att trycka på framåt, så finns det den typen av spelare. Och det finns andra då också naturligtvis. Skottland i 0-1 underläge. Timmen avverkad i Boston. Det är alltså en halvtimme kvar utav effektiv speltid, eller vad vi ska kalla det. 30 minuter kvar, 30 minuter till ska spelas fotboll, och det är Skottland som har bollen. Men en jämnare match här i andra halvleken, och även om Skottland inte har varit framme och skapat jättemycket, så är min känsla, jag kan ha fel, men lite, alltså, det är inte så att Marocko tillåts dominera på det sättet som de gjorde första.
1: Nej, men jag tycker också att Marocko, de har fortfarande okej koll på

0: egna straffområdet. Det lyckas de också med, men bara till marokkanska spelare. Hakimi, PSG-stjärnan, skjuter utanför. Han hade koll på det där, målvakten i Skottland, Angus Young.
1: Ja, han var ganska långt utanför också.
0: Så var jag som hetsar upp mig.
1: Ja, nej, men vi sitter också i kollar på en bild som, ja, vinkeln ser ut som att, det, att den går närmare målen än vad den gör.
0: Skottland då med bollen under kontroll. Men nu har Marocko, de har gjort det svårt för Skottland att spela upp bollen med, under kontroll. Här tvingas till exempel Jack Henry att bara skicka iväg en tåpaj från egen planhalva till marockanskt försvar. Skottland blir av med bollen. Den sätter ändå press högt upp nu. Orkar McKinn springa mycket mer? Han har sprungit jättemycket. Fått lite uträtta. Däremot Scott McTominay är ganska otydlig. Han måste kliva fram för Skottland.
1: Mm, ja, det måste han verkligen. Förvänta mig mer ifrån honom, även om Skottland inte haft så mycket boll, men de har ju tagit och fått mer boll, framförallt i backlinjen, och då tycker jag att man ska kunna hitta honom på ett annat sätt. Han får inte gå och gömma sig riktigt.
0: 1-0 Marocko, andra gruppspelsomgången. Där tickar klockan upp på 18 minuter andra halvlek när marockanerna spelar ner bollen till Bono, målvakten. Det där var inte helt stabilt agerat, och skottarna sätter press och vinner boll högt upp också. Skulle kunna bli möjligt. McTominay in centralt, skottläge, skott kommer över. Vilken möjlighet för Ryan Christie efter bra arbete och slapp försvarsspel av Marocko.
1: Ja, slarvigt verkligen som du säger det, men påpassligt av Skottland också att komma upp, och tyvärr så får han den här lilla touchen lite för långt ifrån sig, så han behöver nästan kasta sig fram.
0: Och få foten liksom i en vinkel så att bollen går uppåt istället för bakt fram.
1: Ja, exakt. Han hade ju ett alternativ också att kunna spela ut den på kanten där en av hans kompisar stod och var lite mer fri, men jag förstår att man skjuter i läget, och jag tycker det är rätt att han skjuter i läget också.
0: Om Skottland ska ta poäng måste de göra bättre av de lägena. Det var inte dåligt gjort på något sätt. Nej, men det krävs att de utnyttjar dem.
1: De måste bli mer effektiva och verkligen ta vara på de chanser, för de kommer inte få så mycket chanser emot ett Marocko som brukar stå väldigt stabilt i försvaret.
0: Domaren släpper återigen jättefint en närkamp där en spelare lägger sig ner. Domaren, han gör inte ens en antydan till att han ska blåsa ut, och han bara låter spelet gå vidare. Nu fick inte skottan ut något av det, utan det blir inspark för Marocko. Men återigen, bra spelkänsla.
1: Ja, ja, men verkligen. Och spelaren bör förstå också vad han har lagt för nivå.
0: Ja, då är det ingen idé att lägga sig.
1: Nej, och plus han har haft en nivå som har varit klockren hela tiden. Det har varit på samma nivå. Då blir det också att man, då förstår man som spelare att man, ja, men det kanske inte hjälper det där att man ska förstärka.
0: Nej, men du förlorar ju på det sättet. Om du lägger den hela tiden, blir av med bollen och motståndarna får initiativet. Ja. Alltså, men, då är det ingen idé att lägga sig.
1: Nej, absolut.
0: Utom El Janos då, som lyckas med det.
1: Bra skådespelare.
0: Ja, verkligen alltså. Verkligen. Ja. Marocko 1-0 ledning, lång boll framåt. Hakimi faller, han var upphakad utav skotsk försvarare. Han vill ha gult kort, så det blir det också. Alltså han vill inte ha gult kort själv, Hakimi, utan han vill att domaren delar ut det där gula kortet till den skotska spelare som vräkte över honom över ända. Och Tatashev, speken, han plockar också upp kortet och visar det i ansiktet på Andrew Robertson för att säga att nej, så där kan du inte göra igen.

0: Vaken i P3 och P4. Sportextra hälsar på. Tackar för att vi får ta lite tid. Det är ju intressant, hyperspännande VM-fotboll mellan Marocko och Skottland. Det är Marocko som är 1-0-ledning. Halva den andra halvleken återstår. Och frågan är nu, när Skottland gör dubbel eller trippelbyte, om de gör det för att gå för en kvittering eller för att se till att... Nej, men vi kan ta en förlust, men det får inte bli större.
1: Nej, det måste gå för att kvittera i den här matchen. Jag tror inte att de kommer lägga sig platt och bara säga nej, men det här är klart att vi förlorar den här. De är ju fortfarande med i den här matchen och har gjort det bra försvarsmässigt förutom den här första minuten som man hade i första halvlek. Jag tycker att man gör det helt rätt också. Nu har man pratat ihop sig i den här lilla taktiska vattenpaus-breaken och man kan verkligen förklara för alla spelarna att på det här sättet ska vi göra. Vi byter de här två spelarna. Nu vill jag att vi går. Och det jag är ganska säker på att Steve Clark, tränaren i Skottland, har lagt upp en bra taktik för.
0: En som kommer in, det är anfallsspelaren, den vältatuerade Lyndon Dykes. Han spelar i Charlton i den näst högsta engelska ligan. Där har han varit i 7 säsonger, aldrig i champion eller i Premier League. Men han är 30 år och rutinerar.

0: ha mer boll, men det är i backlinjen och fram liksom till defensiva mittfältare. De kommer inte till, ja, men det är någon ströchans emellanåt, men då är det ju ett misstag ifrån Marocko som leder fram till.
1: UM stickar i djupet, Brem Diaz är snabb där in i straffområdet, tar med sig bollen, men bra hemarbete, väldigt väldigt bra av Jack Henry. Skottland och Marocko för undan, eller Skottland för undan, men Marocko kommer igen. El Chanous och Masraoui längs vänstersidan mot offensivt straffområdet, en fin översiktsfint, lyfter bollen in i straffområdet, inlägget inte alls lika effektivt, och så rivs en skottspelare omkull, det blir frispark, ja. Det var vi ganska klar för att Brahim Diaz använde armarna. Och vi ska säga det också. Vi var inne på det i första halvlek. Marocko i princip inte förlorat på 2,5 år. Men de vinner ofta med ganska liten marginal. De släpper in väldigt få mål. Men de gör inte jättemånga. Så att det är ingen ovan situation för dem att leda med.
0: Nej, men det jag menar lite att de har bra koll på Skottland här. Men jag måste säga Diaz läge där. Där måste han spela. Han får inte gå helt själv. Jag såg inte vem det var som kommer på andra stolpen. Men hade han bara lagt en liten boll i sidled så hade det ju varit 100% 2-0 till Marocko. Han var alldeles självisk där och måste, med den kvaliteten så måste han titta upp och lägga den i sidan.
1: Ja, bra spel av Skottland nu, Gannon Duke. Vilken fart, vilken speed. Och så in i straffområdet, som med sig bollen också. Ska han skapa något? Där får bollen lite för långt ifrån sig. Målvakten Bono tar hand om bollen, men vilken energikick han kommer in med. Den är inte allt för lång, men ordentligt kraftfull och med en speed som inte sett någon annan skottspelare så här långt.
0: Framförallt han går ganska direkt mot mål. Han vågar utmana. Många av de skotska spelarna spelar, ja, men bollen bakåt när man kommer närmare Marockos straffområde. Och det funkar inte riktigt.
1: Skottland på jakt efter fotbollslandet. Skottlands största framgång någonsin är massamanger VM. Då behöver de få till ett mål. Återigen är bollen på högersidan för de skotska spelarna, nära offensivt mål. Bannon, eller det är mittfältaren McLean som får inte med sig bollarna, snubblar på dem, men nu vinner de ju tillbaka bollarna, de skotska spelarna, riktigt, riktigt fast.
0: Ja, fast ändå så det måste gå snabbare när de väl kommer fram dit, och måste bollen lyftas in. Den här gången så var det 4 stycken skotska spelare inne i straffområdet, då måste inlägget komma.
1: McLean är 0-1 underläge med Skottland, breddar ut bollen för Gannon Duke. Han vänder och vrider, men Boadi, åh vilket försvarsarbete utav den unge marokkanske mittfältaren. Och så får han också med sig bollen elegant, majestätiskt ut på vänstersidan till målskytten Saibari. Ände målskytten i matchen, ramlar, vill ha frispark, får det inte, tappar bollen, Skottland vinner det. Nu vänder spelet, det är underhållande att titta på det här. Så faller McKinn och domaren bara res på det.

0: målvakten Angus Gunn. Det ska bli väldigt spännande att se den här situationen. Vi måste ju få se det. Nu kommer ju spelet att pågå tills det blir ett avbrott. Skulle det vara så att varummet har uppmärksammat domaren på något, så är det väl inte så att han bryter spelet, utan man väntar tills det blir ett naturligt avbrott och så.
1: Man ser domaren, han går upp, jag vet inte om han pratar med sig själv eller han pratar med någon i lurarna, för han går och gestikulerar liksom, ja. Och precis som att han har en dialog med varummet.
0: Vi har inte sett någon repris, så att vi kan inte avgöra huruvida domstudet bör ifrågasättas eller inte. Det var skottsläge in i offside straffområdet. Scott McTominay föll. Han vädjade om straff. Domaren valde att fria. Nu kommer Skottland igen. McTominay återigen. Han har vaknat nu verkligen. Släpper bollen till Dykes. Den inhoppade anfallaren. Bollen ut över kortlinjen till inspark för Skottland. Och domaren gör väl inga antydningar. Han blåser för byten i Marocko. Men det är ju ingen antydning att han ska titta på... Oh. Det där är Ainawi. Nej.
1: Behöver inte ens kommentera.
0: Nej, det han bara lägger sig nu. Ja. Han står upp sina egna ben där, Scott McTominay.
2: Men det är synd. Jag tycker det är synd. Ja. Han har en så pass bra läge att kunna skjuta. Mm. Han är inne i straffområdet. Varför lägger man sig? Jag förstår inte det. Det är bättre att skjuta.
0: Du blir upprörd.
1: Ja, när man ser den här typen av grejer, nu var inte jag den som inte, jag kunde filma också absolut på plan, men jag förstår inte riktigt det när du har läget för att skjuta. Du är mitt i straffområdet och du är ändå så, ja men det är klart att man går för det. Skulle du liksom skjuta och de kommer att tackla ner det, då kommer du få straff ändå liksom.

0: kraftfull insats utav McKim.
1: Ja, nej men verkligen. Jag tycker att Skottland har höjt sig otroligt mycket under det senaste.
0: Ja, men det är ju en underhållande match att titta på.
1: Ja, men det är det. Och framförallt också hur de tar och...
0: Nu kommer Marocko igen, men du kan fortsätta.
1: För... Att de har viljan, att de har viljan och de har kraften att fortsätta. Det såg man ju mot Danmark, och det är samma sak. Men hur de liksom avgjorde sent i de matchen också liksom.
0: Skottland bärs fram utav entusiastisk publik. McLean på mittfältet. Bollen hamnar ute på högersidan istället för Nathan Patterson att spela framåt. Nu är det McTominay som är väldigt involverad i allt som händer framåt för de skotska marinblåklädda spelarna. 87 drygt minuter. Vi ska ju minst upp till 93 och så har det varit några byten, så att det kanske är 8 minuter kvar att spela. Skottland går för ett kvitteringsmål.

0: Klart att de har möjligheterna till det eftersom skotska försvaret öppnar sig. Långt ute på högersidan inhoppade Amai Mouni för kortpassningsspel. De har ju väldigt fin teknik, men så blir det lite för omständigt där utav just Amai Mouni. Skottland bryter, kan de hålla bollen? Ja, det gör de verkligen. Jättefint spelat utav Kenny McLean. Byter kant, kan de hålla bollen innanför sidlinjen? Ja, här finns en möjlighet att gå framåt för Skottland. Hoppet väcks hos den skotska publiken. 4 minuter kvar, 0-1 underläge mot Marocko i VMs grupp C, men bollen kommer inte framåt offensivt straffområde utan hamnar i det egna försvar, i det egna mittfältet. Så slarvar skottarna, kontringsmöjlighet för Marocko. Amai Mouni inblandade allt just nu, driver bollen över halva planen, in i offensivt straffområde. Här kommer läget för Marocko kanske att avgöra. El Mourabet släpper bollen, skott över. Är det via händerna på målvakten och hörna eller en inspark?
1: Inspark visar domaren. Men det skulle ha varit en hörna.
0: Det skulle väl varit hörna, va?
1: Ja, det skulle ha varit.
0: Skottland sätter igång spelet. 3,5 minut återstår av matchen. 1-0 till Marocko. Vilken dramatik i Boston. Ska Skottland kunna fixa en kvittering? Nu är det Marocko som har bollen under kontroll. Hakimi släpper den i djupet. Det var ju alldeles för enkelt. Jättebra läst utav Robertson. Skottland får bollen. Men nu måste de ha precision i passningarna. Nu kan de inte bara skicka iväg den. Och på något sätt mot ett välsamlat Marocko måste de hitta luckor. Där kommer crossbollen ut mot vänster. Avsett för Andy Robertson. Han kan inte gå upp och ta ner bollen på bröstet utan tvingas nicka fram den. Bollen är kvar på planen. Hakimi misslyckas med undanrensningen. Robertson faller. Bollen är i straffområdet och så är det ingen skotska anfallare som dyker på den där bollen utan den kan skickas undan igen utav Marocko-spelare. Så faller McLean. Ingen frispark nu heller. Marocko tar hand om bollen. Marocko får inkast och det är 2,5 minut kvar. Ja, men det är kanske inte det mest välspelande, men det är inte sitt
1: mycket
0: eget.
1: Fighter, ja. Väldigt mycket fighter. Man ger och tar i situationen också.
0: Nu går det för långsamt här, säger domaren. Nu får du skynda dig till den marockanska spelaren som kastar inkastet. Och så säger han, ut 1 minut. Nej, det sa han inte. Det trodde jag, tyckte han pekade på det. Men han fick det göra enkelt, som jag sa, du måste kasta med en gång.
1: Ja,
0: du får inte ta någon tid på dig. Och Skottland får kanske någon möjlighet till. Det är 2 minuter kvar, 1-0 till Marocko. Det kommer den långa bollen, chanslyftning. Stark i luften för Skottland. Ross Stewart, men undan Marocko. 1,45. Kan Skottland skrälla till sig en poäng, då måste de göra mål för att det ska bli fallet eftersom Marocko leder med 1-0 i Boston. Skottland med bollen under kontroll, men väldigt långt ifrån det offensiva målet. Gäller att inte stressa, men ändå inte ta det allt för lugnt, utan se till att få upp bollen på offensiv planhalva. Här kommer den långa lyftningen i alla fall. Nu är det chansbollar, nu är det många spelare som upplyfta mot offensiv straffområde. Dykes vinner en nickduell. McTominay vinner bollen, faller och vill ha frispark och är vansinnig. Står händerna i gräset, men det är Marocko som har tagit bollen med El Mourabet. Lyfter fram den smart. Här kan de få tiden att gå. Det är bara 1,10 kvar. Marocko har många spelare framåt. En möjlighet kanske till avslut. Kanske 2-0 mål. Bollen i offensivt straffområde. Skott kommer utanför. Utan inhoppade Amai Mouni.
1: Ja, i det läget så måste han dra den på ett. Ja. För att man har inte, det har vi sett under mästerskapet också, att man har inte tid att ta 3, 4, 5 touch i straffområdet. För motståndarna är för duktiga för att komma tillbaka i positionerna.
0: Spelare faller på mittplan. Dykes vill ha frispark. Det är bara 40 sekunder kvar utav tilläggstiden. 40 sekunder och Skottland på sig. Kommer det så klart den långa lyftningen. Den är på chans. Den är upp på huvudet. Nickskarven är bra, men är utanför. Och är det hörna för Skottland? Jajamensan. Skottland får en hörna. Det sista som händer. Marockanska spelarna är vansinniga.
1: Ja, men på sina egna spelare för att de inte tar jobbet och sätter press på det att den här långbollen kommer.
0: Ja.
1: De tycker att de är för slappa där framme.
0: Shadiriad tvingas att slå bollen till hörna och han känner att jag fick inte hjälp där. Skottland får chansen. Skottland skulle kunna kvittera. Tilläggstiden är ute nu, men hörnan ska slås. Och den ska slås från vänster. Lewis Ferguson. Där kommer hörnan mot straffpunkten. Nickas undan utav försvarande marockanska spelare ut ur straffområdet. Domaren tittar inte på klockan. Men Marocko vinner bollen. Marocko vinner bollen. Och så tänkte sig Anthony Ralston att här kan jag ju se till att stoppa ett anfall så han drar på sig.

0: varning då istället. Det är matchen slut.
1: Ja.
0: Domaren blåser av i det där läget och Marocko vinner en dramatisk match. Men bara med 1-0 mot Skottland. Ett resultat som tar Marocko med all sannolikhet till 16-delsfinal. Men inte helt fyskam för Skottland heller. Inte bra. Nej, men ingen katastrof.
2: Nej, det är det ju verkligen inte. De hade sina chanser till att göra det där 1-1 målet. Men jag tycker den är så stort sett, man ser det över hela matchen, så har Marocko hyfsat koll på Skottland. Man ändå så spelar ett bra försvarsspel. Offensivt så kanske man inte var 100% i dem.
0: Marocko vann, Marocko upp på 4 poäng, en seger ännu oavgjord. Ismaël Saibari avgjorde med matchens enda mål efter en minut. Om en stund här i Vaken i P3 och P4, ja men då blir det ju mer fotboll. Den här gruppens andra omgång av tre ska avslutas med Brasilien mot Haiti.
3: Ja, men tack så jättemycket för den matchen. Vilken uppvisning. Det kommer som sagt bli ännu mer sport här i Vaken med Petro P4. Men kör vi ekonyheter?
4: Det kan vi göra, och Ekot inleder med att Sveriges lantbruksuniversitet beslutat att dra in allt stöd till förädling av svenska äpplen för hård kritik från företrädare för organisationer med koppling till svenska äpplen. I en debattartikel i Dagens Nyheter så pekar debattörerna på det statliga målet att 50% av de äpplen som äts i Sverige ska vara svenska år 2035, vilket kommer att kräva nya sorter och odlingar, något som debattörerna menar inte kommer att vara möjligt att nå utan fortsatt växtförädling. Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i september i fjol. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst nu fast. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
5: Det är flera tillfällen. Vad tala om droner?
6: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period. Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
7: Har I bevis på att det överhuvud var en eneste fjällig drone över dansk luftrum?
8: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet, och jag blir nöjd till.
6: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: I El Salvador i Centralamerika har myndigheterna beslagtagit över 6 ton kokain, det säger landets president enligt nyhetsbyrån AP. Kokainet uppskattas vara värt över 1,6 miljarder kronor, och beslaget beskrevs som ett nytt nationellt rekord i El Salvador.